0: 冷麺990円、ユッケジャンクッパ1200円、なんか ご飯の入った、まあ、あの辛い雑炊みたいなものですよね。あとね、これね、ラッポギって皆さん分かります？
1: ラッポギ
0: ってね、あのまずね、トッポギ分かりますかね？
1: トッポギ、
0: お餅をこう甘辛く煮た、ものに、うん、インスタントラーメンを加えた B 級グルメっていうふうにちょっとあの AI で調べたんですけれど、こちら1150円ですね。あのトッポギ好きでラーメンも一緒に食べたいなっていう方はなんか一度に楽しめていいんじゃないかと思います。
1: うんうん、
0: 私ね、昔あの韓国人の生徒さん多かったんですよね。あのピアノの生徒さんで必ずね、皆さんね、何がしか振る舞ってくださるんですよ、あのレッスンの後にね、うん、キンパですとか、あとこのトッポギもね、あの何度もご馳走になりました。美味しいんですよね、もちもちして。で、あのこちらのこのシジャンさんね、のこのメニューはすべて、まあ今時のこの QR コードで注文するというものなんですけど、注文の仕方がありましてですね、まあ、メインを決めます。まず大前さんはこの時この石焼きビビンバを頼みまして、そしてセットメニュー、大前さんは冷麺、ミニ冷麺を選んでました。そしてドリンクを決めるということで、大前さんはこの時ゆず茶を選んでおりました。
1: よく覚えてますね。
0: そうなんですよ。で、私はですね、この映画の半券 のサービスを受けたかったので、単品で石焼きビビンバを頼み、そして、ザクロ茶っていうのを、ね、頼みました。韓国茶の、ね、一つなんですけど、ザクロ茶を、ホットで頼みました。そうするとですね、この半券提示しますと、ザクロ茶500円がなんとサービスさせていただけるということですね。お得でございました。はい、ということでございまして、こちらコリアンキッチンシジャン札幌駅ステラプレス店さんの住所、札幌市中央区北五条西2丁目5、札幌ステラプレスセンター6階でございます。まあね、札幌駅に直結してますので、あのとても分かりやすいですよ。あのもし観光で札幌に来られることがありましたら、とりあえずまず札幌駅に、いらしてください。あの大丸札幌店、まあ、デパートもありますし、そしてステラプレイスが、まあ、こうくっついてるんですよね。はい、でそれで6階に上がっていただきますと、コリアンキッチンシジャンさんがあります。お電話番号は札幌011-209-5113、011-209-5113。営業時間はお昼11時から夜の10時まで、ラストオーダーが夜の9時15分となっております。定休日は施設の、定休日、あ、お休みの日に準ずるということですので、基本的には無休ということですね。はい、お支払い方法はクレジットカード、QR コード、電子マネーが利用できます。全席63席、専用の駐車場はございません。近くのコインパーキング、マステラプレス、大丸の駐車場などご利用ください。全席禁煙となっております。この時期、初夏の一押しメニューというものもありまして、牛ステーキ石焼きビビンバ1550円っていうのが、ね、ありました。まあ、グラスフェットのね、まあ、ステーキということでね、なんか写真を見る限りはとても美味しそうな感じでございました。うん、多分今だけの、メニューだと思いますので、味わってみたい方はぜひお運びください。先ほど申し上げました映画の半券でソフトドリンクサービスというのは水曜日と木曜日でございます。水曜日と木曜日に映画の半券を提示しますと、ソフトドリンクのサービスが受けられます。ぜひご利用ください。はい、本日の、ランチ情報は、ステラプレイス6階にありますコリアンキッチンシジャンさんのご紹介でした。
1: はい、ということですね。あ、はい、このテーマ流れると、うん、腹が減るパブロフの
0: 犬状態、
1: ね、ね、さん、はい、確かにね。あとドレイクさん、自分は辛いの苦手、でも汗かいていいか、いいか
0: も。あ、そうですね、
1: 思ったよりも辛くないんですよね、うんうん、いわゆるとビビンバはね。
0: そうですね、
1: かけ方しないようにいますかね、
0: うん、そうかも。普通のビビンバだったら、はい、そんなに辛くなくいただけるかもしれないですね。はい、はい、ということでございます。
1: はい、ではリクエスト1曲交えましょうか。てっちゃさん、リクエストをいただいてましたね、ありがとうございます。美空ひばり、 今週誕生日なんですよね、みそらさんね。そうですね。

0: 29
1: はい、
0: 日がお誕生日
1: ということでね、まあ、うん、今日はアイさんさんにリクエスト来ました。うん、小倉圭さん
0: です、ね。あ、いいですね。
1: ライブバージョンでまたお送りしますね。
0: はい、
1: 今日も聞いてください。リクエストありがとうございます。

0: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 僕は20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
3: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
4: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング、あなたの人生のストーリーを残してみませんか。多機能型事業所ココリカプロ。

本日のピアノスケープは2023年発表アルバムエアーストリームよりビートルズメドレーロンドンデリーの歌、演奏はバイオリン福井隆夫、チェロ中川恵美、ピアノ辻千恵、2曲続けてどうぞ。

0: 友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は、1958年創業以来常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
4: なんだかお腹すいたな。
5: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
6: 時刻の方が9時21分です。ここからは気象庁発表による今朝の天気予報をお送りいたします。まず道央の警報注意報です。石狩空地尻別地方山地方で24日夜の初め頃から25日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。全域にわたり濃霧注意報が出ております。お昼までということです。続いて海況です。北海道付近は25日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、

その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。26日は日本のはるか東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日25日月曜日の天気です。南東の風、後に南の風に変わるでしょう。天気は曇りで時々晴れ、ところにより昼前まで霧、波の高さは1メートルとなるでしょう。明日26日火曜日は南の風、後にやや強く吹くでしょう。波の高さは1メートル、後に 1.5 メートルとなるでしょう。天気は昼前まで時々晴れとなる見込みです。降水確率ですが、お昼12時までが 10% となっておりますが、12時から明日朝6時までは 0% となっております。気温です。現在の札幌 17.7 度。石狩市 15.7 度。江別市 14.5 度となっております。今日の日中の最高気温20度。明日朝の最低気温は13度となっております。以上、気象庁発表による今朝の天気予報でございました。

0: 明日5月26日はジャズ界の帝王と呼ばれましたね、マイルス・デイビスの誕生日です。
1: あ、マイルス・デイビス、
0: マイルス・デイビスのね、あのアルバム Under Your Rest から、これはですね、マイケル・ジャクソンのヒット曲として有名ですね。ヒューマネージャー作ったのはね、トドのスティーブ・ルーカス、スティーブ・ルーカスはですね、スティーブ・ポーカロ、あ、キーボーディストのね、
1: そうですか、
0: あの、ね、楽曲ですけど、ちなみにこのアルバムにはシンディ・ローパーの歌でも大ヒットしたタイム・アフター・タイムも入ってて、あのポピュラーミュージックをカバーするときにマイルス・デイビスはね、
1: はい、
0: もう必ず後にジャズミュージシャンがこういうスタンダードナンバーとして演奏する指針となるね、あの楽曲ですよね、これマイルス・デイビス
1: の、ね、
0: では、
1: はい、
0: では
1: この曲をバックに
0: マイルスを聴きながらですね、
1: はい、イベント情報に参ります。まずね、映画の、話題でございます。6月4日から6月7日まで開催されます、はい、夕張、国際ファンタスティック映画祭2026、はい、私たちもね2024年に伺いました、あの沖ノ島を舞台に、まあ、映画なっちゃんオールアップですっていうね作品、あのこの夕張国際映画祭で、上映されるということで情報を、
0: 夕張の国際映画祭で上映されるんですね。
1: はい、そうなんですよね。6月、5日かな、なっちゃんこの映画はね、はい、で今回ですね、なんと、観客賞っていうのが実施されるそうなんですよね。なのであなたの熱い思いが作品の未来を変えるかもしれません、あなたの一票現地でお待ちしていますということで、あの、まあ、ちょっと平日なのでね、あのご都合つかない方いらっしゃるかもなんですが、ぜひぜひ、なっちゃんオールアップです、ね、あの応援していただきたいなと思います。この映画の挿入歌置き土産は、ま、この映画にも出演されている、ね、のレノ君、それとお姉ちゃんの、リアちゃん、はい、リアレノちゃん、はい、リアレノちゃんが作った、曲もね、あのこの作品の中で聞くことができます。はい、ぜひ夕張国際ファンタスティック映画祭2026お運びください。チケットはチケットピアなので、お求めになることができます。座席の確保はお早めにということでございます。夕張国際ファンタスティック映画祭2026、6月4日から7日まででございます。そしてもう一つ音楽コンサートのご紹介です。ポール・ソーヌス第10回演奏会、6月6日土曜日、15時30分開場、16時開演、会場は

0: ジエリアホール、住所は札幌市西区宮の沢1条1丁目地下鉄東西線宮の沢駅直結です。入場料は2000円、チケットは市民交流プラザチケットセンター同心プレイガイドセイコーマートでお求めになることができます。こちらはですね、メインの曲をハイドンのミサ曲第9番二短調ということで、指揮は幼い勲先生、私の、大学受験の時に習いました声楽の先生でございます。
1: そうなんです、
0: はい、そしてピアノは浅井智子さんです。ソロステージがあり、アンサンブルステージがあり、合唱ステージがあるというふうに、もうバラエティに富んで、そして、先生のお弟子さんで国内外で活躍されている方々がたくさん出演されますので、ぜひ、お運びください。ポール・ソーヌス第10回演奏会、ハイドン・ミサ曲第9番二短調、6月6日土曜日16時開演、会場はチエリアホールでございます。ぜひたくさんの皆さんでこのポール・ソーヌスのこの第10回演奏会お祝いしてください。本日のイベント情報でした。
1: はい、ありがとうございます。それではどら焼きさんからのリクエストにお答えしましょうね。はい、山下達郎、風のコリドー。

0: 1980年代ですからね、この曲 ね、インテグラって今ある？
1: インテグラ友達が、ね、見かけません、
0: うん、ヤンキーの友達がインテグラって読めずにね、はい、インターガとか一生懸命言ってた。そのために僕が突っ込んで、うん、インテグラってそんなことがありました。あの懐かしいですね、インテグラ。はい、コマーシャルでした。では、次の曲ですね、はい、ね、今日誕生日の、
1: はい、5月25日
0: 誕生日のアーティスト、うん、ということですね。私ね、この方に以前 SNS でいいねもらったことあるんですよ、私の投稿で。
1: そうなんですか。
0: あのジャーニーっていうグループありますよね、
1: はい、
0: あのベーシストロス・バロリーっていう方がいたんですけど、うん、ロス・バロリーさんがジャーニーを脱退した時に、
1: はい、
0: あの応援してるんで頑張ってくださいって、うん、ソロアルバムをリリースした時かな、
1: はい、
0: 書いたら、うん、なんか誰かからいいねが入ってるんです。僕はてっきり、うん、あのロス・バロリーさん本人かと思ったら、
1: はい、
0: なんか聞いたことある名前だなと思ったら、
1: うん、
0: この方でした。びっくりしますね。スコーピオンズ、ジャーマンメタル、ヘビーメタルのクラウス・マイネというボーカリストで、うん、私中学生ぐらいの時ですね、 US フェスティバルっていうね、あのフェスティバル、テレビで、
1: はい、
0: あのアメリカで行われたライブの、うん、要するに収録番組がテレビで放送されたんですけど、はい、その時に初めてスコーピオンズの演奏を聞きまして、
1: うん、
0: ボーカルのあまりの高音にびっくりしたんです、
1: ね、おー、衝撃を受けた、
0: うんうん、僕の最も衝撃を受けたボーカリストの一人がクラウス・マイネさん、うん、
1: その方からいいねついたんですか。
0: そうなんです
1: よ。
0: 冗談みたいな話ですけど本当なんです
1: ね。すごい。
0: 僕も、ね、最初、うん、あれと思ってね、うん、どっかでこの人誰だろうってどっかで聞いたことあるなと思ったら、うん、クラウス・マイネさん本人でしたね、うん、
1: あ、すごい話
0: で、まあ、のスコピオンってガンガンのメタルなんですよ、
1: うん、
0: あのマイケル・シェンカーグループっていうグループのね、
1: はい、
0: あのマイケル・シェンカーという方のお兄さんルドルフ・シェンカーという方がね、うん、あのギタリストやってたりする方ですね、
1: うん、
0: とで、ですから今日は皆さんもご存知の楽曲の はい、カバーをお送りします。
1: お、
0: それはあのクイーン の、
1: はい、
0: あの名バラードですね、ラブ・オブ・マイ・ライフ、あのライブバージョンでね、うん、ライブで演奏された曲ですね。あのこれはアコースティックライブだったので、
1: はい、
0: あのスコーピオンズの演奏と分かんない方もいるかもしれないですけどね、聞いてもらいましょうか、
1: はい、
0: スコーピオンズ、ラブ・オブ・マイ・ライフ。

0: あの独特の、ね、鉛というか、ね、はい、思いました。
1: 貴重なものを聞かせていただきました。
0: クラスマイネさん、お誕生日おめでとうございます。ということでもう一人今日誕生日の方、実は昨日、はい、ボブディランの誕生日でございましたけど、
1: 5月24日、
0: 日本のボブディランと称された方がいます。タクローさんじゃないんですよね。それは友部正人さんです。
1: 友部正人さん、
0: 僕もコンサート何回も行かせていただきました。ここにサイン入りの CD があります。1995年の5月17日に、はい、ね、リックコンサートした時に
1: いただいたんですね。
0: う
1: ん、
0: これはね、私の弟が買ったやつです、ね。
1: あ、そうなんですね。
0: ここに入ってる当時コマーシャルにかかってた曲なんで、皆さん覚えてる方は覚えてるかもしれません。はい、今のこの時間にぴったりの曲です。
1: いいですね。
0: ただもうちょっと、早い時間の方が合ってるかもしれませんね。
1: はい、
0: 聞いてください。朝は詩人、友部正人。

やいいね。なんかフレディに寄せてるわけではないんでしょうけどね、はい、個室が結構似てるんだなっていうのに気づきました。

0: はい、聞いていただきました。トメルさん、誕生日おめでとうございます。まあ、いや、バックよね、本当に、まあ、昨日誕生日だったボブ・ディランのアイシャルビビリリースとのトメル・マサト・バンさんバージョンですね、
1: うん、
0: この曲はさらに石垣島のビギンがカバーしてますね。トメルさんはね、タクロさんをして嫉妬させたっていうね、
1: うん、
0: 本当にその才能もなんか嫉妬しましたっていうね、タクロさんが前正直に言ってましたけどね、
1: うん、
0: そんな方で例えば詩一つにしても、例えばその詩集を何冊も出してるんですけど、
1: はい、
0: まあ、本当に谷川俊太郎さんが寄せ書きを寄せるぐらい、
1: うん、
0: 僕は詩集ほとんど持ってますけど、
1: はい、
0: 今でもね、新しいのが出れば、うん、そしてコンサート札幌に来てくれれば必ず行くお一人でございました。
1: はい、
0: ということでね、はい、では今日ラストナンバーになりましょうかね。今日誕生日のアーティストですね、
1: はい、
0: 残念ながら2022年にお亡くなりになりました、
1: うん、
0: 桂木由紀さんですね。
1: 桂木由紀さん、
0: はい、ね、うん、今日は、ボヘミアンのニューバージョン、
1: ニューバージョン、
0: はい、うん、でおかけします。これメロディーは確か、これ作曲は井上大輔さんだったよね。
1: 分かる気がする。
0: 私80年代の時に井上大輔さん の、うん、スタジオライブ FM 番組やったんですけどね、
1: はい、
0: FM 北海道さんね、 今のエアジーさんで、
1: はい、
0: でこの曲をね、井上大輔さんご本人が歌ってるのを聞いたこと
1: が、すごいですね、それも、
0: うん、ではボヘミアンニューバージョン

0: や、なんかオリジナルよりもかっこよくありません？ね、と僕は思いました。すごくこれいい雰囲気のボヘミアンだなと思
1: う。そうですね、
0: 僕はそう思いましたけどね、まあ、はい、ちょっとね、歌い方もね、昔に比べれば柔らかくなっている歌い方ですよね、うん、まあ、90年代に、ね、レコーディングした、
1: なんか若返った感じの、
0: ね、
1: うん、ね、声でした。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、和幸さん誕生日おめ
1: でとうございます。
0: あの兄がよく近くで、あの、うん、ランチをしてたら和幸さん、はい、
1: うん、
0: ご一緒してたっていう、
1: ね、あ、東京でね、
0: 東京での話を、ね、聞いたことありますけどね、うん、はい、ということで、あ、鹿太郎さん、またライブ情報ありがとうございます、
1: はい、まとめてくださって詳細助かります、
0: うん、感謝ですね。で、はい、まあ、今日5月ラストということになりますね。来月から6月、はい、早いですね。
1: あっという間です ね、
0: うん、ま、ね、
1: はい、
0: うん、5月もね、うん、お付き合いいただき皆さんどうもありがとうございました、はい、ございました、感謝します。もうリクエストもたくさんいただいてね、
1: そうなんですよ、
0: 本当に感謝感激でございます。なんとかリクエストかけれるようにね、頑張っておりますので、ね、
1: はい、チャットの方もね、盛り上げてくださって本当にありがとうございます、
0: うん、ね、あと、電波で聞かれている方、リスナーさんで聞かれている方、ね、はい、もしね、うん、よろしければね、またこちらの方にね、聞いていただければと思います。はい、はい、モーニングアップル月曜日、今日は担当大前光弘と
1: ピアニストの辻千恵でした。
0: それでは来週まで、6月までごきげんよう。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ、人生もっと愛していきましょう。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか？戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

生放送5月25日月曜日、時刻は午前10時を回っております。皆さんおはようございます。まもなく2分になるところですね。 FM アップルアップルパレード月曜日担当しておりますのは私武田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さてもう5月も25日、今日お給料日ですよっていう方もいらっしゃるかと思いますけれどもね、もうあっという間に残すところ5月もあと 1,2,3,4,5,6,7日、あと1週間で5月が終わるという感じでございますけれども、どうですか皆さん調子は。合ってるよね、 1,2,3,4,5,6 合ってるよね。あと1週間で5月も終わりです。もう6月ですよ。だからもう本当ね、5月終わって6月入ったらもう上半期ラスト1ヶ月になるわけですから大変だよ、大変だよこれね、あっという間だなという感じでございますけれども、皆さん調子はどうですか。花粉症もうちょっと頑張れば終わるかなぐらいのテンションですかね今ね。うん、もうちょっと頑張っていきましょうっていう感じですけど、さてその今日5月25日なんですけれども、今日は何の日でいきますと、1900

1955年昭和30年の今日、岩波書店から広辞苑の初版が刊行された日となっております。約7年の歳月を費やし編成された日本語国語辞典は初版の段階で約20万語が収められており、百科辞典も兼ねた用語の説明内容は日常生活にも非常に役立つとして高い評価を得ていますね。この広辞苑ですけれども、まあ、なんか辞書といえばみたいなところありますよね。その最近で言うと船を編むという作品が NHK で放送されまして、まあ大抵最近私たちが調べ物するってなるとやっぱりスマートフォンで調べちゃうかなって思うんですけど、なんか船を編むのドラマがねすごく良かったんですよ。ぜひ見たことない方いたら見てほしいなっていうぐらいすごく良かったんですけど、まあその船を編むを見ててなんかね私も辞書めくりたいなって思ったりしたぐらいすごく素敵な作品だったんですけれども、まあね今日この広辞苑が発売された日ということですので、今日はこんなテーマでお届けしていきたいなと思います。ででん、間違えて覚えていた言葉、こちらで募集したいなと思います。まあ昔自分が使ってた言葉が年月を経て全然違う使い方になってて驚いたとかでもいいですし、まあ多分最近結構そういうの多いと思うんですよ。まあ昔と使い方が異なってる言葉結構あると思うんですけど、まあそれとか、あとはずっと勘違いして使ってた言葉とか、まあそういった、あとこれ他の人はこうやって使ってるけど自分の中ではめちゃめちゃ気になるんだよなって、正しい使い方じゃないよなって思ってる言葉とか、多分日常生活過ごしてたら皆さん一つや二つはあるんじゃないかなと思いますので、今日はあなたが間違えて覚えていた言葉、まあ周りが使っていて違和感を感じる言葉、驚いた若者の言葉など、まあ、言葉に関するギャップみたいなところをね今日は送っていただければなと思います。番組へのメッセージの宛先は TwitterX の方はハッシュタグアプパレカタカナでお願いします。 E メールは apple@765fm.comapple@765fm.com apple@765fm.com ファックス番号は 011-813-6767 011-813-6767 でお願いします。メールの場合は件名に、ファックスの場合は紙のどこかにアップルパレードと書いてお送りください。またパソコンで FM アップルホームページからサイマル放送のページへアクセス、スマートフォンではリッスンラジオというアプリダウンロードいただきますと、今お聞きいただいている放送がパソコン、スマートフォンで聞くことができます。そして YouTube ライブではスタジオの様子を映像で配信中です。こちらでは BGM、CM、楽曲は流れませんので、私の声のみの配信となります。今日もいろんな曲をかけていけたらなと思っておりますので、曲もフルで聴きたいよという方はリスラジでお楽しみいただければと思います。FM アップルアップルパレード、今日もこの後2時間の生放送を時間の許す限りお付き合いください。

ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。

アップルパレード本日1曲目にお送りしたのはフランク永井有楽町で会いましょうでございました。何って思った人いると思うんですけど、だいたいね私最初はあのポップな感じの楽曲をねセレクトしがちというか、最近の割と J-POP 的な、あの最近のねここ数年の J-POP をかけがちなんですけど、あの今日は何の日で調べてた時にですね、今日は、1957年昭和32年の今日、そごう東京店が開店して、そのキャンペーンソングがこの有楽町で会いましょうだったということで大流行した曲ということで、今日は1曲目にこちらをかけさせていただきました。お届けしたのはフランク永井有楽町で会いましょうでございました。今日はねメッセージテーマ、間違えて覚えていた単語とか、あとは昔と今で使い方が変わってて若者が使ってるのを聞いて困惑しましたとかね、そういうなんか言葉のギャップに関してのメッセージを募集しておりますので、皆さんぜひ

お送りいただければなと思います。まあ、よく聞くので言うと、力不足を役不足と間違えて覚えてたみたいなのも結構聞きますよね。これはもしかしたらまだ間違えてるっていう人もいるかもしれませんけど、力不足っていうのは与えられた役割や期待に対して自分の能力や実力が十分でないことを言うんですけれども、役不足と間違えて使っちゃうとですね、役不足はその人の能力や実力に対して与えられた役割や仕事が軽すぎる、簡単すぎる状態を指すため、この仕事は私には役不足ですって使っちゃうと、謙遜の意味で使ったのに、いやこの仕事簡単すぎてちょっと私には無理ですねみたいなめちゃめちゃ上からな意味に捉えられてしまうっていう、これは結構間違えられがちな感じかなっていうのは思いますね。これ結構聞くかも、あれこれ間違って使ってないみたいなのは結構ありますけどね。それから今このね、私が有楽町で会いましょうをかけたらですね、鹿太郎さんから一瞬曲間違えたかと思いましたってメッセージいただいております。そう、本当に曲間違えたかなって思うくらい私が書けなさそうですよね。そう、じゃあ普段はなんていうんですか、本当に、2020年入ってからとかのとか2015年以降の J-POP とかばっかり書けてるので、あとグループ系の曲とかね、ちょっとびっくりしたかもしれませんけどまあちょうどね、今日は何の日にちなんであったので、あ、今日かけようかなっていうのを思っておりまして、まあたまには全然違うジャンルもありかなと。まあ今日はちょっとジャンル混合日にしようかな、珍しく洋楽とかもかけようかなって思ったりしてるので、何が流れるかお楽しみにっていう感じですね。まあ、全然普段かけてないのをかけるかもしれないし、むしろ結局いつもと同じ感じのかけるんだみたいなのもあるかもしれないし、完全に私の気分なので何がかかるかぜひお楽しみにという感じですね。ではこの後も皆さんからの、間違えて覚えていた単語だったりとか、昔と使い方が違ってて困惑した単語などかを募集しておりますので、この後もどしどしお待ちしております。

さてここからの時間は豊平警察署の協力で安心安全ネットワークのコーナーをお届けしていきます。今日のトピックはこちら、特殊詐欺の被害に遭わないためにお届けしていきます。北海道内で現在預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺等が増加しています。今年5月の発生ですと、被害者宅に市役所職員を名乗る者から電話があり、医療控除の書類を送りましたが返事がないので電話しました、どこの銀行の口座を持っていますかなどと言われ、これを信用した被害者が同日、被害者方を訪問した金融機関職員を名乗る男にキャッシュカードを2枚渡して騙し取られ、被害者が手渡したキャッシュカード口座から現金が引き出されるという被害がありました。

その他、警察官を名乗り、あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換が必要などと言われ、キャッシュカードを渡してしまう被害なども確認されています。この種の被害を防止するために、キャッシュカードは渡さない、暗証番号は絶対に教えないことを実践してください。また、不審な電話があった場合には、一人で悩まず、家族または警察相談ダイヤル、#9110 に相談をお願いします。これね、キャッシュカード、警察とかから、とか市役所職員から、キャッシュカードを回収しますって言われたら、ついついそういうもんなのかなって、慌ててる時だと思いかねないんですけど、キャッシュカードって、暗証番号さえ知ってれば全部お金引き出せちゃうので、冷静に、渡すわけなくないって思ってくださいね、皆さん。キャッシュカードを渡してくださいって言われたら、渡すわけなくないって言ってください。もう言っちゃっていいです。ね、おそらく、銀行の市役所職員とか、警察の方がキャッシュカードを回収することはないと思いますので、騙されないように皆さんお気をつけください。最近本当に詐欺の被害増えていて、もう、結構金額もめちゃめちゃでかいんですよね。最近ね、札幌のそういう防犯だったりとかの情報が流れてくるところを見てると、もう1000万を超える被害とかザラにあるので、皆さん本当にお気をつけください。あとこれ若い子特に気をつけてほしいなと思うんですけど、そもそもね、ライブチケットは公式以外から買わないでくださいっていうのがもう第一なんですけど、なんかインターネット、SNS 上でチケットの交換だったりとかチケットの取引をやって、実際に相手から身分証明書の写真とかも送られてきて、自撮り付きで、で信用してしまってペイペイ経由でお金を振り込んだら、なんかシステムエラーでもう一回振り込んでくださいみたいに言われて、計十何万円を支払ってチケットが来ないみたいな詐欺がめちゃめちゃ今流行ってるみたいで、もちろん公式から買ってくださいしかないんですけど、チケット取引に関してはもうね、公式の方は介入できないし、もし詐欺にあっても自己責任になってしまうので、チケットの取引はしないが一番なんですけど、そういった詐欺もありますので、皆さん騙されないようにお気をつけくださいっていうところですね。それからですね、生活経済事犯被害の未然防止対策の推進というものもテーマになっておりまして、安心安全な暮らしのために悪質商法の被害に遭わないためのポイントをご紹介します。悪質業者はう、そう、つ、きで覚えてください。まずはう、うまい話は信用しない。うまい話、絶対に儲かる話には必ず大きな落とし穴があります。絶対に儲かりますっていう、もう嘘くさい絶対に儲かるならみんなやってますっていう、もう感じですよね。みんな苦労して働いてるのは絶対に儲かる保証がないからですっていう感じなんですけど、皆さんも絶対に儲かりますには騙されないでください。それから、そう、相談する。一人で判断せず、家族、知人、相談機関に相談をしてください。お金に困ってるとかっていう時って、もう他の人に聞いてもな、恥ずかしいしなみたいな感じで自己責任でね、もういいやって思って進めちゃうかもしれないんですけど、他の人からのそれおかしいと思うようなストッパーは絶対大事ですので、一人で判断しないこと。それから、つられて返事をしない。すぐに契約しない。これも大事だと思います。悪質業者は言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます。これ今やらないとお得じゃなくなりますとか、これ今契約しないとなくなっちゃいますとか、じゃあいいですって断れるぐらいの勇気を皆さんぜひ持っていただければと思います。それから、きっぱりはっきり断ること。曖昧な返事をすると言葉巧みにね、もう絡み取られてしまいますので、曖昧な返事はせず、きっぱりはっきりと断りましょう。悪質商法はどちらかというと高齢の方の方が引っかかりやすいかなと思います。自分の親御さん大丈夫ですか、皆さんね、普段あんまり連絡取らないよという方も引っかかってないかなって、たまにはね、連絡してみてあげてはいかがでしょうか。悪質業者は嘘つきで覚えてください。それから、豊平警察署管内で発生した人身交通事故の発生情報をお届けしていきます。5月24日中は0件、素晴らしいですね。事故起きておりません。5月中は17件。

本年中は266件となっています。お願いです。車両を運転する際は時間に余裕を持ち、焦らず落ち着いた運転を心がけてください。さて、まだまだご紹介していきます。昼夜の寒暖差にはご注意ください。運転前には体調を確認するよう徹底お願いします。夏を間近に控え、昼夜で気温の変化が大きくなり、体調を崩しやすい季節となりました。体調が悪いことを認識しているのに運転し事故を起こしてしまうと、過労運転として処罰の対象となる恐れがあります。運転前に体調の確認を徹底してください。安全運転のポイントをお伝えしておきます。病気や投薬、疲労などで体調不良の時は運転を控える、中止することが大切です。どうしても外せない用事があるから運転しないといけないんだという方もね、公共交通機関を使ったりとか、他の方に送ってもらうとか、何かしら別の対策をね取っていただければと思います。事故が起きてしまったら元も子もないのでね。過労運転等の基準ですが、過労運転等の禁止ですね。何人も過労、病気、薬物の影響、その他の理由により正常な運転ができない恐れのある状態で車両等を運転してはならないというものが道路交通法第117条の2第3号で示されております。麻薬等の運転は5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金、その他の過労運転は3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科せられます。具合が悪かったけどしょうがなかったは言い訳になりませんのでね、皆さん体調悪い時はもう運転しない。もう自分のね、その運転してる最中に具合悪くなってしまって帰れないとかも全然あると思うので、まあ、具合悪い時はスケジュールをね、リスケしましょうね。ぜひその辺もね視野に入れて考えていただければなと思います。それからもう一つ、自転車安全利用5則、こちらはいつもねご紹介してますが、守っていきましょう。今年の4月1日から自転車運転中の交通違反に交通反則通告制度、通称青切符が導入となっています。自転車安全利用5則を守り、正しく快適に自転車を利用しましょう。この安全利用5則改めて確認しておきましょう。まず1つ目、車道が原則、左側を通行してください。歩道は例外で歩行者を優先するように徹底お願いします。2つ目、交差点では信号と一時停止を守り、安全確認をしてください。3つ目、夜間はライトの点灯が必須です。4つ目、飲酒運転は禁止です。そして最後5つ目、ヘルメットを着用しましょう。ルールを守って快適な自転車ライフを送ってください。そして YouTube 北海道警察チャンネルでは自転車交通反則通告制度について詳しい動画が載っておりますので、そちらから改めて確認することもできます。気になる方はぜひ北海道警察の YouTube チャンネルチェックしてみてはいかがでしょうか。以上、この時間豊平警察署の協力で安心安全ネットワークお届けいたしました。では1曲お送りいたします。なんか春から夏にかけてのこの期間聴きたくなる楽曲でございます。 Perfume でスプリングオブライフ。

暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。

さて、お送りしたのはブルーエンカウント現実でございます。こちらはね、テレビ CM の楽曲にもなっておりまして、結構聞きなじみのある方もいたんじゃないかなと思いますけれどもね。私も結構 CM 聞いててめちゃめちゃ耳につくなと思いながら聞いておりましたけれども、さて、ここからの時間はドラマ紹介のコーナーをお届けしていきたいなと思ってるんですが、最近 TVer がね、全話配信してる作品があんまりなくって、まあ、一気に楽しめる作品がなかなかないので、今日は、まあ、多分サブスクの中では入ってる人が多いであろう Amazon プライムビデオから見られる作品をご紹介しようかなと思うんですが、紹介したい作品がね、ちょっとこれもいいけどこれもいいしこれもいいなっていう感じで、今一人でどれを紹介しようか迷ってたところなんですけど、どうしようかなって。アクション系、グルメ系、人間ドラマ系で言うと皆さんどれがいいですかどれがいいですかね。3作ですごい迷ってて、今どうしよっかな、どれがいいかな。ちょっと待って、ね、今まで紹介したことないやつの方がいいかな。でもそれリスト書いてるやつ今手元にないや、困りました。どうしよっかな。

そんなパーソナリティいないよって感じですよね。ちょ、髪取ってきていいとか言って最近一番紹介したのが遅いやつにしたい。ねもう結構な量紹介してるんですよね。実は知ってました皆さん。実はね結構な量皆さん聞いてるんですよ、私のおすすめドラマの話。割と最近紹介した気がするんだけど、そうでもないのか。全然そうでもないかも。迷っちゃうよ迷っちゃうよ、どうする。でも多分一番紹介した期間がちょっとキュッとしてる作品で言うと、よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし、決めたよ。今日ご紹介しますのは Amazon プライムビデオで楽しむことができる作品から、こちら、あれどっか行っちゃったバンサンブルースご紹介したいと思います。まあ、多分これ塚本さんが私がお休みの日に代わってくださったパレード内で紹介してくれた作品だったと思うんですけど、最近スペシャルも放送されておりまして結構人気作になっております。どんな作品かご紹介していきたいと思います。ただ一緒に晩御飯を食べる晩餐活動というものを描いた作品となっております。そう、これがねどんな話、晩餐活動ってって思われるかと思うんですけれども、ドラマディレクターでテレビ局で働く田久保優太、これ井脇海さんが演じてるんですが、この優太は、まあ、ずっとテレビ局で働きたいと思っていて、これ夢は叶えたものの、まあ、仕事に放殺され、餌のように食事をとる日々を過ごしておりました。もうなんか本当食べれるものなら何でもいい、もう食事にこだわらずバランスも特にこだわることなく、もうとにかく忙しいから何かを口にしてるだけみたいな感じですね。でかつてあった情熱も消え去ってしまい、まあ、仕事をしていても無性にイライラしてしまうなど、まあ、不安定な毎日を送っていました。一方料理人として順調に過ごしていたはずの佐藤康介、これちらは金子大地さんが演じてるんですが、この康介は人知れず料理人を辞め現在はニート生活を送っていました。そんな二人が高校時代からの旧友である牧田葵、こちらは超特急草川拓也さんが演じておりまして、この葵の離婚をきっかけに再会します。そしてある出来事からただ一緒に晩御飯を食べる関係晩活を始めることになります。そんな晩餐活動を通し優太と康介は心を回復させ自分らしさを取り戻していくというお話になっております。まあこの優太も結構メンタル的に来ている感じで、康介もあることがきっかけで、まあ、今心がすり減っている状態が描かれるんですけれども、もうめちゃめちゃわかるというかこのね、多分仕事をしたことのある人だったら多分みんな一度は経験したことあるんじゃないかなっていうようなリアルな心の揺れ動きが描かれてて、なんかねキュッてなるんですよね、気持ちがキュッてなるんだけど、そのキュッてなった心がこの3人が繰り広げる晩餐活動晩活によってなんか見てるこっちもほどかれていく気がする作品になっております。まあ日々なんとなく仕事をしてるよっていう人から、まあ情熱を持って入ったはずなのになんかたまに辛い瞬間があるなっていう人とか、まあいろんな方がいると思うんですけど、まあどこかこの3人のキャラクターの誰かしらには自分当てはまるなっていう箇所があるんじゃないかなっていうのをすごく感じました、見ていて。そうなんかね、社会人って学生と違って長期休みってなかなかないじゃないですか。あのお正月とか、あ、まあ会社によっては夏休みあるところもあるけど、お盆休みとかね、
ただなんか大学生とかまでって大体夏休みとか冬休みとか大体2つは大きなお休みがあって、まあ、日々頑張った分そこでリフレッシュをするっていうことができるんだけど、なんか社会人って社会人になった途端急にそれがなくなって定年までずっと同じようなサイクルの日々が続いていくっていう構図じゃないですか。多分なんかそれでね、なんかでも辛いなって思うことがあって仕事を辞めたとして、そしたらその期間何してたんですかって聞かれて、いや休み取ってましたって言うと再就職できない条件に当てはまってしまうとか、なんかね社会人苦しいこともあるよなっていう、その上手に楽しみ方を見つけられるまでが結構きついよなみたいなところって多分みんな一度は経験したことあるんじゃないかなって思うんですけど、まあなんかゆっくりお風呂に入ったり、ご飯美味しいなって思えたり、たっぷり寝ることができたりとか、なんか生活において大切な当たり前のことなんだけど、人生に追われたら一番最初に見落としてしまいそうになるその3つ、食事、睡眠、入浴みたいな、そういう基本的な人間の生活を営む上で外せないものなんだけど、外せないはずなのに心がすり減ると絶対に外したくなってしまう3つだと思うんですよ。まあ、例えばもうお腹は空いてるけどそんな美味しい料理を作る余裕もないから、まあ、ご飯は適当にそこら辺で買ってきたものでいいやとか、あとはもう睡眠時間取らないといけないけどもう寝たら明日になっちゃうし、まあ、明日来ないでほしいから夜更かししてドラマでも見ちゃおうかなとか、もう私の場合ちょっと違いますけどこれは私はただドラマ見たいだけですけどとか、あとまあお風呂入んないといけないけどもうお風呂入る体力もないめんどくさいとか、まあ、風呂キャン界隈なんて言葉も最近流行ってますけど、なんかそういうまあなんか人生においてすぐ見落としてしまいそうになるけど一番大事なはずのこの3つがを失いつつある2人、ね、社3人がこの晩餐活動、一緒にご飯を食べる活動を通して少しずつその大事なものを取り戻しながら心を回復させていくお話になっております。だから社会人だったらみんな感じたことがあるんじゃないかなっていうもどかしさ苦しさを描きつつも、そこから回復していく姿だったりとか、あと料理もねレシピがちゃんと載ってるので、まあ、実際に自分で作ることもできるし、なんか誰かと話したくなるようなストーリーになってます。まあちょっとわかるなーって苦しくなる部分もありつつ、でも救いは確実にあるお話なので、暗くなりすぎずに見られるっていうところも嬉しい作品かなと思いますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。ドラマ晩餐ブルースはですね、スペシャルも含めて Amazon プライムで無料配信中、無料配信中というか入ってる方は無料配信中となっております。他にも Amazon プライム以外にも Unext、テラサだったりとかでも視聴が可能になっておりますので、今のを聞いてちょっと気になるぞっていう方はぜひ、これ塚本さんも一押し作品で、私ちょうどその時用事というかもう完全使用で有給取って東京行ってたんですけど、番組変わってくれてありがとうございますって言ってお礼にこのバンサンブルースのストラップを買ってお渡しした記憶があるので、そう、私と塚本さんおすすめドラマになっておりますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。というわけでこのバンサンブルースのオープニングエンディングを2曲続けてお届けしたいと思います。オープニングはレトロ理論のカテゴライズ、エンディングは秋話そうぜとなっておりますので2曲続けてお聴きください。

お届けしたのは、今日ご紹介したドラマアバンサンブルースのオープニングテーマレトロ理論カテゴライズ、そしてエンディングテーマ秋話そうぜご紹介いたしました。めちゃめちゃいいドラマなので、スペシャル版もね Amazon プライムではやっておりますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。さてメッセージいただいてるので、紹介できるところまで紹介しようかなと思いますよ。今日は、メッセージテーマ、間違えて覚えていた言葉とか、まあ若者言葉で昔と使い方が違っている言葉とかでご紹介しておりますけれども、たまちゃんさんから、間違ってはいないのですが、僕はすいませんとごめんなさいの使い分けが難しいですといただいております。なるほど。なんかでもこれ相手によって使い分けません？なんかなんて言うんですか、役職とかやらしい話しますけど役職とかで使い分けたりとか、あと距離感ですよね。私はでも人によるかな。なんかちょっと結構深刻めなやらかしをしてしまったとか、結構上の方に迷惑をかけたとかの時は、すみません。そう、すみませんとすいません問題もありますよね。まあ正確に言うとすみませんだけど、なんかすいませんが主流になりつつあるみたいな雰囲気もありますけどね。でまあ割とフラットな関係性とかだけど、一応めちゃめちゃ仲いいしタメ口で話すこともあるけど、一応先輩とかだとごめんなさいとかっていう使い分け

け、もう本当相手によるみたいな感じですよね。と他にもメッセージいただいてるんですけど、時間いっぱいになっちゃったので、また後ほどご紹介したいと思います。この後は CM 挟んでジュイプラトークをお届けしていきます。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
2: ぜひ聞いてくださいね。

0: ここからの時間はジュープラトーク。今日も編集長でライターの田中大沢さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、先週末じゃねえや、まあ、昨日一昨日ですね、
0: うん、
1: はなんか知らないですけどいろいろと予定が入ってまして、土曜日は東京、まあ、千葉からですけど正確には、
0: うん、
1: 俳句の仲間の方がいらっしゃって、銀行っていうね俳句を、ね、読むこう 旅というか、うんうんうん、まあまあでちょうど大通公園あたりから、うん、いろいろ巡ったんですけど、まあ賑やかですね今ね。
0: そうですね、今ラーメンショーでしたっけ。
1: ね、ちょっとここ後でねいろいろちょっとお話しようと思いますけど、うんうんうん、いろいろやってますよ ね、
0: 今ね。そうですよね、
1: はい、っていうようなことがあったり、昨日はですねしょうもない回なんですけど、うん、サイゼリアに行く回。
0: おー、
1: 大人が
0: そういうのもやるんですね。
1: 大の大人、いやそうなんですよ。
0: いやいいですよね、結局
1: え
0: なんかいっぱい食べれる。
1: いやそうで、でなんかねすすきのの交差点のすぐ近くにあるサイゼリアに行ったんですけれど、うんうん、割と客筋が若いですよね。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、すごいやっぱり10代の子も結構来てるし、
0: うんうんうん、
1: みんななんかほらご飯食べに来てるっていう、うん、安く食べれるってことでしょ、うん、なんです。でこっちは大の大人が5人揃ってね、
0: うん、
1: まあワイン4本飲んで、
0: うん、なんか結構飲めるって聞きますよ ねサイゼリア。
1: すごいアルコールメニューがやっぱ結構充実してるので、うんうん、でボトルで頼んでもさ1000円とかね、スパークリングワインがめっちゃ安いんですよ、
0: うん
1: うんうん、ほんでその大の大人がワイン4本飲んでさんざっぱら食い散らかしてちゃんと全部食べたんですけど
0: うん、うん、
1: 5人でね、うん、1万900円
0: う
1: どんだけ安いんだよって
0: そりゃ行くよな。
1: そうで居酒屋使いしたってで、うんうん、さんざん飲んだって3000円切ってるって一人ね、
0: うんうんうん、
1: どうなんだよっていうそういう感じがするんですよね。
0: そうなんだ、
1: 優秀ですね。ただやっぱり相変わらずなんか省力化には命かけてる感じで、
0: うんうんうん、
1: 注文も今はスマホだし。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、で会計も要するにセルフレジなんですよ。
0: あ、そうだったかも確かに、
1: ね、
0: うんうん、
1: なんでいやそれはそこで、まあ、省力化してるんだなっていうのはよくわかるんですけど、まあね酔っ払いたい人にはぴったりなところかもしれない。いや酔っ払いだっていいんですけどね、武田さんのように酔っ払わない人が言ってもいいんだけどまあ頑張ってほしいですね、このまま頑張ってほしいなというふうに思っております。さて今日も映画のお話からいきたいんですけれども、
0: はい、
1: 見てきましたね、22日、
0: うん、
1: 5月22日公開になりました、七種という作品ですね。俳優の佐藤二朗さん、
0: うんうんうん、
1: が原作、
0: うん、
1: なんか漫画の原作なんですねこれね。
0: あ、そうなんですか。
1: みたいですよ、漫画にはなってるみたい、
0: うん、
1: で、今回映画の脚本も、
0: うん、
1: 佐藤二朗さんがやってるんですけどね、
0: うんうん、
1: で主演も務めるということで、
0: うん、
1: ちょっと話題の映画七種を見てまいりましたが、うんうん、結構バイオレントでした、
0: うん、っていうのを聞きました。
1: あ、聞きました。
0: なんかこの間テレビかなんかでやってて、
1: はいはい、
0: なんか主演の人を誰にしようってなった時に、
1: うん、
0: なんか多分

0: これやる人心壊れるなと思って自分で引き受けたみたいなことを佐藤二郎さんが言って、
1: ああなるほどね、
0: 結構すごいんだろうなと、
1: まあ、結構ね、うん、なんかねホームページ見ると、うん、漫画の一部も読めるようにそうそう冒頭部分っていうかね、うん、なってて、で漫画もチラチラっと見たりもしたんですけどね、うんうん、まあちょっとなんか漫画とだいぶ違うんですよね、しかしね。
0: そうなんですね。
1: そう、漫画だとねその主人公喋ってるんですよ、うん、でも映画だと、
0: う
1: ん、佐藤二朗さんねほとんど喋んないね、セリフがない、うん、っていう風に、まあ、若干その主人公の雰囲気を変えてるんですけれども、うんうんうん、まあ冒頭から結構ショッキングなシーンが始まるんですけどね、要するに佐藤二朗さんが多分ね初対面っぽい、うん、その宗教の勧誘のような女性と一緒に、うん、座ってるんですよ、そのファミレスってこう書いてあるんですけど、まあ、喫茶店みたいなとこかな、うんうん、で座ってるんですよね。ほんでその女性の方が、まあ、最後の方に立ってあなたにお祈りをしますみたいな感じで、うんうん、その佐藤二朗さんのこう横にねこう立つんですよ、うん、ほんだら佐藤二朗がねこう要するに 手でね、うん、そのこう握り拳みたいなんで、うん、ヒュッてこう動かすと、うん、グサッていう、ね、ここから血がブワーって流れてくるっていう、でその後その店の中で、うん、その手を振るうとみんな切られていくっていう、要するにその刃物を持ってるんだけど、うん、彼が右手で何かを持つと、うん、それが見えなくなるという、
0: うんうんうんうん、
1: そういう能力を持ってるその中年男が、うん、まあ、主人公っていうことになるんですよね、うんうん、でじゃあ警察の方もその、まあ、言ってみりゃ連続無差別殺人事件なわけで捜査に入って、うんうん、でこれ佐々木蔵之介さん演じるその刑事とかが中心になってね、うん、捜査をするんですけれども、でそのなんだろう、防犯カメラを見ても要するにそのこの男が犯人らしいんだけれど、うん、凶器を持ってねえじゃんっていうのが映ってるわけで、うんうんうん、これは何なんだこの事件はっていう話になっていくわけですよ。でその中年男ね、うん、佐藤二朗さんの中年男をこう調べていくうちに、何年か前にコンビニで万引きをしたと疑われたけど結局釈放された男ではないかと。
0: ほうほうほう。
1: でその時調書だけ取られてて、うん、その調書の住所に従って、うん、その男の家でその男の名前が山田太郎ってふざけた名前になってるんですけど、うん、まあ、本当にそういう名前なんだけど、うん、その男の家に行ったら風呂場に女の死体があ ったっていう、その女っていうのは実はめぐみさんがやってる女性なんですけど、うんうんうんうん、っていう風な話なんです。で基本的にこれ現代のパートと過去のパートが行ったり来たりするような形です、うんうんうん、で過去のパートっていうのは要するにある少年がまあ、孤児みたいな感じ で、うん、で子供だけで、要するにその少女と2人 で少女も別に妹ってわけじゃないんですけど、うん、となんか2人っきりで住んでる少年と少女が、うん、まあ、警察に保護されるっていうところから始まるのが過去パートなんですよね、うん、でもなんか不思議なことにその少年はこう自分の右腕を電気のコードで縛り付けてて動かないようにしてるんです、うん、で少女がその少年に時々ささやくんですよ、
0: う
1: ん、使わないでねっていう、っていうそういう風な、だからその中年男の過去ですよね、それ明らかにね、うんうんうんうん、でその2人して児童養護施設に引き取られていくんですけれども、うん、やっぱりその少年の右手っていうところにいろいろこうポイントがあってっていうような話です。端的に言えばそのある意味特殊な能力を幼少期から持ってる男が、うんうんうん、まあ、とあるきっかけで暴走を始めてっていう風な物語ではあるんですよね、
0: うんうんうん、
1: だから多分だから意図してるのは、まあ、そういった意味ではその社会の狭間に落ちた人間が、うん、まあ、復讐をするようなイメージなのかなという感じではあるんですけど、うんうん、よくわかんないですよね、その狭間に落ちた具合っていうか、その要するに個人になっててっていうところから始まるのはもちろんわかるんだけれど、うんうん、なんかそれ以上のものがないっていうか、どんな風に彼がその狭間に落ちちゃってるのかっていうところがね、全然よくわからない。まあ要するにその長寿とそのまあその彼とそのめぐみさん演じる花子って役なんですけどね、結局そういう風に警察官から名前つけて、まあ、お前ら名前わかんないからお前山田太郎、お前は花子ねって名前をねつけてっていう形になるんで、でその2人は大人になっても一緒に暮らしてたりするわけ なんですけども、うん、その2人の関係性の中でそういう風になるっていう風なことなのかなってなると、
0: うん、
1: 社会に対して別にっていう問題じゃなくて、
0: うんうんうんうん、
1: その2人の話ってことになっちゃってて、
0: うん、
1: と考えるとじゃあなんで無差別にそういうことをやるのかっていうのはさっぱりわかんないんですよ言ってみれば。でその辺がなんか脚本的にどうなのかなっていう風にちょっと不思議な脚本になってるんですよね、
0: うんうん
1: まあ、それ以外にちょっとあの脚本的にもここはやっぱ違うんじゃないかなっていう部分も若干考えられたりとか気がついちゃったりするところもあって、だからその映画のねあの爆弾と同じようなあの佐藤二朗さんの不気味演技の方、しかも今回はセリフがなしっていうね、
0: うん、
1: そこの、さえの問題ですけど、爆弾の時はものすごくやっぱ合ってると思うんだけれど、
0: うんうん
1: うん、今回はやっぱ空振ってる感じがね、
0: お、そうなんだ、
1: 多少するんですよ。でむしろ佐々木蔵之介さんの、まあ、なんていうか刑事の方がすごく魅力的に見えちゃったり、
0: うん、なんか二朗さんからの熱烈オファーだったらしいですね、
1: みたいですね、うん、なんですよね。でね、あの実はその子供の時にこの2人はっていう風な下りも実はあって、
0: うーん、
1: 俺なんかね、うん、佐々木蔵之介さんの方が全然年上だと思ってたんですよ、うん、佐藤二朗さんより、
0: うん、
1: あ、ほとんど同い年なんですよねこの2人。
0: そうなんだ、
1: うん、2人ともだから57とか58とか。
0: いや佐々木蔵之介さん若すぎますよね、もう見た感じが。
1: 見た感じも若いんですけど、ね、
0: めちゃめちゃ若いですよね。
1: そうだから俺なんかね、もっと年上で若く見えるんだと思ってたら、
0: うんうんうんう
1: ん、そんなことなくてこの2人本当に同じぐらいの年だったっていうところで、うんうん、ちょっとびっくりしたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 佐々木蔵之介さんの役はすごくいいんですよ。でも逆にね、刑事がよく見えちゃこの話よくないんじゃないかなって感じが、要するにその佐藤二朗の犯人に、
0: うん、
1: ね、いやこいつすげえげつないことやってっけど、
0: うん、
1: どこかで共感しないとこの話ってなんか成立しないような気がしていて、
0: うんうんうん、
1: ところがあんまり共感できないんですよね。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、なのがなんかこうちょっとしっくりこない話になっちゃってるなとは思います。さっき言ったように土日が結構妙に忙しかったので、
0: うんうん、
1: 今回は金曜日に見たんですよね、
0: うん
1: うん、だから、公開日の夕方の回を見たんですけど、
0: うん、
1: 結構ね学校帰りの高校生の男の子連れとかね、
0: うん、
1: 女の子連れとかもいて、
0: 結
1: 構埋まってたんですよ、
0: うん、
1: 結構お客さん入ってたんですけど、高校生の子とかさ、これ見てどう思ったのかなっていうのはなかなか不思議だなっていう感じもあって、
0: 確かになかなかそれチョイスするって
1: なんか話題になってるのかな、若い子の間でもとか、佐藤二朗さんが結構人気、
0: 爆弾見て面白かったからのパターンもあるかもしれないですね、
1: かもしれないですよね、うん、そういう流れの。でも爆弾とも全然違うので、
0: うん、
1: そういう意味ではなんていうかな、ちょっとそのシーン、その要するに残虐シーンの残虐ぶりがすごくすごいっていうのも含めて、
0: うん
1: うん、多少見る人を選ぶような気がする作品になってると思います。
0: うん、
1: あとだから蔵之介さんとあと唯一いいのは、
0: うん、
1: 上映時間が短い。
0: あ、そうなんだ。
1: 1時間半ぐらいだと思いますこれ。ね、16時20分の回だけど終わるのは17時55分とかそんな感じなんで、そうそう、賞味だから1時間半ないと思うんですよ、ね、
0: いや地味に嬉しいんだよな、上映時間短いと。
1: そうそうそうそう、最近長いの多いから
0: 最近そう、しかもなんか遅い時間に始まるやつが多いから、その分早い方がありがたいですよね。
1: そうですよね、っていう風な感じもあってってなんですよ。だからまあね、ちょっと佐藤二朗さんが原作脚本主演っていうところで、
0: うん、
1: 注目されてね、ご覧になろうかなと思ってらっしゃる方も多いんですけど、うんうん、若干その辺は踏まえた上でご覧になっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。うんうんうん、札幌ではですね、あんまり公開してなくて、ユナイテッドシネマだけ の、
0: うん、
1: 公開になっています。22日公開の映画ナナシのお話でした、うん、はい。さて、先週ですね、カンヌ映画祭のお話をして、うん、3作品日本からね、うんうんうん、日本の監督の作品がノミネートされているという話だったんですが、
0: はい、
1: 残念ながら作品的には、うん、どの作品もそのパルムドールとかグランプリは取らなかったんですが、
0: うん、
1: もうニュースで皆さんご存知の通り、
0: うん、
1: 浜口竜介監督の急に具合が悪くなるっていう映画の主演の女優さん2人が女優賞を、
0: うん、
1: 共同で取ったっていうのがすごく話題になってますよね。
0: うん、
1: 岡本太郎さんと ビルジニー・エフィラさんっていうことなんですよね、うん、岡本太郎さんってなんかあれですよね、ファッションモデル出身なんですね。
0: そう
1: なんだ、なんか太郎っていう名前でモデル活動やられてた時期もあったと思うんですけど、うん、今はだからあの役者さんもやってる、うん、まああのスラリとスタイルの良い美人さんなんですけどね。そうなんですよ、だからちょっとこの映画急に具合が悪くなるの公開、うん、これ6月19日からの公開なんですけれども、うんうんうん、楽しみかなっていう感じはしてるんですよね、うん、一方あの是枝裕和監督 の, あの作品の方は、うん、なんか妙に評判が悪いそうで、そのカンヌで評判が悪かったそうで、でこれが多分29日からあの公開になると思うんですけどね、どうなのかな、見てみようかな、どうかなっていう、うん、やっぱあのなんだろう、アンドロイドっていうかヒューマノイドっていうか、うん、要するにロボットが息子になって帰ってくるみたいな話で、うんうん、なかなかやっぱ日本的な感覚と海外的感覚ではひょっとしたら違うのかもしれない。
0: あ、確かにそうなのかな。
1: で割と日本なんか昔から言われてるのは日本的感覚だとアトムのせいで、うん、鉄腕アトムのせいで、うん、みんな割と好意的に捉えるらしいんですけど、だけど海外だとやっぱそれとはちょっと全然違う捉え方をするケースが多いらしくて、で聞いたことありますか、それが原因だったかどうかはちょっとよく分かりませんが、あのあんまりこう評判ならなかったようです。
0: そうなんですね。
1: ということでちょっと残念ではありますが、あのこの女優賞は取ったということで、来月公開の急に具合が悪くなるもうこれはもう絶対に見たいなというふうに思っております。さて、映画のお話は以上でございましてですね、さっき冒頭でお話ししたそのイベントチックなお話ですけれども、まあ、銀行という俳句の、ね、あれの形であの大通公園を、まあ、土曜日に歩いたわけですけど、うん、今まさに、ライラック祭りと、ラーメンショーを
0: どっちもやってるんだ、
1: 同時にやってるから今盛り上がってるというそういうことですよね。まずライラック祭りの方なんですけれども、うん、あの週末はですね、5丁目6丁目7丁目ということで、うん、あの3つのブロックでやってたんですけど、うん、5丁目のところはね24日までなんで昨日までだったので、はい、で残りの6丁目と7丁目に関しては、うん、あの31日今度の日曜日までやっています、うん、で7丁目はあの例によって、ワインガーデンという風な形であの道内の70を超えるワイナリーの、うんワインが200種類以上飲める。であのねそのレイアウト的にだから西側のワイン売り場と東側のワイン売り場って2つワイン売り場があって、で、違うワインが飲めるようになって、うん、同じじゃないんですよね。
0: あ、
1: そう、違うワインが飲めるようになってるっていうことと、土日に行った時はこうだったんですけど、うん、片方に阿部沙織さんっていうその道産ワインに詳しいその女性の方と、うんうん、もう一人あの阿部正久さんで合ってるのかな読み方、うん、これもまたあの非常に道産ワインに詳しいあのそのソムリエの方が、うん、東側に男性の安倍さん、西側に女性の安倍さんっていう形でいらっしゃっていて、うん、で何がいいかっていうと、ほら道産ワインなんて僕だって分かんないものは分からないので、うん、どれがいいですかってご相談ができる、
0: うん
1: うん、赤白そのスパークリングと、
0: うんうんうん、
1: そうそう、それであのこういうのがいいんですけどっていうことで聞くと、あのいいのを推薦していただけるっていうところがよくて、であとはのボトルでも買えるし、あのグラスでも買えるっていう風な形なんですよね。でボトルで買ってもそんなに乗ってないって変な言い方ですよね。普通はあのお店なんかで飲むとボトルって結構高かったりするんですけど、
0: うんうんう
1: ん、あんまりそんなに乗っけなくて、あのボトルのワインが、飲めるっていう、そうなんですよ。なので結局あのその俳句を考えなきゃいけないやつなんですけれど、うん、まあ、あのちょっと飲みのが好きな3人ぐらいがですね
0: 嫌な予感が、
1: いや嫌な予感はしなくていいんです別にあの武田さんが嫌な予感しなくたっていい、3人、まあ、昼ご飯はどっかで食べなきゃいけなかったんで、うんうんうん、どっちにしたって、あじゃあ昼ご飯代わりねって言って、うん、昼ご飯代わりにワイン2本、
0: 意味が分からない意味が分かりません、
1: 武田さんにとっては意味が分からないのかもしれませんがでもね、あのフードも結構充実してるんですよね、
0: うんうんうん、
1: で例えばすごい人気だったのが、あのいつもあのニセコピザって、ニセコからね、うん、あの来てるピザ屋さん、あのいろんなイベントに必ずいらっしゃるんですけど、うん、もうああもう行列ができるぐらい大人気、
0: うん、
1: ここのピザ本当に美味しいんですけどね、
0: うんうんうん、
1: で僕らはあの そんなに混んでないとこっていうことで、うん、あのメイドイン北海道っていう、うん、あのこれ旅行会社さんとかもやってる会社さんがやってるお店があって、ですごいなんかね、あのなんだろう、セットみたいなやつなんですけど、うん、お肉と野菜とフライドポテトと、うん、あのガーリックトーストと

0: みたいな、あのコンボセットみたいなやつがあって、これがね結構、まあ、若干高いんだけど、いろいろバラエティに飛んでて、うんうん、ワインにぴったりで美味しかったんですけどね。そういうのも買ったりとか、いろんなフードが出てるのがいいですよね、うん、あのそのワインガーデンに関して、うんうんうん、ワインの前はねワインのイベントっていうのワインの方がメインだったのが、うん、今ほとんど食のイベントですよね。
1: そうです ね,
0: ね、だから飲めない方でも、うんうん、まあいいんじゃないかって雰囲気を味わいに行くにはね、うんうんうん、っていう感じはするような状態になってます。それともう一つ知らなかったんですけど、今6丁目、
1: うん、
0: にもフードが中心 の, そのライラック祭りの一環でね、
1: うん、
0: 6丁目にもフードが中心のコーナーができていて、名前はリラテラスっていう名前で、6丁目会場っていうのもあってですね、でここだとあの例のほらステージがあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 6丁目だから、だステージであの音楽のなんかイベントで、この土日だったら吹奏楽っていうのをやってたんですよね、
1: うん、
0: でそれ以外だと夜にジャズとか、
1: うーん、
0: それ以外のなんか音楽演奏をここ聞きながら、うん、あのここもだから、いろんなあのカフェ飯が食べれるようなブース、うん、食い物ブースがいっぱいできてて、で、ね、アルコールは、ね、ビールかな、うん、ビールを売ってるんですよね、うん、またちょっと違う雰囲気で、どっちかというとここはフードメインでみたいな、うん、ワインよりは、うん、なんかやっぱね、あのオータムフェストで味を占めた札幌市はもう全てのイベントにフードが絡んできてるみたいな世界に入っていてですね、ここも同じようにそのご飯と、音楽とちょっとお酒が楽しめるような空間になってて、うん、こっちの方も、31日、うん、までやってるっていうので、まあまあまあまあどっちも楽しいかなっていう感じはしますよね、うん、あと8丁目があのラーメンショーなんですよ、
1: うん
0: うん、でラーメンショーの方は、昨日までで前半終了で、今日がお休みで、
1: うん、
0: で明日から後半戦っていうことになって、またあのラーメン屋さんが入れ替わって、
1: うん、
0: で31日まで開催されるというようなご予定です。興味あります武田さん？
1: あるけど行けなそう
0: ラーメンお好きでしたっけ？
1: ラーメンは好きです。
0: ラーメン好きですか？で、あんまり僕ピンとこない方なんで。
1: あ、そうなんですね。
0: いや嫌いじゃ行くんですけど、うん、別になんかその ここに行かなくていいかなっていう感じも、これ一杯1000円ぐらいでしょ確かね、
1: うん、そうですよね。
0: で割とあの量少なめなんで、うんうん、まあまあまあまあ、うん、どうかなっていう感じも、うん、それよりワインでいいなっていう感じがするんですけど、うん、はい、ラーメンショーの方も31日までありますという形です。で、土曜日だからその銀行でその、大通公園の後はあの、うん、道庁に行ったんですね。要するにほら観光なんていうの、ザ観光地巡りはしたいってお話だったもんで、うんうんうんうん、その後道庁に行ったんですけれども、うん、道庁のところっていうところ、道庁前広場っていうところが今イベントスペースっぽくなってて、でこれはね今日までやってるんですけど、
1: うん、
0: 今ね札幌ストロベリーフェスティバル2026っていうのをやってるんですよ。で、その何、道庁のその門から入るとすごいでっかいでっかいイチゴの置物が置いてあったりみたいな、
1: うんうんうん、
0: で何かっていうと要するに ストロベリーのスイーツですよね、
1: うんうん、
0: がいろいろ買えるってもんなんですけど、うん、なんかねあれなんですよ、その買える会場に入るのにも入場料がいるっていう。そうだからその門から右左にこう、うん、その店が並んでるんだけど、うん、そこにこう柵がしてあって、
1: うん、
0: そこにその入るには、当日600円前売り500円かなのチケットがを買ってからそこに入るっていう形。
1: そうなんだ。
0: で別に入ったらじゃあ食べ放題ってわけでもなくて、それぞれ買うんですよ、うん、もちろんブースで。へえ、そんなやり方なんだということで入らなかったんで、どんなスイーツがあるかよくわからないんですけれど、やってましたね。なんか結構だからそこら辺で盛り上がってて、でさらにその横、
1: うん、
0: あのアカプラですよね、うんうんうんうん、赤レンガテラスのあの辺のところですよね、うん、であそこもその土日は、日課ウイスキーのイベントがやってて、でハイボールが300円、でまた同じように食べ物ブースがいっぱい出てるわけ、
1: うん、こっちもこっちもですね。
0: なんかすごいですよ、イベント満載でしたよねこの週末。
1: やっぱ暖かくなってきたから。
0: そうだからイベント屋さん、うん、広告代理店すげえ儲かってんじゃねえか、
1: う
0: ん、
1: いやーすごそう
0: 感じがしなくもないんですよね。だけどよくわかんなくて、あのその道庁前のスペースだってこの後もなんかあると思うんですけど、
1: うん、
0: なんか発表されてないんで分かんないんですよね。でその赤プラのところも、もう発表されてるのは、その日韓のやつは昨日までだったんで、うん、で今日お休みでまた明日明後日と赤プラテイクアウト

0: みんなのテラス席プロジェクトっていうことで、
1: うん、
0: なんだろう、いろんなまたブースが立って、
1: うん、
0: でテイクアウトでハンバーガーとかカレーパンとかドーナツとかコーヒーとか鹿肉ローストサンドとか食べれるブースが明日明後日出るっていうようなイベントがそのアカプラで行われる。でその後は分かんない、だからなんかずっとなんかやってる感じがありますよね。
1: そうですね。
0: なのでいやまあ確かに外出るには楽しい時期になってきてるんだけど、うん、まあ、大通公園のみならずこの道庁前アンドアカプラあたりは、
1: うん、
0: まあ、多分週末は行けば何かやってると思いますよ。
1: そうですね。
0: なのでそういったところにちょっとお出かけになってね、
1: うんうんうん、
0: いろいろグルメとかも探ってみるっていうのは楽しい時期だなというふうに思ったりもしましたということです。はい、イベントの話以上です。残りの時間は今日はドラマの話にするのかな。どうですか、銀河の一票は私最近やっぱり面白いなと思います。
1: うん、
0: 昨日もねそんな話になったんです、うんうんうん、お酒飲みながら何ドラマが一番今何がいいかって、うん、銀河の一票だよねって言ったら割と皆さん賛成してくれるというような気がするんですけれども、うん、やっぱり黒木華さんのやってる役のあのキャラクターが好きです僕。
1: うん、ハマってますよね、すごい
0: ハマってますよね。うん、だからそうすごくだから完全にいい人じゃないんですよね。
1: うん、
0: 後ろ暗いこといっぱいやってきた人なんだけど、うん、なんかそれをなんか今を改心して是正しようとしてるような、うん、なんかこう天然ボケ雰囲気が、
1: うん、
0: 彼女に合ってるといえば合ってるので、うん、非常にいいなっていうふうなというのと例のほら選挙請負い人が、
1: うん
0: ね、あのおじさん、
1: うんうんうんうん、
0: あの人ってあんまり見ない俳優さんだったら舞台がメインの人ですよね。
1: でも結構ドラマ
0: 出てます最近、
1: ちょいちょい出てます。なんかなんだかんだいい人だなみたいな枠イメージ
0: 実はいい人だなっていう感じとか、
1: うん、
0: この間ほらシシド・カフカさんが結構、ね、
1: かっこいい
0: 出てきてっていう風になっていやいよいよほらなんかコマが揃ったっていうので、
1: うん、
0: この後の展開が期待されませんかっていう気がしますよね、
1: うんうんうん、
0: だと思うんですよね。それ以外武田さん的には何を今回注目ですか。
1: なんだかんだリボーン好きなのと
0: あ俺リボーンは見てるんですよ、
1: うん、
0: リボーン見てるんです。だいぶなんか、うんうん、どこに話が転がっていくか確かに
1: 先が読めないのが
0: 分かんないですよね、
1: うん、なんか結構ああいうなんかタイムリープ系って結構数ありますけど、
0: うん、
1: なんかここまで読めないのはなかなかないな。
0: なかなかないし、
1: うん、その飽きない。
0: 普通はだからタイムリープって、うん、そのほら繰り返すパターンだとどこで繰り返しを止めれるかっていう落としどころが分かってんだけど、
1: うん、
0: 今回の落としどころすら分からないっていう。
1: いやそうなんだよな、
0: ね、どうなっちゃうのっていう、うん、そういう感じは確かにあって見てます。
1: あと同じくタイムリープなんですけど金曜日の夜9時刑事振り出しに戻るってやつがあって、
0: はい、それはどんなやつですか。
1: 浜田岳さんが、
0: はいはい、
1: モブって呼ばれてる刑事なんですけど全然活躍とかも特にしてない刑事なんですけど、はいはい、事件で恋人が殺されちゃって、
0: はいはい、
1: でそのあることをきっかけに過去にタイムスリップして、うんうんうん、もう一回その刑事としての日常を過ごすしながらその彼女を守れるかどうかみたいなお話なんですけど、
0: はいはい、
1: なんかこのドラマ9っていう枠結構なんかいつもパターン決まってる作品が多くてなんか巨悪と戦う系のラストが多いんですよ、
0: うんうん、
1: なんだけどなんか今回ちょっとタイプが違ってて面白いですね、
0: はい、なるほどね、
1: うん、
0: まあ、それもまあある意味目的が決まったところにこ うまくいけるかどうかっていう、うん、まあ、割と真っ当なタイムリープものなんですよね、
1: うん、
0: やっぱそれだって通り部パターンでしょどっちかっていうと。
1: まあそうです ね、
0: うん、どっちかっていうと
1: なんか割とコミカル感もあったり、
0: まあ、浜田岳さんだからね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: やっぱいいなっていう。
0: 確かにそれはなんかキャスト的に魅力を感じますよね、
1: うん、
0: 確かにね。そうですか。あれはやっぱりギフトはお好きですか。
1: ギフトはいいですね。やっぱ曲が入るタイミングがいい。
0: あ、
1: そう曲がいいな、まずって。
0: だからそれは曲のファンだからでしょ。
1: でもなんか挿入歌もすごい良くないですか。
0: あ、そうか。
1: リトグリさんの。
0: まあね、うん。そうか、そうか。それはまあまあ真っ当な範疇として。うん、あれはどうして、なんだっけ、何ブラザーズだっけ。
1: タグサリブラザーズ。
0: タグサリ。あれはどうですか。
1: うん、
0: なんかパッとしなくないですか、あれ以外。
1: つまらないわけじゃないんですけど全然、うん、なんかもう一声欲しいっていう、なんかこっから来るんですかね。
0: わ かんない、なんか妙に真っ当な刑事ものすぎるっていう、
1: 掴みきれてなくてまだ。
0: そうです。

0: ですよね、うん、得体が知れないところが若干あったりします、ね、
1: なんか真相近づくにつれてぐんぐん伸びるのかなっていうの
0: あかもしれないですよね、うんまあ、その辺はそうそうタグサリもあのネットフリックスで見れるので、うん結構ねネットフリックスで来ると見やすいギフトはだからいちいち見てますねやっぱね、うん、あの TVer で見てるって感じ
1: エラーは見てるんですか
0: 見てない
1: あれもったいない、
0: ね、どれどれ
1: エラー
0: エラーって どこで見れます
1: エラーは TVer なんだ TVer では見れます
0: エラーって何誰が出てるんでしょうっけ
1: 志田未来さんと畑芽衣さん の女優歴20年コンビの、
0: はい、でどんな話でしたっけ
1: お母さんをが亡くなってしまった志田未来さんと、
0: はい、
1: そのお母さんを殺してしまったのは自分だって思いながら、うん、それを伝えることなくその二人が友達になっちゃって
0: ほう
1: その真相を知った志田未来さんはその畑芽衣ちゃんを許せるのかどうかみたいな話なんですけど、うん、
0: 割とシリアスな話
1: シニアスなんだけどその友達シーンは普通にほっこり見れて、
0: はあはあ、
1: でもなんかほっこり見てるけどでもこの2人因縁だよなみたいなこのざわざわ感
0: そうそう見てる視聴者は知ってるっていうことね そうですそういう意味ではね
1: でももう今もう志田未来さん気づいてるんですけどなかなか面白いですよ
0: じゃあこの
1: 後あ U-NEXT ですねあ多分
0: ナースに入ってねえんだこれがまた、ね、何でも見れる U-NEXT
1: エラーはめちゃめちゃ面白いですかアマプラでも見れるのかな
0: アマプラで見れる
1: かもしれないです
0: なるほどね最近だからアマプラというパターンもね
1: うんなんか最近ありがたいな
0: うんですよねそのドラマが
1: これも見れるんだみたいなのがすごい増えてきて
0: なんか一応ねリサーチしないとどこに散っていくのかがわからないっていうか
1: いやそうなんだよな
0: ネットフリックス行くのかアマプラなのか、
1: うん、
0: あ U-NEXT なのかTVer で見るしかないのかっていう、ね、TVer の方の期限っていうのもほらいろいろでしょ、
1: うん、
0: 全部最初から見れるってことはないですよね TVer の場合ね、
1: うん、最近あんまないかもしれない
0: 1、2、3話まで見れるけど、うん、その後はほれ、うんうん、リアルで見なきゃいけないっていうことになったりするので
1: エラーアマプラありますね
0: あアマプラある、うん、じゃあアマプラで見ます
1: これは結構面白い
0: 面白いですか、
1: うんは
0: いまあ、あと海外ドラマも見なきゃいけないしねいろいろ見る
1: 忙しいよ
0: 忙しい洗い物の最中しか見てないですから いやー、ね、皿洗いながら
1: そうなってきますよね
0: こう見るしかないのか、うん、あとはどうするんだろうなっていう感じもあるんですけどね、うんうん、もちろん大河ドラマも見なきゃいけないしね
1: そうです
0: ね大河ちょっとなんかね昨日もそう思ったんですけど、うん、史実から外れすぎてないかなっていう最近ちょっとね外れが度合いがひどすぎないかっていう感じがしてますよ、
1: うん、
0: 相当
1: あもうみんな飽きてるかなと思ってるんですかねだから外しまくろうかなみたいな感じなのかな
0: 昨日 のほら竹中直人さん演じるところの、うん、あのね松永のシナって、うん、あれ多分ね、うん、ほとんど嘘くさい
1: そうなんだ
0: と思いますよ
1: そうなんだ、
0: はい、なので、まあ、どうなっちゃうかちょっと不思議です、まあ、分かりました参考にドラマ見ます、うん、
1: ぜひぜひ
0: はいありがとうございます
1: 以上チュープロトークお送りしました
2: トンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組パーソナリティカズの火曜クジライつもの場所で火曜の9時のラジオだから火曜クジラ日々の幸せ色のレシピを増やしませんか火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています
3: あなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします
4: このシュートが入ったら優勝だ
5: 匠いけるぞお前なら
6: お母さん信じてるからね
7: まー、あ、ちゃんカツ丼食べてきたよ
8: 一番のチームメイトはきっと家族だ創価学会

25日は日本海から高気圧が張り出すでしょう。26日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。詳しい天気をお伝えしていきます。石狩地方、今日は南の風、天気は曇りで時々晴れ、石狩北部では霧がかかるでしょう。今日はだんだんと晴れて暖かな陽気となりそうです。今日は雲が多くてもだんだんと晴れて日差しが届きます。昼間は暖かく過ごしやすい陽気となりそうです。明日は南の風、後やや強く吹き、天気は曇りで昼前まで時々晴れ、石狩北部では昼前まで霧がかかるでしょう。海の波の高さは今日は1メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。気になる降水確率をお伝えします。今日これから明日正午まで 0%、 明日正午から明日夕方6時まで 10%、 明日夕方6時から明日深夜0時まで 0% となっています。札幌の気温です。今日日中の予想最高気温は22度、明日朝の予想最低気温は13度、明日日中の予想最高気温は23度となっています。現在石狩地方、石狩北部、石狩市に濃霧注意報が出されています。引き続きご注意ください。週間天気です。すっきりしない天気が続きそうです。気温差にはご注意ください。周期変化ながらもすっきりしない天気の日が多くなります。週後半は強い雨や落雷の伴った雨の恐れがあります。強風にも注意が必要です。一日や日ごとの気温差にはご注意ください。週間天気見ていくと、金曜日あたりまでは20度以上の日が続きそうですが、週末からまた10度、15度以上くらいかな、17度18度あたりの気温が続きそうです。寒暖差で体調など崩さないよう十分お気をつけください。最低気温は15度前後の日が多くなりそうです。昼間は暖かくても夜朝肌寒いなどございますので、羽織るものを持ってお出かけすると安心かもしれません。以上、この時間最新のお天気情報をお伝えしました。

0: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
1: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

さてメッセージご紹介していきたいと思います。鹿太郎さんから、つい先日クレジットカードの有効期限の更新に伴う新しいカードが書き留めではなく郵便ポストに普通に届いていてびっくりしましたと、検索してみたら今はこれが主流みたいですねといただいております。私カード作ったのがまだ大学生かな、最初のカード作ったの。だからまだこのカードの更新ってしたことなくて分かってないんだけど、普通最近はもう郵便で届くんですか？なんかその更新とかもさ、どういう感じでやるのか私全然把握してなくて、教えてください教えてくださいって感じなんですけど、そうなんだよな、気になってるんですよねこれ。それからね、詐欺系のメールでいくと、カワウソさんからもいただいていて、最近毎日のように詐欺メールが来ますと。銀行を歌ったり、アマゾン、国税庁、先日はエキネットを語るやり口で来ました。一生私もエキネットめっちゃ来る。最近は YouTube、Yahoo のセキュリティで注意勧告が出るので分かりやすいですが、なぜか PayPay で払わせようとする手口が多いようなと。あとは LINE に誘導しようとするのはほとんど詐欺メールですねといただいておりますけども。私もね、なんかいつからか分かんないんだけど、すごい迷惑メール増えちゃって、なんだろうなって思ってるんですけど、でも大体私はもうこれ迷惑メールだなって思ったやつ全部もう着凶っていうんですか、もうメール全部届かないように設定して、迷惑メール報告も済ませてっていう、もう一瞬たりとも踏み込ませないよっていう完璧なスタイルを貫いてるのであれなんですけど、そうなんかね難しいですね。そうなんだよな、皆さんも気をつけてくださいね。詐欺メールはカードとかだと騙されやすいって聞くのでお気をつけください。どうしようかな、ではここで1曲お届けしようかなと思いますけれども、今日全然曲がね、なんか幅広くやっていくわとか言った結果何かけていいか分かんなくなっちゃって何かけていいか分かんなくなっちゃって、かける曲めっちゃ迷ってたんですけど、これ私が小学生の時にお姉ちゃんに謎にめっちゃこれ聞きなって毎回聞かせてもらっていて、それを実習かな、なんか学校の行事の時にバス移動で歌ってたら先生に渋っって言われた楽曲をお届けします。私の小学生時代のお箱でございます。山口百恵プレイバックパート2お聴きください。

まあさすがに小学生のお箱にしては渋いか。だからちょっと待ってよ、めちゃめちゃいかにね、桃江さんっぽく歌うかっていうのやってましたけどね。なんでこれ聞かされてたのかわかんない。懐かしいですけれどもね。さあ、そして今日のメッセージテーマね、間違えて覚えていた言葉とか、なんか若者世代とのギャップとかで募集しておりましたが、同じくカワウソさんからね、メッセージでいただいてまして、おめえ返上と間違えておめえ挽回って使われる場面を何回か経験したことがあります。これ確かに私もあるかも。あれ返上じゃないって思った覚えがあるわ。結局返上でいいんだよね。これおめえ挽回はあるの、言葉として。 OK？ そこがさ分かんないよね。おめえ挽回あるっちゃあるのか。本来の正しい表現であるおめえ返上と名誉挽回が混ざった言葉、厳密には誤用ですが現代には通じる表現として辞書に記載される場合もあります。だってそうなんですね。それから鹿太郎さん、失笑は、完全に間違ってましたね。受けてない半ば呆れた感じの笑いだと思っていたらこらえきれずに笑ってしまう、つまり大爆笑の方だったなんて。これもめっちゃわかる。苦笑と混ざっちゃうのかな。なんかいやそれはないでしょみたいな感じかと思ってたら、思わず漏れ出ちゃったの方なんだなっていうね。なんかちょっと半笑いのバカにした感じだと思っちゃいますよね。わかるな。それから私が思い出したのは、まとえるとまといる、どっちが合ってるのかっていう。正しいのはいるですよね。でもなんか現代では得るもなんか使われてるみたいな。これもわかんなくなっちゃう、どっちか。いるだよなって思ってるけど得るが多くて周りにあれっていつもなっちゃいますね。時代とともにね変わってくものですけど、なんかちょっとなんか分かりやすくしといてほしいよね、どっちなのか。っていうのはね感じますけれども。さて、もう一曲お届けしましてエンディングに行きたいと思います。今日は洋楽もかけるよって言ったけどまだかけてなかったので一曲お届けいたします。最近なんかね若者にもこの曲は人気になりつつあるらしいですね。ブルーノマーズでランナウェイベイビーお送りします。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎ白髪だよ。
0: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいですか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間。おいしい部屋でお待ちしています。

さてお届けしてきました FM アップルアップルパレード、今日もお付き合いいただきありがとうございました。本日ラストナンバーは、今日はちょっと幅広い楽曲をかけようという話でございましたので、ちょっと韓国の曲もかけちゃおうかなってことで、私がよくドラマのコーナーで紹介している韓国ドラマボーイフレンドに出てくる楽曲、チーズの The Day We Met お届けしたいと思います。それからね、カードに関しての情報をいただいてまして、更新は解約しなければ、期限前に勝手に届くと思いますって。そうなんだね、私自分でなんか申し込みとか必要なのかと思ってた。新しいカードを有効化するのにウェブとかアプリからワンアクション必要な場合もあるみたいですと。書き留めを届けた時不在の場合、不在連絡表で対応してもらうより届きやすいとか、転送不要とすることで住所と合わない場合には自動的に返送されるとか、盗難不正利用の保証をしてもカード会社にいろいろメリットがあるみたいですよと。なるほどね、なるほどです、なるほど、なるほどです。そうなんだね、ちょっと勉強になりました。カードのね、更新多分もうそろぼち、いやもうちょいか、あと数年で多分私も初めてのカード更新が来ると思うので、そうで、なんかね、新しいカードを作らないといけない可能性がちょっと今浮上していて、なんかちょっとその辺勉強しようかなと思います。まあ皆さんもね、カードの詐欺とかには十分お気をつけください。というわけで、ここまでのお相手

ジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒西、月寒中央地区の避難場所をお知らせします。月寒児童会館、札幌第一高校、月寒小学校、南月寒小学校、月寒まちづくりセンターです。自宅近くの避難場所の他に、お父さん

さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また外出先で地震が発生した場合は、窓ガラスや看板などの落下物に注意しましょう。ブロック塀や自動販売機など倒れそうなものには近づかないようにしましょう。いざという時に慌てない日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

0: 私気づいちゃいました。毎日何十秒褒められまくったお菓子は
1: 他よりちょっと甘くなるって前に聞いたような。
2: さすがにそれなんか変だけど私は言われたい。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。

人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは011-820-1703 820-1703 まで。
1: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 平より幼稚園より組上田のどかで、今日も安全運転をお願いします。
1: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

0: 時刻は午後2時を回りました。5月25日月曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純、そして月曜パートナーはこの方です。
1: 飛びささやかです。
0: どうぞよろしくお願いします。リンゴの花の季節が終わりを迎えてきておりますね。
1: いや本当に、ね、先週の月曜日さ、はい、もう咲き誇って
0: ね、木が真っ白になってたのがさ、
1: 本当に
0: 今日同じ木見たらさ、うん、もう葉っぱの緑の方が多くてね。
1: そうなんですよね、色合いがもう緑色になっていて、はい、あ、リンゴの花の季節が終わったんだなっていう感じがします ね。
0: ちゃんと受粉できたのかしら ね。
1: あれだけさ、でも本当に
0: 先週すごい咲いてたからね。
1: すごい咲いてたから、はいはいはい、たくさんのね、うん、虫が集まってくれて受粉できてるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
0: リンゴはあれだよね、虫が運ぶんで中媒花ですよね。
1: そうだと思うので、
0: はいはいはい、まあ、リンゴ農家さんはね、あの人の手でやってると思いますけど、
1: うん、ここのね、平岸街道の
0: 中央分離帯のね、
1: はいはい、リンゴはきっと虫さんが運んでるんだと思うんですよね、きっと。
0: そんなに長い間咲いてなかった気するんだよね。
1: いや、わかる。だから1週間、
0: まあ1週間2週間ぐらい、
1: 2週間ぐらい、うんうん、大丈夫かしらね。
0: ねえ、これがどうなったのかは秋にわかるわけですからね。
1: そうそうそう、あそこがさ、いっぱいなってたら、はい、あーねーね、たくさん頑張ってくれたんだな虫さんたちってなりますよね。はい、はい、本当、ね、一気に一週間でこの平岸街道の色合いがガラッと変わった
0: の
1: って、
0: ね、まあ、花のサイクルってそう考えると短いよね。
1: いや本当にびっくりしました ね。あの木もさ、先週はちっちゃい可愛いねって葉っぱの話してたんですけど、
0: もうあっという間に葉っぱが大きくなって
1: ね、見る見る、
0: はい、赤ガシワというね木がこのスタジオの目の前、街路樹として立っているんですけども、
1: はい、
0: もう普通の大きさの柏餅に使えるんじゃないかなぐらいの、
1: 本当ですよ、
0: 葉っぱの大きさになってますね。
1: なってます ね。緑が濃くなって、はい、びっくりです ね。1週間でこんなに変わるんですね。
0: 我々は1週間で何も変わってないね。
1: いや、わかる。植物たちはさ、ね、こんなに成長してるのにね、
0: はい、我々は1週間ぐらいじゃあんまり変わりが、
1: はい、
0: 見た目ではね、
1: 見た目ではね、
0: 分かんないですね。
1: はい、全然
0: 内側がねすごい変わってるかもしれないけど、
1: そうだ ね。見た目にはあんまりね、はいはい、変わりがなさそうです ね。はい、
0: さて今日5月25日は何の日かと言いますと、
1: はい、
0: とんがりコーンの日です。
1: おー、とんがりコーンの日。
0: とんがりコーン、わかります？
1: もちろんですよ。私指にたくさんはめて、はい、うん、魔女ごっこもしたし、
0: はい、
1: もうそれでいろんなものを触ってカツカツカツっていう音を立てて、はい、やめなさいと何度。
0: それやってたのいつ？小学生？
1: 小学生の時ですね。
0: 俺さ、はい、この週末久しぶりに食べたの、
1: うん、
0: でさ、僕もさ指にはめてて遊んでたからさ、はいはい、子供の頃、
1: うん、
0: やれるかなと思って、
1: うん、やれ、
0: やっやってみたらはまんないの。あれは子供の手の指の細さだから成り立ってるわけ。
1: こう大人は、
0: そう、大人はね、なかなかはまらない。無理にはめようと思ったらパキって割れちゃったりとかね、
1: そう
0: しておりました。
1: じゃあ
0: 魔女の爪のように見立てるのは子供、うん、
1: 子供の時だけなんだ、はい、できるのは。もうそれやって、うん、もうたくさんいろんなものを触って、はい、怒られておりましたよ、とんがりコーン、
0: はい、まあ、スナック菓子の一つですけども、はい、ハウス食品株式会社さんが販売しているもので、
1: はい、
0: 5月25日なんで記念日かというと、
1: はい、
0: 日付が、1978年の昭和53年東京地区で新発売となった日が5月25日だったということなんです。2018年には発売から40周年を迎えました。はい、さらに歴史を刻んでるということですね。
1: 刻んでいるんですね、はい、とんがりコーン久々に食べたら美味しいもん ね。
0: あの焼きとうもろこし味と 塩味がね、はいはいはい、2種類売っているんですけども、はい、僕は焼きとうもろこし味が好きでございます。
1: 美味しいよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: はい、ということで今日は5月25日とんがりコーンの日にちなみまして、
1: うん、
0: 今日の番組メッセージテーマは小腹が空いた時というテーマでお届けしていきたいと思います。
1: はい、
0: あなたが小腹が空いた時どうしてますか、うん、何かをつまむ、何をつまんでいるのかという話でもいいですし、
1: うん、
0: 小腹が空いた時にどう我慢しているかの話でも構いません、はいはいはい、
1: うん、
0: あなたが小腹が空いた時の話聞かせてください。ちなみに戸淵さんは小腹が空いた時どうしてますか。
1: いやー、これね、小腹が空いた時はですね、食べちゃいますね、
0: はい、
1: で食べるものはできるだけ、うん、その口の中でガリガリ、
0: あ、食感がガリガリするもの、
1: 食感がガリガリするものを食べるようにしてます、う
0: ん
1: う
0: ん、例えば何ガリガリするもの。
1: 例えばおせんべいとか、
0: おせんべいね、はいはい、
1: おせんべいとか、うんうん、あとかりんとうとか、
0: はいはい、
1: なんか結構しっかり噛めるものを、はい、なんか選んでるような気がしますね。
0: 米菓子が多いってことですかね。
1: 米菓子多いかもしれないですね、はいはい、でなんかこうケーキとかさ、
0: うんうん、美味しいよケーキ。
1: 美味しいじゃない。パンとかさ、うん、なんかパンもふわっとしたパンだと、
0: はい、
1: あれもう一個食べたいなっていう感覚がなんか残っちゃうんだよね。だ、
0: 食感としてなんか物足りない、
1: もし物足りなくなっちゃって、うんうんうん、もう一個買ってこようとか、
0: はい、
1: まあ、あーもう一個、もうちょっと足りなかったなっていうことが多いような気がするので、なんかガリガリするものをね、小腹がすすくと買って食べております、
0: はい、
1: なのでね、私我慢できない派でございます、
0: うん、いいんだよ我慢しなくて。
1: 我慢しなくていい、
0: だってお腹が空いてんだもん。
1: そうなの、
0: 小腹が空いてんだもん。
1: 空いちゃってるんですよ。
0: 体がさ求めてるわけだからさ。
1: 求めてます。そう、ね、あ、だからあれですね、あのとんがりコーンも結構サクガリッとしてますし、はいはいはい、あとじゃがりこ、
0: うんうんうんうん、
1: じゃがりこ結構買いがちかもしれないですね、
0: はい
1: はい、ガリガリガリっとやっております。
0: はい、
1: うん、
0: 僕はね、
1: はい、
0: どうしてるかというと、うん、チーズ食べたりするかな。冷蔵庫の中を開けてみて、
1: うん、
0: だいたいあの常備してるわけ、
1: うん、
0: チーズ を,
1: チーズを、ね、
0: プロセスチーズって呼ばれてるやつね。
1: はいはい、
0: はい、
1: 意識高い系だ、
0: チーズは意識高い系なの。
1: 意識高い系ですよ。なんか私これちょ全然関係ない、
0: うん、
1: プラダを着た悪魔の知識なんですけど、
0: はい、
1: うん、そのさ、ダイエット頑張ってるのよ、小腹が空いた時にはチーズをかじってるのっていうセリフがあるの、
0: はい、誰が言うの？
1: これエミリー、
0: エミリーが言うんだ。
1: エミリーが言うんですけど、はいはい、その
0: 先輩ね、
1: 先輩、
0: アンディの先輩、
1: そう、ファーストアシスタントのエミリーが、うんうん、そのあら、あなたすごい痩せてるわねって言って、本当ダイエットが効いてるのよっていうところのセリフにそれがあるんです。
0: じゃあ俺エミリーってこと。
1: いや、そう、エミリーよ。
0: エミリーってこと。
1: 実質エミリー。
0: なんだ、
1: なんでなんで、いいじゃんエミリー、
0: はい、
1: いやだからそれをしてる人は、うんうん、なんて意識が高いんだっていうことをその映画を見た時に思ったんですよ。意識高い系。
0: 全然そんなこと考えてないんだ。
1: そうなの。
0: 単になんかつまめるものないかなって冷蔵庫を開けた時に、
1: うん、
0: ほらプロセスチーズってさ、うん、一個一個個包装になってるじゃん。
1: なってるなってる。
0: あれをピーッと開けてすぐ食べれる。
1: 何か調理をするとか、うんうん、そういう手間がかからないみたいなことなのかな、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: あ、はい、なるほどね。
0: めん
1: ど
0: くさがりなんで基本的に、だから僕はエミリーじゃないんですけど。
1: なるほど、
0: はいはい、
1: 意識高い系でやってるわけじゃない
0: ない、はい、
1: そうか。でもいいと思いますよ。多分そのエミリーもさ、うん、ちょっとお腹が減った時にその脂質とさタンパク質のバランスがきっと良くて、はいはい、腹持ちがいい

0: チーズを食べる、栄養素的にもあのたっぷり含まれてるチーズを食べるってことだと思うので、うん、はい、めっちゃいいんじゃないですか、小腹が空いた時のチーズ、
1: はい、でもさ、
0: うん、
1: 食べる時間がさ、
0: うん、
1: もうさ寝る前だったりするんだよね
0: なるほど、そう、もうあのさあ寝ようかな、
1: そうそう、あれもう歯磨きしたよねっていう
0: そういう時ありますよね、
1: したけど何かって自分で言いながら、
0: そう、
1: はい、
0: 一回ね自分で、いや歯磨きしたよねって思って、うんうん、冷蔵庫開けて、
1: うん、
0: いいじゃないかって、
1: そうそうそうそう、そこでやめはしない
0: やめはしないで食べちゃう、いやいいですね、
1: はい、
0: はい、
1: ということでぜひ皆さんが小腹が空いた時の話聞かせてください。ファックス、E メールでお待ちしてます。
0: ファックス番号011-813-6767。ファックス番号011-813-6767。E メールアドレス apple@765fm.com。apple@765fm.com。こちらまでファックス、E メールお待ちしております。
1: もちろんメッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り普通お便りも同じ宛先でお待ちしております。
0: お待ちしております。
1: FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
0: この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしていきます。

アップルスマイル月曜日、今日のオープニングナンバーはトニー・オーランド&ドーンで幸せの黄色いリボンをお届けしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ。自分の街が誇りに思えた。
1: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
2: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
3: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
4: なんだかお腹すいたな。
5: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店、南五条店、麻布店でお待ちしております。
6: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: FM アップル 76.5MHz、 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオでパソコンでスマートフォンタブレットでお好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は飛び瀬カメラでお届けしております。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日は襟付きの白シャツ姿でお届けしている飛び瀬さやかでございます。さて YouTube ライブはチャットルームを開いております。早速リアクションコメントいただいております。一番乗りは東京からたまちゃんさん、ありがとうございます。村方さん、さやかさん、こんにちは。たまちゃん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: そして札幌市内からはももさんです。ももさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 村方さん、飛瀬さん、こんにちは。ももさん、こんにちは。小腹が空いた時には、うん、私もおかきを食べます。
1: 同じタイプだ。
0: はい、はい、米菓子タイプってことですね、うんうん。昨日買い物に行って味噌味のおかきを食べました。
1: いいですね。
0: あとチータラ、チーズタラも食べますよといただいてます。
1: チータラいいね。
0: チータラ美味しいよね。
1: 美味しい。
0: なんかチータラさ、
1: うん、
0: 学生時代と か、 なんか友達と集まって、うん、友達の部屋で飲み会する時とか
1: はいはいはい、
0: なんかチータラだった気がする。
1: チータラあった ね、これなんでなんでしょう ね、はい、はい。
0: チータラ買うみたいな。
1: いやこれさ、きっとちょっと飲み会をするときに、うん、大人たちが食べてたりとかした、うんうんうん、このチータラというものを、ね、もう一回試してみたい。
0: そうね、はい、
1: そうで意外に美味しいじゃんっていうのを知って、
0: あと子供の頃さ、
1: はい、
0: 親からさ、
1: うん、
0: ちょっともらって食べてたりしたじゃん。
1: もらってた、もらってた、ね、これ食べてもいいっていうのありましたよね、
0: うんうんうん。うちじいちゃんばあちゃん家だったからさ、うち、ん、のじいちゃんばあちゃん多分チータラ好きだったんだよね。
1: はいはいはい。
0: だ常になんか腹減ったなと思った時はチータラをむさぼってた気がします。
1: いいですね、
0: チータラミッケーみたいな、ね、
1: 最高、は
0: い
1: はいはい。
0: 小腹が空いた時チータラ、あと味噌味のおかき、うん、という声がいただきました。ももさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてそして高杉さんもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 村方さん、飛び瀬さん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんにちは。高杉さん、こんにちは。こんにちは。私が小腹が空いた時は、
1: うん、
0: よく小腹空いた時用にスティックパンを買っててそれを食べてますといただいてます。もう小腹空いた時用のものを用意してるわけね。
1: ちゃんと用意して、
0: はいはい、お買い物の時にこれは私が小腹空いた時用って買って、うん、ちゃんと自宅に置いてあると。
1: そうだね、お仕事場に持っていく時も、はい。

0: なんかちょっと
1: ね
0: お昼とかとは違って小腹空いた時をのお菓子っていうのを持ち歩く、
1: はい、スティックパンって美味しいよね。
0: いや美味しい。
1: あのさ、なんか袋の中に何本か入ってるやつでさ、
0: はい、美味しいよ
1: ね
0: チョコチップ、
1: チョコチップのスティックパンめっちゃうまいよね。
0: 美味しい。あれさ、
1: 一本じゃ止まらない時あるよね。
0: 止まらないよね。そう、一本食べてももう一本行こうかみたいな、
1: あるあるあるある、
0: 気持ちになっちゃいますよ ね
1: スティックパン最近食べてないな。食べたくなってきちゃった。
0: あのさ、メロンパンのスティックパン、
1: はいはいはい、
0: あれちょっと食べてみたいんですよね。まだ買ったことがないので、うんうん、ちょっと買ってみようと思います。
1: はい、
0: はい、
1: 高杉さん、ありがとうございます。鹿太郎さん、さやかさん、村方さん、こんにちは。鹿さん、こんにちは。今週もよろしくお願いしますとご挨拶いただいてます。鹿太郎さん、よろしくお願いします。今日もお仕事真っ最中、家事真っ最中、試験勉強中、病気療養中、介護中、子育て中、いろんな真っ最中の方いると思います。お手は止めないで結構ですので、お耳だけでもゆったりまったりとお付き合いくださいませ。時刻は生放送2時21分を回っています。ここからは北海道新聞から最新のニュースお伝えしていきます。まずは札幌の話題からお届けします。青空の下、全力で走って踊って応援も、札幌の小学校運動会シーズン到来というニュースです。札幌市内の小学校が運動会シーズンを迎えました。23日土曜日は14校で開かれ、晴天に恵まれる中、子どもたちは力いっぱい競技や踊りに励みました。札幌管区気象台によりますと、この日の札幌中心部の最高気温は6月下旬並みの 22.3 度、午前中から晴れ間が広がりました。運動会日和になったんですね、
0: うん。
1: 北区の太平小学校では、子どもたち白組と赤組に分かれ、短距離走や玉入れなどの競技に臨み、ソーラン節の演技も披露しました。子どもたち、出番を待っている間、全員頑張れ、諦めないでなどと元気な声援を飛ばしていました。これ今時の声援です
0: ね
1: これ自分たちが白組だったら白組頑張れって言ってたけど、僕たちはね、
0: 言ってた、赤組頑張れとかずっと自分の組を応援してましたけど ね
1: 全員頑張れなんです ね最近の応援の言葉っていうのはね。6年生は低学年のお世話や競技の準備など裏方としての役割も全う。田口春樹さん11歳は、小学校最後の運動会を全力で悔いなく終わらせることができたと充実の表情を見せてくれました。また松藤律さんは、5年生と一緒にやった踊りで団結力が高まった、これからも最高学年として立派なお手本になりたいと決意を新たにしていました。札幌市内では今週末30日土曜日に145校が運動会を開く予定だということです。ピークは今週末ということですね。
0: そういうことですね、
1: はい、
0: というかこれすごくないですか、この最終学年として立派なお手本になりたい、
1: うんうん、はい、先生に言われてんだよ。
0: 言われてんの、
1: お前ら最高学年なんだから、
0: うん、
1: 下の学年の子たちのお手本になりなさいと
0: 言われて、
1: うんうん、
0: ありたいなっていうふ
1: う
0: にコメントしてたってことだよ ねすごいね。
1: で、今週末145校やって、はい、多分来週末とか、
0: うん、
1: もしかしたら再来週末ぐらいまでちょびちょびとやる学校もね、はい、あるんじゃないかなっていうふうに思います。まずは運動会の話題からお届けしました。続いてお願いします。
0: 続いてはよさこいから話題です。よさこい学生踊り手が誓いの演舞、出陣式に1100人という話題です。札幌の初夏をにぎわす第35回よさこいソーラン祭り開幕を前に、学生チームが練習の成果を披露する学生合同出陣式が24日札幌市南区の真駒内積水ハイムアイスアリーナで行われました。札幌や千歳など18チーム約1100人が参加し、勇壮な舞を見せました。学生実行委員会の主催で、各チームは鳴子や扇子を手に息の合ったパフォーマンスを披露し、パレードとステージの

0: 演舞の合計点で競いました。トップバッターとして登場した壱岐北海学園大学代表で3年生の内村さん20歳は1年生がとても元気に踊ってくれた。本番では今までやってきた全てを出し切りたいと話していました。小樽商科大学商学部は小樽とニシン漁をモチーフに約10枚の大量バターを使うなど各チームが特色ある演舞を見せました。審査の結果北海道大学の演が大賞に選ばれました。今年のよさこいソーラン祭りは6月10日から14日に開かれ約275チームが参加します。もうよさこいの話題ですね。
1: はい、もう始まりますからね。
0: はい、
1: はい、6月すぐですからね、うん、はい、そっか、学生大会では縁が大賞に選ばれたということですので、はい、本祭でもね縁が今年どんな演舞を見せてくれるのか楽しみですね、
0: うん、楽しみですね。
1: 以上この時間北海道新聞からお伝えしました。

米米クラブで君がいるだけでお届けしました。この後コマーシャル挟んで最新の天気情報をお伝えしていきます。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ、お相手は瀬川君明と
2: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞお付き合いください。
0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

0: メーション。
1: それではここで最新の天気情報をお伝えいたします。まずは警報注意報です。現在石狩市に濃霧注意報が発表されております。石狩尻部市地方では明日26日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北海道付近は今日25日は日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日26日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩地方の今日と明日の天気予報です。今日25日は南の風、天気は曇り時々晴れ、石狩北部では霧でしょう。明日26日は風は南の風、後やや強く、曇り昼前まで時々晴れ、石狩北部では昼前まで霧でしょう。降水確率です。今日これから明日正午まで 0%、 明日正午から18時まで 10%、 明日18時から深夜0時まで 0% です。気温です。札幌現在の気温は21度、日中最高気温は 22.6 度、明日の朝予想最低気温は13度、明日日中予想最高気温は23度です。現在石狩市に濃霧注意報が発表されています。以上最新の天気情報をお伝えいたしました。

0: いう話でございます。これさ、
1: なんかそういう機会があったんですか？
0: そういう機会が実は今日あるんです、
1: はい、
0: で買ったは買ったんですけど、あれこれ大丈夫だったのかなとか、こういうのでいいのかなっていうのをすごく悩むというか、それがね、実は今週だと思うんですけど、水曜日ぐらいにペットシーツいりませんかっていう投稿をね一回 SNS に上げたんですよ。これ何かっていうと、もともとワンちゃん飼ってたんですけど、もういなくなっちゃったので、でもペットシーツって結構大量に一気に買っちゃうんですよ。でなかなか処分できずに、ずっとお家にあったんですけど、うんうん、いやここでさ、その廊下のねところに置いてたんですけど、はいはい、
1: 場所取るよね。
0: そう、場所取るし、はい、結構大きいし、うんうん、ここにずっと置いてあってもどうしようもないんだよなと思って、どなたかその大切な家族のために使ってくれる方がいたら、もう無料でお渡ししたいなと思って、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、お譲りしたい、
0: ね、お譲りしたい、はい、だから、まあ、SNS に使ってくれる方がいらっしゃったら、お譲りいたしますっていうことをあげたんですよ、うんうん、そしたらもうすぐにコメントがついて、はい、知り合いの方が、うんうん、ぜひうちの子使うので使わせてくださいっていう。
1: まあ、そうだよね、ワンちゃん飼ってたらだって常に使うもんね、常に消耗品だもんね。
0: そうなんです。で1回使ったらやっぱね、何回も洗って使えるってものじゃないので、うんうんうん、捨ててまたっていう風に、はいはい、消耗品ですからね。で、取りに来てくださるっていうことで取りに来てくださったんですよ、うん、でもちろんその時に本当普通にお渡ししてありがとうございます、取りに来てくださってっていう風に終わるのかと思ったら、うん、その方がね、いや今回ありがとうございますって言ってお菓子を持ってきてくれたの、
1: はいはい、
0: で、そんな気使わなくていいのにって言いながらもちょっと嬉しかったんです、
1: うんうん、いいのにって言いつつもね、
0: そういいんですいいんですって言いながらも、はいはい、いいんですかと、お菓子もらっちゃっていいんですか、はいはいはい、っていうのが、うん、嬉しかったわけ、はい、で私その時いただいたのがそのプリンと、うん、たい焼きかな、うん、でコンビニスイーツだったんですよ。でそれもなんか良くて、はい、私にとっては、はい、なんでかっていうとさ、多分あっと思って今コンビニに寄ってきてくれて、うんうんうん、なんとなくこういうの好きだろうなっていうものを買ってきてくれたんだろうな、なんかわざわざそのお店に行ってこう買ってきてなんか用意してよりはなんかこう心持ちが軽かったというか、うんうんうんうん、ああ全然全然って言いながらも受け取りやすかったというか、はいはい、これがなんかそのデパートに入ってるお菓子屋さんとか
1: 有名だね、
0: そう
1: どこどこのところのプリンなんですじゃない
0: って、ね、なんですとか、はい、なんかさ、こんなのもらえませんっていう、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なっちゃうからね、
0: はい、なものじゃなくて、うん、コンビニで買ってきてくれたちょっと心持ちだけどっていう渡されたのがすっごい嬉しかったわけで、実はこれから私ねこのラジオが終わった後に、消しゴムハンコを作ってくださった方がいて、それをなんかいや今回私そんな自信ないですから無料で作りますよっていうのをその舞台で使うハンコなんですけど、それを作ってくださった方がいるんですよ、うんうん、でこれの受け渡しがあるわけ。それでね私もこういう大人になりたいと、コンビニスイーツをちょっといやなんか今日ごめんねありがとうねって今回作ってくれてありがとうね無料でっていうのをやりたいと、
1: うん、
0: でコンビニ入ったんですよ、
1: はい、
0: むずくね、いやなんかこれ何がむずいかっていうと、そのさまあいろいろ私が好きなものはあるんですよ。例えばそれこそいただいたプリンも好きだし、まあたい焼きも好きだし、まあ焼き菓子も好きだし、でいろいろとこう見てるとさ、コンビニっていろんなお菓子がやっぱり売っていて、でその度手に取って私これ好きって思うんだけど、ちょっと待てよと、あれフルーツのアレルギーあるかもしれないなと思って一回手に置いて、よし違うものにしようと、何がいいかなと思ってこう見て、で焼き菓子 いいなと思って、焼き菓子じゃんこれだよ

0: って思った時に、どうする、小麦アレルギーだったらこうあれと思って、お団子かって思ったんですけど、どうする、和菓子嫌いだったらと思って、なんか最終的によく分かんなくなってコンビニを出たんです
1: 、はい、
0: まだだから、
1: うん、
0: 変えてないの、
1: はい、
0: これ どうしてるの どうすればいい、何が一番、これなんか考えすぎなのかな、
1: いや分かんない、でも相手が一人暮らしなのかによる、
0: うん、
1: 別にさ、その人に食べてもらわなくてもさ、
0: あ、そっかそっかそっか、
1: ご家族で食べてくださいだったらいいじゃん、
0: 別に。そうだね、
1: ね、アレルギーがあったとしても、その人がね、
0: その人がアレルギーあったとしても、うん、ご家族が、ね、はいはいはい、食べれたりとかするもの、
1: うんうん、でも一人暮らしだったらさ、その人しか、その人が食べるしかないからさ、
0: そうだね、
1: そう、
0: 渡してもね、
1: うんうんうん、
0: そう、これなんでそんなことをさ思ったかっていうと、実は舞台美術会議の時に、今回虹より高く鮮やかにの演出をしてくださる高橋真佐子さんが実はナッツアレルギーなんです。で、お菓子を持ってきてくれて、それはね、ナッツが入ったクッキーだったんですよ。で、え、どうしたのって言ったら、いや、私ナッツアレルギーだから食べれないんですけど、ちょっといただいちゃったんですよ、皆さんで食べてくださいっていう風におっしゃられたんですよ。そうか、アレルギーとかあるから最終的に渡したけど、結局その人が食べてもらえないってことがあるのかっていうことを、その間にね思ったわけです。で、そこでコンビニ入ったらさ、アレルギーのこと考えちゃうと何も買えねえと思って、これね、このラジオが終わるまでにこれがいいんじゃないですかっていうのを考えたいの。でも今私の中にあるその差し入れとして、最大絶対大丈夫やろっていうのが一個あって、水水だったらいいんじゃないかって思うんだけど、水重いしさ、あげく なんで水なのって思われたら嫌だなと思って、なんかいいやないですか、助けてください皆さん。
1: 僕は果物にしちゃうけどね。
0: あ、果物、ね、
1: まあ、果物もアレルギーあるけどさ。
0: まあそうだね、うんうん、でもなかなか自分では買わないか、そういうところで、
1: そうそうそうそう、
0: あって思いますもんね、
1: うんうんうん、
0: いいよ、ありがとう村方さん。
1: ここからもらって嬉しいのって、僕は、僕個人はフルーツ。
0: フルーツね、
1: うんうんうん、
0: わかりました。ちょっと帰りにさ、ちょうど八百屋さんがこの平岸街道あるから、
1: あるあるある、
0: フルーツもありですよね、
1: はい、
0: いや、ちょっと飛瀬さん、これがいいんじゃないですかっていうのありましたら、ぜひぜひ皆さんメッセージコメントいただけたら嬉しいです。だから私もう分かんなくなっちゃった差し入れって難しいよね。それでは曲に行きたいと思います。ミセスグリーンアップルでダンスホール。

0: この時間は飛瀬さんの選曲でミセスグリーンアップルダンスホールお届けしました。この曲は
1: ですね、もうノリノリで、もうとにかくね、こう悩んだりも楽しんで選びたいなと思って選曲させていただきました。
0: はい、コメントいただいてます。鹿太郎さん、ありがとうございます。それは気を回しすぎじゃない？
1: 本当？
0: 何でもいいんじゃない？万が一、万一相手の好みじゃないものだったとしても、もらって嫌な気はしないと思いますよといただいてます。
1: そうか、
0: はい、
1: いやそうだよね。なんかその選んでくれたんだねっていう気持ちだけでもね、
0: まあ、僕はいらねえって思うけど。
1: いや最低、はいはい、あのさ、これやんない？なんかさ、 LINE のさ、あの名前にさ、あのこれ嬉しいですっていうさ、
0: はい、
1: あのなんか差し入れでこれもらったら嬉しいですっていうの書かない？みんななんかそういうので LINE 交換するとさ、そのなんかそういう風にさ、差し入れをあげたりとかさ、例えばなんかお願いした時に、ありがとねっていう時になんか渡しに行くことがこうやっぱあるじゃない、そういう交流ができた人、その人にはさ、私これもらったら嬉しいですっていうことと、これはいらないですっていうことをなんか書きたい。だからあの LINE やってる人全員書きたい、書いてほしいと思ってるって気持ちがあるんですけどね、どうですか、良くないですかこれ村方さん良くないって思ってそうでもね、はい、差し入れってむずいよね、
0: はい、まあ、鹿さんが言う何でもいいんじゃないっていうのはある意味あれだと思いますけどね、
1: はい、ありですね、ありがとうございます。
0: あとですね、同じく鹿太郎さんが、今日の番組メッセージテーマ、小腹が空いた時、よいしょ、見逃しちゃった、ちょっと ただいま、消費期限の2日過ぎたシュークリームをバクバク中です。
1: あら、
0: スーパーで目についたら買っておこうとカゴに入れて帰ってきて、冷蔵庫に入れて忘れちゃうのよね。もう一個あるのは明日かなといただいてます。わかる、なんかその時さ、目で見てさ、あーシュークリーム食べたいと思って買うんだけど、ね、冷蔵庫の中でずっと眠らせたままになってる時ありますよね。
1: ありますね、はい、私ゼリーがそうなりがちですね、
0: まあ、でもゼリーはさ日持ちするからいいんじゃね。
1: そう、
0: はい、シュークリームってあんまり日持ちしないからさ、
1: そうだね今ね食べた方がいい。
0: 僕は冷蔵庫に入れないことにしてます。
1: あ、もうそのままに。

0: きたらすぐテーブルの上に置いといて、うん、いつでも目につくようにしといて、うんうん、その日のうちに食べる。
1: あ、えらい。
0: 2個だろうと3個だろうとその日のうちに食べる。
1: 食べる、
0: はい、これが結局ね、食品ロスしない方法だなと、自分には合ってるなと思ってる、
1: うんうん、冷蔵庫にしま
0: い込んじゃうともうさ、見えないからさ、
1: 見えない、
0: 目に見えてないもの、見えないものはないと思ってしまいがちだから、人間は。
1: わかるね。
0: そう、
1: はい、私もいただいたトラヤの羊羹、うん、冷蔵庫の主になってます。一生こういるっていう感じがあるので、はい、
0: 羊羹も日持ちするからいいけど、
1: そう、でもさ、うん、日持ちするからいいって思ってその主にしちゃってるのよ、
0: うんうんうん、
1: 多分あの子3年ぐらい前からいると思う、
0: はい。
1: 多分ね。なのでそうならないように、
0: それはもうさよならしてあげてください。
1: そうなんです、はい、
0: はい。ということで今日の番組メッセージテーマは、小腹が空いた時でお届けしております。
1: はい、
0: あなたが小腹が空いた時のエピソードぜひお寄せください。ファックス、イメール、こちらです。
1: ファックス番号 011-813-6767、 ファックス番号 011-813-6767、 イメールアドレス apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 こちらまでファックス、イメールお待ちしております。
0: FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで、簡単に曲のリクエスト、メッセージを送ることができます。 FM アップル公式ホームページアクセスお待ちしております。
1: お待ちしております。

やってきました、一日一演歌の時間です。えりすぐりの演歌歌謡曲一曲じっくりお送りします。今日ご紹介する作品はこちら、5月13日に発売となりましたニューシングルです。夏木綾子で名残雨ご紹介します。帰らぬ人を思い今夜も酒と雨に泣く、哀愁演歌の真骨頂です。2006年9月発売のシングル夢花火のカップリングとして発売された名残雨が、時を経て待望のシングル化再リリースとなりました。演歌シングルのカップリング曲としては異例となる YouTube 再生300万回超えを記録し、デジタル時代に再評価が高まる話題作となっています。雨に滲む未練と女心を情感豊かに歌い上げた歌世界、今なお多くの共感を集め、夏木綾子さんの代表的楽曲の一つとして新たな輝きを放っています。作詞は瀬戸内香織、作曲岸本健介です。それでは聴いていただきましょう。夏木綾子で名残雨。それではどうぞ。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報を

0: 夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和でお待ちしております。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑と公務員と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。

0: 時刻は午後3時を回りました。アップルスマイル月曜日、この時間のお相手は私村方純、そして
1: 飛瀬さやかです。
0: さて3時台のこの時間は月曜日、北海道札幌の魅力をお伝えする、そんなコーナーとなっております、今週は、先週に引き続き、北海道ガチ勢しか解けない超難問クイズ第2弾となっております。
1: 第2弾、
0: 先週はね、6問出させていただきました、覚えてる成績？
1: 覚えてますよ。
0: 6問中
1: 4問、正解、ちゃんと北海道民として、過ごさせていただきました。
0: そうなんです。
1: はい、
0: 今週も全6問ご用意しております。正解が3問以下の場合は、エセ道民として1週間過ごす必要になります。
1: もう道民じゃなくてエセ道民、エセなんですね。
0: そう、北海道に住んでいながら答えられないなんて、エセ道民だと、
1: うわ苦しい。
0: ラジオお聞きの皆さんもね、ぜひ飛瀬さんに勝つぞという気持ちで一緒に解いていただきたいと思います。形式としましては、選択肢をご用意いたします。問題に対して選択肢が読まれますので、その中から正解を選んでください、今日も基本的には ABCD4 択クイズとなっております。
1: 4択か、もう時々本当に読まれてる段階でこれは運だなみたいな時ありますからね、それでも 25% の確率で、合ってるわけですから、やったりましょう。
0: しかもそのものは知らなくても、周辺の知識で、いや A が 25% よりもうちょっと高いかな、 26% ぐらいかな、みたいな、そういう風に見積もっていくのがクイズプレイヤーですから。
1: そうなんです。
0: ぜひ全くわからない、知らない問題が来ても、周辺知識でぜひ正答を導いていただきたいと思います、そうすれば、エセ道民になることはないと思います。
1: いや、エセ道民はね、回避したいところですね、今週もよろしくお願いします。
0: ではいきますよ、問題、北海道ではあるもののことをサビオと呼ぶ人がいます。ズバリこれは何でしょう。A 雪かき道具、 B 絆創膏、C 長靴カバー、 D カイロ。この中に答えがございます。北海道ではあるもののことをサビオと呼ぶ人がいます、これは何という問題でした、
1: ありがとうございます、私サビオと呼んでました、なのでわかります。
0: 北海道民だもんね。
1: 北海道民ですからね、B の絆創膏。
0: B の絆創膏。
1: そうですよね。サビオって言ってるよ。
0: 答えは ?B、サビオ。
1: やだ。
0: じゃあ B、絆創膏。もう選択肢をサビオって言うんだから。
1: もうだって、道民出てるもん。
0: なんか絆創膏。

0: 膏って漢字がね、今手元に書いてあるんだけど、絆創膏って書いてるのをサビオと呼んじゃいしまいました。
1: いや、そうなっちゃうのよ、はいはい、道民はサビオって言いますよ ね、
0: サビオ取ってとかサビオあるって普通に使いますよね。
1: 使う、はい、でこれそれ何って言われて、うん、初めて北海道しか言わないのみたいなことを気づけた人でございますよ、
0: はい、
1: サビオ言うよ ね、はい。
0: まあ共通語と言いますか、一般的には絆創膏と呼べばね、うん、どこに行っても通じると思いますけども、
1: はいはい、
0: 北海道民はサビオと呼ぶんですね、
1: うん、
0: なんでサビオって呼ぶかは知ってますか？
1: いや知らない、なんで呼ぶの？
0: はい、
1: はい、気になる。
0: これはですね、
1: はい、
0: ちなみに あるメーカーさんが出していた絆創膏のブランド名がサビオだったんですね。そうなんですね
1: 、はい、じゃあ商品名。
0: そうなんです、商品名です。
1: あー、はい、なんですね、はい、はいはいはい。
0: でこのサビオのね、うん、ブランド名で出てた絆創膏なんですけども、うん、2002年に一部販売、一度販売が終了したんですね。
1: あ、へえ、そうなんだ。
0: でも、
1: うん、
0: 復活していて、
1: はい、
0: 今もサビオを買うことができるんです。
1: あ、復活したんだ、はい。
0: 2020年頃に北海道限定で復活して、うん、現在も販売されていると。
1: はい、
0: 北海道内で買える他に、アマゾンさんとか楽天市場などの通販で買うことができます。
1: 本当だ。
0: はい。もともとはスウェーデンのセデロース社が開発したブランドで、スペイン語で賢いという意味なんですね。このスウェーデン生まれの絆創膏のブランドサビオを、1963年に日版が日本で導入して、今は麻生製薬さんが販売しているということです、
1: うん、すごいね、いろんな形のサビオがあるんですね、
0: はい、そうなんです、はい、はい、指にね巻くタイプのサビオから、
1: うんうん、
0: もっと大判のねものまで、
1: はい、膝怪我した時にね、はいはいはい、よく貼るサビオ。あー、そうなんだ。
0: ちなみに絆創膏のことをサビオと呼ぶ地方は他にもありまして、
1: はい、
0: 北海道以外には和歌山県、
1: うん、
0: 広島県でもですね、
1: うん、はい、
0: 絆創膏の呼び方サビオと呼んでいるということです。
1: じゃあこれもやっぱりこの商品の、
0: そうなんです、あの北海道と広島県と和歌山県で、
1: うん、
0: このサビオが販売されていたと。
1: はい、そういうことなんですね、うん、へー、面白い。でも無事正解することができました、はい、
0: よかったね、1問目から正解できて
1: 嬉しいです、
0: はい、ちなみに、はい、他の呼び方としましては、うん、カット版、
1: カット版聞くね、
0: カット版と呼んでる地方も結構ありまして、
1: うん、
0: 青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県などの東北、
1: 東北だ、
0: そして山梨県、
1: うん、
0: 鳥取、岡山、島根、山口、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、鹿児島はカット版税でございます。
1: カット版税多いね、
0: はい、あとバンドエイドと呼ぶ地方もありまして、
1: はい、
0: バンドエイドはですね、うん、東京、岐阜、愛知、滋賀、三重、奈良、大阪、京都、兵庫、香川がバンドエイド、
1: バンドエイド、はい、バンドエイドって言われても私分かんないかもしれないな、
0: はいはい、
1: バンドエイドってなんか何っていう風になりそうですが、
0: はい、
1: サビオのことね、
0: はい、まあ、バンドエイドの名前で北海道でコンビニとかでは売ってますね、
1: 売ってる、
0: は
1: い、売ってるんだけど、はい、なんか直結しないというか、うんうんうん、不思議なものですね、
0: はい、あと富山ではキズバンですね、
1: キズバン、
0: キズバン、はい、
1: それも商品名なのかな、
0: だと思います、はい、あと大分、宮崎、熊本、沖縄は、
1: うん、
0: リバテープ、
1: リバテー プ、
0: はい、と呼ぶのが一般的だそうですよ、はい、
1: 面白いですね、うん、でも

0: じものというか傷ついたものの時に、
1: はい、
0: まあ、絆創膏ってことだよ ね、
1: はいはい、
0: リバーテープね、わかりました、
1: うん、
0: どこに行っても対応できるように。
1: そうですね、
0: はい、
1: 沖縄行った時にリバーテープ取ってって言われたらサビを渡してあげてください、
0: うん、そう、サビを渡して、はいはいはい、これですねっていう風にね、はいはい、面白い。
1: そう、どこに行ってもね、だからバンドエイド、傷版、リバーテープ、カット版、サビは同じものです。
0: 同じもの、
1: はい
0: はい、絆創膏ですね、はい、
1: という今日の第1問目でございました。
0: はい、
1: 続いて第2問目いきます。
0: お願いします。
1: 問題、
0: リディン、
1: 北海道の信号機が縦型になっている大きな理由は次のうちどれ、
0: うん、
1: A、おしゃれだから、
0: うん、
1: B、雪が積もりにくいから、
0: うん、
1: C、電気代の節約のため、
0: うん、
1: D、カラス対策のため、
0: うん、
1: 北海道の信号機が縦型になっている大きな理由は何？ A、おしゃれだから、 B、雪が積もりにくいから、 C、電気代の節約のため、 D、カラス対策のため、どれでしょう？
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: これはですね、あの東京から演劇人が来た時に、
1: うん、はい、
0: 珍しいよねって言われて説明したことがあります、
1: うん、はい、
0: B、
1: 間違った説明してないかな。
0: B だよ、 B、 雪の、あの積もりにくさを考えて、はい、だと思う。
1: それは誰に聞いたんですか？
0: これはGoogleさんに聞いた気がします。調べてね、
1: ちゃんと
0: 本当
1: 信頼できる、
0: 信頼できる、
1: ウェブサイトをご覧になったんですか？
0: わかんないです。でもそうだと思ってます。どうでしょうか？
1: はい、答えもう一度。
0: B、 雪、積雪の対策のため。
1: B の雪が積もりにくいからで、あ、いいですか？
0: いい、
1: もう帰れないよ。
0: え、嘘、そこまで言われたら心配になる。いいです、お願いします。
1: 答えは、
0: うん、
1: B、 雪が積もりにくいからでございました。
0: ありがとうございます。
1: 横型の信号機だと雪が積もって、
0: うん、
1: 赤なのか黄色なのか青なのかが見えにくくなってしまうから、
0: はい、
1: 縦型に北海道の信号機はなっているわけですね。
0: そうなんですよね、
1: はい、ちなみに上から赤、黄色、青となっています。
0: はい、
1: はい、
0: これさ、横型にするとさ、
1: うん、
0: 全部見えなくなる瞬間があるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 本当に雪が積もって、
1: うん、
0: それがさ、その前の方というかライトつくところまでさ覆われちゃったりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: 北海道の雪ってすごいから、うん、だから縦型なんだっていうのを、
1: はい、
0: あの縦型珍しいよねっていうので初めて気づきました。調べてね、よかった。
1: あと最近の信号機薄いよね。
0: 薄い、あれびっくりしますよ ね、
1: あれも多分積雪、雪が積もりにくいからだと思ってるんですけど。
0: あそっか、うん、積もる間もなくね、
1: はいはいはい、
0: 落ちて、
1: まあ、積もるところがないというか、ね、
0: ないという、はいはい、そういうことか。すごいね、雪国対策。
1: あとはあれじゃない、 LED になってるから厚さが必要じゃなくなった、薄型にできるようになったのかなと、
0: うん、それもあるかも、
1: 思ったりもしますけども、
0: はい、
1: はい、縦型の大きな理由は私調べてきました、
0: はい、
1: 雪が積もりにくいから、
0: うん、
1: 合ってます、
0: 合ってます。
1: 他は僕が今推理で言っただけなので本当は分かりません。
0: まあ確かにね、カラスの対策はあるかもしれないです、
1: はい、
0: 横型だとさ、
1: うん、
0: 3匹ぐらいはいけそうな感じしますけど。
1: なるほど、
0: 縦型だとさ
1: 止まりにくくする、
0: 止まりにくくなって1匹かみたいな感じにはなるかもしれないですね、縦型信号機。ふーん
1: 問題、
0: ででん、
1: 第3問目、
0: はい、
1: 北海道の学校で、
0: うん、
1: 冬に体育館へ向かうときによくあることは次のうちどれ、
0: うん、
1: 思い返してみて、
0: はいはいはいはい、
1: 次は体育なのかな、次の授業がね、体育で、
0: うん、
1: 教室から体育館に移動

0: するということを、まあ、想像してみてください。はいはいはい、A、スキーで移動、
1: うん、
0: B、上靴を忘れる、
1: うん、
0: C、廊下が暖かすぎる、
1: うん、
0: D、ダウンを着たまま走る。北海道の学校で冬に体育館へ向かうときによくあることは何でしょう。
1: むず体育館に行くときによく起こることね、
0: はい、よくあること、
1: よくあることね。これさ、
0: はい、
1: ちょっともう自分の体感っていいですか。これうちの学校ではっていうことがちょっと含まれるんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、うちの学校でこうだったことが北海道のいろんな学校で当てはまるかもしれないからね、
1: うん、かもしれないからね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 違うかもしれない、
1: うん、違うかもしれない、はい、でもこれさ、あのうちの学校は、
0: はい、
1: 教室はバカ高いんですよ。もうなんて言うんですか、こう暖房がしっかりしてて、うんうんうんうん、あっみたいな、ちょっと一回窓開けようぜっていうことがあるんですが、はい、廊下はそんなことなかったのよ。ちゃんと冬だったし、うん、寒ーっていう風になってたんでございます、
0: はい、
1: なので、
0: なのでどれ
1: D、
0: D、
1: うん、
0: ダウンを着たまま走るでいいですか。
1: ダウンを着たまま走る、行きたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: 答えは、
1: うん、
0: 残念、
1: えへん、
0: C、 廊下が暖かすぎるでした
1: これうちの小学校が、
0: はい、
1: 廊下が寒かったからでしょ悲しい。暖かすぎるのか、
0: はい、校内暖房が強く、
1: うん、
0: 外より中が暑い、
1: はい、
0: ということがよくあるあるでございました。
1: あるあるですね。教室はすっごい暑かったよね、はい、もうあのちょっと一回換気しようって言って、
0: うんうん、
1: この冷たい空気をみんな浴びに、
0: はいはい、
1: その窓際に集まってくるっていうのがよくあるあるでしたね。
0: はい、
1: はい、悔しい
0: ね。多分クラスごとに調節とかができないんだよね、昔の校内暖房ってね。
1: そうなんです、全体でこう入れるかこう切るかみたいな、
0: そうそうそう、
1: はい、になってましたね。
0: はい、体育館寒かったよね。
1: 体育館寒かった。なのでいやもうダウン着たまま行ってもいいんじゃないかなっていう気持ちになりましたけどはい、
0: はい、まあ、今回は残念ということにさせてください。
1: はい、
0: はい、ここまでで第 3問やりましたけど、
1: はい、
0: 成績はいかがですか。
1: 今2問正解でございます、
0: はい、
1: このペースでいくとクリアできそうな感じしますね。はい、
0: 続いていきましょう、
1: はい、
0: 問題、
1: デデン、
0: 北海道民が冬にワイパーを立てるのはなぜ、
1: うん、
0: A、 雪と凍結防止、
1: うん、
0: B、 カラスよけ、
1: うん、
0: C、 防犯対策、
1: うん、
0: D、 風向き確認、
1: うん、
0: 北海道民が冬にワイパーを立てるのはなぜ、
1: はい、
0: A、 雪と凍結防止、 B、 カラスよけ、 C、 防犯対策、 D、 風向き確認、 ABCD どれでしょう。
1: ありがとうございます。こちら A でございます。凍結防止、え、なんで
0: A の雪と凍結防止でいいですか、
1: はい、いいです。もう子どもの時から飛び瀬さやかの役割でございました、はい、もうちょっと雪降るから、
0: うんうん、
1: もうちゃんと立ててって言われて、はいはいはい、であーんって言ってこう立てるのが子どもの時からの、
0: うん、今の運の言い方が子どもっぽくてよかったですね。
1: そうそうそう、
0: バカっぽかったですね、はい、
1: 立てておりました、うん、はい、A でございます。
0: 答えはA、
1: やった
0: ー、雪と凍結防止、凍ってガラスに張り付くのを防ぐためなんですね、
1: はい、もうね、はい、だってさ
0: 埋まっちゃうよね、
1: 埋まっちゃう
0: 雪にね
1: そう、はい、で挙句さ使えなくなるとさ、
0: うんうん、
1: もう大変なことになっちゃうから、
0: はい、
1: だからあげるんですよね、うんうん、はい、

0: あのワイパーのゴム部分がさくっついちゃうんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうなんだよね、はい、すごい寒さですよね、
0: うんうんうん、なので北海道民は冬に車を止めた後ワイパーを立てておく、うん、ということをよくしますね、
1: はい
0: はい、ではいきます、
1: はい、
0: 問題、
1: ディディン、
0: 北海道で、
1: うん、
0: 開拓の村があるエリアとして有名なのは次のうちどれ、
1: うん、
0: A 丸山、
1: うん、
0: B 厚別、
1: うん、
0: C 手稲、
1: うん、
0: D まこまない、
1: ちょっと待って、私が思ってた場所出てこなかったよちょっともう一回言って、
0: 問題もう一回言いますね、
1: はいはいはい、
0: 北海道で、
1: はい、
0: 開拓の村があるエリアとして有名なのは次のうちどれ、 A 丸山、
1: うん、
0: B 厚別、 C 手稲、 D まこまない、
1: ことには
0: 今回の選択肢にはありません、
1: ことに
0: ありません
1: ことにです、
0: クイズって知ってる？言った選択肢の中に正解があるんですよ。ってことは、ことににはないってことが今確定してるわけです。
1: そうなの？はい、泣いちゃう。これちょっと外したくないな。外したくないけど、
0: ことにって言っちゃってるからね。
1: そう、でもことに
0: だ、間違いそう、
1: 間違いそうだよね、うん、今だってさ、私西側にしか意識いってないもんね、うんうん、丸山か手稲ってやっぱ思っちゃってるもんな、
0: うんうん、
1: 丸山手稲、もう一個、もう二つ何でしたっけ、
0: A 丸山、
1: はい、
0: B 厚別、
1: 厚別、
0: C 手稲、 D まこまない、この中に正解があります、
1: あるの、
0: はい、
1: まこまないはないでしょ、これ適当に言ってる
0: 大丈夫、
1: 本当に適当に言ってる、はい、けど丸山、いやいや丸山じゃないこれ適当に言ってんな、
0: そろそろ答えをお願いします、
1: ちょっとでも、
0: 答えお願いします、
1: いいんですか、
0: はい、
1: でも気持ちがね、はい、もう西に行っちゃってるの、
0: はい、
1: だからその気持ちを信じたいと思います、はい、手稲、あでも手稲札幌じゃなくない、あまあいいか、いいか、もう一回、
0: 問題は北海道で開拓の村があるエリアとして有名なのはですよ、う
1: ん、もうと分かんないから厚別本当に分かんないもん、
0: B の厚別、
1: 厚別言ったれ、分かんないもん、
0: 正解、おめでとうございます、
1: やった
0: あの施設の名前としては北海道開拓の村という施設なんですけど、
1: うん、はい、
0: 歴史好きにも人気のある施設でございまして、
1: はい、うん、
0: 住所でいきますと札幌市厚別区厚別町コノッポロにございます、
1: コノッポロ、
0: はい、
1: へえ、もうちょっと喜んでいいのかどうか、
0: はい、
1: わかんない気持ちになってますけど、
0: うん、
1: 合ってて嬉しい、
0: はい、
1: 厚別にあるのね、
0: JR 千歳線新札幌駅下車、もしくは地下鉄東西線新札幌駅下車、乗り換えがありまして、新札幌バスターミナル北レーン10番乗り場から JR 北海道バスに乗って開拓の村行き約20分乗っていただくと終点下車で開拓の村に行くことができます、
1: はい、
0: はい、
1: 厚別にある、
0: うん、
1: ありがとうございます、
0: はい、僕好きで、
1: うん、
0: なぜかというと僕歴史的建造物が好きなんですね、
1: うんうんうん、
0: 昔のもう昭和一桁ぐらいの古い建物とか、
1: はい、うん、
0: 歴史的建造物が、
1: うん、
0: この北海道開拓の村

0: 一箇所に集められているんですね。
1: そうなんだ、はいはい、じゃあそれを見ることができたり。
0: そうなんです、北海道開拓時代の由緒ある歴史ある建物、歴史的価値があるであろう建物がぐっと集められて、うん、この町が出来上がってるんですね。
1: へー、開拓の村。
0: はい、
1: 今ちょっとパッと調べたんですけど、はい、すごいね、
0: うん、
1: 本当町みたいになってますね、
0: はい、馬車鉄道が通ってるんですよ。
1: へー、すごい、はい、
0: 冬はね、馬そりになったりするんですけど、
1: うん、
0: はい、
1: 面白い。そう、
0: で昔の農家さんの住宅だったりとか、
1: うん、
0: 漁師さんの住宅なんていうのも残っているので、
1: うん、
0: 面白いんですよ。
1: あ、いろんな生活が垣間見れるんですね、はいはい、写真の中でさ、うん、あのカミソリを当てる、あのなんて言うんですか、はいはい、カミどころっていうんですかね、
0: うんうんうん、
1: こういうのもあったりするんですね。
0: そうですね、当時のお店だったりとかの建物もあったりします、はい、理髪店ですね、そこは旧山本理髪店さん、うん、
1: すご
0: い、郵便局、昔の郵便局とか、うん、昔の北海中学校なども移設されて残っております。
1: 面白そう。行ったことがなかったので行ってみたい、
0: は
1: い、
0: 建物によっては中に入れたりもするので、
1: うん、
0: 昔の建物のなんか古い香りがするんですよ、
1: うん、移設だもんね、うんうん、だから新しくその感じを建て直したとかじゃなくて、実際にあった建物を持ってきてるってことなんだよね、はい、すごいね、
0: 今は5月ですので、5月は営業時間が朝9時から夕方5時までとなっております。
1: はい、
0: はい、
1: 嬉しい、当てれて嬉しい。
0: 行ってみてください、
1: はい、
0: 昔の札幌停車場、まあ、駅がね、うん、あったりとか、旧開拓市札幌本庁舎などもあります、うんうん、もう歩いて回るのが楽しい施設となっております。写真撮影すると、
1: うん、
0: お、明治時代の北海道こんなだったんだろうなっていう写真が撮れます、
1: うんうん、はい、タイムスリップしたようなね、うんうんうん、気持ちになれるかも、
0: はい、では今日最後の問題になりますね、はい、6問目、北海道で雨る、
1: うん、
0: という方言の意味は次のうちどれ、
1: うん、
0: A 雪が降る、 B 食べ物が痛む、 C 凍る、 D 眠くなる。北海道で雨るという方言の意味は次のうちどれでしょう。 A 雪が降る、 B 食べ物が痛む、 C 凍る、 D 眠くなる。答えはどれでしょう。
1: うん、これいい問題ですね。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: でも私、
0: はい、
1: 道民なんだなってすごい思いました、
0: はい、
1: よく言う B です。食べ物が痛む、
0: はい、いいですか。
1: はい、これ大丈夫。
0: 答えは、
1: うん、
0: B 食べ物が痛む。正解。
1: 嬉しい。雨っちゃってとか言うよね、
0: はい、使い方としてはご飯雨てるわ、
1: うん、
0: は痛みかけてるという意味、
1: うん、
0: 北海道外では通じにくいと、
1: 通じにくい
0: ということですね、はい、
1: これ雨っちゃってないとかはダメなのか。あ、じゃあ割と使ってるかもしれない。
0: 通じないですね。
1: 通じてないんだ。
0: 今も使う？
1: 今も使うかも。 あのおじいちゃんおばあちゃんが結構そのあめっちゃってるわっていう風に喋ってたのが、私の中にもあるから、あめってんでないとかいうのはよく言ってるかもしれない。
0: はいはい、
1: うん、
0: 僕、まあ、じいちゃんばあちゃんは使ってたけど、
1: うん、
0: 僕個人が使ったことはない言葉かも。
1: 本当、
0: うん、
1: ぜひぜひ使ってほしい。
0: もうご飯腐ってるわって言っちゃうもん。
1: うんうん、もうダメだわっていう風に言っちゃう。うんう
0: んうん、もうこれダメだわ
1: って。あ、はいはい、うん。この間もやし飴っちゃってっていう風に、うん、あの言いますねよくね。飴、はいはい、っちゃってなんで飴っちゃってって言うんだろうね。何が何なんだろうね。よくわかんないかも。でも使ってるけど。
0: でもなんか飴るっていう語感にさ、
1: うん、
0: なんか粘ってる感じ
1: しない？わかるわかる。こうネバーっとこうしちゃって。
0: だ腐ってで物がこのなんか粘りついているっていうか、
1: うんうん、
0: の感じを表してるんじゃないかなって
1: 思うね。
0: 思いますけど、これは僕の感想です。
1: そう、はい、いやでも
0: 本当のことは知りません。
1: はい、
0: はい、
1: この問題いいなと思ったのがさ、こう凍っちゃうこととかもさ、
0: うんうんうん、
1: こうあめるってこう言いそうだなと思って、はいはいはい、すごいいい問題でございました。
0: 成績は？
1: 成績はですね。5問
0: お6問中5問正解5問正解
1: やったー。もう今日からまた
0: あなたは北海道民です。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 道民として自信を持って生きていきたいと思います。
0: はいはい、今日はこの時間、北海道ガチ勢しか解けない超難問クイズ第2弾でございました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
2: タッキーがお送りする1時間、
1: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
2: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
1: 中年ラプソディ聞いてください。
3: なんだかお腹すいたんだ。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: ラジオネーム、鹿太郎さん。サビを関西でも通じるかもといただいておりますね。
1: 通じちゃいますか、
0: デビウスさん、神戸でも昔サビオって言ってたなといただいてますね。はい、まあ、商品名だからね。
1: そうだね、はい、
0: 神戸でも売ってたんでしょう昔。
1: はい、
0: はい、なので関西でも通じるかもって鹿太郎さんも言ってくれているということですね。
1: 嬉しい。はい、もうサビオでね、あのずっと言ってますから、
0: うんうん、
1: はい、サビオって言われて、え、それなーにって言われたのは、福岡かな、
0: うんうんうん、
1: 福岡で、え、なんかなんて言ったの今っていう風にバカにされたことがあります。
0: まあでも日常生活でなかなか絆創膏取ってとか絆創膏あるって聞くことがあんまり、うん、子供の時はさ、
1: うんうん、
0: よく膝すりむいてたりしたからさ、ねね、大人になるとさ、はい、あんまり、
1: そうなんですよ、
0: 絆創膏あるっていうこと自体は聞かなくなっちゃうかもね。
1: そう、でもなんか紙で切って、あ、さ、サビオあったかなみたいな、こんな感じだったと思うんですよ、ね、うんうんうん、
0: はいはいはい、
1: でサビオあるかなって言って、サビオサビオって言ってたら、何それ言われましたね。その時に初めてサビオが全国では通じないんだと、
0: うんうん、
1: 分かっちゃいました。
0: はい、
1: はい、
0: ということでぜひ皆さん、
1: うん、
0: 絆創膏の呼び方マップっていうのがね、うん、インターネット

0: あとね、YouTube チャットルームで一緒にクイズ、皆さん、うん、B とか C とか答えてくれてありがとうございます。
1: ありがとうございます。皆さん、道民になれたかな？
0: ね。
1: ね。
0: エセ道民になっちゃったでしょうか、うん、どうでしょうか。はい。さて、今日の番組メッセージテーマは、改めまして、小腹が空いた時でございます。
1: うん、
0: 小腹が空いた時皆さんどうしているでしょうか。よかったら教えてください。僕ね、最近はね、うん、チョコレート、
1: あら、いいね、
0: あのキャンディーチョコレートっていうんですか、わかんないですけど、四角いさ、
1: うん、
0: あのチョコレート菓子、
1: キャンディーチョコレート、
0: あの四角いさ、
1: はいはいはい、
0: 台形みたいな形のさ、あ、台形になってる、
1: はいはいはいはい、
0: このフィルムでくるくるくるって、うんうんうん、キャンディーの包み紙みたいにさ、ねじられてるやつあるじゃん、
1: はい、ある、
0: あれを一個のつもりで手に入れて、
1: うん、
0: くるくるくるってやって食べるんだけど、
1: はいはい、1個じゃね、
0: 3個は食べちゃう、
1: ね、3個は食べちゃうよね、うんうんうん、あれさ、こうなんていうの、1個取るじゃん、
0: はいはい、
1: もうさ、口がチョコだからさ、
0: うん、
1: 次ってこうさ、いっちゃうんですよ
0: ね。ね、
1: またコーヒーなんて飲んでた日にゃさ、うん、ちょっとコーヒー飲んで、
0: はい、
1: また甘いのっていう風になんかなっちゃうんですよね。
0: でもさ、うん、食べ終わった後さ、この柄が残るじゃん、
1: 残る、
0: それがなんか山積みになってると、
1: うん、
0: あー、こんなに食べちゃったもう見えちゃうからさ、
1: 見えちゃうからね、そうそうそう、あー、それはあるかもしれない、
0: 見なかったことになかったことにはできないよね、
1: できないね、そのためにあるのかな、あの柄は、
0: 包み紙が、
1: あなた何個食べましたよ、
0: うんうんうん、
1: こんなに食べて大丈夫ですか、はいはい、っていうのが目に見えてね、
0: うん、
1: ありますから ね、私それで言うとさ、あのベビーチョコ、
0: ベビーチョコってどういうやつだっけ、
1: ベビーチョコってわかりますか、あのさ、ちっちゃいチョコレートが、
0: つぶつぶ
1: のチョコレートが、うんうん、はいはい、そのなんかプラスチックのケースに入ってて、
0: はいはい、
1: カシャカシャカシャってなるところまで面白い、好きなチョコレートなんですけど、うんうんうん、あれベビーチョコさ、一粒一粒って食べてる時はさ、なんかこう一個ずつ食べてるな、ゆっくり食べてるなって思うんですけど、こうざっとこう手に取って口の中に含むと結構な量食べてるんですよ。こう見るとさ、そのケースがさ、
0: うん、
1: 半分ぐらいなくなっちゃったりとかしてさ、
0: あれはさ、でも一粒一粒食べることなんかなくない？
1: いや、そうないよ。
0: ないよ。
1: ないよ。
0: ないよ。
1: だから
0: そういう風にできてないもん。
1: そう。
0: 手のひらにさ、ザザって出し て出た分をさ口に入れて食べるもんじゃん。
1: そう、あれは罪深いなんかだからそれが止まらなくなっちゃって、いつの間にかあれもうないじゃんっていうことがよく起こるチョコなんですよ。だからさ、柄がないってわけ、これ あなたこれだけ食べましたよっていうのを教えてくれないチョコレートです、気をつけろって思ってます。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひあなたの小腹が空いた時の話、うん、ぜひ引き続きお寄せください。ファックス、イメールこちらです。
1: ファックス番号 011-813-6767、 ファックス番号 011-813-6767、 イメールアドレス apple@765fm.com、apple@765fm.com、 こちらまでファックス、E メールお待ちしております。
0: 世の中誘惑が多いんですよね。お届けしましょう、グレイで誘惑。

0: ラジオネームカワウソさん、メッセージリクエストありがとうございます。今日の番組メッセージテーマ、小腹が空いた時、私は和菓子、串団子とか、まんじゅう出すといただいてます。
1: いいですね。
0: まあ小腹なんてものはないんですけどねといただいてます。わかる、これ僕気持ちよくわかる、小腹が空いてるってみんなどういう風に言ってんだろうと思って、
1: もうそうだよね、ちょっとお腹が空いてるかな。
0: だって小腹なんていう臓器はないでしょ。
1: ないないね。
0: どこをみんな空かせてんだって思うよ。
1: そう。

0: かね、うん、お腹が減ってる、
1: うんうんうん、
0: ちょっとなんか食べたい、
1: はいはい、
0: みたいなことなのかしら小腹って何なんでしょうね、うん、
1: それはお腹空いてるでよくない？
0: ガンさん、わかんない、お腹
1: 違うの？
0: これね違うと思うんだよね。これはちょっと反論したい、
1: はい、
0: だってさ、お腹が空いてるだと、うん、じゃあラーメン食べに行こうか、
1: はいはい、
0: とか、うん、カレーライス食べに行こうかとか、じゃあ回転寿司行っちゃうみたいなことにお腹空いてるってこう提案としてさ、
1: うん、
0: あるじゃないですか、はい、でもさそこまでじゃない。でそうやって提案をいただいちゃうと、うん、それはいいかなぐらいの腹持ち。
1: 食べに来なさいよ誘われたんだから。自分のお腹具合とかどうでもいいじゃん。お腹空いてなくても食べに行くんだよ、そういう時
0: は。そういう時はね、はいはい、いやでもその小腹が空いたねだと、じゃあちょっとデザート食べるとか、お団子食べちゃうとか、たこ焼きどうとか、なんかわかんないけどそういう使い方してるかもしれない、小腹だから。がっつりじゃないんだけど、なんかお腹空いたなっていうのが小腹なんじゃないかなと思っております、
1: はい、
0: うん、小腹。
1: じゃあ戦略的に使ってるってことですか？
0: 小腹すい、はいはいはい、小腹すいたね。いや、あ、戦略的なのかな。ちょっとおやつ食べたいな、
1: うん、
0: かもしれない。
1: ちょっとおやつ食べたいなって言えばいいじゃん
0: おやつ食べるなんか罪悪感があるじゃん、だから小腹って言ってるのっていう気持ちですけどねおやつ食べたいなじゃないもんね。
1: おやつ食べたいなだと、うん、罪悪感があるってこと？
0: あるかも。なんかおやつになっちゃうからね、うん、おやつ食べたいな、ちょっと小腹、あ、違う、ちょっと小腹空いたからおやつ食べたいな、だから理由なん、おやつを食べる理由として言ってんのかもしれないですね。
1: あれでしょ、自分は自分の意思ではないけど、
0: うんうん、ちょっと
1: 小腹が空いちゃったってことでしょ？
0: 空いちゃった。もう、
1: 自分が食べたいとかじゃなくて、小腹が空いちゃったっていうね。
0: そう。小腹が空いちゃってるから、これは食べなきゃいけないっていう。うんうんうん、
1: 人のせいに、体のせいにしてるってことね。
0: 体のせい、はいはいはい。小腹っていうものはないけどね。はい。そうしてるんだと思います。
1: はい。リクエストは、ブリトニー・スピアーズ。トキシックリクエストいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームカワウソさんからのリクエスト曲、ブリトニー・スピアーズトキシック、聞いてください。

ここで豊平公園緑のセンターから展示会のお知らせです。5月28日木曜日から5月31日日曜日まで、今週末さつき花き展が行われます。日本で古くから親しまれているさつき、その花を楽しむさつき花き展を開催します。豊平公園での開催は16回目、札幌さつき会としては45回目となります。さつきは旧暦の5月さつきの頃に一斉に花を咲かせることから名付けられたと言われています。さつきは現代の6月頃にあたり、本州では様々な庭園でさつきが植栽されています。北海道の屋外では本州より半月ほど遅く咲くため、展示会ではこの開花を調節して咲かせたものを展示します。さつきの特徴は花色が豊富なだけではなく、1本の木に2色以上の花が咲く咲き分けなどがあり、鑑賞価値が高いこと、また生命力があり育てる方の好みで樹形を仕立てやすいことなどから多くの愛好家に親しまれています。長い年月をかけて作る樹形の妙を楽しむ秋季展とは違い、春は樹形とともに木を覆い尽くすように咲く色鮮やかな花の美しさが醍醐味です。展示会は札幌さつき会会員の作品となります。さつきのほかに岩千鳥やキングサリなどの商品盆栽や山野草などを石飾り25席で展示、鉢の総数は約80鉢を予定しています。また期間中、会場内では札幌さつき会会員が盆栽や山野草に関する皆様の疑問にお答えします。愛好家の熟練した技術で咲かせた色鮮やかなさつき盆栽をたくさんの方にぜひお楽しみいただきたいと思います。さつき花き展は5月28日木曜日から5月31日日曜日まで、朝9時から夕方5時までの展示会です。豊平区豊平5条13丁目豊平公園緑のセンター2階ホールミーティングルームで開催します。地下鉄東方線豊平公園駅下車一番出口徒歩約1分となっています。お問い合わせ電話番号は豊平公園緑のセンター、電話番号 011-811-6566

0: 毎週火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和でお待ちしております。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 毎週月曜日のこの時間はもっとヘルスケア、健康福祉情報をあなたにお届けしております。5月第4週のこの時間は医療法人社団水色の木漏れ日肝臓クリニック札幌から川西照明さんをお迎えしております。川西先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そして川西先生のお隣には事務長の品川さんにもお越しいただいて

0: ております。品川幸典さんです。品川さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。さて、川西先生、
2: はい、
0: もう春も過ぎ、夏かなって個人的には思ってるんですけども川西先生のお宅、お庭はブドウ棚を拡張されたと伺っております。
2: はい、
0: どういうことですか、ブドウ棚を拡張というのは。
2: ですね、今までサクランボの木とブドウの木って並べていたんですけども、サクランボがなんだかこうあっちゃ向きこっちゃ向きし始めてね、車道歩道に枝がいっぱい出るようになっちゃったもんだから、これは切るしかないねっていうことで、この前庭師の人にサクランボの木切ってもらって、でサクランボの木切ったら今度はブドウの横のところの空間がまるっと開くもんですから、そこのところにブドウのつるがこう入るようにすれば、ブドウの収穫量が上がるんじゃないかっていうことで、
0: なるほど、
2: まあ、ブドウ棚をまあ1メートルぐらいちょっとね、広めに作ってもらうっていうことで、今年はちょっと期待しているところです。
0: ブドウはつる性の植物ですから、成長していくとどんどん伸びていくんじゃないですか。
2: そうなんです。だからサクランボの木があった時はサクランボの上にガーって伸びたので、高くてとても取れないブドウがいっぱいあったんですけど、今回は多分棚の周りで広がってくれれば収穫できるではないかと。
0: 手の届くところに実をつけてくれるのではないかと、期待しているわけですね。そうなるといいですね。
2: そうですね、
0: はい、
2: でもその前に枝バツバツ切ってるので、今年もならないかなって気はしないでもないんですけどね。
0: 今年もっていうのはどういうことですか。
2: 去年もね、私勝手に切ったんですよ、枝。うちの奥さんに怒られて、だから案の定あんまりならなくって、まあ、でもまだブドウのツルは生きてることが分かったん で、で今度はサクランボの木切るときに、サクランボの木の方にこう伸びてた枝をバツバツ切られたので、結構こじんまりしたブドウのツルになっちゃったもんですから、今度はツルを伸ばす方で身を慣らせるほどではないんじゃないかということがちょっと心配されております。
0: 植物っていうのはね、エネルギーの、ね、総量が決まってますから、枝を伸ばそうとなったら実をつけれないってことが、ね、あったりするわけでございます ね、 どうなっていくでしょうか。でもまあ未来的にはね、ブドウ棚が広くなったわけですから、収穫量増が期待できる。
2: ね、
0: 今年は分からないけどっていうことですね。楽しみですね。
2: 楽しみです。
0: いいですね。その他お庭どうですか、最近のお庭。
2: 庭の方はだいぶお花が一通り落ち着いたので、あとアヤメがだんだん咲きそうになってきていて。
0: アヤメの花もあるんですね。
2: そうですよね。なんだかどっかから来たやつ、植えたって言ってたな、のが伸びてきてるのと、あと、ボタンの花もだんだん大きくなってきてたので、ボタンが今度咲いてくれそうです。
0: いいですね、
2: はい、
0: ボタン咲くと存在感があっていいですよね。
2: そうですね、すごいですもんね、ボンってね、
0: 何でしたっけ、立てば芍薬、座ればボタンですもんね。座ればボタン、ね、歩く姿は百合の花合ってます。
2: あ、ちょっと待ってね、
0: 間違ってるかも。
2: 立てば
0: 歩く姿は百合の花だよね。そうだ、立てば芍薬、合ってます、
2: ね、歩く姿は百合の花、そうそう、
0: 合ってます
2: ね。立てば芍薬、座ればボタン、
0: ボタンが間もなくかなっていうところですかね。
2: 近所は芍薬がもう咲いてますね。
0: ね、芍薬も咲いてますよね、さて、水色の木漏れ日肝臓クリニック札幌開業10年目、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 5月1日から10年目のスタートを迎えたということですが、いかがでしたか。
2: この10年、10年目だから9年か、丸9年振り返って、最初の3年はなかなか経営的にもね、心配でってことはありましたけども、3年過ぎてからやっぱり利用者の方も増えてくれて、もう事務長がね、とにかく私の隙間を埋めてくれるように頑張ってくれたおかげで、私もなんとかここまで来ることができました。ここからはね、私も今年60になりますので、皆さんに恩返しできるようにまた頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いしますという気持ちです。
0: 何月に60歳になられるんですか。
2: 6月になります。
0: 5月、お、来月、ね、もう誕生日。
2: そうそうそう、
0: いつなんですか誕生日。
2: 6月7日が誕生日で日曜日なんですけどね。
0: 6月7日ですかね、がお誕生日。
2: そうなんです、
0: もうすぐじゃないですか。
2: そうなんですよ、もうね、順番に還暦になっていくんですね。
0: 品川さんどうですか、開業10年目ということですけども。
1: いやー、もうなんか早かったですね。本当あっという間に過ぎたっていうのが正直なところで、もうやっぱり開業した時って本当もう僕も開業すること自体、初めて、もちろん初めてのことなので、本当にもう右も左もわからないまま、もうずっともうただただ目の前にある答

0: ことをこう、うん、やってきたっていうところでもうそれで5年経ったねなんて話してたらもう気づいたらもう10年ですから、はい、もう早かったですね。本当あっという間ですね、
1: はい、5月1日は何かされたんですかクリニックでは。
0: いや5月1日は1日はねお休み
2: 休みにしましたね。
1: お休みで
2: 連休を増やして会員記念日が休みっていうのにできるようになったっていうのが、はい、一応ね、うんうん、頑張ってきた甲斐があったかなと思います。
1: じゃあ1日はお家でゆっくりできたんですか品川さんは。
0: 僕はですねゆっくりはしてないかな、うん、ちょっといろいろねちょうど5月が僕忙しくてですね、
1: はい、
2: スライド作ったりとか
0: もう目まぐるしかったですね本当ゴールデンウィークあったかどうかも分かんないですね。
1: 何で忙しかったんですか5月は。
0: ちょうどですね5月が僕13日が、はい、ラプラスって言って難病連の方とあと B 型肝炎のオレンジ基金ですね、はい、の出資でできたなんていうんですか憩いの場的な感じ、はい、サロン的なところがありまして、うん、そこのそれこそ最初お話したテープカットですよね、
1: うんうんうん、最初お話ししたは CM の前の話
0: なんですね。
1: ラジオには載ってないので
0: 載ってないですね、はいはい、そうテープカットなんていうことをしてきたんですよ、
1: は
0: い、
1: テープカット
0: 人生2度目の
2: テープカットしてくださいって言われたのは何日前だっけ、うんう
0: ん、多分十何時間前ですね。
2: ね突然言われ
0: て前の日なんですよ。前の日に連絡が来て、はいはい、まあ、僕はまあ
1: 出席することはね。
2: そうですそうそうお披露目会の出席お願いしますって言われてね。
0: 招待いただいてて、で院長が行けないので、うんうんうん、じゃあ品川行ってきてで、はいはい、分かりましたぐらいなノリでいたんですよね。じゃあ前の日に連絡来て来賓の挨拶1本と、はい、あとテープカット出てくれと、は
1: いうんうん、
0: で来賓の挨拶は2人目だからって、うん、で全部で何人いるんですかって言ったら2人だから
1: はいはい、はい、
0: まあどうしようっていうね。
1: うんうんうんうん、で当日ハサミ持たされてですか。
0: 持ちましたよ、はい、すっごい切れるハサミ
1: あれ難しくないですか。みんなで一斉に切るじゃないですか。
0: そうですそうです、
1: ね、
0: でもねなんかうまいことは言ったんですよ、
1: はい、
0: 言ったんですけどハサミ重いし、
1: うんうん、
0: 手袋ね白い手袋履いて、はいはい、ピカピカのハサミ持って、
2: うんうん、あ手袋もしてた
0: しましたしました。もうそれだけで緊張ですよ、
1: はい、
0: もうなんかその前に挨拶でちょっと一言やってって言われてやったんですけども、うんうんうん、それがもうなんかもう霞むぐらい緊張しました、はい、もういるテープカットされる方っていうのがもう皆さん重鎮ばっかりだったので、
1: うんうんうん、まあ来賓っていうのは大体そういうもんですよね、はいはいはい、
0: それで僕本来は川西が行く立場だったので、まあ、それは、はいはい、まあそうなるとまあ並びとしてはいいのかなと、
1: はいはいはい、
0: まあ、それで僕が代打で行ったので、まあ
1: うんうん、
0: まあしょうがないかと、
1: はい、ちなみにその居場所といいますか空間の名前は何て言うんですか。
0: ラプラスといいますね。
1: ラプラスどういう意味なんですか、
0: は
1: い、
0: ですねフランス語で広場っていう意味だったと思います、
1: はいはい、
0: それでまあ、誰でもその病気を持っている方もそうですし、うんうん、その家族関係者の方も含めてあと一般の方もそうなんですけど、はい、まあちょっとしたそこでお話ししながら、まあ、憩いの場的な感じで、はい、本当になんか広いところで丸テーブルがあってでそこで座って話せるようなところなんですよね、うんうん
1: はい、
0: でそういったところでみんなでこう、まあ、ちょっとしたところをお茶しながらお話しできるような場所っていうところですごくあったかい場所ではあったなと思いました、
1: はいはい、でどこにできたかみたいなことは公開はされてるんですか。
0: されてます、うんうん、難病院のホームページにも出てるんですけど、はいはい、住所的にはですねあそこはどこになるんでしょうね。
2: 南三条西10丁目1004-5。
1: 難病連さんから近いところですよね。
2: スカイコーラスの隣のビルですよね、
1: はい、近いところですよね、うんうんはい、
2: 消防署側の
0: そうですね、はいはいはい、道路に面したところで、
1: うんうん、
0: またそこの奥にですね、
1: うんうん、
0: 卓球広場があるんですよ、卓球広場誰でもって、はいはい、そちらも作られたんですけど、
1: うんうん、
0: そこもね卓球台しっかりして三栄、はい、っていう会社の卓球台なんですけど、うんうんはい、オリンピックとかにも提供してる卓球台 で、
1: うんうんうん、
0: で北海道確かアショロに工場があるはずなんですよね、
1: うんうん、
0: でものすごい由緒正しい卓球界隈の人が分かる人は分かるっていう、
1: はいはい、
0: すごい卓球台がありました。
1: うーん
0: で結構みんな運動とかでも、
1: はい、
0: やっぱり普通に僕らがやってる間でも卓球されてる方いましたし、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとした運動するにはちょうどいいのかなっていうい
1: いですよね、
0: うん、印象ですね、はい、なかなか卓球できるところって多くないですもんね、
1: うんうんうんうん、はい、そんな場所ができたよと、
0: そうなん
1: です、テープカットに行ってきたよ、それで5月忙しかったよという、
0: まあそうですね、
1: はい、
2: その後もね、
0: その後がね
1: その後何を

0: なんすか、なんすか、まだあるんすか。
1: いや、あります。尺大事、時間大事。
0: 大丈夫、大丈夫、大丈夫。
1: いや、そうなんですよ。あの、その後5月16日ですね。
0: はい。
1: これは北大で、あの、学術交流会館というところを行きまして、
0: うん、
1: あの、官員コーディネーターっていう資格が今あるんですよね。はいはい、もうできて数年経ってるものなんですけど、うんうん、まあ、それはあの、まあ、肝炎を持っている方だったりとか、そのご家族たちがあのきちんと治療を受けたり、いろんな制度とか助成を受けられたりということを橋渡しするような役割でコーディネーターと言われているんですけど、うんうん、はい、そこの中であの、まあ、部門別といいますか、検査技師のコーディネーターさん、
0: うんうんうん、
1: 薬剤師のコーディネーターさん、はい、と看護師のコーディネーターさんで、僕が事務のコーディネーターさんということで、うんうん、
0: はい、
1: その職種としてどういったことでコーディネーター活動をやっているかということをちょっとお話しさせていただいて、
0: うんうん、
1: あの、まあ、北大の方でお話してきたっていう話なんですけど、
0: はい、
1: もうスライド作るのが ね、
0: うん、
1: もうね、久しぶりすぎて、
0: はい、
1: もうなんせ130人ぐらいかな、
0: うんうん、120名のね、うん、定員だったね。
1: そうなんですよね、うん、でそこで、まあ、お話しさせていただくっていうのもあったので、
0: はい、
1: まあ、スライドはねちゃんとしたの作んなきゃなんないなと思ってたら、うん、まあ、僕らのあるあるなんですけど、出来上がってできたなと思ったら一回慣らしてやってみたら、やっぱちょっとここ違うなっていうニュアンスがどんどんどんどん増えていきまして、うんうん、結局できたの2日前ですから、
0: ね、うんうんうんうん、
1: 2日前にできて、それで当日喋るっていう、
0: はい、
1: で、あの、なんて言うんでしょうね、あの、慣れないパソコンを使いながらやるっていうので、
0: うんうん、
1: で僕いろいろそういうところ持ってるんですよ。
0: 持ってるっていうのは、
1: はい、講演が始まります、
0: うん、
1: 僕喋ります、
0: はい、
1: まずパソコン固まるんですよね、
0: うんうんうん、
1: スライド動かなくなる、
0: はい、
1: で動かしてみるとなんか3枚先4枚先とかがいきなり飛んできて
0: し
1: ま
0: う、うんうんうん、
1: もう焦りますよね、
0: はい、
1: そんな中でとりあえず、まあ、お話はさせていただきまして、
0: うん、
1: でその後も結構あのその他の医療機関さんとかとも意見交換みたいな形で少しお話しさせていただいて、はい、その事務職としてそのコーディネーターとしてどうアプローチするか、で普段の業務の中でコーディネーターはどういうことをやっているかっていうのを少しお話しさせていただいたんですよね、
0: はい、
1: っていうそれを作るのが大変でして、やっと落ち着いたというのが今でございます。
0: 肝炎コーディネーターのなり手とか活動自体は広がってきてるんですか？は
1: い
0: は
1: い、広がってきてますね。あの最初の頃っていうのはなかなかあの、まあ、小さいコミュニティの中でやってたんですけれども、うんうん、今はもう本当自治体あの資格取ること自体にそのなんて言うんでしょう、医療関係者じゃなきゃダメだよとか何じゃなきゃダメだよっていうその枠がないんですよね、
0: うんうんうん、
1: なので今はあの肝炎っていうと肝臓のコーディネーターで肝炎っていうんですけど、はい、そのコーディネーターも医療関係者だけじゃなくて自治体の方、保健所の方、うん、ではたまたその患者の方、うんうん、患者コーディネーターっていう人もいるんですよね、はい、でその患者の方が自分でコーディネーターを取ってその同じ病気を持っている人たちに対してあのいろんな制度の案内だとかこういったのもあるよ、こういったこともできるよってお話をしたりだとかということでものすごく今広がってきてて、
0: はい、
1: 北海道でもかなり今人数増えてきて毎年毎年あの認定の講習会というのがあるので、はい、毎年受けられるの でどんどんどんどん今広がっていってるような状況ですね。
0: 試験に合格しなきゃいけないってことですか？
1: いやそれがね、僕らの年は試験あったんですよ、
0: はいはい、
1: 今ないんですよね。
2: あ、最初あったの？
1: 最初はねあの終わった後に問題があったんですよ
0: そうなん
1: です、まあ、10問ぐらいなんですけど、その問題を答えて、まあ、点数は出ないんですけど、
0: はいはい、
1: その答えを出して、まあ、こう合格というか認定になるという形で、
0: うんうんうん、
1: 今はなんかどうやらアンケートらしいですね
0: 、はい、まだ講座を受けるわけですよね。要はね、
1: そうです、
0: 講座を受けた後に試験だった年があって、
1: 確か初年度ね、
0: 今はアンケートになっている ということなんですね。
1: そうなんです、
2: ね、あの講習受けるのに申し込みがもうすぐいっぱいになっちゃってね、
1: うん、そうなんです、はい、毎回あのすぐ埋まってしまうので、
0: うんうん、
1: もう2年後3年後、
0: うん
1: になんないと受けれないという人とかも中にはいるんですよね、はいはいはい、で去年ぐらいからあの患者さんというかあの一般の方でもあの受けられるようになったのでよく、
0: はい、
1: いやたくさんの方がなるべくそっちの方たちがいっぱい受けれる、僕らはねある程度あの知識というか、ね、そういうのあるからいいですけど、
0: はい、
1: そういった患者さんたちがいっぱい受けてどんどんそういった方たちが増えればいいなとは思っております。
0: そうですね、だって全体数が増えれば、うん、自分の身近に肝炎コーディネーターさんがいるっていうことになります
1: ん
0: ですね。今後広がっていく、さらにね広がっていくことが期待されますね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: はい、

0: さて川西先生、この1ヶ月くらいはいかがお過ごしでしたか。
1: はい、ですね、まずはあの昨日おととい新篠津滝川でね、医療、はい、あの肝がん検診やってきました。はい、28人トータルでね見てきて、まあ、肝がんの人はいなかったのでねよかったんですけども、 B 型肝炎訴訟をね検討してたけど、やっぱりもう良くなっちゃってて訴訟の該当しないっていう人が1人いたりとかっていう意味では、まだまだ B 型肝炎のねベースがある人たち、肝がん検診受けてない人もいらっしゃるのでね、引き続き検診し続けていくのは大事だなと。で今回はあの、新篠津も滝川もあの保健福祉センターみたいなところをね借りることができたので、そういった意味でも保健師さんたちの協力が得られるようになったということで良かったと思います。あと4月の30日ですね、会員記念日の前の日は、滝川で医療講演してきました。あとは、東区と手稲区のところで肝炎ウイルス検査ですね、こちらの方もやってきてということで、まあ、今月はあの活動終わっております。
0: はい、はい、肝がん検診新篠津村と滝川で行った、はい、ということですね。はい、で滝川で4月30日に医療講演行ってきたと、うん、はい、いうことですね。はい、滝川いかがでしたか。この時期、
1: この時期はもう菜の花ねいっぱい咲いてましたね。うんうん、はい、あの肝がん検診の前の時間で早めに行って菜の花のところを回って写真撮ったりとかしてきました。すごい綺麗に咲いてましたね今年もね。うんうんうん、
0: 滝川菜の花祭りが24日まで行われていたということで、う
1: ん、そうです
0: もんね、はい、菜の花で染まっている滝川でございました。黄色がね綺麗なんですよね。
1: ね、本当菜の花綺麗ですよね。はい、うんうん、
0: そんな1ヶ月だったということですね。それでは後半ね、今後の予定なども伺っていきますが、まずは今日もスタジオで1曲披露していただきたいと思います。はい、今日もギターをですねスタジオに持ってきていただきました。今日はどういう曲でしょうか。
1: 今日は素敵な仲間ということでね、みんなで一生懸命頑張ってきたということで、本当に素敵な仲間に恵まれたなって思いで作った曲なので、聴いてみてください。

集団予防接種の際に注射器の使い回しが原因で40万人以上の方が肝炎ウイルスに感染していると言われています。注射器の使い回しによる感染被害は昭和63年まで認められています。ご自身が肝炎ウイルスに感染しているかどうかは簡単な血液検査でわかります。保健所や医療機関などで原則無料で肝炎ウイルス検査をしています。検査は採血だけなので短時間で済みます。詳しくは最寄りの保健所、お住まいの市町村にお問い合わせください。また集団予防接種などにより B 型肝炎ウイルスに感染された方には国から給付金が支給されます。詳しい資料請求はこちらまでご連絡ください。全国 B 型肝炎訴訟北海道原告団弁護団、電話番号は 011-1

231-1941 番、札幌011-231-1941番となっております。

0: さて川西先生、今後の予定を伺っていきたいと思います。
1: はい、まずは、5月の30日に仙台の方で医療講演と交流会ということでやっていきます。あの B 型肝炎の原告さん方の東北の、ね、人たちに声かけて集まってみんなで、ね、頑張ってますねということと、あとまあ医療講演なんで、ね、脂肪肝対策、あとあの運動の話を、ね、していこうと思います。あと6月の20日は、エンガルで肝がん検診、その後ザックバラン健康カフェということで B 型の原告さん方が、ね、声をかけて、あのみんなでこう肝炎 B 型肝炎の人たちに、ね、中心に声をかけるような形で やるような、そういった交流会も企画されています。でその次の21日が北見オレンジ会、原告さん方 の、ね、あの集まりで北見地区の人たちを集めて、話をするということでした。その後、6月18日は肝がん検診団の総会がありますので、その準備を今しています。で6月の29日の月曜日が名寄での、肝がん検診があって、その後、江差町、北見江差市の方ですね、あの行って医療講演をする予定になっています。その後は7月は28日、肝炎での時に、ね、今イベント企画を盛りあのいろいろ検討しているという段階になっております。そんなことで、まあ、6月はいろいろ活動が広がっていくような日になっております。
0: 6月20日土曜日がエンガルでの肝がん検診、
1: はい、
0: で翌日6月21日日曜日が北見での肝がん検診やってますかね、はいうんはい、で6月29日月曜日が名寄での肝がん検診が行われます。
1: はい、
0: はい、それぞれ、1ヶ月前から
1: 予約ですね。
0: 予約、はい、ということですね、うん、はい、今日は5月25日ですので、エンガルと北見はもう予約受付しているということですね。お問い合わせご予約電話番号は札幌011-728-1008番札幌011-728-1008番となっております。肝がん検診、改めてどんな内容なんでしょうか。
1: はい、血液検査と超音波で腹部のエコー検査をします。まあ、肝臓の他にも膵臓や腎臓だとか他の腹部の臓器を、ね、チェックする検診となっております。で最後に療養相談で私の方から生活指導だとか、ね、そんなのをして、検査を結果をだいたい1ヶ月以内ぐらいでお返しするというそんな検診になっております。まあ、項目的にはすごくあの 肝臓の内容として充実した内容になってまして、まあ、検診料としては6000円ということでやってますけども、エンガル北見は女性制度があって、ね、女性が受けられる方はあの少しあの値段が安くできますし、まあ、北見の場合は50名縛りがあるのでちょっとそれを超えちゃってる人たちについては、ね、あの普通の料金が必要になりますけども、まあ、他の地区では6000円でも十分あの3倍以上の価値があるようなそんな内容となってますので、ね、多くの方に活用していただければという検診になっています。
0: 後日郵送で結果が来るってことですか。
1: あ、そうですね、当日はエコーの検査の結果だけ説明して、はいはい、血液検査を合わせた走行診断は1ヶ月以内に郵送で送ります。
0: なんか ABCD みたいなランクが出るんですか。
1: あ、そういうことではないです。はい、あのまた来年も受けた方がいい人っていうので送って、あとはあの医療機関で必ず受診してくださいだとかっていう、そういったこう方向性を示すような感じになってます。はいはい、
0: なるほど、
1: はい、
0: という内容の肝がん検診となっております。
1: あ、そうだった。6月26日は石狩で、
0: はい、
1: 肝油質検査もするのは言うの忘れてました。はい、失礼しました。はい、
0: ということで今日ご紹介した内容ですね、川西先生のブログにそれぞれの、情報詳細が載っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ブログのタイトル教えてください。
1: はい、肝臓病とともに生きる人たちを応援しますというブログをやっていますので、ぜひそちらもご覧になってください。
0: はい、ということでぜひ皆さんお近くね、肝がん検診台行った時にはぜひご利用、検診受けてみていただきたいと思います。あと川西先生、はい、なんかムック本に
1: もう
0: 玉ねぎダイエットのね話が載ってる、

0: これどういうことですか？
1: あ、玉ねぎの、あの、ぜ、なんていうか、特集みたいな、あの、雑誌作るのがあって、はい、そこに、あの、たまたまスープって言って、あの、卵と玉ねぎのスープが体にいいですよっていうので紹介する記事を載せてもらうことができたんですよね。
0: はい、
1: なので、そこで、あの、紹介させてもらっています。
0: 川西先生がおすすめしているたまたまスープっていうのはどういう内容なんですか？
1: 玉ねぎと卵を使ったスープ、コンソメスープでもいいんですけども、そういったので、熱を加えて食べると体にいいですよっていう形になってます。まあ、ニコタマのね、あのレシピとしていろいろあって、でたまたまスープっていう、なんかたまたまっていうとちょっといろんなあのニュアンスがかかってくるかもしれませんけども、あの味噌汁にしても美味しいので、はい、いろんな形で玉ねぎも体にいいし卵も体にいいからっていうのでね、やるとあの痩せやすくなりますよっていうようなことで紹介してます。
0: 玉ねぎの玉と卵の玉を取って、ね、たまたまスープということなんですね。
1: はい、
0: はいはい、どんな方におすすめですか、たまたまスープは。
1: 基本的にはもうね、どなたが飲んでもいいような体にいいスープになりますので、あの抗酸化力だとかね、いろんな成分玉ねぎ持ってますし、まあ、食物繊維ももちろんありますしということでね、あの非常にあのどなたがやってもいいスープかなと思います。
0: これムック本は本屋さんで手に入るんですか？
1: うん、そうですね、今発売5月に入って発売開始になってるやつなので、一応 1、2年おきに玉ねぎ特集みたいにしてやってるみたいなんですよね。だから今回はこれが出ましたので、まだ書店に並んでると思いますから、ぜひね、あの見ていただければと思います。
0: はい、川西先生のお名前とあと写真もね出ておりますね。
1: そうですね、あの卵のダイエットの本の紹介もしてくれてます、うんうんうん、今回ね。
0: はい、これタイトルはなんていう本になるんですか？
1: 玉ねぎ、
0: ちょ
1: っと待ってね、よいしょ、玉ねぎ
0: 株式会社ブティック社さんから出ているということですね。
1: ズンズンズン、来た、あらあら、どこだったかな、食事療法ダイエット、
0: あった、ごめんなさい、自分僕手元にありました。美味しく食べてスルスル痩せる玉ねぎというタイトルですかね、はい、表紙にはそのように書いてありますね、はい、糖尿病、高血圧を撃退する最強の活用ブック、大きく玉ねぎと書いてあるムック本となっております。血液をサラサラにして血管、肌、骨、頭の若返りに効くっていうふうにね書いてありますね。
1: いろんな効果が、ね、あるみたいで、玉ねぎはあの10分ぐらい経つとよりいろんな反応が起きていいとかね、そういったこう玉ねぎの調理の仕方なんかも紹介されてますので、ぜひ読んでみてほしいと思います。
0: はい、医師も痩せた、肝臓が元気になるたまたまスープというふうにご紹介されております。はい、ぜひ本屋さんなどでチェックしてみてください。5月に発売となったということでございます。といったところで今日この時間お別れとなります。この時間は肝臓クリニック札幌から川西輝明さんと、そして品川さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
4: タッキーがお送りする1時間、
3: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
4: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
5: 中年ラプソディ聞いてください。
6: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
7: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点、
6: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
7: ネットショップは黒千石 .com で検索。
6: 大丸札幌店、
7: キテネ月サム店でも
5: 販売中。

0: さてスタジオには飛瀬さん戻ってきてくれております。
1: はい、ただいまです。
0: はい、月曜日のこの時間は2人のおすすめコンテンツでございます。
1: はい、
0: 世の中にはいろいろなコンテンツが溢れております、うんうん、そのいろんなコンテンツの中から、
1: はい、
0: スタジオメンバー我々2人が普段自宅で、うん、もしくはね出先で、
1: はい、
0: 消費したりとか、
1: はい、
0: 楽しんでいるコンテンツを勝手におすすめし合おうという時間となっております、
1: はい、おすすめし合おう、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。飛瀬さん、はい、今日は何ですか。
1: 今日はですね、もう本当に私が毎日見てるんじゃねというですねコンテンツになります、
0: はい、
1: YouTube のゲーム配信、うん、
0: はい、
1: のチャンネルなんでございますが、
0: ゲーム配信チャンネルたくさんありますね、 YouTube 上には。
1: いろいろあるんですけど、はい、これ本当ね毎日見ているゲーム配信者の方がいらっしゃるんですよ、はい、牛沢さん、
0: はいはい、
1: ご存知でしょうか、はい、村方さん、
0: はい、
1: もう
0: 僕も多分チャンネル登録してると思う。
1: 本当ですか、はい、もうさ今牛沢さん、まあいろんなゲームをやられているんですけど、はい、多分出会いは龍が如くシリーズで出会って、そこからずっとずっと追っているゲーム配信者の方なんですけど、
0: はい、龍が如くって皆さんご存知ですか、
1: はい、
0: どんなゲームかっていうと、うん、リアルな街中を、
1: はい、
0: プレイヤーをね操作して、うん、喧嘩したりとか、
1: そうそうそう、実際にね物語を進めるときに、
0: はい、人助けをしたりとか、
1: はい、
0: 結構ストーリーもちゃんとしていて、
1: そうなんです、もうシリーズ
0: 人気のゲームですよね。
1: そう、はい、何本も何本もあるんですけど、なんか有名だったんでしょうけど、そのやれる感じはしなくて、私自身がその喧嘩のモーションとか打ち込めないだろうなと思って、うんうんうん、はい、その龍が如くシリーズっていうのをやらずにいたんですね。だったら誰かゲーム配信者の人ので見て、いやそれでと思って見始めたんですけど、この牛沢さんの声がね、なんかすごい落ち着くというか低い音なんですよね、うんうんうん、牛沢さん、

でそのまあダンディーな、ダンディーとも違うんですけどね、なんか私夜にそのゲーム配信見てなんかずっと耳心地が良くてずっと見ちゃうあの配信者なんです。もちろんゲームもめちゃくちゃ上手なので、このなんか応援

0: まあ、ほぼ毎日更新してくれるんですけど、それを楽しみに毎日を過ごしているゲーム配信者でございます、牛沢さん。いいんですよ。
1: あ、ゲーム配信というかゲーム実況者ですね。ゲーム実況者、
0: はい、実況者ですね。
1: ゲーム実況者ってどういう人かっていうと、うん、ゲームをしながら喋り続けてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: だゲームの音も入ってるし、うん、その喋ってる声うん、もう入ってるわけ、ね、だからその牛沢さんの声が好きなの、ね、
0: そう、牛沢さんが何か言いながら、はいはいはい、え、これってこうじゃないとか、うんうんうん、あ、これってこういうことか、あ、そういうことね、分かったっていうのを聞きながら、はい、なんかそのゲームが進んでいくのは見るのが大好きなんですよね。もうね、絶対見てる。夜に一本は必ず見るようになっております。今最新ポコアポケモンがね、あのやってるんですけど、時々あまりその見てるとさ、私たちはさ、その動画を見てるだけだから、1日1本と言わず2本3本っていう風に見たくなっちゃうじゃないですか。でも待って、飛瀬さん、明日の牛沢さんがなくなっちゃうよ。今日は1本でやめとこうっていうぐらい、なんかなんて言うんですかね、
1: 気を抜いたらずっと見続けちゃう、ね、
0: そうそう、ずっと見続けちゃうから、はい、再生ってしちゃうので、もうとにかくね、もう大事に大事に見ているゲーム配信者、はい、あ、ゲーム実況中継者になります。楽しいんだよね、はい、なんか牛沢さんがこうなんか言うこととかも牛沢節があってとってもいいというか、あ、牛沢さん絶対そう言うよねっていうのも面白いんですよね。いろんなゲームありますんで、やってみたかったけどやれてなかったゲームもいいですし、やったやったこのゲームっていうのも、あ、牛沢さんこういう攻略方法するんだみたいなのを見るのも楽しいです。私すごいゲームがね、下手くそなタイプなので、これ見てると勉強になったりもしますね。はい、おすすめでございます、はい、牛沢さん YouTube チャンネルも牛沢、漢字で、動物の牛ね、もうと鳴く牛で、山水の、簡単な方の沢って言えばいいかな、牛沢で検索するとすぐに出てきます。ぜひぜひゲーム気になってたよっていう方、再生してみてください。
1: 僕の今日のおすすめコンテンツは、うん、
0: はい、
1: なんか僕疲れてるとさ、うん、アニメが見たくなるんですよね。
0: ほうほうほう。
1: しかも、はい、もう夏に近づいてきてるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 僕夏休みものが好きなんですよ。
0: 言ってましたね。
1: わかります？夏の一日とか、
0: はいはいはい、
1: 夏のひとときの物語っていうのが大好きで、
0: うん
1: はい、僕はこの間楽しませてもらったのは、うん、ネットフリックスで現在配信されております、ホタルビの森へでございます。
0: あ、知らない。
1: ホタルビの森へ。
0: ホタルビの森へ。
1: はい。
0: はい。
1: これ主人公は女性なんです。は
0: い、うん。
1: 番組の冒頭はですね、もう社会人になってる女性が出てくるんです。
0: はい。
1: で、物語はというと、その女性が子供の時、6歳の女の子だった時に、うん
0: はい、
1: 田舎のおじいちゃんのお家に夏休み行ってたのね、
0: うんはいはいはい、あるね、
1: あるでしょ、
0: あるある、田舎のおじいちゃん、
1: ね、田舎のおじいちゃんおばあちゃんのお家に行って、はいはい
0: うん、
1: そこの山に入って、
0: うんはいはい、
1: 迷子になっちゃったのね。
0: あら、大変じゃないの。
1: ねえ、
0: はい、
1: 人は誰もいないわけ、山だから、
0: 山だから ね,
1: ねで6歳だから、うん、もう悲しくなっちゃって泣いちゃうわけね、うん、
0: はいはいはい。
1: で泣き疲れていたそんな女の子の元に、
0: うん、
1: お面をかぶった少年と青年の間くらいの男の子が、うん
0: はい、
1: お前何やってんのって現れるわけ。
0: 怪しい怪しい、 そいつは怪しいな。うん、
1: はい
0: はい、現れるわけ、
1: 現れるわけ、はい、でこの少年が、
0: うん、
1: お前道に迷ったんだろうと。
0: はい、その通りでございますよ、
1: はいはいはい、
0: 道に迷ったんでございますよと、
1: はいはい
0: はい、
1: したらしょうがないから、
0: うん、

0: この森の入り口まで連れてってやるよと、
1: うん、あ、家までじゃないんだ、
0: はい、
1: 森の入り口までなんだね、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: ということでそれ以来、はい、彼と友達になるわけね、
1: うん、ありがとうと、
0: はいはい、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 女の子はこの森の入り口まで連れてってもらった時に、
1: うん、
0: 明日お礼持ってくるねっていうの、
1: はいはいはい、
0: うんうんうん、
1: まあそりゃね、
0: おかげで
1: 無事あの森を抜けて、はいはい、なんとなく街が見える感じになったので、うんうんうん、お礼持ってきますせと、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: 持ってきますせっていうわけ、
1: うん、そうだね、えらい、ちゃんと考えて、
0: 少年は、
1: うん、
0: いいよそんなのって言うんだけど、
1: うん、
0: 翌日、うん、律儀にね、
1: はい、
0: まあ、だって森でさ迷ったら命に関わるじゃん、
1: いや本当ですよ、
0: だから、まあ、命を助けてもらったお礼で、うん、まあでも少女ですから、
1: はいね、
0: 6歳の少女ですからね、
1: はい、
0: アイスキャンディーを
1: かわいい
0: このレジ袋に入れて
1: 溶けると溶けるて
0: 持っていくわけ、
1: 夏でしょ溶けるて、
0: 翌日、
1: はいはいはい、
0: でそしたら少年がこの森の入り口のところで待っててくれたのね、
1: うん、おうおう、
0: ほ
1: うほう、待っててくれた、
0: で少年はこういうわけ、
1: うん、
0: お前本当に来たんだなと、
1: うん、待ってたくせに
0: もう来ないと思ってたよと、
1: うんうんうん、それで、
0: まあ分かるよね、子供だからさ、
1: うん、まあ言ってもね、
0: ね、忘れちゃって来ないってこともありえるじゃん、
1: うん、ありえる、
0: でも律儀に女の子が来たから、まあ、心なしか嬉しそうなのね、うんうんうん、少年もね、まあ、でもお面かけてるから分かんないんだけど、うん、表情は、
1: まあ、声がねちょっと柔らかい感じになったのね、そう
0: そうそう、でその次の日もその次の日も女の子は少年に会いに森に行くわけ、
1: うん、ほんほんほん、
0: でも夏休みが終わったら、
1: うん、
0: 自分が住んでる町に帰らなきゃいけない、
1: うん、そうだね、
0: じゃん、
1: うん、
0: でもう明日私帰るんだって言うのね、
1: うん、
0: 少年に対して、うんうん、また来年来るねっていう、
1: はいはいはい、
0: はいはいはい、
1: まあまあそうですわな、
0: うんうんうんうん、
1: 来年来るわってなるね、はいはい、じゃあまた来年遊ぼうと、
0: また来年って言ってね、
1: うん、
0: っていうのが毎年毎年、
1: うん、
0: 夏が来るたびに、
1: うん、
0: あのおじいちゃんおばあちゃんのお家のすぐ近くの森の少年に会いたいっていうことで、
1: うんうん、会いに行くのね、
0: 会いに行くわけ、
1: はいはいはいはい、
0: でも少女はさ6歳から7歳8歳になっていずれ中学生になって、
1: ね、
0: いずれ高校生になったりするわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: でもこの夏のひととき少年と会うっていうのはずっと続いていくわけね、
1: うん、あ、じゃあもう本当に友達になってずっと続いていくのね、はいはいはい、
0: そう、
1: はいはい、
0: でこの少年は何者なのかっていう話な
1: ん
0: よね、
1: うん、いや本当だよ、
0: はいはいはい、
1: 少年だってなんか私がね、うん、もし村方さんを、
0: はい、
1: あの山で見つけたらよ、
0: うんうんうん、
1: なんだ村方迷ったのかって言ったら、
0: はい、
1: 家まで届けるもんね、なんか家まで行くよって言っちゃうから、
0: うんうん、
1: そこをさ山のところでこう線引きされてるわけでしょ、
0: はいはいはい、
1: 怪しいその男人間なのか、
0: はい、
1: っていうところが気になりますけどね、
0: はいはい
1: はい、
0: この少年がまず何者なのか、うん、そしてこの2人の王世はどうなっていくのか、う
1: ん、確かに
0: というのが描かれているアニメーション映画となっております、
1: はい、
0: この夏のなんか一緒にアイスキャンディー食べてるシーンとかもいいし、
1: うん、
0: この森ってさ明るいところはそんなに怖くない、緑がね綺麗だったりするけど、
1: はいはいね、
0: でも暗いところもあるじゃん、
1: いや分かる、
0: でこの森のこの明暗の違いで何かがいそうな気がするというか、
1: 分かる
0: 分
1: かる、
0: そういう描かれ方がしているし、なぜ少年は仮面をつけているのか、
1: うん、
0: 仮面の下にはどんな顔が隠れているのかな、
1: ね、
0: っていうところとかも描かれております。
1: はい、
0: はい、これがね、
1: うん、
0: よかった、あの40分くらい、45分くらいで、
1: あ、そんなに、
0: はいはい、
1: 短い、1話完結、
0: 1話だけ、まあ、
1: 1話だけってか、
0: まあ、アニメーション映画、
1: 映画か
0: になりますね。
1: へー、
0: はい、
1: じゃあ割と
0: サクッと見ることができる、
1: はい、
0: この夏休み夏の入り口にご覧いただきたいのと、うん、これから夏がねどんどん始まっていきますので、
1: はい、
0: 夏本番の時に見てもいいと思うし、
1: うん、入る前にね、
0: はいはい、ご覧になっていただいてもいい、僕みたいに夏が好きというかね、
1: うんうん、
0: なんか夏の一

0: 日が好きとかっていうそういう人にはおすすめのアニメーション映画となっております。
1: 早速見たいと思います。
0: タイトルは蛍火の森へでございます、よかった
1: よかった、
0: はい、
1: あらちょっと早速帰ったら見たいと思います。
0: ぜひぜひご覧になってみてください、はい、以上2人のおすすめコンテンツでした。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平石ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。
1: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料。お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
2: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: ここで豊平警察署からのお知らせです。5月20日午前8時10分ごろ、札幌市豊平区月寒東3条5丁目付近の路上において、男が下半身を露出する公然わいせつ事案の発生がありました。男の特徴は年齢20歳代から40歳代、身長170センチメートルから180センチメートルくらい、体格は痩せ型で黒色の短髪、上は黄土色のパーカーを着用している男でした。このような不審者を目撃した際は安全な場所に避難してから110番通報してください。お願いです。車を運転する際は時間に余裕を持ち、焦らず落ち着いた運転を心がけましょう。以上、豊平警察署からのお知らせとお願いでした。ラジオネーム、隣町に住む田舎者さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: FM アップルオン中、アップルスマイル様、村方さん、飛び瀬さん、こんにちは。隣町に住む田舎者さん、こんにちは。今日もお元気なお声を聞かせていただきありがとうございます。私は今日荷物の発送で郵便局まで行って、その帰りにはスーパーで買い出しをして帰ってきました。疲れて小腹の空いた体にバナナとベビーチーズをペットボトルに入ったジュースで補いました。出かける前に洗濯機を作動していたので、これからハンガーにかけて干す準備にかかります。
1: わ、すごい。
0: 多分今夜はぐっすり眠れるんじゃないかと期待している田舎者です、といただいてます。
1: お疲れ様でございました。
0: 小腹が空いた時にバナナとベビーチーズをジュースで流し込んでいたということですね。
1: 補いましたね。
0: はい、僕と同じチーズ派でございますね。わかる。バナナもいいよね。
1: バナナいいです ね、はい、小腹には、
0: はい、
1: バナナですね。
0: たまらないものがありますね。はい、はい、都内町に住む田舎者さん、メッセージありがとうございました。 あとこの時間はですね、
1: はい、
0: 和樹さん、村方さん、飛び瀬さん、こんにちは。和樹さん、こんにちは。今週もどうぞよろしくお願いいたします、と先ほどメッセージいただいておりました。今日もね、終わりの時間が近づいてきておりますけども、はい、今週あと金曜日と木曜日、村方担当いたしますので、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 高杉さん、村方

0: 田さん、飛瀬さん、スタッフの皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。といただいております。高杉さん、この時間までお付き合いありがとうございます。たまちゃんさんもありがとうございました、うん、とね、コメントいただいておりました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、小腹が空いた時でお届けしてまいりました、
1: はい、先ほどね、うん、私ちょっと時間があったのでリュックからマカダミアナッツチョコレートを取り出しまして、
0: はい、
1: パクパクと食べてしまいました。
0: スタジオの外に出た時にね、
1: そう、はい、1個でやめようと思ったんだけど2個3個で3個で一旦やめますっていうことをできました。なんとか、はい、
0: できましたっていうのは1個でやめた時です。
1: いいんです、はい、いいんです、いいんです。小腹満たしていきましょう、はい、
0: ここまでのお相手は私村方純、そして
1: 飛瀬さやかでした。
0: 僕はまた明日火曜日お昼2時にお耳にかかりましょう。では皆さん、これからいい月曜日の夜お迎えください。ではまた。
1: またねー。

0: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方潤が笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
2: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒東一条、月寒東二条地区の避難場所をお知らせします。高徳寺、月寒高校、あやめの小学校、羊ヶ丘小学校、月寒中学校、豊平区体育館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難所もあらかじめ確認しておきましょう。またデパートや地下街で地震が発生した場合は、店員や係員の指示に従いましょう。避難の時はエレベーターやエスカレーターは使わないようにしましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
1: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
2: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ、
3: 皆様こんばんは。ここからの時間は痩せるラジオの時間です。パーソナリティのきみちゃんこと瀬川きみあきです。よろしくお願いいたします。で、本日はですね、ちょっと永田さんが仕事の都合でちょっと遅れておりまして、ピンチヒッターでまたパムさんに来ていただいております、
4: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: 永田さん向かってきてるということなの。そうなので、
3: そうですね、さっきの言葉を信じれば、うん、15分ぐらいで
4: 着きそうだ、
3: 着きそうだと言ってたんですけども、
4: はい、まあ、安全運転で、
3: うん、あ、そうですね、焦らないようにと言って
4: 向かってきてください。
3: が、そうですね、でもパムさんもそうですね、
4: 先週ちょっと私いなかったんで、
3: はい、
4: 2週間ぶり
3: です、ね、2週間ぶりですでも秋田に帰られてたんですかね。
4: そうなんです、珍しくこんな時期に帰省して、
3: はい
4: はい、雪ないと安心です、やっぱり。
3: いやー、そうですね、
4: 年末は本当です。 JR が止まったとかね、
3: はい、
4: 飛行機飛ばないとか、
3: はい、
4: そういうの何回も経験してたんで、
3: はい、
4: その点気が楽でしたね。
3: でも本当に一番いい季節といいますか、
4: うん、
3: ね、暖かい、
4: もう暑かったですけどね、ここは。
3: あ、なるほど、そっか、
4: あの田んぼの田植えが最盛期で、
3: あ、そうですよね、うん、今が、そうですね、
4: なんか懐かしい雰囲気でしょ、その風景が。
3: あ、なるほど、小さい頃思い出すような、
4: うん、
3: まあでもいいですね。本当にあれですか、実家の予定で帰られたって感じなんですか。
4: そうです。
3: あ、なるほど、じゃあどっかいろいろ、
4: まあ近隣ちょっと出かけたりとか、
3: はいはい、
4: あと家の DIY してきましたね。
3: え、あ、何したんですか。
4: なんかそれこそ階段の踊り場の床がペコペコへこむっていうのがもう何年も前からあって、
3: はいは
4: い、こういう時どうしたらいいんですかね。
3: いや、そうですね、我々に頼んでもらった、そう
4: まあでもこんな時は
3: ですね、でも何か上に、
4: あの高価プラスチックを、
3: はい、
4: あの、噛み合わせるようなやつがあって、
3: はいはい、
4: それをその大きさに切って、
3: あ、いいと思います。
4: あ、そしたら、あ、これいいんじゃないかなと思ったけど、
3: はい、
4: あ、いいですかね。
3: あ、いいと思います。良かったです。でもすごい何でもされますね。すごいです。
4: 両親がね、そこまで住んでて、
3: はい、
4: 僕も毎年行くたびにそのへこみ具合が大きくなっているような気がして、だんだん
3: と、はい、
4: これ抜けちゃうんじゃないかなってずっと気になってたんですけど、
3: はい、
4: まあ、とりあえずそれなんとかしてみました。
3: あ、素晴らしいですね。うん、親孝行ですね、一つの、ね。
4: そうですね。
3: いいですね。
4: はい、
3: でも私も。そうだな、それ最近実家帰ってないんで、
4: うん、
3: そうですね、こういう時期に帰るのもいいかもしれないですね。
4: またね、風景が違って
3: 見ました。確かにそうですね、私も本当盆正月ぐらいしか帰ってないから違う季節に、
4: うん、もういいかもしれない。
3: いいですね、はい、いや、ありがとうございます。じゃあそれではこれから6時30分まで痩せるラジオお

0: き合いください。
1: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: めまして、こんにちは。
1: こんにちは。
0: パーソナリティのキミちゃんこと瀬川キミヤキです。
1: はい、パムです。
0: よろしくお願いします。
1: そう
0: ですね、本当は今日ちょっと余裕があれば、うん、ね、ライラック祭りのロケをしようかって
1: 中継をしようかと
0: 言ってたんですけど、残念ながら
1: 難しい、
0: 今年も行けず、私一度も
1: 行ったことない、
0: 行ったことないので。
1: あ、
0: ね、でもパムさん、
1: 昨日だ土曜日ちょっと様子を見に大通公園に行ったんですけども、
0: はい、
1: ものすごい人で、
0: はい、
1: ごった返してまして。
0: そんなにすごいですね。
1: いや、もうオータムとビアガーデンと肩を並べても遜色ないくらいの人で、
0: はいはいはい、すごいな。結構ずらっと飲食店とかが並んでましたね。っていう感じなんですね。
1: 5丁目6丁目7丁目がライラック祭りの会場で、
0: はい、
1: 8丁目から今度ラーメンショー、札幌ラーメンショー。
0: あ、なるほど、はい、
1: そっちまでは行かなかったんですけども、はい、もうあの飲食のある6丁目7丁目なんかも前に進めないぐらい、はい、
0: そんなにすごいんですね、うん、あ、そっか、ちょっとあんまり人混みが
1: という方はちょっとね、
0: そうですね、
1: ちょっとがこうなんだろう、北の方、北側から西に向かって、
0: はい、
1: で帰り南側から東戻ろうっていう計画で行ったんだけど、
0: はい、
1: 無理無理と思って、
0: え、そんなに
1: 飛行時まで行っちゃった。
0: いや、そうなんですね。いや、
1: すごい。
0: でも人気ですね、ライラック祭りね。だ、
1: 食べ物はもう、はい、オータムとかビアガーデンの時と変わらないくらいありますから、
0: はい、
1: ニセコのピザもあったし、
0: はい、
1: あの鮎の串焼きとかもあったし、
0: はい、
1: あとライラック祭りの時のワインガーデンっていう、
0: はい、
1: ワインの飲み比べができるところがあって、
0: はいはい、
1: 飲んでましたけども。
0: あ、素晴らしい。なんか食べの、あ、混んでて、あれですか。
1: もう食べるのは諦めましたね。
0: え、そんなに並んで、
1: これが行列なのか、
0: はい、
1: 歩くの待ってる人なのかが分かんない。
0: もう境目分かんないぐらいの、いや、そっか、そんなに混んでるなら、
1: まあ、あとね、5丁目は飲食ブースも少しあるんだけども、
0: はい、
1: 体験型の、
0: はい、
1: 体験、そうブースがあって、
0: はい、
1: 例えばあのお抹茶の野立てがあったりだとか、あと骨董市があったりだとか、
0: 骨董市、
1: うん、
0: はい、
1: あとは外国人向けに日本の古い文化を紹介するみたいなので、はい、あのけん玉とか、あと書道体験とか、
0: はい、
1: 生け花体験とか、
0: すごい、
1: そこはね、まあ、比較的空いてたんで、
0: はい、
1: 骨董市ちょっと眺めてみながら。
0: あ、うん、いいですね。あ、結構幅広い、なんかいろいろ
1: ありますよ、
0: やってるんですね。
1: 生け花の体験とかもできる、それは5丁目エリア。
0: あ、はいはいはい、うん、生け花も体験、あ、
1: なんか時間が決まって、はい、いくらか参加料何百円かかったかもしれないですけど、
0: はい、
1: 生け花体験できるって書いてます
0: ね。すごいですね。
1: あとね、あの浴衣の貸し出し、浴衣着物か、
0: はいはい、
1: を着てレンタル着物で、
0: はい、
1: 外国の方が、女性とかがそういうの着て歩いて写真撮ったりしてましたよ。
0: また記念になりますよね、うん、すごい。そう、そういうのもやってるんですね。
1: あ、なんか
0: そういう外国の方もやっぱ多かったですか。
1: 多かったですね、やっぱり、
0: やっぱそうなんですね。
1: あと昨年までなかったと思って見てたのが、
0: はい、
1: 撮影スポットが作られてる、ラベンダーの木がいっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: で綺麗、こう見事な大きなラベンダーのところに、
0: はい、
1: なんだろうな、ちょっとこう和風の和室をこう見立てたような建物が、
0: はい、
1: できてて、
0: すごい、
1: で窓があって、
0: はい、
1: そこからちょうどラベンダーが木に見えて、
0: はい、
1: その前にちょっとあのなんだろうな、赤い、はい、布を引いたベンチみたいなのが、
0: はい、なんかいいですね。
1: そこで座って写真撮る、で撮影してくれるボランティアの学生とかもいて、
0: はい、
1: そういうのなんかやってましたよ。
0: あ、これまではなかった
1: って、なんかこれなかったよね、初めて見るなと思って。
0: あ、すごい、それもなんかいいですね、うん、写真撮れたら綺麗になります
1: ね。そうそうそう、すごいいい感じ、ちゃんとね、綺麗なライラックの前にね、
0: はい、
1: あるんですよ、それが。
0: あ、素晴らしいですね、うん、そっか。いや、でも混んでるのはちょっと嫌だけど、ね、一回は行ってみたいですよね。
1: ちょうどもう今ライラック満開に咲いてるから、
0: は

0: 麗でしたけど、ほぼみんな花より団子状態で
1: 食べ物を襲うか、うん、でももう今月末で終わってしまうんですもんね。
0: そうですね、開催期間がちょっとライラック祭より短いんでは
1: い、そっか、じゃあ今年も行けなかったから、また
0: 土曜日は天気良くてよかったんですけど、昨日ほら夕方っていうか午後からちょっと雨降ったり、
1: はいはいはい、
0: 風も強くて寒くて、
1: そうですね、
0: 吹奏楽の演奏とかがあるんですよ、はい、6丁目のステージあるところでは、はいはい、あそこ昨日は多分午後中心だったみたいですね。
1: そっか、なるほど、そうですよね、外の催しだからしかそれは仕方ないですもんね。そっか、でも行けるかな、31まで
0: 多分って感じでしょうか、ね、までやってるんじゃないかと思うんですけどね。
1: ですよね。
0: でも穴場としてはその8丁目まで行ってのラーメンショーは、
1: はい、
0: 日本各地のラーメン有名店が来て、はい、その踊り込んで食べれるっていうのがあります、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それはあれなんですよね、チケットを買って
0: 1杯1杯1000円でチケットを買って、はい、それぞれのお店のところに並ぶっていう、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど、うん、あれまともなミニラーメンとかじゃなくてまともなラーメンが出るんですか、まあ、で
0: ちょっと小ぶりかもしれない、
1: は
0: い、
1: あ、ちょっと小ぶりな、
0: 8割8掛けぐらいの感じ、
1: あ、なるほどですね、あ、じゃあ2、3倍。
0: あ、普通の男性だったら2杯は楽勝できます。
1: あ、本当ですか。うん、あ、でもそれも、ね、聞きますけど、1回も行ったことないからな。
0: 去年初めて行ったんですよ。
1: はい、
0: 結構早い時間に行って、
1: はい、
0: 12時前に行ったんですけど、
1: はいはい、
0: その時はそんなに並んでなくて、
1: お、
0: あ、結構スムーズに。まあ、5分、10分待ったら自分の番来るみたいな。
1: はいはいはい、
0: メニューが1店舗1個しかないから、はい、もうそこに並んだらそれっても
1: う、なるほど、決まってるものを食べて。でもいいですね、全国各地、ね、
0: そうですだから去年それこそ僕もそんな興味なかったんだけど、
1: はい、
0: 私地元秋田県の大館っていうところから錦っていう、
1: はい、
0: 今世界にも出してる有名な
1: 有名店なん
0: ですか、そう、錦が来てると思って、
1: はい、
0: これはちょっと食べないとと思って、
1: はい、
0: チケット買って並んだんだけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっと並んではいたけど、
1: うん、
0: まあ、そんなに待たずに
1: 手
0: に
1: 入れて食べれたって感じですね。
0: でもあれかわいそうなのが、うん、その隣同士にこうレーンがあって、
1: はい、
0: それぞれ並ぶ行列があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 隣誰も並んでなくて、
1: いや、そっか、そういうので分かっちゃいますよね。そっか、
0: すぐ食べれるからいいんだろうなと思うんだけど、並んでないってことはみたいな、ね、
1: なっちゃいますよね。
0: そう
1: ちょっとそういうのはあれですね、 かわいそうなとこは。
0: でもやっぱり有名店が来るんで、はい、味はまあ保証付きだとは思いま
1: すね。あれパムさんも去年は何個か食べたんですか。
0: いや、それ1個だけ。
1: あら、あ、そうですか、
0: うん、多分確かにその前にもうね、
1: はい、
0: ライラックマスに何か食べてたと思う。
1: ああ、なるほど。
0: 長田さんが入ってきました
1: 。
0: さっそうと。
1: あ、そうですね、長田がやっと到着いたしましたが、
0: そうですね、
1: はい、お願いします。

0: はい、渡辺美里で10 years をお送りしましたということで、永田さん到着です。
1: お待たせいたしました。
2: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。すいません、遅刻です。
0: 大丈夫です。
1: ありがとうござい
0: ます。本業がありますから。
1: そうですね、こちらも本業です。
0: えらい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で、永田さん1週間いかがお過ごしでしたか。
1: はい、私は、ついに、ずっと気になっていたラーメン屋さんに行ってまいりました。
2: 素晴らしい。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: どこですかそれは。
1: 平岸にある野富士というつけ麺屋さんでございます。
0: はいはい、南平岸駅の近くね。
1: はい、歩いても3分もしないくらい、ほんとすぐ1分くらいのところ、
0: うんうん、有名店だもんだ。そこはもうね、
1: もう常に並んでますね。近所になってから、あ、行ってみようと思ってたんですけど、もう見るたんびにずっと行列。
2: これ見たことある
1: あります、
2: あかもしれないですね。なるほど。
1: そこのスープが、はい、豚骨スープ、豚骨と、うん、その魚介風、あ、うん、
0: あるよ、魚介と豚骨のダブルスープでしょ、
1: うん、そうそうです。 はいはいはい、それを言いたかったなんですけど、私個人的に煮干しとかそういう魚介系のスープあんまり好まなくて、うん、ちょっとどうなんだろうって思ってたんですけど、うんうん、騙されたと思って食べてみてください。魚介嫌いな人も、
2: 嫌いな人も美味しいって。
1: めっちゃ美味しかった、最高の美味しさです。
0: でも魚介は感じるの、そのスープには
1: 全然感じない、うん、あ、感じる感じるんですけど、うん、嫌じゃない、嫌な感じ方じゃないです。
2: あ、なるほど。こう、うん、臭魚臭さがないって
1: 感じ。
2: そうです。不思議な、
0: ね、つけ麺食べたんでしょ。
1: つけ麺食べました。で、麺の量は 200g だっけな、はい、か250が普通のやつ、うんうんうん、でそこから量を増やすんだったら追加でお金かかりますよっていう感じだったんですけど、通常の量を頼んで、あったかい麺か冷たい麺か選べて、あったかい麺を選んで食べたんですけど、めっちゃ美味しかったし、次行くんだったら冷たい麺にしてコシを味わいたいなと思いました。
0: 具材はどんなの乗ってたの。
1: シンプルでした。あのチャーシューに、うん、とそのセットっていうか選ぶメニューにもよるんですけど、うん、私はオーソドックスのもの、うん、一番標準メニューというか、はいはい、を選んだんです。一番人気メニュー、うん、それがチャーシューと味玉、うん、が乗って、それそれ、
0: あ、今言葉で言いましたそれそれじゃなくて、
2: あ、これですね。今ちょっと写真を見てました、ね。
1: はい、麺の方に、はい、チャーシュー2枚、うん、味玉2個乗ってるタイプで、麺がやっぱつけ麺なんで太い麺、はい、でスープの方もまた美味しくて、うん、いっぱい長刻みネギが乗ってて、はいはい、で、あのフライドオニオンが乗ってるんですよ、うん、
0: はい、いいね、
2: はい、すごい。写真見ても美味しそうです。
1: フライドオニオンかな、うん、フライドニンニクかな
0: ニンニクかな、
1: ニンニクかな、
2: うん、の可能性もある。
1: 危ない危ない。
2: いやでもすごい
1: 美味しかった。ぜひ並ぶ価値あるし、うんうん、あれですね、あの、はい、期間限定メニューがちょいちょい出てるんですよ、はい、インスタでも見たら、はいはいはい、それのグリーンカレーラーメンっていうのがすごい人気で、はい、行ってみたいなって思いました、うん、ぜひ期間限定のためだけに並ぶ方もいらっしゃるみたいで、う
2: ん、はいはい。
0: 並ぶ時間はどのくらいがおすすめ。
1: 私が行った時間は昼過ぎの1時から2時の間に並んだんですよ。そしたら並ぶ時間、まあ、10分15分くらいで中に案内してもらえたので、うん、それが一番短いかな、うん、多分。
2: そっか。
1: かつそう、店主さんがめっちゃ元気なんですよ。ご夫婦でやられてるようで、はい、うん、ご主人さんがあの厨房の方に行って、
2: はいはい、
1: 奥さんが案内してくれたりする方なんですけど、元気なの
2: あ、ちょっとマイクが、
1: マイクが大丈夫かな、
2: 聞こえます、
1: はい、ぜひ行ってみて。

0: ってほしい、はい、
1: もう大オープンしてだいぶ経つんだけどさ、あそこってもう常に行列っていうイメージがあるからさ、本当、うん、余裕ある時じゃないと、時間ある時じゃないと、でも土日行ったら混んでるしな、
0: 混んでると思います。11時オープンの3時クローズだったと思うんで、
2: うん、もう3時には、
0: はい、
2: そ, う
0: そうなんですよ、
2: 夜もダメなんだ、
0: 確か夜の分もあったみたいなんですけど、インスタの方では今は午前のその部、うん、1時から3時の昼だけしか書いてなかったんで、
2: うん、いいですね、
1: いいですね、
2: すごい、
0: ぜひ行ってみてください。はい、
2: わかりました。
1: キミちゃんはどうだったんですか、先週から今週にかけては。
2: あ、そうですね、なんとですね、ちょっと思い出すに時間がちょっとかかるんですけど、何やったっけな。
0: パムさんは、
2: パムさんは
0: さっき聞いてました。
1: そうそう、
2: あ、さすがです
1: 、大学、はい、まず行ってきたよって、
0: すごいいいなと思いました。
1: 混んでたよ、でも、
0: うん、うん、まあ、お祭りですからね。
1: でもあのこの間の土曜日はね、赤レンガテラスの前でも、
0: お、
1: ホワイトブラックニッカのハイボールのキャンペーンみたいなのがやってて、そこでも飲食が餃子とかさ、なんだっけな、室蘭焼き鳥とかの出店があって、そっちはね比較的空いてた、はい、
2: あ、そうです
1: けど、そこはあのアンケートに答えてハイボール缶ちっちゃいやつだけどもらえて、
0: おお、いいじゃないですか、ラッキーラッキー、うん、
1: で赤レンガ庁舎の前ではあのストロベリーフェスタっていうのをやってたよ、
2: はい、
0: いちご、
1: いちごのなんか横浜の赤レンガの倉庫で行われてるのを札幌に持ってきましたとか、
0: はい、え、それいいですね、素敵、
2: いいですね、
0: なんか札幌に行って一番もどかしいのが東京の方でやってるのになんでっていうのがよくあるから、
1: ね、そうだね、
0: うん、そういうのあったら嬉しいですね。
2: そうですね、
0: で、
2: はい、
0: どうですか、
2: 思い出しました、
0: よしよしよしよしよし、
2: 健康診断に行きました、健康診断に行きました、そうでした、うん、水曜日、
0: あれ痩せてから、
2: いや、もう行ってる、
0: いや、もう何回も行ってる、何回も行ってる
2: 健康診断行ってきまして、
1: 結果も出たんですか、
0: どうですか、
2: 結果はまだですけれども、
0: うん、
2: でもなんかあの節目検診って今年は45になるので、なんか今までやったことないあの肺活、やったことないですね、肺活量
1: ですとか
2: 眼底写真って
0: 眼底
2: 目の写真撮られたり、あとエコーされたり、あ、ね、いろいろ
0: 初め
2: ての体験をさせていただきましたけれども、ただなんかねエコーもなんか人よりなんか俺長かったり、
0: え、
2: なんかバリウム検査もなんか今までやったことない体制にさせられたりして、なんかちょっと心配です、大丈夫かな、
0: 心配です
2: 大丈夫かな、
0: 検査しにくくなっちゃったんですか、
2: しにくくなったかなんかを探そうとしてるのかなとか思っちゃったりして、
1: まあ、念切りにやられたんじゃないですかね、
0: そうかもしれない、
2: そうですね、
0: うん、
2: されたと思いまして、その終わった日に、そう夕方にちょっと
1: これ健康診断終わったらもうね、
0: うん、
1: 何でも
0: あれですからね、解放された気持ちになる、
2: そうですね、うん、その日そうだ私もラーメン、
0: あー、
2: 鶏パイタン、
0: あ、鶏パイタン、
2: 鶏パイタン、
0: もしかして菊水の、
2: あ、つ別の、
0: あ、違った、
1: 菊水の湯でしょ、
0: はい、あれ大好き、
1: 少しよね、
0: 美味しいです、
2: やばい、店の名前わかんない、
1: あ、つ別の鶏パイタン、
2: はい、あのクッチーナの隣にですねできていた、
0: クッチーナみんな知ってると思ってるます
2: 、ね、昔からあるからね、クッ
1: チーナってなんだっけ、
0: なんだっけ、
2: あのイタリア料理のお店でしょうかね、ですかね、の隣に新しくできていた、
1: 新しいラーメン屋さんなんですか、
2: そうですね、今まで違う店入ってたと思うので、うん、そうですね、そこに
0: いいな、
2: ね、
0: いいな、あらららら、
2: そうですね、行って食べました、
0: いいな、
1: なんかさ、鶏パイタンはいけるでしょ、
0: 鶏パイタンいけます、
1: ね、
0: うん、魚粉とかそういう魚系が苦手なだけで、うんうんうん、鶏 OK、
1: 煮干し、煮干し系ラーメンも札幌っていくつかあるじゃん、
0: ありますね、
1: 苦手、
0: ダメでした、苦手だった、でも物によっては食べられるっていうのが分かったんで、うん、
1: ま
0: ず、うん、食わず嫌いやめようと思いましたね、
2: いや、そうだわ、
0: うん、何ですかそれ、
2: どんですか、
1: うん、でも札幌はほらラーメンのレベルが高いからさ、
0: 美味しいんですよ、
1: 苦手だって言われても食べたら意外と美味しいっていうのはあるかもよ、
2: はい、
0: あると思います、多分、おすすめどんどん教えて、
1: はい、
0: 痩せないラジオにしましょう
1: それでも痩せるラジオになる、
2: あ、
0: いい、ね、あ、それでも、うん、それいいですね、
2: そうですね、
0: うん、
2: それにしよう、
0: それにしよう、
2: 食べたいもん、
0: 今年から
1: 今日それでも痩せる
0: ラジオ、うん、さあやってまいりましたって言ってね、
1: 今日急に行っちゃいますね、
2: はい、はい。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: ヤセルラジオ、まもなくお別れの時間です。
4: はい、さあさあ
3: さあさあさあ、
4: なんか YouTube でさっき見てたんですよ、うん、車、はい、初めて YouTube で
5: このヤセルラジオ、
4: はい、
5: ありがとうございます。
4: そしたら、うん、私プレミアム会員じゃないんで、うん、途中広告入っちゃって、ね、あっあってなったらもうなんか話終わっててそういうのがあるんだなって思いました。だから皆さんコメントいただいてる方々多分プレミアム会員です
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。素晴らしい。
3: でも本当今日ね、本当はねライラク祭りロケ
4: 行きたかったー、ね、だってもう終わっちゃいますよ ね、
5: ね、
4: ほら
3: すいません。
5: 次は、
3: はい、何がありますか。ビア、
5: まあ大通り公園のイベントで言ったらもう次よさこいなんだけど。
4: あ、よさこいか。
5: よさこいの中継ちょっと難しいから。
4: そうですね。
3: あ、そっか、
5: 花フェスタだな。
4: 花フェスタ、
3: おいつ頃あるんですか。
4: なんだろう、
5: よさこいの後花フェスタっていうのがあって。
4: ありました。
5: でも夜やってないかもしれない花フェスタ。
4: あら、
5: あの花の苗とか、
4: は
5: い、まあ、そういうのがいっぱい売られてるやつ。
3: はいはいはい。
5: 飲食店あったかな、なんかちょこちょっとあるかもしれないけど、
4: う
5: ん、まあ、別に飲食行ってなくても
4: レポートすればいいんですよね。そうそうです。
3: 夜でもいいんじゃないですか、
4: うん、いいんじゃないですか。
3: 行っちゃいますか。
4: 行っちゃいますか、ね、だって必ずあるのはトウモロコシのあのカートですからね。
5: あ、トウキビワーク
3: のね、うん、いいんじゃないですか、
4: うん、あそこは絶対あるから、
3: う
4: ん、
3: 食べましょう
4: 食べに行きたいんですよね。
3: 食べに行きたいですよ。

0: 最近食べました、冬季病後のトウモロコシ。
1: 行ってない、
2: 食べたことないかもしれない。
1: 私も食べたことないと思います。
0: 今ジャガイモとハーフ&ハーフみたいなのもあるんですよね。トウモロコシ半分と、はい、茹でたジャガイモ、
1: そうなんだ。
0: あと塩とバターが付いて
1: る。うわー、ジャガバターできるじゃないですか。めっちゃいいの。皮付きですか、ジャガイモ。
0: 塩から買ってきても
1: やっちゃいます。やりたい。美味しい、絶対。
0: いいですね。いいな。
1: ジャガイモで言ったら皮付きが好きです。うん、
0: ああ。
1: うん。
2: それいつ頃なんですか、6月。
0: 冬季病後もやってるから、いつでもできますよ。
1: あ、じゃあいつでも。
0: 言っていかなくなっ
1: ちゃう。うん、なっちゃうから。
2: よし、でもまたね、
1: 予定立てて
2: やりましょう。
1: はい、はい、
2: ありがとうございます。痩せるラジオ、あ、それではまた来週。この時間にお会いしましょう。お相手はキミちゃんと
1: 永田と
0: ファムでした。
1: さよなら。
3: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りしました。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎしらがーだよ。
2: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間、
0: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
0: 中年ラプソディ聞いてください。
2: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

しきネズミが足高ゆかしきネズミが足高ゆかしきネズミが足高ゆかしきあのネズミが足 Everybody say 高ゆかしきネズミが足Let me go see. Let me go see. Let me go see.

暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式

0: 会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
2: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: 皆さんこんばんは。中年ラプソディのお時間です、お届けしますのはタッキーと
1: タカと
2: パムです。
0: はい、ということで先週私お休みというか、あの出張に行っててちょっと違うところで見てたんですけど、楽しそうでしたね。もうね、
3: ちゃんとできてましたか。
0: いやもうすごかった。すごいね、楽しく。
3: ありがとうございます。
0: 見てて、なんか入りたくなっちゃって。僕仕事でね見てたんだけど、なんか途中でさ、プレゼント交換会みたいな、なんかなんていうの、クリスマスのさ、はい、外人みたいにみんなでいろんなプレゼントを出し合ってて、
1: たまたまお土産が重なったんですよね。
3: そうですよね。
0: すごい、すごいなと思って。で僕見てて、YouTube で見てたんだけど、はい、YouTube でポロッとまた別に再生回数を上げたくてやってるわけじゃないんだけど、たまたま気になって再生回数見てたのね。そしたら2月16日が過去最高で410回、タカさん出てるとね、3人でね。でその次に、380回っていうのがあって、はいはい、これが4月の13日、はい、タカさん出てる時ね。で4月の20日が第3位で302回、はい、これナオちゃんとキクリンが出てる時ね。 あれ俺どうなの。あれれれと思って、そして先週ね、はい、タカさん回しがうまいし、なんかつつがなく番組が流れていくのを見て、あれどうしよう、僕の存在価値がと思って。
3: いやいやいや、それはもうタッキーさん の回しを見てるからですよ。
0: きちんと AI これ覚えてほしいな。ということで、はい、この後9時までお付き合いください、はい、この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: はい、ということで、一緒相手ちょっと久々の感じがしちゃって、またリセットされちゃってドキドキしてるんだけど、これ先週パムさんが、あれ先週黒くなかった、ワゴン
4: 何種類かあるんですよ実は。あ、
3: そうなんだ。
4: で、黒いのがレギュラーの味なんだけども、
3: うん、
4: ちょっとさっきから何て言った
3: それ、いいね、一味マヨ

0: マジだって、うん、もうこれお酒の
1: あて
0: だよね。ほっと嬉しいわかめスープ付き。
1: そう
0: だ、嬉しい。これちょっとどっかのタイミングで食べたいな、レポートしたいな、
1: うん、
0: ということで、今週のタカさんがいるってことは、はい、今週の筋肉マン、
2: 今週の筋肉マン、はいはい、皆さんもお待ちかねの今週の筋肉マンのコーナーでございますが、
0: ペシミマンと、
2: もう素晴らしい、
0: きちんと聞いててね、はい、俺バラクーダー、
2: はいはいはい、
0: の続きが、
2: そうですね、さあどうなるのかというね、うん、ことなんですけども、
0: はい、
2: 実は今週ですね、はい、救済でございました、はい、
0: そういうことを連載してればあります
2: よね。残念ながらね、全国 の, 肉界隈の方たちはですね、うん、まあ、でもね、先生も、うん、まあ、一生懸命ねやられてますので、全くこう怒ることもなくですね、もう、まあ、休むときはゆっくり休んでいただいて、
0: うん、
2: またね、来週の楽しみにということで、
0: X 見てると、はい、ゆでたまご先生の、X の返しとか、
2: はい、
0: あとなんていうの、ファンの人たちの返しってすごくほんわか、
2: そうですね、
0: 先生が怪我したらみんな心配するし、
2: そうなんですよ、
0: 先生がやりたいことはみんなで応援するし、あれ、これ筋肉マンファンの人は筋肉マンって作品も好きなんだろうけど、
2: はいはい、
0: その世界観を作ってくれる、
2: う
0: ん、先生に対してのリスペクトと許容の範囲がすごい、懐が深いっていう、そういうのをちょっと最近眺めながら思ってます、
2: 僕もちょっと先日リポスト、引用リポストいただきましたね、先生から。もうね、
1: そうなの？
2: そうなんですよ、たびたびいいねとかね、いただくんです、うん、日本育会話の方々 もうみんなね、割とそういういいねもらったり、うんうん、リポストもらったりっていう感じなんですけど、うん、やっぱりちゃんと見ててくれるんだなっていうね。
0: この番組をいつか届いちゃうかもしれない、
2: ね、なんとかね、
0: 非公式なんだけどね、
2: 勝手にやってますからね。
0: 時々あれ、このなんていうかな、うん、今週の筋肉マンとか、うん、勝手にやってるのかな、
2: そうなんですよ、
0: ドキドキする時
2: は、月曜更新に月曜やっちゃってるんでいいのかなっていうのはちょっとあるんですけど、
0: だからその辺はちょっとね、はい、
2: まあ、まあ、
0: 少し、はい、ネタバレをしないようにっていうような、そういう感じで ね、ちょっと今、はい、見て、そんな中、タカさんが来たということは、はいはい、アパレルチェックもやりたいと思います。
2: そうですね、
0: はいはい、
2: 今日はスカジャンでございます。
0: スカジャン、金色と、はい、黒の、
2: はい、金のマスクと銀のマスク、まあ、はい、要は金のマスクは、うん、まあ、いわゆる悪魔将軍の正体の部分の金のマスク、
0: うんうん、
2: あと平和のマスクの銀のマスク、
0: 銀のマスク、
2: これは筋肉大神殿に飾られている状態のマスクと、
0: うん、
2: あとこれ背中なんですけど、
0: はい、気になる、
2: はい、ちょっと
1: こういう感じで、これは、
0: いや、あ、
2: うん、
0: はい、悪魔超人の首が取られて、これは
1: 黄金のマスク、
0: 黄金のマスクの超人、超人たちに首が持ち上げられちゃってるような、
2: そうなんです、これはいわゆる黄金のマスク、これまあ偽物の黄金のマスクなんで、うん、悪魔6騎士が、いわゆる悪魔将軍の親衛隊の悪魔6騎士が、うん、まあ偽の黄金のマスクをかぶって登場したシーンなんですけど、うん、まあ、要は悪魔超人、その前のシリーズ、うん、7人の悪魔超人の編のボス、うん、まあ、まあボスのバッファローマンと、うん、まあ、そのメンバーですけどね、うん、このあんなに正義超人、アイドル超人が苦戦した悪魔超人の首をいとも簡単に跳ねて持ってくる、またこれは恐ろしい敵が現れたぞのシーンです。
1: この今の金のマスクを6人つけてるじゃないですか、
2: はいはい、
1: この中身って誰なの？
2: 悪魔ロック氏で、スニゲーター、プラネットマン、
0: うん、
2: ジャンクマン、
0: うん、
2: ザ忍者、
0: うん、
2: アシュラマン、サンシャイン、この6人です。
0: あ、その後、ね、戦ってくん
2: で、ね、
0: はい、
2: 個別にね、
0: あ、なかなかの名場面を、
2: そうですね、
0: これ、はい、このスカジャンは最近、はい、それとも結構、
2: これは、これ割と最近です、
0: あ、
2: はい、これも一応リバーシブルになってて、
0: うん、
2: 裏側は裏側、
1: 赤とシルバー、
0: 赤とシルバーと、
2: まあ、それこそその中身の、この
0: あーあーすごい、
1: 正体が出てくるわけだ、
0: 正体が裏側の赤シルバーのジャンバーになった途端出てくるんだ、
1: はい、こっち
2: も
1: かっこいいな、
2: そうですね、うん、まあどちらでも楽しめる
1: という、ね、そして、はい、リバーシブルスカちゃんを脱いだところで、
0: 脱いだところで
2: そのちょっとシャツのね
0: T シャツ、あでもこれまず紹介しましょう、
2: そうですか、うん、ちょっと中はですね、今回ちょっと肉 T ではないんですけども、
0: はいはい、
2: これユニクロの前回集英社コラボがあった時に、うんうん、セイントセイヤバージョンも出まして、
0: うんうん、この暗黒の世界に、はい、一条の巧妙を

0: はい、あの要はあゴールドセイント勢ぞろいのシーンですね。
1: はい、
0: はい、
1: 各星座のやつだ。
0: そうですそうです、
1: はい、僕双子座で、うん、ジェミニって一番のなんていうのかな、この中の、一番の悪役というかそれだった時に、ね、ちょっと自分の星座に、はい、え、これで良かったのかな。ただ良くも悪くもね。
0: そうですね。
1: うん、
0: あので背中はこういうちょっとまたこういう。
1: あ、日時計、アテネ、沙織様が命が尽きちゃう。は
0: い、そうです。12時間。
1: 12時間
0: の間に助けなきゃいけないというシーンですね。
1: もうね、はい、ストライクゾーンがたくさん高さ持ってるから。
0: ごめん、ちょっと一つだけいいですか。はい、なぜこのセイントセイヤの話もあるんですけど。うんうん、僕ちょっと一つだけどうしても苦言を呈したいことがありまして、
1: ね、
0: まあ、皆さんご存知 の、 ぜひぜひ、うん、マクドナルドとセイントセイヤ のちょっとコラボ、
1: はい、コラボね、
0: あれどうなんだと。ん
1: この前までガンダムの、
0: はい、そうですね、
1: チキンタツタで、ガンダムのやつでチキンタツタ色なのかな、黄色い、
0: はいはいはい、
1: ガンダムが
2: あ、ね、
1: うん、あって、その流れなのかな。 それでまたアニメで、セイントセイヤコラボで、
0: はい、
1: でお笑い芸人の方が ね、ギャラクターになって、ちょっと聖夜をセイントセイヤを、まあ、ちょっと
0: 茶化してるような
1: 感じですよね。あんまり、なんでしょうね、
0: ファンからするとね、
1: うん、
0: ちょっとどうなのかなっていうような正直、
1: ね、うん、
0: はい、
1: まあ、こういうの言いづらい話にはなるんだけど、ちょっとその僕たちの世代がすごく好きだったセイントセイヤが、うん、まあ、今はね商標化じゃないけど、はい、こういう風にリメイクされて出てくること自体は悪くはないんだけど、
0: ね、ね、
1: 出方をね、はい、もう少し変えてほしかったなと、う
0: ん、あれは別に普通にねキャラクター、うん、要はアニメのキャラクターでよかったんじゃないかなとか、
1: そう、
0: 別にあの芸人の方には何の罪もないんだとは思うんですよ。
1: あれをね作っちゃったその、うん、制作時に ね、
0: ね、
1: 苦言を呈したい、
0: したい、誰が得をするんだとだ、
1: ね、
0: あれで
1: ちょっとね、はい、どうやり方にどうなのかなっていうのはちょっと思うところあった ね、
2: そのインパクト強すぎて、はい、どんなハンバーガーなの か全然わかんないん
0: だけど、そうですね、
1: そうだね、そうだね、
2: 特別な、
1: はい、うん、
2: 期間限定バーガー、
0: 一応ねそういうとちょっと特別なメニューみたいな感じではあった、まあ、ちゃんと僕はしっかり食べた上で批判してます
1: からきちんとね、そこはね、
0: あのバーガーは美味しかったです。バーガーは美味しかったんで、なぜその CM なのかと、
1: その、はい、使い方だよ
0: な、そうなんです、そうなんです、
1: うん、まあ、あの僕らの、ね、世代がセイントセイヤとか、まあ、キン肉マンももちろんそうだし、北斗の拳とか、はい、そういうのに対しての思い入れがやっぱりちょっと違うんでね、
0: もうちょっと、ね、大事な大事にね、このコンテンツを使っていただきたい。
1: 車田正美先生はどうなのかなとかいろいろ思うところあるんだけど、そうで今日ね、うちの息子が妻に、買ってきたばっかりの服を一回洗ってから着るの、うん、それとも、うん、そのまま着てもいいのみたいな話 で、うん、はい、でうちはいいんじゃないそのまま着てもっていうことになって、うんうんうんうん、でたまたま職場で5人ぐらいいる職場なんだけど、はい、みんなどうって聞いたらやっぱりね男性陣は基本的にはそのまま着ていいんじゃない、うん、なんだけど、女性陣はそのもしそれに匂いがついてたりとか、はい、あとちょっとシワシワになってた、うん、誰かが試着したかもしれないから、うん、それだったら洗いたいっていうそういう話があって、はい、この辺ってパムさんとかタカさんどう？
0: 僕はもう本当にこれもう今回下ろしたんですけど、うん、そのまま着てますし、うん、これはまあユニクロのコラボですからね、うんうんうん、普通にこう棚にあったものを取って買ってますから、うんう
1: ん、まずはそのまま
0: 来ちゃってます、
1: うん、だってあの言うかどうか迷ってたけど、タカさんのその T シャツに、はいはい、あの LLLLL っていうサイズの
0: 本当だ、これ本当だ、こんなのついてて
2: ユニクロ、
0: まあまあまあまあ、これがね
1: ユニクロのサイズ、
0: こういうのが
2: そのまま来た証拠ですね、
0: はい、そうですよ、これでも今下ろしましたっていう証拠の、
1: あれあれ、これはそこだけちょっとね、光が当たり方が違ってて
0: なるほど、
1: こだわりかなっていろいろ思って、ハムさんはどう？
2: いやそのまま着るよ、
1: 着る、うん、あまり抵抗ないよね、
2: ないな、
0: ね、
2: 考えたこともない、
1: 一回選択しなくていいラッキーぐらいの気持ちなんだけど、ただやっぱりうちの職場の人は一人はなんか匂いがちょっと嫌な匂いだったり、うん、その工場の匂いだったりするかもしれないから、自分でマーキングしたいんだろうね、自分の洗剤で一回洗ってから着たいっていう人もいて、でタカさんは結構、こういうコラボ T シャツとか、
0: はいはいはい、
1: 結構なんとか値段的にもお高い、普段着じゃないような

0: あるじゃん。こういう時は先週、裏返してネットに入れて洗うっていうのが、はいはい、僕はヘビーリスナーですから、はい、僕はあれから2回ぐらい聞いてますから、はい、全部、はい、あの奈緒ちゃんがずっと筋肉マンの鼻が白い鼻が白いって、そこじゃないと思いながらその、はい、アパレル系も買ったりするけど、はい、気に入って、普段着も結構してる。
1: あ、もうしてますしてます。もう全然会社にももうこれで行ってますし、あの全然ちょっとしたとこならもうこれでもう全然どこへでも。で、ちょっとなんかみんなチラチラ見たりとかする。なんのシャツなのそれはみたいな感じの。それがまたちょっと楽しいかなみたいな。はい。
0: あの、タカさんのフォロワーさんだと思うんだけど、はい、X でいらっしゃる方も、はい、あの、今日はバッファローマンで行くぞっていうのを見て、う
1: ん、
0: ね、あの
1: 今日の肉ティーっていうハッシュタグがあるぐらいなんで。
0: そうなの、はいはい、すごいだから、はい、きっと、アパレルもね、もちろん飾るだけでもいいんだろうけど、はい、着て、
1: ね、そうですね、
0: 本当はその、はい、は着るものなんだから、
1: はい、そうですね、
0: 着てもらったらね嬉しいだろうし、はい、ちょっと、はい、そのスカシャンとか、羨ましい
1: もん。あ、ですか。もう、ね、これなかなかかっこいいなと、う
0: ん、この前の、どこだっけな、あのメーカー忘れたんだけど、アルファインダストリーだっけ、あ、はい、あの、はい、ガンダムの作ってる会社、はいはい、あれのやつのジョニーライデンのやつがすごいかっこよくて、いまだにねあれかっこいいなと思ってね、
1: アルファのスカジャンは割ともう本当に1回作ったらもう終わりなんですよ。だからあのこれ欲しいなと思った時僕買わないと、うん、1回それで僕すごい欲しかったの逃しちゃってて、でも全然再販もされないし、
0: ガンダムか何かのやつ、
1: そうです、あのアルビオン隊のスカジャンがあったんですよ。
0: お
1: でもずっと欲しかったんだけど、やっぱりなかなかいいお値段だし、うん、ちょっと迷ってるうちに、うん、もう今のマインドだったら絶対即買ってますけど、どうしようかなどうしようかななんて思ってるうちに、もうどこかけてもないですないです、もう品切れです。あ、
0: そうなんだ、はい、再販とかはしないんだ。
1: ないみたいで、基本的にはもうこれ1回作ったら終わりなんですよねって言われます。
0: 希少価値がねそこであるんだね。で、ちょっと今日タカさんの今週の筋肉マンと、はい、アパレルチェックと、はい、それとフィギュアチェックも入らないといけないですね。
1: ここだけやればもう僕の仕事はほぼ終わりっていう。今週もですね、ちょっとスパイスシードさんの、
0: はい、もう会社名覚えました、僕も。
1: もう僕はこよなく愛するスパイスシードさんのですね、うん、ちょっと僕何気に筋肉マンのフィギュアってあまり持ってきてなかったんじゃないかなと思って、うん、
0: 確かに、
1: まあ、いろいろ悪魔将軍とかね、うん、ブラックホールとか持ってきてますけど、うん、まあ、筋肉マンの、まあ、いわゆる戦闘スタイルと言われている、うん、まあ、清掃ですかね。
0: あ、こんなにかっこよかったっけ。
1: はい、でこのスパイシードさんのこのやっぱアレンジはこんなにかっこいいんですよ。
0: そ
1: うなんですよ。このやっぱり超人をものすごくかっこよくして、でちょっともう一つちょっとこう参考までに、はい、これも同じスパイスシードさんなんですけど、うん、これは去年の原画展の時 の、 入場者アイテムなんですけど、うん、入場者特選、特典、
0: うん、特典、
1: うん、これ割と漫画チックな。
0: そうですね、はい、今これはフィギュアはフィギュアでも、
1: まあ、ソフビに近いような、
0: ソフビに、はい、そうですね、はい、あ、でも本当に、製造元スパイスシードになってるし、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、はい、
0: で、なんだろう、
1: でちゃんと45周年で指をちゃんと見てください、うん、
0: あ、本当だ、45になってるんですよね。
1: はい、
0: で、むしろこの人形も、うん、人形のクオリティも、うん、まあこのね、今こちらの戦闘モードと見れば、はいはい、多分いろいろ値段も違うからなんでしょうけど、上の、絵がかっこいい、
1: ね、はい、実は筋肉マンジャンプコミックス16巻の表紙のちょっとこうオマージュと言いますか、はい、
2: こっちの方が筋肉の質がちょっと大きいよ ね、
1: そうですね、うん、
2: 質感が、
0: で今筋肉マン16巻の、単行本の表紙が筋肉マンが両手を上げて、これ21
1: この時はまあ多分ね、こうかなんていうんですかね、その勝
0: ったとき
1: そうです、勝ちの時のみたいな感じの、うん、はい、
0: それと、
1: 勝ち名乗りの時みたいな感じですか。
0: でそのオマージュした、はい、この、入場者特典のが45を上げて、
1: はい、そしてでも同じメーカーでありながら、うんうん、これだけやっぱりちょっとアレンジの違うものを作ったりしていて、
0: すごいね、筋肉マンがこれだけ並ぶのも、
1: はい、今この番組ならではという、
0: 例えば肉界隈って言ってくる筋肉マンがここまであるのなかったかも ね、
1: そうですね、
0: 超人の方に、
1: はい、
0: スポットライトがある、ただ気になったんですけど、はい、この筋肉マンのジャンプコミックス単行本、うん、
1: はい、
0: 定価いくらでしょう。
2: ってことだよね、当時の
1: 値段。全然僕そこまで見てなかったな。
0: 当時

0: これはね、ちなみにこの頃はこれがね1984年に発行、
1: でもほぼ初版に近いんですか、ね、
0: これね第4冊の本になってるけど、すごい1ヶ月の間で1984年の6月15日に
1: 第1冊、この頃の筋肉マンのね、人気たるや、もう最高潮の時だと思いますよ、
2: しかも1983年ってことは
0: 84年か、
2: うん、消費税はまだ始まってない、も
1: しかして。そうですね、
0: そうだね、
1: まだこう子供からも税金を取ろうっていう、はい、そういう時代ではなかった、う
2: ん、その頃でいくらだったかでしょ。
0: そうそう、
2: タクさん分かってる。
1: いやもうちょっと僕分かんないですね、今すぐパッと答えられない、
2: はい、じゃあ、はい、350円。
0: あ、でもうわめっちゃ惜しい。正解はね360円。
1: でも確かにそんなもんだったかもしれない
0: すごい昔の、単行本って、あ、こんな感じだったなって、うん、もちろんゆで卵先生のこのなんていうかな、扉のところはもちろんあるんだけど、はい、最後にのページに、はい、
2: これ
1: お便りのコーナー
0: があって、はい、
1: そこにね超人こう、
2: 応募して、
1: そう応募して、そうです、はい、
0: あーそっか、
1: 今ネット応募ですからね、
2: でもまだ募集してんだ。
1: してますしてます、すごい、あ、僕もこの間ちょっと応募してみました、
0: うん、しかも当時ってあれなんだね、個人情報も何もないというか、栃木県塩屋郡小学校5年生、何歳、誰々誰々まで全部載ってて、あ、すごい、
1: そうですよね、
0: 時代だなと。
2: 文通のさ、ペンパルボッシュみたいなのあった
1: んですね。そうですね、ちゃんと住所まで書いてました
2: ね、枝番まで書いて
0: て、今考えたら恐ろしい時代だけど、それがね、あ、ちょっと待って、これこの頃1984年に完結した、完結刊、好評発売中、ジャンプコミックス最強コミックス軍に、はい、僕の大好きだった本宮博史先生の山崎銀次郎、紅葉銀次郎、爽やか万太郎、あと車田正美先生の、はいはいはい、リングにかけろ全25巻、
1: なるほど、
0: 風魔の小次郎、うん、あったね、はい、とかも出てて、はい、すごい、あ、懐かしいのが、
1: ちょっと中年ラプソディらしいちょっと本が持ってきてしまいましたね、
0: ちょっとこれだけでも、長井郷ハレンチ学園とかね、あと3年鬼面組全6巻、
1: そうです、ハイスクール鬼面組になる前 の中学生の時の3年鬼面、
2: 中学生の時の3年鬼面が6巻まで
0: だ、しかも2人の食いつき方がすごい中年ラプソディかっこいい、
2: タカさん筋肉マンのコミックスじゃ全部持ってるの？
1: 全部持ってます、はい。
2: この時の筋肉マンは何巻まであるの？
1: この時の筋肉マンは36巻まであります。で今ねちょっとあの関東 そのカバーのところのそのゆで卵先生のね、うん、ちょっとコメントもありますよねって話、うん、タッキーさん言ってくれましたけど、うん、この先生のそのコメントちょっとすごいところが、うん、1巻のあのコメントなんですけど、うん、第1巻の、うん、筋肉マンのコミックスが出たぞみたいな感じなんですけどね、うん、これでアニメ化もするぞ、筋肉マンランドも作るぞみたいな、なんかそんなような話があったの、これ全部叶えてるんですよね、
0: う
1: ん、
0: ある
1: 意味、まあ、もちろんアニメ化はね、うん、皆さんご存知で、筋肉マンランドというかミュージアムを作って、うん、素晴らしいなと思って、うんうん、
0: これすごいその表紙の裏にあるゆで卵って書いてるところに、はい、最近ファンレターの中に僕たちの実物に会いたいというのが非常に多いので、はい、今回はこんなところでゆで卵に会えるというのをお送りしましょう。場所はプロレス開催中の後楽園ホールか国技館主に2の好む2階の前列で筋肉マン T シャツを着込み名物の焼き鳥などをつついているレスラー風の2人組が僕たちです。
1: 今と変わらないです
0: ね
1: 非常に素晴らしい、
0: この本だけでもかなり、
1: ね、ちょっと楽しいですね、
0: 楽しい、
1: ちょっと僕もそこまで考えてなかったんですけどこんなに掘り下げていただけてありがとうございます
0: いや、なんかやっぱりこういう、うん、盛り上がり方を、ええ、おじさんだらけになるとしちゃうんだろうね、
2: ちなみに今コミックスって一冊いくら
1: なんだろう？ 今ですか？今ね、でもねもう500円近いと思いますよ。
2: あ、でもまたそれぐらいか、
1: それ、はい、
0: すごい、
2: うん、すごい今日書き込みありますよ、
0: うん、そうリングに、あ、ゼビスさん、リングにかけるはリアルタイムで読んでたな、あ、
1: うん、うん、
0: だから懐かしいね。あとマッスルですね、
1: はい、
0: マッスルです。マッスル肉界隈の方聞いてくださってるんでしょうね。
1: そうですね、はい、もう、あ、隊長さんはあのそれこそ泉佐野の、その、はい、キャラクターソングを歌ってらっしゃる方です。
0: あ、ね、泉佐野行ったのにね そこに行く時間がね、なかったんですよね、はい、 この辺ちょっと後半でお話ししても大丈夫かな、
1: はい、
0: ちょっと早いかな。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

0: の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
1: はい、後半スタートで、皆さんいろんなところからいろんなコメントを YouTube に書き込んでいただいて、ちょっとねご紹介すると、もうマッスルっていう言葉がもうバンバン出てきてて、ね、マッスルマッスル、はい、FC さんマッスルマッスルとか、はい、隊長さんもこんばんはマッスルですねあとねフルドラさんが、はい、16巻っていうキーワードだけで筋肉マンドライ筋肉ドライバーができた時ですよねって。
2: フルドラさんもねなかなかね、うん、いろいろなことよく知ってましてね。
1: いやーそうなんだ、肉界隈を牽引する人たちが、バンバンバンバン
2: 回この方たちで再生回数が回ってるんじゃないかなっていう、
1: この、ね、びっくりするね、再生回数 で、はい、ちょっとさっきちらっとお話出たんですけど、僕先週オンエア出れなかったのが出張に行ってて、はい、で出張が関西空港まで飛行機で行って、うん、でクライアントが、関西空港の隣の臨空タウンっていうところにあって、はい、まあ、新千歳空港でいうと、うん、もうなくなっちゃったけどレラ、うん、一駅行ったとこ南千歳の近くにあるレラみたいなところ、はい、その近くにあるクライアントだったんで、はい、まあ、正直大阪に行ったって言っても関空に行って関空の隣のリンクタウンに行ったというだけなんですけれども、うん、でその時にびっくりしたのが、JR と南海、
2: うんうんうんうん、
1: 電車が2つあって、はいはい、でどっちに乗れば行けるのか最初分かんなくて、でどさんこだから JR だろうという謎の理由で JR に乗って、でまあどっちでもね、うん、そのリンクタウンっていうのは行けるらしくて、一駅だから海の上をずっと走っていくんですけど、ですぐ隣の駅で、クライアントにご挨拶してちょっと商談をして、はい、でその後ホテル取ったホテルが泉佐野駅っていうところで、はい、またそれもさらに隣、はい、まあ、こっちでいうところの南千歳の次の千歳に行くようなもんなんだけど、そこに行くときに電車がまた JR と南海があって、これはどうすればいいんだと、僕モバイルツイカだし JR 乗った方がいいのかって思ってたら、クライアントの人にすいません、これ僕次泉佐野っていうところに行くんですけれども、どっち乗ればいいんでしょうかねって、それは竹谷さん南海ですよと、 JR だとちょっと間違えると和歌山に行っちゃいますって言われてあそうなんだと思って、で泉佐野に行って、でホテルに泊まったんですけど、あんまり僕出張の時に冒険とかしないんで、コンビニ探したらちょっとホテルも駅の逆側だったのかな、全然周りに何もないところで、結局コンビニ行くのも駅まで戻らなきゃいけない、あと隣に屋台のようなところがあったんだけど、あんまりそういうのも好きじゃなくて、結果的に駅まで戻って行ったお店が鳥貴族ね、一人だから寂しくていろんな人に写真送ったりして、でも鳥貴族って関西のですよね、
3: そうだね、
2: そうです、う
1: ん、だからなんとなく本場に来たなぐらいの気持ちで、
2: 確か関ジャニの、
1: あ、そうそうそう、
2: 大倉さん
1: のお父さんがやったっていうことで、でもすごく美味しくて、まあ、北海道にも増えてきたけど、そこで一人で食べて、で次の日だったかな、帰るだけだったんだけど、またその泉佐野の駅に行ったら、はい、タカさんが言ってた、うん、あのゆでたまご先生が、はいはい、ご当地キャラクター、そのイベントのポスターはあったんですよ、
2: う
1: ん、
2: はいはい、
1: で写真撮ったりなんかしようかなと思ったんだけど、すぐ横にたこ焼き屋さんがあって、時間もないから、うん、まずそのたこ焼きって作るのは時間かかるだろうと思ってでたこ焼き屋さんに先に行っちゃったの、写真撮る前に、はいはいはい、そしたらたこ焼きをお願いしますって言った時に、お味はどうしますかって言われて、
2: はい、
1: お味、たこ焼きに味ってあるの、と思って、で僕ちょっときょとんとしてて、はい、あ、お味はたこ焼きの味でっていうこと言ったらそしたら関西弁で、ソース、醤油、ネギダレみたいな味がなんかいくつかあるんですよね、はい、で、 あ、じゃあソースで、うん、

0: じゃあマヨネーズはどうしますみたいな、最後スーっていう感じで、はいはい、あお願いします、青のりは、かつお節は、うん、あと有料だけどネギは、
1: うん、
0: すごい食べるまでにいろんなオーダーが、初めて海外に行って、ステーキを頼んだ時に焼き方は、あとポテトはマッシュポテトなのかフレンチぐらいなのか、ソースは何ソースにするのかって聞かれたぐらい、うん、でやっと買ったのはいいんだけど、うんうん、周りにハトがいるから気をつけてくださいとか書いてるところで、とりあえずベンチ探して、うん、そこで食べたら激アツで、あわわあわわしてる間に電車の時間なんで、もうポスター写真撮らないままたこ焼き持って、
1: はいはい、
0: 電車に乗って、でもあ時間あったらね、それ行きたかったなと思ってて、フルドラさん書いて、
1: うん、そう、犬なき、
0: 犬なき、
1: はいはい、そうです、そうです、でこの犬鳴きのテーマをこの隊長さんが歌ってくれてる。
0: あ、そうなんだ。いや、でもうちょっときちい、もうね、もうちょっと楽しんでくればよかった。大阪じゃなくて泉佐野をね。
1: 泉佐野、そうです。
0: で、まあ出張とかあんまり、まあ、好きな方じゃないんだけど、うん、ただ今日ちょっとたまたまねネタの話してるときに聖地巡礼の話が出て、はい、うん、そういうのってパムさんとかする？
2: いやー、してみたい。と思う時はあるけど、
0: うんうんう
2: ん、あんま行ったことないし、
0: もし行くとしたら推しメン、うんうん、推しのメンバーの人の生まれ育った場所とかそういうこと？
2: で乃木坂には行きたいの、
0: 乃木坂って坂があるの？
1: そうそうそう、
0: 本当にあるの？
1: 六本木でしたっけ、うん、あ六本木赤坂です
2: か、
1: なんかありますよね、乃木坂。
0: あ、そうなんだ、は
2: い
0: は
2: い、その近くに乃木神社があってね。
1: あ、そうですね、そこは行って
2: みたいかも。そうい
0: う地名があるんだ。
2: そうそうそうそ
0: う、
1: なんか歌にもありますよね、なんだっけな、別れても好きな人だかなんだかに、うん、なんとかなんか乃木坂みたいな、なんかそういう
0: 二人でなんとかってやつか。ちょっと守備範囲広いね。広いね。急に昭和歌謡の歌詞が降りて
1: きました、降りてきましたね。
2: サザン好きだった時やっぱり、うん、江ノ島の稲村ヶ崎、
1: はい、ね、稲村ジェーンの、ね、そうそうそう、茅ヶ崎とかね、
2: そこは行ったな、はい、高校の頃。
0: あ、え、どこにあるの？
2: 湘南の、うん、稲村ヶ崎って駅あります、
1: ね、そうですね、ありますね、
0: AI リスナー誰かちょっと調べて。
1: あ、北海、それこそ隊長さんがたこ焼きの注文は難しいんですね。
0: 隊長さんは関西の方。
1: あ、そうです、もう大阪の。
0: じゃあ
1: です、ね、
0: じゃあもうパッパッパッパッパって決めるんだろうね。
1: もう二郎ラーメンより多分難しいですね。僕らからしたら
2: 大阪の人はもう頼むときに例えば、うん、醤油味でマヨネーズ追加とかネギ追加とかってもう先に言っちゃうのかな。
1: もう多分だからもう分かってんじゃないですか、うん、もう自分がもう食べたいものをもうちゃんともうイメージされてて、うんうん、もうこうやってもう頼まれたりね、選択肢があるのが分かってるから、
0: うんうんうん、
1: パッパッパッパッと、
0: そういうことなんだろうね、だから多分、たこ焼き何味であれ抜きでとか、うん、全部ありありでみたいな、うん、そんなような、あとちょっと50円かかるけどネギどうしますって言われた時に、本当は頼みたかったんだけどもうドノーマルでいいから、普通のたこ焼きをくださいみたいな感じにはなってたんですね。
1: あ、ごめんなさい、早いですね、推し活の。
0: あれ、タカさんは聖地巡礼とかそういうのは、
1: はい、もう僕はまあ推し活っていろいろ種類はあると思うんですけどね、うん、例えばその乃木坂 そのネームのところに行くとか、
0: うん、
1: あとまあそのメンバーがなんか何かを食べてたところを一緒に食べるとか、
0: あ
1: となんかそのキャラクターものとコラボしている街に行くとか、いろいろあると思うんですけど、はい、まあ、例えばもう本当に僕だったらその筋肉マンのね、筋肉マンミュージアムに行くのがもうすでに聖地巡礼みたいに今なってますし、
0: 筋肉マンミュージアムは、はい、
1: その沼津
0: にある、はい、沼津に一箇所だっけ。
1: そうです、ミーマンミュージアムはそこにある。あとは、うん、あとはもうそのゆでたまご先生が生まれ育った、うん、大阪のね、あれな、まあ、住吉神社とかのまあ近くらしいんですけど、うん、まあ、そういうところで大阪各地にマンホールがあったりとか、筋肉マンのマンホールがあって、
0: はい、
1: もうそれをこう巡ってね、
0: 巡って
1: 行ったりとか、 あとその住吉神社のすぐそばにあるなんかその先生が昔食べたというなんか中華料理屋さんに行ってですね、それこそなんかこんなのとこよくね最近ある子、うん、ある子フィギュアと一緒に写真撮るみたいな、
2: アクスタとかね。
1: あ、そうです、そうです、
0: はいはい、マンホールといえば稚内とか、はい、手塩町とかにガンダムのマンホールがあって、でその黒い三連星ドムのマンホールとか何箇所かあるらしいんですね。それを多分バンダイか何かのコラボで作ってただけで、

たくさん人が来たっていうのがあって、ねはい、マンホールってある種コレクション壁をくすぐるもんなんだなと思って、ねうん、あとさっきの話で、はい、あの今日聞いてるかなキキさん、あの推し活をしてる人が、はい、韓国のロックバンドの人たちなんだけど、はい、その人たちが

0: 同じ通じるものがあるんだなと思って、
1: ね、さっきなんかあるんですよ食べに行ったの。
0: 僕ね実はあまりそういうのがなくて、ただちょっと聞いてたらなんかやりたくなってきた、うん、ただたまたまなんだけど去年名古屋に行った時に、亀あの亀亀亀あのかっこいい人、亀梨君が、YouTube かなんかの番組で、座った喫茶店の席で、うん、ここが YouTube に上げられましたっていう席に偶然座ってて、で真似して写真撮ったら、あの亀梨君のポーズをして写真撮ったんだけど、うん、比較するもんじゃないね50過ぎたおっさんがちょっと亀梨君気取りの、はいはい、その写真と本物の YouTube で、あのこの席でっていうのを比べた時に、あ、まあ、合ってたのは目の数と鼻の数と口の数ぐらいで、あと全然違ってた、あと席が同じだったんだけど
1: 釧路の蕎麦屋さん、東屋って蕎麦屋の本店が釧路にあるじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
1: あそこ行った時はその昭和天皇が召し上がったという眺めた庭園のところで食べて、聖地巡礼かなと思って
0: これ今、書いてくださってるんですけど、フルドラさんが聖地は東京、これなんて読むんだろう、上井草、これは筋肉マンのってこと？
2: ですね、これはね、あれですね、ガンダムのね、多分もともとサンライズかなんかがあったところじゃないかなと思うんですけど、
0: なるほど、
2: はい、
0: あと小袖さん、陸軍乃木大将を祀った乃木神社があります。うん、あ、港区赤坂、そうなんだ。
2: 皆さん詳しいです。AI リスナー素晴らしい。
0: AI リスナーすごい。キキさんもやっぱり聞いてくれてて、うん、4話バージョンの、さっきの一蘭のラーメン、うん、4話バージョン、4話っていう方がすごい推しなんだけど、うん、4話バージョンするらしい。あとフロットサムさんありがとう。亀梨気取り頑張りました。周りの店員さんが、なんだあのおっさんっていう感じで見られてて、ね。
1: 平岸は南平岸にある高台公園が、水曜どうでしょうの聖地と言われて
2: る。これね、水曜どうでしょうの話って、道外の人が異常にしてくるんですよね。
1: そうそうそう、
2: なぜか、
1: めっちゃ見てるんだよね、
2: でなんか北海道の人みんな好きだと思ってるんですよね。で僕実は正直あんまり見たことなくて、
0: 珍しいね、タカさんがね。
2: そうなんですよ、であんまり、まあ、もちろん知ってますよ、知ってるけど、そんなになんかこう見てない。でもやっぱりなんか北海道の人が本州方面に行って、水曜どうでしょうの話をしたら喜ぶんでしょっていう感じがなんかこう、
0: ちょっとプレッシャーがね。
2: だから僕は、あーって。
0: どさんこはみんなスキーできるんでしょっていう感じ。
2: あ
0: の、水曜どうでしょう、大泉さんと僕ってほぼ同い年で、で、まあ、年代も近いから、彼がまだ、大学卒業したての頃かな、出てた時の一番最初の水曜どうでしょうって、本当ひどくて、ガラクタを集めて自分の部屋を作るとか、その旅に出て、ディレクターと、
1: 鈴
0: さんと、カメラマンと4人で旅に出て、でしばらくしてわっと火がついて、でそれが道外でも放送されてすごい人気だったけど、その前までは結構しょうもない内容をやってたりとか、すぐ打ち切りになるんじゃないのかって言われたのが伸びたりとか、あと、当時ねホワイトストーンズって戦隊
2: に、その、ね、歌をね勝手に歌ってきたりするんですよ。で一緒に歌いましょうみたいなこと言われるんですけど、ごめんちょっと分かんないんですよね
0: ナックスというか、まあ、ああいう形になっていく本当過渡期だったと思うから、最初好き嫌いもまさかこんなにねなるなんて思わなかったし、ね、まあローカル局の、まあ、
1: 深夜放送だからね、
0: そう深夜放送で、ただその大学受験だってやっぱり自分たちも遅い時間まで起きて、テレビをつけながら漬けみたいな、なんとなくつけてて見てて、だから楽しみに毎週楽しみに見てたかっていうとそうでもなくて、たまたまついてたっていう。だからその後あのサイコロの旅とかシリーズものができてからちょこっと見るようにはなったけど、
1: 一番最初がねサイコロの旅だったんですよ。
0: で
1: もそもそものどうでしょうの最初は、
0: そっかそっ

0: か、うん、そっか、その後にバイ原付バイクとか、ね、そういうのが出てきたんだよね、うんうん、結構ね面白い、まあ面白いけど、うん、みんながみんなでもないっていうの
1: がね、うん、今アマプラでね最初のサイコロ見れるんですよ実は。
0: そうなんだ。
1: そう、それで懐かしいなと思って見てて、
0: うんうん、
1: 面白いのは、まあ、あのね、大泉さんたちのやりともいいんだけど、うん、当時の札幌の街並みが映るの、
2: うん、ああなるほど、
0: 懐かしいね、
1: うん、うわここそういえばこれだったよねとか、
2: それはちょっと面白いかもしれない、
1: 駅前の
2: 歴史の資料として、
1: そうそうそうその HTB がまた南三崎市にあった時に、うんうんうん、そこから新千歳空港とかに行く途中の道とかで東京の方も映るんだけど、うん、そうだここそういえばスーパーだったよねとかね。
0: あ、俺もそれちょっと見たかもしれない。バスターミナルとかもちょっと雰囲気が違ってたり、そうそうそうそう、札幌駅もそもそもなんか違ってたよね。
1: 今のステーション、うん、JR タワーじゃないし、
0: は
1: い、
0: あそうだそうだね。
1: でこれ鉄オタはねたまんないのが、うん、廃線になった電車とか出てくるの、
0: あ
1: その車内の
0: 寝台特急とか、そうだね、うん、最初の頃あったね、うん
1: うん、それうわ懐かしいこの車両とかっていう目線で見てる、うん、
2: なるほど、いろんな見方があるもんですね。見方がね、
0: まあ、タカさんは珍しくね、はい、そこ守備範囲じゃない
2: ちょっと、ね、そうなんですよ
0: そんなタカさんね、はい、この前あるものあの感激の話は先週してたと思うんだけど、はい、最近あるもの見に行ったんでしょ。
2: そうですね、ちょっとこの間久々にあのライブであのプロレス見に行きました、
0: はい、札幌で。
2: そうですそうです、札幌のもうそれこそ白石の、ね、体育館なんですけど、まあ、本来はフットサルコートなんですけどね、そこでねよく結構プロレスもそこでされて
0: る。北斗プロレスとか
2: 新あそういうのもありますけど、僕は今回見たドラゴンゲート、
0: あ
2: ー、はい、まあまあ、あのなメジャーと言ってはちょっとあれ、まあまあ、インディーでもないし、あの、うん、まあまあちょっとあの、うん、団体としてはそんなにすごく大きいわけではないですが、うん、すごくあのファンの多い、うん、あの団体で、うん、あのいわゆるルチャリブレっていうあの、うん、ちょっとメキシコ式の、うん、はい、うん、あのすごい飛んだり跳ねたり
1: ミルマスカラスの
2: 頃で、でもみんなこうなんですか、こうすごいこうビルドアップしたような、うん、こう体の、
0: うん、
2: でももう割結構ちょっと見てる久々だったんで、もう知ってる人たちがだいぶ少なくなっているんで、まあ、知ってる人たちはもうだいぶもうベテランになってるような、でもね見に行ったんですけどね、
0: うん、
2: やっぱりねライブはいいなと思って、ね、であのすごい僕の大好きなレジェンドレスラーのウルティモドラゴン選手が、
0: はいはい、多分ね、緑色のマスクの、
2: ね、ウルティモドラゴン、
0: あれ俺も見に行ったことあるな、
2: まあ、中身はあの浅井さんなんですけどね、で、まあ、もうあの握手してもらって、
0: うん、
2: あのツーショットの写真も撮ってもらって、もうぜひ SNS も上げてくれってことでね、もうすごい優しい、
0: あそう、そういうあの肉会話、ガチの肉会話よ
2: 本当の肉会話、はい、
0: 僕もあの先週もちょ、あ先々週からちょっと話したんですけど、ちょっと痩せなきゃいけないということで、うん、今あの EMS で電気をビリビリ流してやるやつを、はいはいはい、うん、今やってるんですよ、もう飽きもせずに、うん、今ずっと続けてて、でこれがなかなかあの腰にも結構いいというかマッサージみたいな感覚でいいんですけど、うん、ちょっとお腹の、あお腹の上の方がちょっと筋肉確かについてきて、であと今あのチョコザップまた行き始めて、うん、筋トレもまたして、はい、ちょっと胸板が熱くなってきたら、うん、なんか胸が3つあるみたいになってきちゃって今、うん、お腹の上の方もポコンと出てきて、はいはいはいはい、あれ僕何を目指してるのかなとなんとなくね痩せてスリムになるというよりはどちらかというと長州小力みたいなそんな体型になりつつあるのかなと、ちょっと今最近はね
2: いや
0: すいません、ちょっと自分の近況報告乗っけてしまいました、高さんの
2: ね、もうぜひ続けていただいて
0: 、はい、じゃあ、2曲目いきましょうか、横山喜一さんで「ラビン・ユー」

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ、本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時俺んとこ来ないか、
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
4: はい、エンディングとなってしまいました。
5: そうですか。
4: 今ね、歌の間、CM の間、はい、前日と新日どっちが好きだったか、はい、その後の流れで、女子プロのことについて、はいはいはい。

0: これまた1時間ぐらい取らないといけないですね。
1: ね、いろんな人には好みがあって、で僕らはなんだろう、なおちゃんも含めてだけど、否定しないから言いやすいよね、
2: うんうんうん、
1: あそれもいいよね、これもいいよねで、僕らリスナーの皆さん本当仲が良くてですね、お互いに僕らと話した皆さんもゲストにぜひね来てほしいですよね。基本否定はしないですから、はい、僕が確かに僕はあんまり推しというのが強いのはないんですけど、まあでも結果的にいつも楽しくやってますんで。そうですね、で今月ね僕と奈緒ちゃんが結構入れ替わり入れ替わりで、
2: そうですね、
1: ずっとタカさんに出てもらってて、タカさんが、もうすでにレギュラーになりました、軸になりました。そしてタカさんのコーナーがきちんと僕と奈緒ちゃんの時は何する何する、私これ話したい、私これ話したい、じゃあ俺これ話したいのやり取りが多いんですけど、タカさんいるときちんと今週の筋肉マン、アパレルチェック、フィギュアチェック、そういうのがきちんと形としてできてるから。番組らしい感じなんです。どうです、タカさん。
0: もうねちょっと私いいのかなってちょっと思ってるんですただちょっと今日のねテーマで言ったらあれなんですけど、推しか、あと聖地巡礼なんです、
1: うんうんうん、
0: これぜひねやっぱ死ぬまでにちょっとやりたいこと一つできて、うんうん、これタッキーさんもセントセア好きなんでね、
1: うん、
0: ぜひギリシャに行ってサンクチュアリ探しに行こうって、ね、これはもう究極のね聖地巡礼なんで、まさに聖地巡礼、
1: う
0: ん、
1: そうだね、だって第1巻で観光客の日本人が、はい、観光客のいる横でドゴーンだからバゴーンで、
0: そうですドゴーンを感じに行きたいなってい
1: うそうだよね、はい、そこの第1巻でそこからスタートで、はい、で特訓してっていうところから始まって、
0: ね、今日新連載始まりましたから、車田正美先生のセイントセイヤの続きが、
1: そうなんだ、はい、なんかアナザーも結構ここに来るまであったような気がしたんだけど、
0: でも聖史の続きです。
1: あ、これね、この中年ね、
0: はい、やれますね、
1: もうあれもこれパトレイバーといいね、はい、いろんな、はい、ガンダムも
0: そうだし、もう搾取されまくりますよ。
1: そう、動画見た、 YouTube の
0: ね、
1: あれ劇場版と、うん、あとテレビ版のやつがメインで、うん、ちょっと一部 OVA とか出てないけど、ね、すごい良かった、
0: いい、ね、
1: 僕はアムロが敬礼して、うんうん、その足元にいる主人公に敬礼した瞬間にちょっとうるっときました、
0: ね、いや、うるってくるんですよ、
1: うん、もうね、あとダブルゼータガンダムは、ね、宇宙戦士から結構削除されがちなんだけど、きちんとしっかりとダブルゼータが入ってるのが、はい、嬉しかった、はい、受動はした、
0: 公式が認めた、
1: ね、そうそうそう。すみません、また熱くなっちゃいましたね、はい、はい、それでは、来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのはタッキーと
0: タカと
2: パムでした。
1: この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りしました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑

から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える豊かな社会を目指す。

0: 株式会社ワンダーグロー。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ、自分の街が誇りに思えた。
3: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
4: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
5: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 e-books、 北海道 e-books で検索してね。

0: 備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングメイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
5: 平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス。はいはい、どうも皆さんこんにちは。5月22日金曜日、

0: 時刻は13時になりました。歌謡曲パラダイスの時間でございます。お相手は菊池純と
1: 高斎久美です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 E メールは apple@765fm.com、 E メールは apple@765fm.com、 ファックス番号です。011-813-6767、011-813-6767です。
0: はいはい、どんどんね、メールをいただきたいと思います。
1: はい、ください。
0: はい、また FM アップルのホームページからはサイマルラジオまたはリッスンラジオというアプリをダウンロードしていただきますと、放送がフル音声でお聞きいただけます。そして YouTube ではスタジオの様子が生配信中ですので、ぜひチェックしてみてください。それではこの後30分間歌謡曲パラダイスにお付き合いください。この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りします。さあさあ、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: はい、平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイスでございます。はい、お付き合い願いたいと思います。はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、先週5月15日の放送の時ね、札幌イベントこれからあるよということで、あの三好神社の例大祭の話、まあ、5月の14、15で行われたようでございますけれども、お友達がねちょうどそのあたりをちょっと歩いていたらしく、ものすごい人出だったよとおっしゃってましたね。
1: 毎年すごいですもん
0: ね。かなり盛り上がったみたいでございますけれども、まあ、番組をね、お聞きの皆様方の中にもね、行かれた方はいらっしゃるのではないでしょうかね。
1: そうですね。はい、あそこオフィス街なんだけど、意外と小さなお子さん連れた家族連れが多くて、から遠くからも結構遊びに、ね、お参りに来てるんじゃないかと思いますね。すごいですよ、毎年ね。
0: はい、はい、まあ、そして5月20日から24日まで、まあ、今がちょうど真っ最中でございますけれども、ライラック祭り、大通り5丁目の会場で行われておりまして、5月30、31日は川下会場でね、行われるということでございます、
1: はい、2回も楽しめちゃいますね。
0: はい、素晴らしいですね。はい、まあ、そして、大通り8丁目では札幌ラーメンショー2026というのが行われておりまして、
1: ここもすごい人出てますよ。
0: すごいらしいですね。はい、でこれ第1幕と第2幕と分かれておりまして、第1幕は5月18日から5月24日、まあ、今週の日曜日までですね。
1: そうですね。
0: で第2幕は5月26日、まあ、火曜日から31日の日曜日までということになっておるそうでございます。
1: こう出店するラーメン屋さんがこう入れ替わるっていうか変わるんです
0: か？変わりますね。1幕と2幕で変わるらしいです。
1: 楽しいですよね。
0: はい、でまあ、10時から21時まで、オーダーストップが8時半らしいです。20時30分
1: 会社帰りでもバッチリ
0: 行ってますね。で雨天結構すごいですね。
1: はい、
0: まあ、この札幌ラーメンショーとは何ぞやという話でございますが、何ぞや、まあ、会期はその1幕2幕入れて、まあ13日間、まあ、全国各地の有名ラーメン店が大集結いたしますということで、日本ラーメン協会でラーメン文化の発展普及などを目的に平成21年より東京、平成25年より福岡にてこのラーメンショーというのを開催してまいりましたということで、で札幌ラーメンショーっていうのは2015年5月から全国、この東京と福岡にプラス札幌の全国3都市として開催しておりまして、初年度は8万5000人の来場ですって。すごいですね。でコロナ禍による実質見合わせを得て、2023年、2024年の開催はともに14万人でって、すごいですね。
1: 一気にすごいですね。
0: すごいですね。でこの2025年の開催の時には、まあ、会期中あの、天候がすごく荒れてたらしいんですが、多くの来場者で賑わうと。賑わっていましたということでございます。まあ、北海道、まあ、要は札幌のこのラーメン熱の高さを 改めてね、示されているということでございます。まあ、今回で9回目を迎える札幌ラーメンショーでございますが、まあ、先ほど言いましたけど1

0: 国幕で、うん、13日間の会期のイベントでございまして、うん、まあ、全国各地の有名ラーメン店が腕を競い合い、うん、渾身の一杯を楽しめるグルメイベントだということでございます。うんうんうん、行ったことないですけど、久美先生行ったことあるんですか？
1: あるある。
0: あ、そうなんですか。
1: 4、5年前、もっと前かな、うん、やっぱり人もすごかったし美味しかったよ、ラーメン。
0: これちゃんと丼で一杯くれるんですか？
1: 丼っていうか、プラスチックの、あ、ちょっと量は少ないかもしれない。
0: それ剣持ってたら何人どこでも行けるとかそういうわけ
1: で、そういうこと
0: そういうことなの、
1: 自分の好きな食べたい。
0: そうなんですね。うん、
1: で大体もう黒山の人でこう並んでるラーメン。
0: あ、そうですよね。うん、すごいですね。
1: そうですね。
0: ちょっと行ってみたいな。
1: うん、いいんじゃない、
0: まあ、ね、うん、でこの日本が誇る庶民の食文化、ラーメンの魅力を札幌から全国、はい、世界へと幅広く発信していく機会ですよということでございます。うんうん、まあ、そこの会場に行くのは無料なんでございますが、はい、今言ったようにこのラーメンを食べるときはね、うん、チケット交換制で、
1: はい、
0: チケットと交換で食べるということでございまして、うん、まあ、前売りももちろん当日も、うん、1000円ということになっておりまして、うん、セブンとかね、うん、セコマでチケット販売をしているということで、
1: は
0: い、
1: うん、
0: もちろん会場のね、チケット売り場にての購入も可能だということでございます。
1: うんうん、まずこのチケット買うのに並んで大変だから、そうそう、前もって前売り買っとくのもいいかもしれないですね。
0: それがね、いいですって言ってました。うんうん、なかなか買えないよということでございますんで、うんうんうんうん、これは本当ラーメン食ってみたいなと思う方はね、食ってみたいじゃない、食べてみたいなと思う方はですね、ぜひぜひ前売り券を買ってですね、はい、スムーズに食べられてはいかがでしょうかということでございます。はい、まあ、そんなラーメンの話をしておりましたらですね、お腹が空いてきたんですが、まあ、ネットではね、この全国で出店されるお店の紹介とかもされてますんでね、参考になさってはいかがでしょうか。
1: 食べてみたいとこたくさんありましたよ。はい、
0: そうですね、
1: 覗いてみたら、
0: はい、まあ、そういうことで、はい、まあ、曲もちょっとラーメンにちなんだ曲をおかけしようかなと、
1: うん、
0: ね、
1: これよく出てきましたね、菊池さん、すごいな。
0: まあ名曲と言われておりますけれどもね、あんまりヒットしなかったのかもしれないんですが、矢野顕子さんで、はい、ラーメン食べたい。

0: はい、曲は矢野顕子さんで、はい、ラーメン食べたいでございましたね。
1: 楽しかった。
0: 楽しかったですね、はい、
1: 食べたくなったし、
0: うん、本当本当。あのフィリップ・ベイリーとフィル・コリンズで、あのイージーラバーっていう曲があったんですけど、はい、これ最初聞いた時にあれ似てんなと思ってたんだけど、それは私だけなんでしょうか。
1: いや、言われたらそうだなと思う。
0: はい、じゃあ後でちょっと、じゃあイージーラバーかけてみようかなとか思いつつ、
1: はい、
0: はい、まあ本当にラーメン食べたくなる曲でございました。さあ、ここでダルマホールの5月のイベントのね、紹介をしていただきたいと思います。はい、お願いします。
1: はい、5月は残すところあと一つです。
0: はい、
1: 24日日曜日、平岸マルシェ、
0: はあ、
1: 午前10時から15時まで、
0: はい、
1: またあの季節の野菜や果物の物品もありますし、
0: はい、
1: たくさんのキッチンカーが出ます。
0: はい、
1: でお天気ちょっと調べたら、どうもお昼ぐらいから雨模様で、
0: いいですね。ということでね、花粉症の人にとってはこの雨がね、
1: そうそうそういい感じです、
0: まあ、今武田さん情報で、
1: そう、武田さん情報、はい、3人でお話ししてて、はい、あ、本当だねって今、うん、ね、
0: そう、でもこの降って晴れた時がまた花粉すごいぞという、ことでございまして、
1: ま、傘持って、ね、お出かけください。
0: まあ、あともう少しですからね、花粉症の方もね、はい、まあ、マルシェにもね、
1: はい、
0: あの行っていただいて、
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: いい感じだ
0: と。ちょっと寒いんでしたっけ、
1: 14度か、うん、気温が上がらないみたいです ね、
0: ちょっと厚着して出ていかれたらいいかなと思います。
1: 暖かくして、
0: はい、はい、じゃあまた来週、再来週は6月のイベントの紹介が出てくると思いますんで、はい、早いですね、6月だって半分過ぎちゃった、
1: 1年の半分。

0: どうしまし
1: 参
0: ょう。
1: りました
0: どうしようも
1: ね。
0: ならないけど
1: 本
0: ね。
1: 当にね、戻りたいですね。
0: 本当本当。
1: はい。さあ、ではね、先ほど言ってましたけど、曲をおかけしたいと思いますが、その先ほどラーメン食べたいで、ちょっとイージーラバーに似てねみたいな、まあ、お互いに1984年ぐらいの発売の曲らしいんですけど、まあ、流行りのサウンドだったのかもしれないですね。
0: そうですね。
1: はい。じゃあ、ちょっと聴き比べてみたいと思い、聴き比べていただきたいと思います。
0: はい、
1: フィル・コリンズとフィリップ・ベイリーで Easy Lover。

0: はい、曲はフィル・コリンズとフィリップ・ベイリーで、はい、イージー・ラバーでございました。かっこいいですね。
1: はあ、
0: ね、
1: なんか結構エネルギッシュだよね、彼のドラム。
0: そうですよね、うん、独特な音ですしね。はい、まあ、イギリスだったかな、ジェネシスというバンドの、うん、まあ、ドラムとボーカルだったですね、うん、フィル・コリンズで、まあ、でね、アース・ウィンド・ファイアーのボーカルのフィリップ・ベイリーということで、うん、まあ、異色の組み合わせでございましたが、ね、この頃意外となんかこうコラボしてるのがあって、うん、まあ、ポール・マッカートニーとあのスティービー・ワンダーとかエボリー&アイボリーとかね、うん、まあ、ポール・マッカートニーとマイケル・ジャクソンで、うん、セイセイセイとか、うん、結構なんかありましたね、うん、はあ、懐かしい。
1: それはそれで楽しい時代
0: ね。ね、本当ですね、楽しい時代でしたね、うん、はい、さあさあ、
1: はい、
0: 今日は5月22日、
1: はい、
0: 卵料理の日なんですって。
1: はい、
0: はい、知らなかったですね、
1: うん、
0: まあ、まあいいや。
1: 聞きたい、
0: まあ、卵といえば、
1: うん、
0: まあ、最近この鳥インフルエンザとかね、
1: はい、
0: まあ、なんていうの、あの飼料の高騰とかでやっぱり値段が高くなったり、
1: うん、
0: なかなか手に入らなかったりという時期がありましたけど、
1: ね、は
0: い、今はどうなんでしょうね。少し戻ってきたのかな。
1: 落ち着いてるみたいですね、少しね、
0: うん、この農水省の食品価格動向調査っていうのがあって、
1: はい、
0: これだとね、2026年5月、うん、まあ、サイズ混合で、まあ、10個入りの価格が309円ぐらいだって、
1: うんうん、
0: まあ、単純比較ができる2024年の1月以降から、うん、この26年の3月ぐらいまでやっぱり309円ぐらいの値段で、
1: うん、
0: こう300円台で移行しているという。昔は200円とかね、198円とかありましたよね。
1: そうです、そうです、うん、ありました、そういう時代、う
0: ん、はい、まあ、これが妥当なのかもしれないですけどね、よくわからないんですが、まあ、農水省のフェアプライスプロジェクトっていうので、
1: はい、
0: この卵価格の、まあ、情報について、はい、上昇については、
1: はい、
0: やっぱり今言ったようにこの鶏を育てるための必要なこの飼料の価格がやっぱり値上がっているという、まあ、あとあの容器とか、
1: うん、
0: あとそのパック詰めに機械を使うじゃない、
1: うん、
0: その電気代とか、ね、燃料代とかが、ね、やっぱり同様に上がってるんですって、
1: うんうんう
0: ん、しょうがないですよ ね、 ね、今またこういうオイルショックではないですけど、ちょっとね、うん、あの中東が危うい感じになっておりますんでね、うん、
1: ちょっと影響で始めてるみたいですね。
0: まあ、さらに農水省では鳥インフルエンザに関する情報ということで、
1: うん、
0: やっぱりそのインフルエンザにかかって鳥がね少なくなってるんですって、
1: うんうんうん、
0: だからこれをまあ増やして、うん、
1: はい、
0: 卵をまあ常時供給していくためにはもうちょっと時間がかかるんじゃないかと言われておりますね。さあ、ここでメールが来ております。
1: はい、ありがとうございます。
0: 猫さん、ポータブル猫さんでございます、うん、ありがとうございます。じゅんさん、くみ先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 金曜日とてもいい天気ですね、
1: うん、
0: 先ほど平岸の天神山へ藤の花を見に行くことができました、
1: うん、
0: あのこれ何、風化にいると離れていて、ああそうか、風でね、
1: うん、
0: あの花の香りが来るぐらいすごく満開でしたよって言って、でこの写真を ね送ってくださったんだけど、とっても綺麗に、
1: すごい上
0: 手に撮れてる、青空も綺麗に写ってまして、はい、
1: あと藤の花との色のコントラストとかもすごいよねって今言ってたんですよね、はい、
0: まあ、1時半に帰らなければいけないので車の中で聞いてますねということでございます。ありがとうございます。さあ、そんなんで、まあ、卵の話をしておりましたけれども、
1: うん、
0: 卵の5って5月の5なんだって、
1: うん、
0: で2羽の鶏で22らしいんですけど、かなり、かなりすごいですね。
1: あ、それで鶏、
0: それで鶏の卵の 日ということでございまして、まあ、食についてのね、
1: はい、
0: あの衛生と安全を啓蒙するという目的で、うん、あのこういうふうに決めたらしいでございますけれども、あの飲食店のね、
1: うん、
0: 経営の支援を行ってるんですって、このうまいもん推進協議会というところですね。日本全国の飲食店を対象にしてやっているんですよって。ここでよくね言われるのが、
1: うんうん、
0: 鶏が先卵が先ってあるじゃないですか、うんうんうん、はい、これ約2000年以上も前から割と真剣

0: に話されてるらしくて、
1: 結論は、
0: うん、これ生化学的には卵が先だと、まあ、進化論も卵が先と言ってるんだけど、
1: うん、
0: これ神学、まあ、神の学ぶ使い、うん、神学では鶏が先、
1: うん、
0: 環境時間論では、まあ、どっちでもいいんじゃないみたいな、ね、あるみたいでございますが、まあ、それぞれ意外としっかりした答えがあるらしいですよ、
1: うん、
0: まあ、ただ、うん、未だにはっきりした解決答えはできて出ていないということでございます。まあ、最古の謎の一つとされております。皆さんはどう思われるでしょうか。
1: そうですね、
0: これ考えると夜も眠れなくなっちゃいますから、はい、気をつけていただきたいと思います。はい、まあまあそうこう話しているうちにですね、
1: はい、
0: 番組を終わりの時間になってまいりましたけれども、
1: はい、
0: 本日の歌謡曲パラダイスいかがだったでしょうか。
1: うん、
0: 今日の放送は月曜日の夜22時から再放送となっておりますのでね、
1: はい、
0: 待っておりますのでね、もう一度お楽しみいただければいいかななんて思ったりなんかしているわけでございますけれども、
1: はい、お聞きください。
0: はい、まあ、天気がいいのでね、皆様花粉対策をしっかりして、
1: そうですね、
0: うん、遊びに出て歩いていただければなと思います。
1: 辛いからね。
0: はい、平岸ハイヤー株式が平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス、お相手は菊池純と
1: 高瀬久美でした。
0: また来週
1: 聞いてくださいね。
0: この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りいたしました。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない、早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸二条五丁目小笠原医院。
2: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
3: アシスタントの辻千恵です。
2: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど、一週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルで、ぜひお楽しみください。
4: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今、強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
5: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: なんだかお腹すいたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、春生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
4: 午後6時をお知らせします。
5: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら、札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。

0: 飛び出せ
1: 声玉
0: FM アップルを聞きの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 毎週金曜日午後6時は札幌漫画アニメ声優専門学校が送る1時間番組、飛び出せ声玉の時間です。

0: 今日のお相手は英雄になりたい上西かけると、
1: 最近肩こりがひどい斉藤千恵里と、
2: 肘関節がよく動く花輪大輔と、
3: 肩が重い徳森理央でお送りします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 不調を
0: 不調なんで俺がやばいんだよ。はい、体悪いのみんな。
2: いや大丈夫大丈夫、
1: 肩こり2人いるし、
0: ね、やばい、ね、肩がね、肩大丈夫、壊れた、
1: ちょっと肩が重いから取り替えたいかも
0: しれない。ちょっと
2: 勘弁して。
0: なんで肘関節がよく動くんだよ。それが一番意味わかんなかったよ。
2: それしか思いつかなかった。
0: やば、思いつき方えぐ、うん、はい、みんなから体が悪いということで、大輔くん、メールファックスお願いします。
2: はい、この番組では皆さんからのメールファックスを募集しています。メールアドレスは appple@765fm.com、 apple@765fm.com、 ファックス番号は 813-6767 813-6767 です。懸命に飛び出せ声玉と入れてお送りください。また X 旧 Twitter アカウントも開設しております。@smgkoetama@smgkoetama です。コーナーへの参加、私たちへのツッコミなど、どしどしお待ちしています。それではこの後7時までお付き合いください。
0: この番組は札幌漫画アニメ声優専門の声優専門学校の提供でお送りします。

0: 札幌でアニメや漫画、声優について学べる場所といえば
1: SMG
2: ではたくさんの先生からいろんなことを学べるんだぞ。
3: 札幌漫画アニメ声優専門学校
4: オープンキャンパス開催中、
5: みんな来てね。
6: 進路どうしようかな。
7: 聞こえるか、未来の俺だ。
6: その声本当に俺？
7: そうだ、 SMG に入学すればプロの先生たちから発声、演技、ダンスや歌など基礎からしっかりと学べるから未経験でも大丈夫。
6: 未来の俺かっこよかったな。まずはオープンキャンパスに行ってみるか。
5: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
8: おお、ロミオ、あなたはなぜ SMG に入学するの？
9: それはね、アフレコなどたくさんの経験ができるからさ。
8: 未経験でも大丈夫。
10: 未経験でも気になってきた。
11: まずはオープンキャンパスに行ってみよう。
12: さあそこの君も。
5: 札幌漫画アニメ声優専門学校
4: オープンキャンパス開催中。

0: はい、ということで始まりました、飛び出す声玉の時間ですよ。
1: やった、
0: はい、始めていきましょうということで、
2: はい、
0: もう早速いっちゃおう。一つ目のお題はラーメン。
3: お
0: ー、皆さんラーメン大好きだよね。
1: 大好き。
0: はい、ということで今ね、あの札幌の大通りの方でラーメンショーというものがやっておりますが、ラーメンショーというのはその札幌だったり、あのいろんな県から来ているあのお店が出店としてあの来るわけですよ。
2: はいはいはい、
0: それをその皆さんに食べてくださいっていうちょっとお祭りなんですが、
3: そうだね、
0: ちょっと食べたね俺たちね。
4: 食べました。
0: はい、何食べたんだっけ大輔くん。
2: 私は二郎の野望というお店の混ぜそばを食べました。
0: 混ぜそば。ラーメンは？
2: ラーメンは食べてないです。すいません。
0: 大丈夫だよ。
2: 美味しかったです。
0: ちえりは？
4: 私は大輔と同じく混ぜそばと、もう一杯塩ラーメン、福島県の麺どころ若武者というラーメンを食べました。
0: すごい名前だな。
2: もう一杯？
0: 2000円かな？一つ1000円なんですけど。
4: 2杯ちょっと食べちゃったかな？
0: 食べ過ぎかな？それほど美味しかったってこと
4: だね。いや美味しかった本当に。
2: いやマジうまいな。
4: 行ったタイミングがちょうど寒くてラーメンが

0: すごい体に染みて、
1: ちょうどいい時期だから
2: 寒かった、
1: 暖かいから、
2: ね、北海道まだ寒いからね。
0: いやね、暖かくなったり寒くなったりって気温差が最近激しいからね。
2: これかけるは食べたんだっけ。
1: いや、俺も食べたよ。
2: 何食べたんだっけ。
1: 大助とチエリと同じように二郎の野望混ぜそばを食べました。
0: みんな同じ。
1: 同じなんだよね。
2: ラーメン全然食べない。
1: 第2弾っていうのがね、来週の水曜日から あるんですが、
2: はいはいはい、
1: まあ、ちょっと、メニューも変わってね、うん、お店も変わるんですが、そこでラーメン食べようかなと思っております。
2: そうだね、次はね、
1: 食べる食べるんだっけ、
2: ラーメン、うん、次は混ぜそば食べようかな。
0: ええ
1: 次もじゃん。
2: 次もか。
1: リオくんは食べてないんだよね、
3: うん、
1: じゃあ今度行こう。
3: うん、行こう行こう。
2: ここで約束すんなよ。
1: 約束しちゃった。ということで、まあ、ラーメンの話をしていくんですが、
2: はい、
1: まあ、次はね、みんなのおすすめのラーメンのお店、
2: はい、
1: もうちょっと紹介してもらいたいなと思います。
2: なるほど。
1: じゃあリオくんが行こうか。
3: おしゃ。僕はですね、地元が沼田町というところで、はい、なので、その沼田町にある味どころ山田というところがいいですね。
2: 味どころ山田、
1: はい、味どころ、ちょっと美味しそうだ、
2: ちょっとかっこいいな
3: というところで、でその中のとバターラーメンが、
2: うわ
1: バターラーメン
3: 好きですね。
2: うまそう。
3: 美味しいですね。
2: バター
1: バター多いね。バター結構あれじゃない。ラーメン多いよね。
3: うん、
2: それ何、味噌ラーメンってこと。
3: そうだね、多分味噌ラーメンベースで。
1: おお、
2: なるほど。沼田町、
3: うん、
2: マジか、行くか
1: 行くか今度。沼田町のラーメン、
3: おいでおいで、
2: 行きますわ。
1: じゃあ大助くんのおすすめのラーメンは。
2: 私はやっぱり山岡屋。
1: あ、山岡屋なんだ。
2: やっぱり男といえばじゃないですけど、
1: うん、
2: やっぱ山岡がっつり
1: がっつり
2: がっつり山岡屋、
1: がっつりどんしり、
2: がっつりどんしり山岡屋かなって思いますね。
1: おお、何の、あ、お味が、
2: お好み、
1: お好み、お好み、
2: やっぱ味噌、
1: 味噌、
2: 味噌ラーメンに固め、うん、味普通、
1: うん、
2: 味普通、固め普通、違う違う違う違う、固め麺固め、うん、味普通、うん、油普通だ、麺を固くします。
1: あ、そうなんだ、
2: うん、これが一番美味しい俺的にはね。
1: なんかトッピングとかしないの。
2: トッピングはしないです。
1: しないんだ。
2: もう素の山岡屋さんと対決する。
1: おかっこいいなお前。かっこいいな。
2: そういう感じかな。
1: あ、そう、うん、米とかはなしで。
2: あ、米行くわ。
1: あ、米行くんだ、
2: うん、米ないとやっぱたまんない。米と、なんか、海苔とかで、グワッてやって、ガブってや
1: る。あ、いいな。
2: あれが一番マジで美味しい。ぜひ、行ってください。山岡屋。
1: はい、行きます。
2: はい。
1: 味噌ね。
2: 味噌です。
1: チエリ
0: は？私も同じ感じ。さっきから被ってて申し訳ないんだけど、私もラーメンはもういつも山岡屋に行ってますね。
1: え、お味はなんだっけ？
0: 私は特味噌が好きですね。
1: でも味噌と特味噌違うからね。
0: そうそうそう、特味噌の方がなんかいろんな種類の味噌を混ぜたもので、うん、ちょっとレベルアップしたものなんで。
2: うまいね。
1: 特味噌濃いから美味しい。
0: うんうんうんうん。そう。それで山岡屋に行って私はいつも特味噌を食べます。
2: なるほど。
1: なんかサイドとかトッピングとかは。
0: トッピングは海苔が好き。
1: おい海
0: 苔。海苔、お祈りして。
2: じゃあ意味変わってくる。意味変わってくる。
0: お祈りして、あとサイドはもうマヨチャーシュー丼がめちゃくちゃ大好きだから。
2: がっつりやな。
0: がっつりいっちゃうよ。
1: 女の子とは思えないがっつりさ。
0: やめて。
1: これぞチエリ。
2: これぞ斉藤か。
1: 憧れの逆に。
0: いやもうガツガツいっちゃうよ。
2: しかもご飯じゃないから、ね、
0: そうだよ、
2: マヨネーズ。そう、
1: さらに重い。
0: 油だから。
2: すごいな。
1: 美味しい
0: か。いやそうだよ、罪深ければ罪深いほどいい。
2: いやまあ確かにね、
1: ラーメンね、
0: そうだよ、美味しいものを求めるのに気にしてちゃいかん。
1: かっこよ、名言かな。
2: あれ、ニンニク入れるんだっけ。
0: ニンニクも入れるよ。
2: いやもうすごいじゃん、
1: ニンニク入れるん
0: ですか。ガツガツいっちゃうよ。
1: ガツガツ斉藤。
2: 芸名みたいな。
0: なんかダサいな。
2: あれ、かけるわ。
1: あ、俺はですね、北見というちょっと地元が近いんですが、
2: はいはいはいはい、
1: 北見にあるあっぱれ亭っていう、味噌ラーメンのお店があって。
2: 味噌ラーメン、
1: そう、
2: いいね。
1: そこの白味噌。
2: あ、白味噌。
1: そう、白味噌が俺好きだから白味噌食べるんですけど、そう、赤とか、まあ、いろんなそれを合わせたその季節限定みたいなのが

0: あって、そういうのも食べるんですけどね。
1: はいはいはい。
0: いや、なんといってもその味噌が、
2: うんうん、
0: その なんていうの、札幌とかでは味わえないその独特な白味噌。
2: その店ならでは。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、
1: 白味噌ね。
0: 白味噌、
1: それ白となんかもう一個ある
0: ってこと、うん、赤とか
2: 赤味噌、
1: あ
0: そう、
1: 黒とか。
0: 黒はない。
1: あ、黒はない。
0: 黒はない。白赤しかな
1: くて。あ、赤白なの。
0: あ、そういうこと。まあ、他にも塩とか醤油とかいろんなのはあるけど、その中でも
1: 塩味噌ってこと？
0: いや、違うか。
2: いや、味噌ラーメンは塩ラーメンです。
0: あの、普通にあるよ
1: そういうことか。
0: 塩ラーメンも。
1: あっぱれて？
0: あ、そう、あっぱれてっていう。ちょっと札幌だとちょっと遠いんだけど、
1: あ、まあそうか。
0: 気軽には行けない。
1: うん。
2: 旅行とかに行った際に。
1: そうだね。
0: そう。行ってほしいなっていう。
1: じゃあ沼田町にまず行って、
0: うん、
1: 麺どころ山田を食べて、
3: 味どころね、
1: 味どころ味どころ山田を食べて、でじゃあ北見に行って、うん、暴れて食べて、うん、札幌帰ってきて山岡へ、
2: う
1: ん、
2: そうそう、
0: ラーメンツアー、道のりは長いな。長すぎるぜ。
1: 海苔が好きなんだ。
2: 海苔美味しくない？あと
0: 海苔は美味しい。
2: 味玉とかね。
0: あ、味玉は食べるよね。
1: 味玉で
0: も塩
1: な、
0: 味玉。
1: 俺はほうれん草が好き。
2: ああ、
0: ほうれん草。だからメンマとかじゃない、普通みんなナルトメンマとかなのに、
1: うん、ほうれん草だな。
0: でも山岡のほうれん草うまいよな。
1: うまい。
0: なんかあれ美味しいよね。
1: あれなんであんなうまいんだろうね。
2: ね、
1: 普通のほうれん草よりちょっとなんか柔らかい気が
0: 味染みてんだよね。
2: いや、わかる。
1: ちょっと柔らかい気がすんだよな。
0: リオある？なんかその
3: 具の中だったら、いや、やっぱチャーシューでしょ。
0: いや、チャーシューね。いや、いいね、チャーシュー。
3: お肉食べたい。
1: うん、ほぼ主役だから、麺の次に主役。
0: そうだね。
3: 確かにね。
0: これ食べてなんぼ。じゃあ、いきますか。じゃあ、ラーメンの話終わりで、曲紹介に行きましょう。
1: はい。
0: ノーベルブライトで、ウォーキングウィズユー。

0: 前は次に行きましょう。
1: はい、
0: はいはい、夏の曲が終わった後に夏に向けてということで、
1: はい、
0: ここから夏の時期がやってまいります。
2: やばいね、
0: やばい、
1: やばい、
0: やばいよ。夏だよ、夏、
3: うん、まだ涼しいね、北海道は。
0: まだ涼しい、まあ、春と夏の狭間みたいなともに今いるから、うん、まあ、6月入ってきたらちょっと暑いかな。
1: だんだん気温が上がってくるよね。
0: 感じかな、
3: 初夏、
0: 初夏
3: 春、春終わり、春秋、
0: 春
1: 秋ちょ
0: っとピンときてないけど
3: はい、
0: ということで、まあ、夏が来るということは、まあ、みんな予定も入ってくるんじゃないかなと思うんですよ、夏の。
3: はいはいはいはい、
0: 何をするかと。
3: おお、
0: はい、
3: 気になる。
0: まあ、チェリーから行くか。
1: あ、私から行きます。
3: どうでしょう。
1: いや、私はそうですね、やっぱ夏といえばお祭り。
0: うわー
1: 夏祭りね、はい、夏祭りとか花火大会に行きたいなって思ってて、そう、去年もそう SMG の人たちと祭りに行ったので、今年もまたみんなと行けたらなと思って、浴衣なんか着ちゃったり、
0: また
1: そう、
0: うわ、
1: 行きたいなって思っております。それかな、一番の楽しみは夏の
3: 祭りか。
0: いい
1: な、うん、
2: いいね。
3: 行ったのってか、去年、
1: 去年行った。
3: マジかよ、呼びてないんだけど
1: 花火見に行った。そう、豊平の、
3: え、豊平ね、
1: うん、そう、
3: 北海道はやっぱ豊平、
1: それがね、でかいからね、うん、
3: 見る見る、
1: うんうんうん、
3: みんなあれ見に行くからね。
1: ね、すごい人数ね、
0: すごかった、うんうん、出れなかったもん、帰り。
3: そうだね、確かに。
1: そうそう、でもね、めっちゃ綺麗だからやっぱ行きたいなって。どういう反応
2: 行きたかった。
0: ちょっと悔しそうな大介はこの夏どうすんの。
3: この夏っすか、うん、いや、まあんま夏関係ないんですけど、
0: うん、
3: 車の免許合宿。
1: おお、取るの免許。
0: いや、でも
3: 行こうかなっていう。
0: いいんじゃない、冬じゃないから全然
1: 運転しやすい。
0: 運転できんじゃない。
3: あ、この
0: 時期だと。
3: そうだよね、
0: 暑いけどね。やっ
3: ぱ車どう、俺良さそうじゃない。
1: わあ、ちゃんと運転できる。
3: いや、なめないで。
1: 事故起こさない。
3: 起こさない。バック駐車一発でしようよ。
0: ちょっと難しいかな。
3: マジ？結構頼もしいと思うけどね。危ないよ、危ない。大丈夫。みんな三半規管大丈夫。
1: 酔ってない。
0: 酔ってない。
3: それお酒の時にしか言わない
1: から。三半規管大丈夫とも聞かないと思うけど。
2: 聞かない。多分飛行機じゃん。
3: 聞かないか、うん、まあそうか、俺は免許合宿頑張ろうかな、
0: うん、他にないの免許合宿だけ。
3: あー、まあそうだな。でもやっぱ
0: 友達とみたいなのはないの。
3: やっぱラーメンとか食べに行こうかな
1: ラーメン好きで
0: しょ。まあ夏の時期ラーメンって結構いいからな。
3: いや、そう、冬にアイス食べるみたいなことでしょ。
0: うんうんうんうんうん、
3: ラーメン食べる
0: みたいな、まあ、まあ間違ってないか苦しな風にお
3: すすめしてもらった。ちょっと遠出とかもできるだろうし、
1: ね、あーね、夏休み入るから、ま
3: あ、
1: ね、
3: うん、あ、そうだね、それこそ。
0: え、北見は難しいんじゃないか。
3: 難しいか、
0: 免許取った後は。
3: じゃあやっぱ
0: 免許取った後
2: も難しい
3: と思う。そう、まあ、
0: じゃあ待って、このとこじゃない。
3: そうだね、
0: 小樽とか。
1: あ、いいじゃん、小樽。
0: 小樽とか周りのとこ行けば。
3: お、うわ、小樽いいね。
1: いいや、
0: うん、小樽いいんだ。
1: ドライブ、まあ、ドライブ
3: ドライブだね、
2: うん、いいじゃん。
3: じゃあまあ頑張ります。
0: 頑張って、はい、リオは
2: と、僕は多分、いや、友達何人かと多分一緒に歩いてどっかこの隣町とか行くかもしれないですね
0: 歩きで、
2: 歩きで行くかも。
0: 歩きでね。
3: 歩きで行くの。
2: 歩きで。
3: あれ、え、電車とか知ってる。
2: あれ、電車も知ってるよ、なら地下鉄で来てるからね
3: バスとかあるの知ってる。
2: あ、まさに知ってるよ
3: でも歩きで行くんだ。
2: そう、
3: あ、
2: いや、歩いていくっていうのはちょっと大事かなと思ってさ
1: やっぱ運動がね、
2: 大事、
1: 休みだと怠けてしまう
3: から。確かに暑いとしかもね、ちょっと家に

0: りするし、
1: ね、外出るのが珍しいみたいな、
0: うん、絶対タオル必須だよね
1: そうだね、
2: 汗かいちゃう、
1: それ短パンかな、
2: うん、ちゃんと水分も取らないと熱中症になっちゃうから、
1: 熱中症が一番危ないからね、
0: うん、確かに水分取っていきましょうかね。
2: そうね、
0: じゃあそういうかけちゃんはどう？
1: 俺はね、うん、夏はね結構遠出したいんだよね。
3: おお、
1: いやこれっていうのはねあんまないんだけど、
2: うん、
1: うん、まあ、小樽も行きたいし、まあ、本当に、まあ、歩いてどっかも行きたいし
3: 歩いていくの好きだからね
1: 歩くの好きだからね、
0: いや歩くの大事よ、
3: 歩くの、
1: まあ、友達と考えてんのはあの函館とか、
3: え、
1: 行ってみたいなっていうのはあるんだけど、
3: いい、ね、
1: まあね、ちょっと大変だから行けるかは分かんないけど、まあ友達と遊べればいいかなっていう。
3: まあ確かに、
2: そうだね、最終ね、時間ある時に遊んどかないと。
1: そう、今だからね、遊べんの本当に。
2: 学生のうち、
1: 学生最後の夏休みだよ。
2: うわ、
1: ちなみに言うけど、
3: そっか、
1: 私今年、あ、来年卒業だからね。
3: やばいやばいやばいやば、
2: 待って、学生最後、
1: そうだよ、
3: やばいやばい、どうしようどうしようどうしよう勉強らしくやめようかない
1: や、それを加味してあの夏休みと冬休みを謳歌しないといけないんだから。
3: そうだ、やっぱ祭りだな。
1: 祭りだな。
2: いやそうだよ、祭りだよ。
0: 祭りみんなで行きたいん
2: ですよ。夏といえばでしょ。
3: 祭り行きたいね。
1: 祭りもうみんなで行こう。
2: 屋台とかね。
1: SNS みんなでバーッ
3: と、うん、みんなで行こうもん。
2: 大人数。
1: なんだあの行列は。SNS でーす。
3: SNS でーす。
2: やばいです
3: 。すみません、フランクフルト40個お願いします。
1: そんな少ないよ。
0: 一人一個。
1: 作れるかなって。
2: 大変大変。
3: 祭りは行きたいな。
2: ね、祭り行きたい。
1: そしたらね、屋台の人黒字だからね。
2: そうだね。まあ確かに。え、何が好き？屋台とか。
1: うわ、俺焼きそば食べたいんだよ。
3: うわ、
0: いいね。
1: 焼きそばいいよね。
3: うん、
2: 広島焼きでしょ。
3: 広島焼きって何？
2: え、あの焼きそばになんか卵乗ってるやつ。
1: ああ、あ、あれ広島焼きっていう。
3: 広島焼き？
2: あ、そう。
3: おむそばみたいな。
2: あ、そうそうそうそう。
3: ああ
2: 、あれが一番好き。
3: あれあるっけ？
2: お祭りのために食べてるよ。
3: マジか、うん、俺が目に入ってないだけか、
2: うん、絶対食べてるマジで美味しい。
1: 逆に何食べるの
3: 俺、
1: うん、
3: リンゴ飴
1: 食ってそう
0: 大好きやリンゴ飴。
3: リンゴ飴
2: でかいやつ、
1: リンゴ飴な、
2: ちっちゃいやつじゃなくて、
3: うんとね、カップのあの切ってある
2: やつ、ボッコのやつじゃなくてね、
3: ボッコのやつ歯が
2: 食べやすいやつか、
1: 変わっちゃうもんな、
3: 食べやすさ重視かな、やっぱ俺は。
2: あ、なるほどね、
1: ドラ肉やった方がいいよね。
3: あれリオは？
0: リオはね、あの定番オブ定番のチョコバナナだよ。
3: いや
1: チョコバナナ食べたいよ ね、
0: いや美味しいんだあれ。
1: 絶対チョコバナナは
2: 美味しい。
3: チョコバナナいいんだよな。
1: 美味しい。
3: 俺もあのチョコバナナ買って、うん、あの何食べようかなって周り見てて、うん、あ、なんかチョコが溶けてなくなってたことあるから。
2: 早めに食べないと。
0: 食べなさいよ。
1: それは早く食べて。
3: やっぱ
1: 食べ
3: いっぱいだからさ、その魅惑っていうか。
1: まあそのいっぱいあるからね。うん、夏祭りがね一番かなということで、
2: はい、
0: はい、
1: チェリー曲紹介お願いします。
2: はい、シシャモで君と夏フェス。

0: 暇だな。なんか面白い番組やってないかな。
1: 飛び出せ
2: 声玉。
0: 声玉、こんなのあったっけ。
2: 札幌漫画アニメ声優専門学校の生徒がやってる1時間番組さ。
0: へえ、面白そう。
1: 毎週金曜日夕方6時から FM アップルで放送中。
2: YouTube もあるよ。
3: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: そこのジョーちゃん、声優に興味あるでしょ。
5: え、なんでわかったの。
4: 君の可愛い顔見たらわかるよ。声優を夢見るそんな君、 SMG。
5: 楽しそう。
4: 詳しくは札幌漫画アニメ声優専門学校で検索。学校まで送ろうか。
5: あ、大丈夫です。

0: てるね。
1: どういう始め方。
2: ラスボスみたいな。
3: これハマってんだよ。はい、じゃあ3つ目のお話いきましょう。
2: はい、やった。
3: まあね、まあ、さっきはね夏に向けてと話したんですが、次は行きたい場所ですね。
1: はい、
3: やっぱ夏がね、あ、夏じゃねえや、休みが休みが続くと旅行したいというかね、
2: はいはいはい、
3: 気分があると思うんですよ。
2: 間違いない。
3: ということで皆さんの行きたい場所を聞いていきます。
2: やった。
1: はい、
3: じゃあ先に大輔くんから聞いてみようかな。
2: やっちゃうぞ。
3: うお、
2: ズバリ、
3: はい、
2: 私が行きたいのは静岡ですね。
3: いいですね。富士山かな。
2: そう、富士山もそうなんだけど、うん、あの遊園地、絶叫系の遊園地がめっちゃ好きで、そう、まさに
3: そうです、ね、
2: 富士急に行きたくて、
1: ジェットコースター乗れるんだ。
2: ジェットコースター、え、乗れる？
1: 乗れない。
2: 乗れない？リオ。
4: 乗れない。
2: 乗れないの？マジかよ。みんな乗ろうよ。
3: これじゃあ行きますね。どうしましょう。
2: だから富士急に行きたい。あと静岡で言うと、うん、あのハンバーグ。
1: ハンバーグ。
2: そう、あの爽やかっていう。静岡にしかないハンバーグが、はいはい、
3: ハンバーグ？
2: ハンバーグ屋さんがあって。なんか目の前でポワって焼いてくれるみたいな。
3: え、目の前なの？
2: そうそうそう、それをもうすぐさま食べれるみたいな。
3: すぐさま食べれる。すぐさま
1: 焼きたて、
2: そうそうそう、
4: その場でね、その場で、
3: いいね。

0: それがどうしても食べたい。だから静岡に行きたいんです。
1: めっちゃ満喫する気満々じゃん。いいね。
0: 俺は静岡かな。
1: 静岡。
0: 俺と静岡行ったらでも釣れますよ。ジェットコースターに。
1: いいんじゃない？楽しい。いや好きなやつだったら全然いいと思うよ。う
0: ん、静岡ですね。
1: じゃあリオは？
2: 俺は鹿児島なんです。
1: 鹿児島。鹿児島。
0: 鹿児島。
2: 行きたい理由としてはおじいちゃんのふるさとなんです。
0: へー。
2: なのでちょっと一回は行ってみたいなってずっと思ってる場所ではあるっていう感じで。
0: かっこいいな。なんか
2: ありがとう。
1: 鹿児島か。
0: まんざらでもない。
1: 鹿児島って言うと九州の方ですかね。
2: そうです
1: ね。いい
0: 下の
1: いい、ね、
0: これ
1: 下の、ね、
0: この
1: こ
0: ここ
1: ね
0: くかく
1: くご飯と近くわかんないけど鹿児島か。
0: 鹿児島ね、いい島ね。ラーメンフェスでも来てたからね。
1: 鹿児島、
0: 鹿児島ラ
1: ー
0: メン。
1: あったあった。
0: 行
2: こうかな。
1: じゃあ鹿児島ラーメン食べる
3: ってことですか。ラーメンの話しかしてないどの話
1: 題も。チエリは？
3: 私はやっぱ東京に行ってみたいな。東京とか関東に行きたくて、そう、やっぱ声優で上京するじゃないですか。
0: そうだね。
1: なする。
3: でも私東京に一回も行ったことがなくて、
1: マジか。
3: そうだから上京する前に一回行っとかないとやっぱ怖いから。
1: シティーボーイいるか聞きましょう。
3: そうだ。東京の出身だったから
0: ね。私八王子生まれなんで、ぜひシティーボーイと呼んでいただければ。
1: 小学1年生まで。
0: 小学1年生まで。
1: ちょっと心細いな。
0: マジか。
3: 一回も行ったことない。そう、修学旅行も関西の方だったから。
1: あ、そうなんだ。
3: そう、関東には一回も行ったことがなくて。そう、ディズニーも行きたいし。
0: うわ、ディズニーもまだないってこと。
3: 行ったことない。そう、私絶叫乗れないから、あのユニバーよりかは、
0: う
3: ん、そうやっぱディズニーの方が見て楽しむものが多いイメージがあるから、
0: まあ、
3: そう、
1: ね、
3: そう、
1: ランドだとゆっくりしたものもあるし、
3: うんうんうんうん、
1: 楽しめると思うよね。
3: そう、だから行きたくてずっと。
0: プリンセスとかね。
1: そうだね、チエリといえばプリンセス。
0: チエリといえばプリンセス。
3: そう、ショートショートでお姫様役をやったから。
0: そうだそうだそうだ。
3: やっぱ本物のオーロラ姫に会いに行かなきゃ。
1: そうだな。うん、
0: オーロラ姫だ。
3: そう、行きたくて、観光とか。
1: うん、
3: そうそうそう、あとちいかわが好きだから、ちいかわパークにも行きたいなと。
1: 出ました、ちいかわです。
3: そう、東京にあるのさ。
1: あ、そんな
3: の
1: かなと。
3: 行きたくて。
0: ちいかわパークって何、その遊園地みたいなこと。
3: なんかアトラクションとかじゃないんだけど、なんかそのちいかわの世界観みたいなちょっとした場所があって、
0: あ、
3: そうそう、ちいかわたちと会えたりとか、
1: グッズ販売とか。ちいかわワールドってことか。
3: そうそうそう、
0: ちいかわワールド。
3: そう、ディズニーみたいにカチューシャつけたりとかできるから、そう、行きたくて。
0: ちいかわね。
3: そう、
1: ちえりらしい。
0: ちいかわや。すごいね、山岡屋ではニンニクを入れるのにちいかわランドに行きたいっていう。
1: ギャップもいいかな、これ。
0: ギャップがすごいね。
1: おもろ。
0: じゃあかけるは。
1: いや、俺ね、行きたい場所ね、いっぱいあるんだよ。海外とかも行ってみたいけど、まあみんな日本なんで日本のお話もしようかな。俺も東京に行ってみたいんだけど、東京というよりはまあ秋葉とか、埼玉とか千葉とか、そっち側とか行きたいなと思ってんだよね。
0: それはなぜゆえに。
1: いや、アニメが好きだから、その聖地巡礼がしてみたくて。いや、ちょっとね、それが憧れっていうの。秋葉は行ったことあるけど、秋葉だけだからなんか物足んないなっていうのがあったのさ。
3: いろんなところに、
1: そう、いろんなとこに飛び回ってみたいな。
3: 飛び回って
0: 聖地巡礼。
1: まあ、あとはお台場かな。
0: お台場ってなんだっけ。
3: 東京の、
1: 東京の、
3: ちょっとあんまり私も東京詳しくない。
0: やっぱりシティボーイなのに。
3: お台場、あれでしょ、あのガンダムが
1: あったやつ。そう、ガンダム、あれね、ガンダムね、ユニコーンガンダムがあるところ、う
0: ん、あ、ガンダム好き。
1: ガンダム好きだから。
3: でっかいガンダムが。
1: 今年の8月末に亡くなっちゃうから。
3: らしいね。
1: そうそう、だからちょっと悲しくて行きたいなっていう気持ちが溢れている。
0: やばいじゃん、
3: 見とかないと。
1: 見ときたいの。
0: 等身大みたいな。
1: そう、等身大。
0: めっちゃいいね。
1: そう、
0: それも聖地みたいな感じじゃん。
1: 聖地というよりは、うーん、どうなんだろうね。
3: なんて置いてあるんだろう、そこに。
1: いや、俺詳しく調べたことないけど、でもいろんなとこに置いてあるんだよね。
0: ガンダムが。
1: ガンダムが。そう。
0: ご当地ガンダム。
1: ご当地ガンダムじゃないけど、福岡とかにも。
0: あ、いや、そうなの。
1: そう。上海にもあったの？
3: 上海。
1: 上海。

0: そう、結構置いてあって。
1: へ
0: え。ユニコーンの前は本当に初代のガンダムが置いてあって、でユニコーンに変わって、
1: あ、入れ替わりだったんだ。
0: そう、あで9年ぐらい持ったのかな、うん、ユニコーンが。で次何になるんだみたいな。
2: あ、そういうことね。また次
1: 代替わりで
0: 変わるのか、それとも本当になくなっちゃうのかみたいな。
2: なるほど。
1: 出てないんだ、ま、情報は。
0: 確かに出てなかったから、ちょっとドキドキでもうちょっとで50周年だからガンダムが。
1: そうなんだ。
0: それに合わせてるのかなって思ってる。3年あればできるでしょみたいな。
2: なるほどね。
0: いう感じかな。
2: その日本ではみたいな言ってたから、うん、その海外は。
0: あ、海外はね、うん、ちょっとあのイギリスとかフランスとか、ちょっとゲームの話になっちゃうけど、その「フェイト・グランド・オーダー」っていうゲームがあって、それの歴史上の人物が出てくるんだけど。
2: なるほどね。
0: そう、やっぱそれでそこで何をしたかとか、うん、その遺跡とか、
2: あ、
0: 墓とか、うん、当時あった場所がちょっと出されるから行ってみたいなっていう。
3: すごい、いいね。
1: アニメ中心なんだね。
0: あ、そう、アニメ中心。そう、あの聖地巡礼とかアニメ中心だから、う
2: ん、大丈夫。英語は
0: 喋れないよ。
1: ダメじゃん。
0: アイアムかけるしかできないな。ちょっと
1: やばいじゃん。
0: エキスキューズミーとか。
2: あー、あるね、あるね。
1: いや、訪ねたところでそっから進めないと、うん、呼び止めただけの変な人になっちゃう。
0: すいません、終わり。
2: エクスキューズミーアイアムかける
1: 自己紹介だけする変人じゃあ海外行くためには英語力を鍛えないといけないよ。
0: 大変だね。
1: でもなんか地域によってその訛りとかがあるらしいからね。
0: あー、それはもう
1: それこそイギリス訛りとかさ。
0: あ、英語でもね、うん、
1: うんうんうん
0: とかあるから、ちょっと違う感じがあるから、
1: うん、覚えなきゃだよ。
0: ちょっと変だな。え、な、逆にないの？日本じゃない、ちょっと海外。
1: なんだろうな、うん、海外か、やっぱちょっと海外怖い
0: 印象がね。
1: そう、
2: まあまあ分からなくもないけど、
0: でも行ったらやっぱ素敵な場所ってなんじゃない。
2: そうです、
1: うんうんうんうん、やっぱりなんか非現実感が出るから日本から離れると、
0: う
1: ん、
0: そうだね、ちょっと違うもんね。
1: そう、その面白さはあるなと思うけど、ちょっとね。
2: いや、俺はシンガポールだな。
0: シンガポール。
1: マーライオン。
2: マーライオン。
0: 口からね、あーって。
2: あー、写真撮りてえな、あれ。
1: それ目的にシンガポール。
0: あ、そうなの。でもシンガポールゴミないっていうけどね。
2: あ、そうそうそう。
1: 綺麗な街って。
0: で、有名だけど。
2: しかもなんか、自転車で一周できるみたいな。
1: へ
2: ぇー。シンガポールは。
0: へぇー、あ、そうなの。
2: それもやりたいな、みたいな。
1: そうなんだ。
0: いい感
2: じ。あとはマーライオンで。
0: まあまあ。
1: 有名だからね。
2: 写真撮りたいかな。
1: うんうんうん。
2: 噴水の前、あの遠近法のやつ。
1: 口から水が出てる写真。
2: それやりたいかな。
1: めっちゃいい。
2: なんかあるよ、海外。これ
3: はね、いやちょっと思いつかないかな。
0: 思いつかないかな。
2: まあまあまあ。
0: いやでも、まあ、まあ日本でもね、結構面白いとこたくさんあるから。
2: 鹿児島。
0: 鹿児島ね。鹿児島ね。鹿児島ね、桜島見てみたいんだよね。
1: あ、そうだね。
2: そうだ。
0: あの噴火するところをちょっと見てみたいなっていう。
2: お？
0: お泊り噴火しなきゃあれ？
1: お泊り活火山。
0: うん。お泊り噴火する。あれちょっと見てみたいなっていう。テレビでしか見たことないから。
1: そうだね。
2: ちょっと鹿児島に行きたいっていいね。なんかかっこいいね。
0: かっこいい。鹿児島ってなんかいいよね。
1: 鹿児島って地面で考え
0: てない。いや、違うよね。
2: 違う違う。鹿児島。鹿児島って感じ。
0: 鹿児島やん。鹿児島ね。
1: いいね、旅行。時間があるときにね、行けたらいいね。
2: そうだね。
0: 時間ないけどね。
2: まあね。
1: 時間は作るんだよ、自分で。
0: おお、なんかちょっと、今日名言多いぞ。今日どうしたんだ
2: い。深いな。
1: 深
0: いな。はい、じゃあ、行きますか、次の曲に。花輪介くん、よろしくお願いします。
2: はい。やっぱり旅といえば特別な時間なので、うん、イコールラブで特別して。

0: やっていこう、
1: やい、
0: まあ、やっていこうって言ってもね、もうこれで最後なんだけど、まあ気を高めてレッツゴーということで、さあ早速やっていく、
2: 踏み縛りすぎ
0: はい、じゃあ次のお題は、
2: はい、
0: トークテーマを決めていきます。ガチャガチャあれ
2: よいしょ、
3: はい、
0: はい、恋愛編ですねここに来て、
2: ここに来て
3: 1個しかないのに恋愛編とか言って
0: ここに来てじゃあチェリー、はい、ガチャガチャお願いします。
2: はいよ、
3: まーす、タカタカタカタカタカ、
2: 気になる気になる、なんだなんだ、
3: 恋人ができたら周りの友達にすぐ言う、
2: うわー
0: うわ
2: ー俺は内緒にします。
3: お、内緒にすんの、
2: 内緒にします。
3: え、それはなぜ、
2: やっぱなんか2人だけの秘密みたいなな
3: んかやだ、
2: え、なんでなんでなんで
0: 特別中、
2: いいっすよ、特
3: 別言い方がなんか、嫌だな、
2: 2人だけの秘密かな、だんだんバレていくのがやっぱいいよね。
3: あ、
0: まあ、なあ、
2: 聞かれて答えるぐらい、
3: うんうん、
2: 読もう、付き合ってるけど
0: やってそう
2: のが好きかな俺は。
0: リオは、
1: 俺はなんかその時に相談に乗ってくれた相手ぐらいには言うかもしれない。
0: あ、まあ確かに
2: 分かるわ、でも、
1: うん、それぐらいかな。あとは多分
0: 確かに
1: 秘密中になりますね
0: 秘密中ね、
2: うま
0: っうまっ
2: うまっ、かげるわ、
0: 俺にか、じゃあ、いや俺はね恥ずかしいが勝っちゃって言えない、うん、言えない、
2: かわいいな、
0: 多分相談乗ってくれた相手は あまり言えないかもな。
2: あ、マジで、
0: どうなんだろう、言えんのかな、
1: いや、どうなんだろうね
0: 俺言えないと思うんだよな、
3: うん、やっぱ恥ずかしい、
0: うん、でも聞かれたら言うけどね、相談ね、
3: 別に隠すことでもそう
0: じゃないから、乗ってくれなかった、乗ってくれなかったね、乗ってない人たちは多分言わないから、
3: うんうん、
0: 恥ずかしいから、
3: うんうんうん、
2: まあじゃあ
0: ちえり君に行きましょう。
3: 私は、
0: ま
3: あ、なんか言わなくてもバレちゃうっていう、
2: 何それ何それ
3: なんか顔に出やすいのか何なのか分かんないけどなんか

0: ってるっしょみたいな、バレることの方が多いから、ね、
1: そうなん
2: だ。めちゃくちゃ笑顔で来るとかな。
0: いや、なんだろうね、オーラが出てるのかな、その幸せオーラが出てるのか。周りからも気づかれる、なんか好きな人とかできてもすぐ気づかれる、誰々好きなんじゃないのみたいな。いや別にそんなことないけ
1: ど。バレるよ、バレるよ。
0: でも仲いい友達とかには、それこそ相談した、2人が言ってたように相談した友達とかには言うかもしれないね。
2: まあ、じゃあ言わない派が多い。
1: まあそう。
0: やっぱ秘密、うん、秘密中ね。秘密中。
1: じゃあ次のガチャガチャ行きましょう。
0: ダガダガダガダガダガダガダガダ。お、付き合う前に必ずチェックするポイントは。
1: なるほど。これはちょっと重要なんじゃないか。
2: なるほどね。
1: 付き合った後変わるかもしれないから。
0: なんだろう。
1: じゃあ俺から行こうかな、したら。
3: かけちゃんから
1: 。付き合う前か。
2: うん。
1: でも付き合う。
0: ルールみたいなね、付き合う。
1: ルールか。難しいね。でもやっぱほうれん草っていうの、
0: うんうんうん、
1: それは重要、
2: うんうん、あ、びっくりした、山岡屋の話かと
3: 思った。違う、いたさないで。
1: まあ、ほうれん草は大事だよね、
2: うんうん、
1: 大事で、でも俺一人の時間がやっぱ好きだから、
2: あ、
1: 分かるよ。なんか予定はちゃんと組みたいかな、
0: うんうん、
1: こういう日、この日に合わないとか、この日ダメなんだよねってのはちょっと欲しいかも。
2: なるほどね、
0: うん、
2: まあ、大事だ、ほうれん草。
1: そう、ほうれん草、うん、山岡屋じゃないよ。じゃあリオに行きますか。
3: うわ、そうだな。いやけどなんかすごい当たり前なんだけど、
2: うん、
3: 相手の好きなものっていうかさ、うん、キャラクターとかそのアニメとかその好きなものを自分は知っときたいなっていう気が
1: し
3: ち
1: ゃ
3: った。
1: いいね、
3: と思いましたね。
1: 趣味はね、
2: 思いだな。
3: そうそう、
1: 趣味はいる、
2: いい彼氏になりそうだ。
3: 照れるぜ。
2: まあ俺かな。
1: そうだね、
2: 俺はあんま特筆してこれってのはないけど、
1: うん、
2: 強いて言うならお箸の持ち方。
0: あ、食べ方綺麗な人とかそういう感
2: じ。マナーはちょっと気になるかもしれない。
0: あ、
1: そう
0: ね、
1: まあ、うん、まあそう、まあそうか、うん、そうだね。
2: パスタはフォークで食べてほしいし、うん、そういうなんか食べ方のマナーみたいなのはちょっと気になっちゃうかもしれない。
0: なるほど、
1: まあ、確かに食事多くなっちゃうからね。
2: ご飯好きだし俺が。
1: あ、
2: そこは大事かな、
0: うんうんうん、
2: そ
0: うい
1: るよね。
3: いいね、
0: はい、私ですかね。
1: そう
0: ですね。順番的に。
1: 順番的に
0: 私はそうだな、付き合う前とかにあんま物事決めずに進んで、ぶつかった時に考えればいいなって思って。
1: あ、やばいこの人。
0: 私、
2: まあまあ確かにね、
0: うん、私が割と相手に合わせてしまうことの方が多いから、なんか自分がなんかそのなんていうの、譲れないものみたいなのはあんまりないかな。今考えてみたけど、うん、こうしてほしい、合わせてほしいっていうよりかは合わせてしまうことの方が多いので。
2: ほんとか。
0: いや本当だよ。いや私ちょっとあの恋愛になったらちょっとおとなしくなっちゃうから。
2: よく言うわ。
1: まあみんなそうだよな、恋愛になったらおとなしくなっちゃう。
0: そう、なんかあんまガツガツいけなくなっちゃうな。だからぶつかったらその時に考えるかな。
2: まあまあまあ、確かに。でも大事だよね、話し合い。
0: そうそうそうそう、うん、起きてもないことになんか言うのはなんか違うかな。
1: 確かに、まあ起きた時考えるわみたいなね。でもあるよね
0: って思って、
1: 分かんないもんね、最初なんて。
0: うんうんうん。
2: じゃあまあほうれん草と、まあ、
1: ほうれん草と、彼女思い、
0: 相手の好きなもの、
3: 相手の好きなものね、
0: と、あと食事、
2: お箸の持ち方。
0: まあ考える、その時考えればいい、
1: ね、みたいな。
0: はい、そんな感じで
1: という4人でした。
2: こんな感じです。
1: こんな感じです。
0: はい、
1: まあ参考にしてね。
0: なるかな。
3: なるかな。
1: じゃあ最後の曲でも流しますか。
2: はい、
1: はい、グリーンで奇跡。

0: あなたが落としたのは演技力？それとも表現力？
1: いいえ、僕が落としたのは声優になる夢です。
0: 正直者ね。よろしい。それなら両方あなたに授けましょう。
2: 夢をつかめる場所、札幌漫画アニメ声優専門学校で待ってるよ。

0: あーなんかラジオとかやってみたいな。
1: でもまだ学生だしラジオなんて出れないでしょ。
2: そこの君たち、我らが札幌漫画アニメ声優専門学校、略して SMG に入学してみないかい。SMG なら学生のうちからラジオに出演できるんだ。
0: すごい。
2: 君も SMG でラジオに出演しよう。
3: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
4: 学校からのお知らせ。来る5月24日日曜日、札幌漫画アニメ声優専門学校ではオープンキャンパスを行います。漫画専攻では液晶タブレットで漫画を描いてみよう講座、コミックイラスト専攻ではコミックイラスト専攻のカリキュラムや卒業生の活躍を見てみよう講座、アニメーションデザイン学科ではアニメーション仕上げ体験、専用ソフトでアニメ塗りをしてみよう講座、声優専攻アニソン専攻では初めての方でも大丈夫アニメアフレコ体験講座、スタッフ専攻ではスタッフの仕事を体験してみようアフレコ収録体験講座。

0: 査を開催します。漫画、アニメーション、声優、アニソンに興味がある、真剣に勉強してみたいという方はぜひご参加ください。高校生からすでに卒業された方、社会人までどなたでも参加できます。詳しくは0120-722-867、 0120-722-867 までお問い合わせください。学校ホームページ、 LINE からの申し込みも受け付けております。以上、札幌漫画アニメ声優専門学校からのお知らせでした。
1: はい、ありがとうチェリー、
0: はい、
2: ようやった
1: はい、もう1時間終わっちゃったぜ、
0: ね、
1: 気づいたら、ね、いや久々のラジオだったな。
0: そうだよ、みんな、私以外みんな久々だから。
1: なんだろうね、2回目だからね、ね、
2: 楽しかったです。
1: え、次は出ない？
2: 次は、行きます。
0: お、
1: はい、いいね、じゃあ頑張って。
2: 行けたら
1: 多分行けないな。これは多分行けないです。今週お送りしたのは上西かけると
0: 斉藤千恵里と
3: 花輪大輔と
4: 徳森理央でした。
1: 来週も金曜日の午後6時にお会いしましょう。さようなら。
0: さようなら。
1: 札幌、この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校でお送りしました。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: ノラニョライ、ノラニョライ、ミノラニョライにムノラニョライ、ブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ、合わせてブグバグ、ムブグバグ。さあ下の周りも良くなってきたところで、今週も行きましょう。長谷川博一の語り部シアター。

0: はい、皆さんこんばんは。金曜日夜7時を回りました。札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしてまいります。続長谷川博一の語り部シアター。今日は5月の22日金曜日1時間生放送です。アシスタント徳永美代ちゃんです。美代ちゃんこんばんは。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 久しぶりですね。
0: ね、お久しぶりです、ね、私ね、先週の、ね、番組の、ね、終わりにね、来週は5月29日ですって確か言っちゃったのよ。
1: だから、ね、
0: 月末近いから美代ちゃん来れるかなとかっていう独り言と喋ってたんですが、はいはい、ちょっとね日付間違ってました。今日は22日です。よろしくお願いします。ね、仕事忙しいんだって。なんかいろいろと、
1: いろいろ、来ない間にいろいろありましたよ。
0: ああそう、
1: 私の周りで。
0: ああそう、
1: はい、まあ、後でちょっと多少話してもいいですか。
0: 後で聞こう。わ、はい、うん、かりました、はい、要するに放送で喋れる話なんですね。
1: 喋れる話ではあります。
0: そうですか、はい、チャットですが、1等賞はゼビウスさんこんばんは、2等賞ゴジラ君こんばんは。

0: ばんはね、大阪寝屋川、はい、それから大門圭介さんこんばんはね。
1: あ、大門くんが、うん、今年も11月末札幌に参りますって書いてます、
0: うん、そうなのよ。実はねもうスタジオ入りの予約入りました、は
1: い、予約早いな。
0: もう入れてます。
1: 半年後だけど ね、
0: ね、
1: 早いね。
0: 本当に
1: 待ってますよ、
0: ね、お若村くん、
1: 若村さんどうも、
0: はいはい、大阪の若村くんありがとうございま す、
1: よろしくです、
0: ね、
1: はい、
0: このところ毎週参加してくれてますよ。ありがとうございます、ね、
1: いつものメンバーですね。
0: そういうことです。先週スタジオにぎやかでしたよ、
1: ね、いっぱいいらっしゃったんですもんね。
0: 秋野ちゃんの、ね、支援者がいっぱい来てくれまして、はいはい、ね、で秋野ちゃんと2人でちょっと、ね、番組始まる前に動画を撮りましてね、
1: うんうんうんうん、
0: PR 動画Facebook に上がってますんで面白いんで見てくださいね、はい
1: はい。
0: じゃあ今日はね、スコスコスコっとまずオープニングトラックからいきましょうか。札幌市豊平区西岡三条1丁目水源地通りにあります花美容室、カレーの花と書きます花美容室を今年で39年目営んでいらっしゃいます美容師の小原雅子さん、2004年このお歌のリリースで歌い手仲間にお入りになりました。私たちのご当地ソング今日も聴いてください。小原雅子さんで平岸ブルース。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
4: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
3: お付き合いください。
5: なんだかお腹すいたな。
6: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 札幌市豊平区平岸2条5丁目第5平岸グランドビル2階にあります FM アップル A スタジオから生放送でお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、5月22日金曜日です。今日はお相手は私、はい、フリーアナウンサーの長谷川博一とアシスタントの徳永美代ちゃんです。
1: はいです。
0: チャットはメンバーは増えてないんですが、お互いの、ね、挨拶が交わされてましてね、若村君やっぱりあれから関西地区はまた日テレ系列は巨人戦やってんだろう ね、
1: 阪神強い ね、まだまだなな7時前、ね、7時前ぐらいまででもう5点ぐらい取って
0: そうかそうか、
1: 早い早い。
0: 若村君ね、北海道地区はね日テレ系列、札幌テレビ放送は当然日本ハムと、ね、ソフトバンクの試合中継してます、はい、
1: あれまで入ってますけど ね、
0: うん、まだね、あの2対0でちょっとね今負けてます。
1: 今5回終わったのか
0: ねえ、ね、
1: はい、こっちはね、
0: まだ勝てませんが、日本ハム、要するにまだ5連敗でしょ、ソフトバンクに1回も勝ってないんでしょ。
1: あのね、あの気持ち入りすぎてるんだと思う。去年のことがあるから、なんかソフトバンクだけ倒せばいいわけじゃないじゃないですか。
0: ねえ、
1: なんか変にね、肩肘張ってる。あと、
0: う
1: ん、もうバレてると思います。ソフトバンクにいろいろ。だからもういろいろ変えないと多分勝てない気がしてきましたね。
0: まあ、今日メンバー的にはね、また新しい外国人が入ってきたりね。
1: ピッチャーがバレてると思うんですよ。
0: あのそっかそっか、
1: バッター側は別にあれですけど、
0: 今日立つだよね、
1: ピッチャーがそうバレてると思うんだよな。なんか新しいピッチャーでなんかうまいこといかないかなって思ってます、はい、
0: ね、ゼビウスさん、阪神の強さに半信半疑
1: いや、そんなこと言ったらあのゼビウスさんあれですよ、阪神はそうだけど、うん、ヤクルト今年、
0: ヤクルトね、本当にね、
1: いや池山監督になってから、いや面白い野球やってますよ、ヤクルト
0: 見せるよね。
1: いや私はね、あのセリーグは阪神ファンでですけど、ヤクルトの野球は今年はすごくいいなと思って
0: る。はいはいはいはい、
1: 阪神どうしたんですかねって言われちゃった、大門さんにね、
0: はい、美代ちゃんね、私一つお願い事ができたのよ、
1: はい、
0: 来年の話でごめんね、うん、美代ちゃんとこれまでもいろんなイベント一緒に司会したりやりましたよね、
1: はい、
0: コンビ組んで、
1: はいはい、
0: 久々にねコンビで司会のお願いなのよ。
1: あ、いつですか。
0: 来年のね、
1: はい、
0: 3月の7日の日曜日なんだけれども、はいはい、とりあえず押さえていい、はい、もちろんあの、は
1: い、
0: 仕事で出張入るとか、
1: うん、
0: 急に、
1: うん、うん、
0: あのもう何日か前でダメになったっていうことは別に構わないから、うん、
1: あ、わかり
0: ました、うん、はい、一応ね、はい、札幌のサンプラザホールでね、
1: はい、
0: あの北24条のサンプラザホールで、はい、いわゆる、まあ某、私もこれまでお世話になってない、うん、うん、初めてなんですが、某着物学院絡みの、いわゆる、まあ、

0: 着物の巻き付け的なコンテストのイベントなんですよ。男女コンビでお願いしたいということで、はいはい、とりあえず
1: ちょっと、うん、そうですね、なんともお約束はできないですけど、うん、一応入れときます、
0: ね、一応ね3月の7日日曜日ね、
1: はいはい、うん、日中ですよね。
0: もちろんもちろん日中です ね、 ですね、
1: はい、一応ちょっと
0: で、あの前の日の本当はね、リハーサルから来てほしいって言われているんですが、はいはい、まあ私は行くつもりしてますがね、うんうんうん、多分コンビを頼む女性は、ちょっと社会人的な、社会人的だって変だな、うん、はい、社会人なので、はい、まあ、前日の、リハーサルは参加できないと思います、はい、ということはね、伝えてありますんで、ね、よろしくお願いしますね。
1: はい、わかりました。
0: 別に放送上で言うことでもなかった
1: から、そうそうそう、ここ個別の連絡で全然問題なか
0: ったそうでしたね、失礼しました、
1: はい、皆さん置いてけぼりですから、
0: ね、そうでしたね、まあそういうことも活動的にやってるってよってことで、ね、2人はい、コンビお願いできるんだってリスナーの方は思っていただければ ね、はいはいはい、嬉しいなと思って、はい、さあ、いろいろ何、いろんなことがあったという、
1: いや、いろんなことが、うん、あれ最後に来たのいつでしたっけ、最後に来たのゴールデンウィーク前ですよね、多分
0: ね、
1: ゴールデン、そうですよね、1日休みだったでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、うん、
1: だその前4月の24日が最後ですか、私来たの
0: かもしれないね、
1: ですよね、うん、それ以降だから1ヶ月弱空い
0: て、ね、はいはいはい、どんなことありました、
1: いや、いいことも悪いこともいろいろあって、とりあえずまず一ついいですか、
0: はいはい、いいよ、
1: あのね、大出費、
0: 何大出費決定、それね、嫌な出費だったの、
1: うん、まあ予想の範疇ではあったけど、思ったより早かった大出費で、
0: おうおうおう、
1: 実はですね、何、まあ、長谷川さん何回も、ね、乗せてる私の車、
0: はいはいはい、
1: とうとう行かれまして、はい、あ、もうでもね、うんうんうん、車自体が古いんですよ実は、うんうんうん、もう買ってね、うん、買ってから、うん、何年経ったんだ、うん、もう8年は経つんですけど、はいはい、もうそもそもの年式も古い車なんですよ実は、綺麗に使ってはいたんですけど、
0: はい、
1: ですけどもう経年劣化でちょっとまあ、大事な部分って言いますか、車のまあまあ、大きな部分が、はい、おそらくもう限界だろうと、
0: お
1: う
0: お
1: う、はい、ということで、修理するにもまあまあかかるでしょうと、
0: はい、
1: がっつり直そうと思ったら、はい、いろいろあるんです、ポロポロあるんですよ、うん、あちこちあるんですけどね、うん、何箇所かあるんだけど、うん、それをいろいろトータルしたら直す方が高いだろうと、いう判断に至り、実はこの度ゴールデンウィーク明けて早々に
0: 買った、
1: 買いました、
0: あら、
1: 新車を買ってしまいました、
0: そうか、
1: はい、ただ私も結構ね、うん、まあ、もちろんラジオ来る時に乗ってくることももちろんあるけど、うんうん、そもそもいろいろ結構車使うことが私多いんで、はい、
0: うんうんうん、
1: あのね、うん、主人の実家の、ね、旦那の実家の方に、ね、はい、行く時とか、うちの実家の方に行く時とか、うん、まあ、もろもろまあ旅行もするし、
0: うん、
1: 車は離せないので、
0: はい、
1: これは持たないっていう選択肢はないと、
0: はいはいはい、
1: で直して乗るぐらいだったら買ってしまおう、うん、ただ一応私の計算上は来年の予定だったんです、
0: はいはい、
1: 計算上もう1年ぐらい乗れるかな、
0: なるほど、
1: まあ、来年車検なんですよね、ちょうどこの時期に、そのもう1年ぐらいはまあ持つかなと思って乗ってたんですけど、はいはい、まあ、その前にガタが来たと、
0: うん、
1: ある程度、
0: うん、それは何、ということで乗ってる最中にガタが来たの、
1: そうなんです、それがゴールデンウィーク中だったの、ゴールデンウィーク、私ね、某旦那の、某旦那、旦那の実家というか、まあ、ご親戚、ご家族が、
0: はいはい、
1: 帯広に今いるんですよ、
0: うんうん、
1: 帯広に行ったんです、うん、ゴールデンウィーク、うん、で無事帰ってきたんですよ、
0: はい、
1: 帰ってきた後になったの、
0: へ、
1: だから高速は持ったの、だから よかった、逆に高速で何かがあったらもう終了だったんですけど、それはなく、こっちに帰ってきて、買い物してる時に急に異音がしたんです、
0: はいはい、
1: あれ聞いたことがない音がする、今までだったら、ですぐその次の日に、スタンドに、まず一旦ガソリンスタンドにまず持ってって、うん、点検の予定があったんですけど、うん、それ先だったんで、
0: はい、
1: ひとまず見てもらう、スタンド持ってったら、あ、これは、まあ、もしかしたらかかるかもしれないと、ただ点検出してみないとはっきりしたことは言えない、僕のことは言えないけれども、はい、おそらくまあかかるだろうと、
0: うん、
1: 言われて、うん、まあでも確かに年式立ってるし、うん、1年早まっただけで、まあまあある程度準備の気持ちも含めて準備はしてたんですけど、うん、まあ買うかっていう家族会議にいたり、
0: うん、
1: はい、とうとう先週ですね、
0: うん、
1: 契約してまいりました、
0: あ、そうですか、
1: はい、大変でした本当に、
0: ね、はい、
1: 本当に一番大きなニュースはそれかな、
0: ね、それは出費が大きいですね、
1: う
0: ん、多分ね、
1: そうですよ、
0: 私はまあ自分が運転しないのでね、ちょっと車の料金的なことははっきり分かりませんけど、
1: 今まではね全部中古で買ってたんですね、うん、中古でも乗り潰すつもりで買って、
0: はいはい、
1: 乗り潰すみたいなものなんですよ、
0: うん、今回新車、
1: 新車なんです。
0: 新車
1: 初新車だから、まあ、納車、まあ、たの、まあ、待ち遠しいのもあるんだけど、今ほら、うん、イランのね、
0: はいはい、
1: ナフサの問題とかあるでしょ。

0: うだよね。
1: あれでもしかしたら関連が出てきた場合に、今のところ大丈夫らしいんですけど、その関連が出てきた場合には多少納車が伸びる可能性があるとは言われてるんですけど、基本的には夏過ぎぐらいには来るかなっていう、
0: あのゼビウスさんがね、はい、すごいいいダジャレ来たよ、はい、あの車のイオンに気がついたのは、ね、イオンに買い物に行った時。
1: でもね、イオンに行った時や
0: と、あ、マジで、
1: マジでマジで
0: イオンに行って、
1: イオン系列に行って、であのね、そう、イオンがしたの。
0: あら、
1: すごいね。そう、ただダジャレ言ったつもりが事実を言ってますね。
0: なるほどね、
1: 本当に。
0: そうか、
1: はい、でもね、本当にね、うん、
0: で次の出来事は2番目は、
1: 2番目はね、
0: 言える範囲のやつは、
1: うん、なんていうんですかね、うん、やっぱりね、勉強って大変ねって話したんですけど、社会人になってからの、
0: はいはい、
1: 大丈夫、あと何分ありますか。
0: いやいや、まだいいよ、大丈夫です、5分ぐらいいいよ。
1: 今私実はちょっと大きな資格試験を受けるつもりで勉強してたんです、はいはい、何月からだ、1月ぐらいからちょっとずつですよ、
0: うん、
1: で試験が一応9月の予定だったんですよ、
0: うん、
1: で逆算して1月からやっても、うん、まあ結構ギリってのは分かってたんだけど、うん、ある程度下地のある資格試験なんで、
0: はい、
1: いけるんちゃうと思って、自分の中でですよ、甘く見てたんです。そしたらね、いざ試験問題解こうと思ったら、ね、解けないの。難しいの、びっくりするぐらい難しい。なんだこの日本語はっていうレベルの、聞いたことがない言葉が出てきたなっていうことがね、あり、まあ、いわゆる、国家資格なんですけど、
0: なるほど、
1: それを受けようと思ったらね、やっぱりそんじょそこらのね、簡単な試験じゃないってことがよく分かってね、泣く泣くですね、受験を延期しました。
0: あー、そう、
1: はい、それはお金まだ払ってないけどね。
0: あー、はい、そうかそうかそうか、
1: ね、いやでも本当ね、覚えが悪くなったなっていうのも思ってます。
0: あ、本当そうなる、
1: なんか
0: 記憶力のこと、要するに。あー、そう、
1: 記憶力もあれだし、あと、あ、なんでしょうね、勉強して1週間ぐらい経ったら復習するじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: ある程度ですよ、
0: はいはい、
1: でもね、うん、やっぱりね、うん、入ってないんだね、頭で。働きながらじゃないですか、
0: うん、
1: 私、
0: うん、
1: 働きながら家事しながら、うん、まあ、もちろんラジオもありながら、うん、まあね、いろいろね、やってる中での勉強でしょ、
0: はい、
1: 集中して1時間みっちりやったとしても、
0: はいはい、
1: 全然頭に入ってない。
0: あ、そう、
1: やっぱりこれはね、かなり長く勉強しなきゃダメだってことがよく分かったんで、来年とは言わないかも、2年後くらいにするかもしれないけど。
0: そうか、
1: 本当にね、大人になってからの勉強ってすごい大変だなっていうのに痛感したね、ゴールデンウィークでしたね。
0: なるほどね、大門圭介君がね、お勉強はいくつになっても大変ですからね、って書いてますね。
1: 大変ですわ、本当に、本当ですよ。いやでもね、うん、でも勉強することは大事だと思う。
0: いや、そりゃそうだ、
1: うんうん、いくつになっても、
0: うん、
1: 今それこそね、うん、スマホがいろいろ便利になってきてるじゃないですか。で、
0: そうそう、
1: 長谷川先生はまさにね、うんうん、スマホデビューがね、
0: 遅かったから、
1: 遅めでしたけど、今ある程度使いこなしてるじゃないですか、
0: 5年間で、ね、
1: LINE も使って、
0: Facebook
1: も使って、
0: そう
1: こっからはあれですよ、今度は AI 使ってみてください。
0: AI ね、
1: AI の、うん、その質問してみてください。
0: あ、そうなんだよね、うん、
1: それをね、使いこなせる、まあ、でも使いこなすって言っても、
0: うん、
1: まあ、大したことじゃなくていいんですけど、それが使えるようになってきたらすごいと思います。
0: ああ、そうか、う
1: ん、でもいいですよ、 AI にちょっと文章を作ってもらうとか、
0: ちょ
1: っと自分が考えて時間使ってた部分をちょっとだけ頼む。
0: ああ、なるほどね、
1: 一部こうお願いするみたいな感じなんで、全部頼るわけじゃなくて、一部ね、っていう感じです。調べ事とかね、
0: うん、
1: あ、ちなみに後で喋ると思いますけど、うん、競馬の、
0: うん、
1: 注目馬とか、うん、このレースどういうレースっていうの私結構 AI に聞いて、
0: ああ、そうなんだ、は
1: い、参考にしてます。全部じゃないですよ、全部じゃないけど参考にしてます。
0: ああ、そうか、
1: うまい使い方をすれば AI も味方になるのですよ、生活のね。ただ今ね、 AI も、うん、今日大きなニュース、昨日かな、大きなニュースあったけど、ちょっとね、不穏な AI が世界的にちょっと問題になりそうなニュースもあるので、技術の進歩もいい部分と悪い部分がやっぱりあるかなっていうのはね、思いましたけどね、
0: なるほどな。今ね、みおちゃん、ほら、例のアレクサってあるじゃない。
1: アレクサね、うん、アレクサはだいぶ前、うん、
0: うん、今、ね、今ってことだけど、何年か前から、うん、そう、うん、要するに、はいはい、いろいろ声をかけたら
1: 電気つけてとか、ね、
0: 質問に、うん、答えてくれるとか、
1: うん、そう、
0: うん、スイッチ入れてくれるとか、はいはい、ね、
1: はい、
0: ああいう機能的なことって、要するに、はい、スマホの中のアプリでああいうことってできるの。
1: できるはず、うん、できるはず、アプリにもよりますけど、できるはずです。
0: そうかそうかそうか、
1: 私使ってる AI はやっぱり、誰だしたっけ今、大門くんかな、間違ってるって、結構 AI も間違うことがいっぱいあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 文字が出たり違う情報来たりするけど、それは育てるしかないの、人間が、こっちが、
0: そうかそうか、
1: 要するに学習させてやるしかない。だからやっぱり AI だって万能ではないのって、もちろんそれを育てるって意味でも、コミュニケーションを取りながら、この情報違うよ、こうだよっての教え込んでいけば、自分なりの頭脳になってくれるよね。
0: あ、そうかそうか、
1: うまく使う。だからアレクサとかもそうですよね、
0: うん、ね、
1: まさにね、
0: 大門くんはアレクサ匂いが

0: 臭、あれは匂いが臭、あれ臭ってね、ダジャレできましたね。
1: ちなみにあのゼビウスさん、 AI にも愛をって書いてある。
0: AI にも愛を ね、 なるほどな、
1: うん、どうしたんですか、ダジャレコーナーですか。
0: ダジャレコーナーになってます ね、そうかそうか、わかりました。さあじゃあね、先週スタジオ来て大いに、にぎわかす、にぎわかせてって日本語変だな、はい、にぎやかにしてくれました、はいはい、島明乃ちゃんの、ね、新曲おかけしたいと思います。いきましょう、島明乃さん今年の3月4日リリース曲、古びら上演天狗の日渡りです、どうぞ。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、5月22日金曜日1時間生放送です。長谷川博一と徳永美代ちゃんでお送りしております、はい、一つね、お詫び訂正ありまして、先週ね、実は柴木戸ちゃんがね、イベントを PR したんですよ。それでその中の一つにね、6月の7日の日曜日にね、古平町でマルシェのね、ブルーマルシェというイベントがあって、そこで歌歌いますよーって PR してたんですが、ちょっとその後のね、スケジュールの都合で出演が不可能になりました。だから、6月7日のね、古平町のマルシェにはね、秋野ちゃん参加できませんので、お許しください。よろしくお願いいたします、と、いうことです、
1: はい。
0: さあ、
1: 最近のニュースいきますか。せっかく
0: 何のニュースが最近気になってますか。
1: いや、私はもう流通ですね。流通関係通、ガソリンはね、なんとかなるのかわからないですけど、なんとかそんなにそこまで大騒ぎになってないですけど、今知ってます、札幌の、有料のゴミ袋、超品薄。
0: そうなんだよね。
1: 特に5リットルと10リットル、
0: 買いだめしないでくださいねって今呼びかけてますよね。
1: なんかでも、こんなにそんなに使います、買いだめするほど。
0: いや、そうなんだよね。
1: だって、ある程度入るから、10枚入りとかじゃないですか。
0: そうそう。
1: そんな買いだめするほど使う。
0: いや、そうなんだよね。
1: 夏になるからね、生ゴミとかほら、匂いするから、こまめするの分かるんですけど、なんか、そんな買いだめしなくてもいいんじゃないかなって私は思って。
0: 思うよね。
1: なんなら、もう多分、有料のゴミ袋がなくなってきたら、もう当面、普通の透明の袋で OK ですよってなる気がする。
0: 今よその自治体でそうしてるところあります。
1: だから絶対そうなりますよね。だから買いだめする方がちょっと、正直こんな言葉悪いですけど、ちょっと間抜けと言いますか、ね、ただ煽ってるだけになりますよ。だからちゃんと使う分買ってください。
0: そうだよね、
1: 本当に使わないんだったら、そんな買いだめするほど買っても結局損するのはオタクですよって思ってるから私はね。
0: 鹿太郎さん入ってくれました、ありがとうございます、ね。
1: ナフサの問題の影響ですかねって大門さん書いてますけど、そうなんでしょうけどね、あとあれですか、カルビーのポテトチップスの袋が白黒になったりとか、あとあれでしたっけ、スーパーのトレーの、ね、白いトレーにするとかね、ちょこちょこありますよ。だから、あれですよね、プラスチック自体というよりはその塗料とか、ね、そっちですよね。あとは建築系のね、そういう資材とか、
0: そうなんだよね、
1: そっちが多分今品薄にはなってきてるのは間違いないと思いますけど、プラスチックが全部だからダメだってわけではないような状況。

0: ぱだから冷静に、
1: うん、
0: なんでもあのね、あのパニックを煽るニュースってあるんで、
1: そうそう、
0: で私正直マスコミのダメなとこそこだと思ってて、
1: うん、
0: パニックを煽るような、
1: うん、
0: あの報道にいちいち流されてたら身が持たないので、
1: うん、
0: そこは冷静に見ましょうねっていうのを、ね、うん、言わせていただきたいなと思います、うん、前もそうだったでしょ、ほら石油なくなるってトイレットペーパーとかね、
1: そうなのよ、
0: みたいな話があったじゃないですか、あれと同じですよ、
1: 大昔ありましたよ、
0: 今つい最近までありましたよね、
1: まあ、最近もあったけどね、
0: うん、そう、うん、だから買いだめしなくてもだから必要な分を買ってくださいっていう話ですよね、うん、本当にね、だからじゃあと使う人が困るんですよね、いざという時に本当にね、
1: うん、私あれみおちゃんに話しなかったんだっけ、あのカルビーもちろんね、はい、あのナフサの影響で、まあ、
0: うんうんうん、
1: パッケージ仕方なく白黒にするんですが、
0: まあ、あれはしょうがないですけどね、
1: 裏事情としてはあの、うん、逆にいい宣伝になるよ ね、
0: そうですね、
1: もう話題で、うん、とりあえずみんな一時は集中して買うよ ね、うん、
0: ね、
1: うん、ものすごく売れるよね、
0: でも パッと見一瞬に違和感ありましたよね、うん、あ、なんか白黒になったら戦時中みたいな感じみたいなのはあるけど、でも慣れたらだってパッケージなんかどれだけ見てんの、うん、っていう、
1: そうそうそう、
0: 買う時と食べる時だってほぼもう開けて、
1: そうなの、そうなの、
0: ね、みたいな感じじゃないですか、
1: うんうん、
0: そんな大きな問題じゃないよねっていうのは思いますよ、
1: ね、
0: トレーだってそうじゃないですか、
1: うん、
0: 食品トレーだって別に色好きだからって、
1: うん、
0: 何かが全てが 100% ね、美味しそうに見えるから別に白でも美味しそうに見えるし、
1: ね、
0: 美味しいし、
1: うん、
0: っていうのはあるから過剰、うん、多分日本の悪いところって過剰放送ですよね、うん、すごくいろんな意味で、
1: う
0: ん、
1: そういう何か、まあ、はっきり言えば、うん、まあ、余分なところって言ったら言い過ぎかもしれないけど、
0: う
1: ん、も余分なところにお金かけてるんだよね、みんなね、
0: そう、まあ、うん、どうしても見栄えが良くなるとかはね、もちろんあるんですけど、そうじゃないところの品質でね、うん、日本はいい製品いっぱいあるんですから、
1: うん、
0: そこは冷静にね、
1: うん、
0: 見てね、買えばいいと思いますし ね、
1: うん、ね、
0: うん、あと一個だけ心配なのは、はい、その医療用の手袋とかね、
1: そ
0: っちの方はどっちかって言ったら心配で、なんか一応あれですよね、在庫が、
1: う
0: ん、あの国としても、
1: うん、
0: ちゃんとね、あの備蓄を出すって言って、
1: そうなの
0: よ
1: ね、
0: 配送、ね、うん、始まるの
1: やっぱり何かそういう手術用のね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 手袋とかやっぱり備蓄してるんだね、ちゃんとそういうのね、うん、
0: まあ、じゃないとだって命に関わる、ね、備品ですもんね、
1: うん、
0: いやだからそれに関しては正直ですよ、
1: うん、
0: あのちゃんとね、あの備蓄しなきゃいけないというか、うん、そのとね、大事に使わなきゃいけないから、それは大事に使うべき、
1: うん、
0: あの節約はありだと思いますけど、
1: うんうん、
0: あとあれですね、うん、あの余計なあの事故を起こさないとか、
1: はいはいはい、
0: あとね、あの病院に運ばれて、まあ、今のところ大丈夫ですけど、
1: うん、
0: 病院に運ばれて、うん、医療がね、あの予定してた医療が受けられないということが今後万が一出てきたら怖いなと思うから、そういう備蓄はね、
1: う
0: ん、ちゃんと持っててほしいなと思いますよね、うん、
1: ね、
0: 一時期ね、なんかゴールデンウィークもだから結構みんな出かけなかったですもんね、
1: そうなんだよね、
0: もちろんそのガソリンが高いこともありますし、
1: うんうん、割と近くでね、
0: 遠出ではしなくてね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 近くでっていうのは、まあ、そういうのもあったかもしれないですけどね、
1: うんうん、
0: あとは最近なんですか、ニュース的には北海道新幹線の汚職じゃないや、
1: うん、談合ね、
0: 談合ですかね、
1: うん、あれもね、まあ、
0: なんかでもあれ聞いてると、まあなんかなんでしょう、
1: うん、
0: そこまで極端な談合かっていうのはちょっと、うん、
1: ああいう工事できるあの会社って限られるんだってね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: そう、限られてるのがあるから、そんな10社20社あるわけじゃないんだってね、
0: いっぱい星の数ほどある中から、うん、ね、6社ぐらいで暖房とかって話じゃないじゃないですか、
1: もともとが数がね、パイが少ない中でのね、
0: うん、その中でのあれだからかな、うん、まあ、もちろんもちろん暖房なんでしょうけど、
1: うん、
0: なんか冷静にニュースを見ると、うん、そこまで大きな問題に、
1: うん、
0: まあ、ただね、もちろん国としてはそういう風な、うん、線引きでね、見ちゃうっていうのは分かるんですけど、
1: そう、まあ、そういう話が結局ほらまたね、
0: まあ、まあ、ね、
1: あの延伸時期の
0: 遅
1: れ、
0: そうなんですよ、ね、
1: ただでも遅れてんだからね、さらにそういうことで遅れるとまた困るよね、
0: そしてそれに関して思うんですけど、うん、新幹線いります、
1: 今
0: ここまで作っといてあれなんですけど、
1: まあ、じゃあちょっと歌聞いてから ね、うん、行きましょうね、来月の12日金曜日にね、天野みことさんはスタジオ来てくれますよ。天野みことさん、まだね、新曲かけられないんでね、おととしの曲でこっちは放送頑張っております。天野みことさん、2024年2月20日の今日はこっちです。男は黙って酒を飲め。

0: はい、天野みことさんで男は黙って酒を飲め聞いていただきました。さっきも言いました、6月の12日スタジオに来てくださいますということですね。はい、はい、その後またあれだな、チャットの人数は増えませんがね。
1: そうですね、
0: 鹿太郎さん、うん、何かアイドルの生誕イベントでお祝いの花に置かれたぬいぐるみの中に GPS が仕込まれていた。
1: いやでもあるんじゃないですか。あのだから本当になんか前、なんか何週間か前、それこそなんか先月ですかね、うん、私来た時に言ったと思いますけど、今なんかその性善説とか、ね、マナーのいい日本人とかってい そういう時代じゃなくなってきてますね。
0: そうだよね。
1: ほら、知能の低下って話をなんかしてる気がするんですけど、なんかあのやっていいことと悪いこと あの差がなくなってきてるのかなっていう気はする、はい、今回ほら、栃木 の強盗殺人も
0: そうですか、はいはいはい、
1: 高校生、ね、4人、
0: 4人ね、
1: あれも高校生にもなって、うん、物の分別がつくような年になって、うん、ああいうことをするのも信じられないし、うん、なんならその指示役の方だってね、
0: うん、
1: 子供いる親でしょ、
0: うん、
1: 簡単にああいうことに手染めちゃうじゃないですか、うん、でね、別になんか無職だし、ね、夫婦と共どもね、なんかその日本人としてのその、なんでしょうね、アイデンティティだった、その真面目だとか、ね、あの徳の人徳のあるとか、道徳心が強いとか、そういうのがもうなくなってきてるからゆえに、さっき あのアイドルのイベントでのね、
0: はいはい、
1: GPS 仕込んで、だからほら一回殺人事件でもありましたよね、
0: そうなの、
1: 宅配便に

0: ペース仕込んでストーカーみたいなやついたでしょ。
1: そう
0: あんなのもあるから、もうね多分性善説っていう言葉がこの国はないんだと思いますよ。だって政治家にないんだもんって思ってるから、私はね、そりゃないさって。しかもほら、大人がね怒らなくなってきてる、怒ることが

0: かね、昨日の発声かな、うんうん、今日やってたよ、
1: ちょこちょこやってますよね、うん、なんかその夜中ね、なんか歩いてる女子ね、ひったくってみたいなのももちろんあるでしょうけど、あとはあれですよ、あの飲食店でね、うん、あの食い逃げするような人とかね、
0: そうそう、
1: それこそあの、うん、ゴールデンウィーク帯広行ったって話したじゃないですか、うんうんうん、あの主人とね2人でご飯食べて、はい、うん、行った店の隣で食い逃げがあったらしくて、でちょうど私たちが出た後にその警察が来てたらしいんですけど、知らないんですけど、あの次の日の朝のニュース見たら、 あのあれ見たことあるビルだなと思ったら、ご飯してた隣のビルだった、
0: そう、
1: あれ食い逃げの現場ここなのみたいな、
0: あなた方はしてないよね、食い逃げね。
1: 私はもちろんしっかりあのお金しっかり払うんです
0: よ。あ、そうですか。あ
1: の、なんならあの多めに払いますから、
0: ね、多めに払う、
1: ね、なら多めに払う、本当にね。あ、デビューさん、うん、アメリカが中国との外交時にやったように、うん、贈り物であっても徹底的に調べるか事務所に引き取らせるかしないとね、の性善説なんかもうないですよ、人を見たら泥棒と思え、
0: ね、
1: 確かにその通りかもしれない、
0: そうなんだよね、
1: 本当にね、
0: 嫌なことだけどね、
1: うん、なんか人間が見にくくなってきてる気がする、ま、年々なんかこう、あんま思いたくないですけど、コロナ明けてからより強くなってません？それ私そんな気がする、コロナでもう自分さえ良ければいいっていう精神が育った気がする、
0: そうだな、変わったかね、ちょっと人柄が
1: っていう気がする、
0: そういう人もいると、
1: 前からもありましたけどね、っていう気はしますよね。いやこの間ね、うん、あのそこからニュースで見たんですけど、新幹線で指定席って指定席でしょ、
0: はいはい、
1: あのもちろんちゃんと別料金を払って、うんね、新幹線って指定席取るじゃないですか、はい、まあ、特急電車もそうじゃないですか、うんうん、その北海道のね、うん、その料金も払ってないで多分自由席しか取ってないような人が、うん、ある日指定席に座ってる人がいたんですね、はい、自分が取ったところに、それに対して、うん、すいませんここ指定席なんですけどって言ったら、うん、えって言って、うん、空いてて座ってて何が悪いんですかって言われたんですけど、
0: あ
1: で、
0: はあはあ、
1: であのいや指定席はあの事前に券取って、うん、券買って座るところなのでって言ったら、分、うんうん、からないのか知らばっくりでとか知らないですけど、そんなシステム、あのそれ法律で決まってるんですかみたいなこと言われたんです。
0: ああ、そうかそうか、
1: 私は足が痛いんです、座ってもいいでしょみたいなことを言った人がいたっていうのと、 あと家族連れで子供料金払わずに、子供料金、子供分の指定席を取らずに指定席にと座って、隣の席空いてるからって子供座らせて、そこの席後で入ってきた本当に勝てた人が、すいませんここ僕の席なんですけどって言ったら、子供がいるんで座らせてあげてくださいって言われたって。
0: へえ、
1: そんな人もいるんですって。
0: なるほどな、
1: だからそういう時代なんですよ多分今ね、
0: 困ったもんだ、
1: もうだからみんなね、もうあの厳しくいこう、
0: ね、
1: 注意するときは注意するし、ちゃんとなんなら警察呼んだらいいし、本当にね。
0: ちょっと野球から目を離してる隙に4対0になってまして、ソフトバンクが4点ですね、
1: 一気に変わりましたね、
0: なんで入ったんだろうな、しかもまだ7回裏2アウトで2塁1塁で、
1: 金曜日ダメですね、金曜日の勝率が悪すぎるんですよ今年、
0: 近藤健介、そっか、なるほどな、
1: もう私は見たくないな、
0: は
1: い、
0: では森永孝則さんいきましょう、夏場にはスタジオに呼びたいと思います。森永孝則さん2006年2月25日デビュー曲札幌晩歌でしたが、今日はカップリング曲私の大好きな方かけさせていただきます、聞いてください、森永孝則さん君に会いたい。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしてまいりました。続長谷川博一の語り部シアター、5月22日金曜日1時間生放送でした。
1: はい、
0: さあ、あさっては競馬 G1 オークスが行われますよと、
1: はい、
0: 3歳の牝馬の争いですよと、はい、先に私の予想言っておきますね、はい、あのね、人気馬ばっかり選ぶの私も好きなことはないんで、
1: ない
0: です当たった試しもないんで、あのスターアニス切ります。スターアニスはもうね、あの切りますわ。もう東京、東京初コースはもうね、あえて切りましょう。そしてね、ドリームコア、はい、これ入れます。ドリームコア入れます。それから、はい、ラフターラインズ、
1: はい、
0: 18番大外入れますね。あとね、結構ね、

0: このところ島明乃ちゃんが番組来るようになってね、はいはい、割とね北さんブラック絡みってね絡んでくることがあるんでね、ね、2番レイクラシックね、北さんブラックね、それから7枠のアンジュドジョ、
1: ね、アンジュドアンジュドジョは
0: アンジュドジョはアンジュドジョじゃないね、アンジュドジョは
1: あともう一といますよ、ロングトールサリーって、うん、まあ、
0: それはねそこまではちょっとね無理があるなと思って、はい、そっちはあの入れないにします。
1: アメティスタとかいますけどいいですか、
0: う
1: ん、
0: まあもういいですいいです、ね、
1: いいです
0: か。でミオちゃんは、
1: 私本命はスターニスなんです。
0: はいはいはい、
1: あので同じぐらい本命でラフターライズなんです。
0: あ
1: で私穴狙いだったっていうか、
0: う
1: んうんうん、人気が今上がっちゃってて嫌なんですけど、はい、うん、エンネとスマートプリエルの2頭を私はほぼ3番手ぐらいにしようと思ってる。
0: ああそう、
1: はい、あとは、うん、うん、重力ピエロをね、うんうん、入れようと思ったらなんと今重力ピエロ一番人気なんですよ今日、今時点で
0: 今
1: 2番人気ラフターラインズ、3番人気が現在スターニスになりました。
0: それだ
1: からこれ荒れますよ多分、あ
0: のまた意外なオッズだね、
1: う
0: ん、
1: っていうかあの多分いね、また入れ替わると思いますけど、まあまあまあね、重力ピエロほら、うん、凱旋門行くって言っちゃったから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あそうかそうか、
1: かもしれないですけど、
0: なるほどね、
1: その辺がでもね今だから買いたい馬がみんな上位なの、
0: わかりました。はい、はい、さあいつもの通りエンディングトラック平山さゆりちゃんの妙と一本桜聞いてお別れとなります。この後は北海道歴史探訪、山本さんいるのかな、いたいた、手振ってくれました、お後よろしくお願いいたします。ではまた来週金曜日29日お耳にかかりましょう。さようなら。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白川だよ。
2: ひらぎ白川？俺も飲んでいいすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスオンラインショップで。
5: 北海道歴史

0: 北海道ヒストリーウォーカー。
1: 皆さんこんばんは、そしてこんにちは。さすらいの歴史スト山本博之です。これからの1時間は私がお送りします、北海道歴史探訪の時間です。歴史を尋ねまして、テーマに関わる書簡雑感お伝えする1時間となっております。よろしくお付き合いください。

5月22日金曜日を迎えております。スタジオの中は27度でありますね。はい、結構暑いなっていう感じですが、ようやく札幌もそれなりの暑さになってまいりましたが、まだまだ寒い、そんな感じがいたしますね。あ、デビューさん、こんばんはのコメントありがとうございます。はい、今日もゆっくりとお付き合いくださいませ。どうですか、神戸は何度ぐらいでしょうか。ね、神戸市は今現在20度ですというふうにコメントを頂戴いたしました。ありがとうございます。さてさて、こんな時にですね、どんなネタを喋ろうかということで結構悩んできたんですが、あまりいいネタがないというところがありましてですね、なんか特集ないかなというふうに思って過去の1000回を超えるリストを一生懸命探しましたら、過去2回やっているシリーズがありましたね。それは北海道歴史考察というテーマでの番組構成。これ要ははい、フリートークなんですけどね、かつては古社前の戦いと、あと土方歳三が誰に撃たれたか、こんな話をしたことがございました。数年、10年ぶりぐらいの歴史考察の話をしたいというふうに思っております。今日の

エマはですね、札幌本部決定についてお話をしたいというふうに思います。北海道の本部札幌に決定いたしまして150数年、じゃあなんで他じゃダメだったの、そんなことも含めてですね、今日はお話をしていきたいというふうに考えております。今日も生放送でお届けしますが、イレギュラーでお送りします。1156回目の北海道歴史探訪は北海道歴史考察ナンバー3、札幌本部決定。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日のテーマは札幌本部決定ということでございます。北海道歴史考察、はい、なんとね、この二十数年でなんか3回目の特集という、完璧忘れてたな申し訳ありません。私思うんです、どうして札幌がこの北海道の本部、いわゆる中央都市というんでしょうかね、そんな風になったのかといったことについて考えあぐねたことがたびたびございました。なんで他の町じゃダメだったのかなというふうによく思った次第でございます。はい、その理由もいくつかありまして、また後で出てきますが、まずですね、考えられるのが日本海側ではあるので、当時小樽が栄えてましたから、そこから一番近い町ということで札幌になったんだろうといったことは、これは考えやすいですね。ところが何も内陸に入ることがねえんじゃないかというふうに私思いましてですね、でも小樽は小樽でいいんじゃないか、いや土地がないよ、それも確かにそうかもしれない。ただね、後で出てきますけど、100万人を超える大都市で港町じゃないのって実は札幌と埼玉市だけなんですね。そう考えたら、なんで札幌が、はい、港じゃないのにこんな風に本部になったのかなって不思議でしょうがないというふうに思いますが、一応新政府はどう考えていたかというふうに説明を申し上げますと、北海道を単なる港湾拠点とかそんなのじゃなくて、いわゆる防衛と開拓でやりたいというふうに、そのように整備したいというふうに考えていた、まあ、これはこの番組でたびたびお伝えしていることでございまして、ロシア帝国の南下というのも非常に大きく影響があるわけでございます。で、防衛上の安全性といったことが、まあ、かなり重視されたというふうに伺っております。はい、港町は便利ですけど攻撃されやすい、うん、確かにね。で、札幌は内陸にありまして、うん、防衛的に有利であるというふうに判断されたという、そういう説ですね。はい、これがまずあります。あと、石狩平野のど真ん中に町を作ろうという発想で、まあ要は農業地域を、まあ発展させようという、そういう意図があったということなんですね。で、広いんで将来の人口も増えるといったことも期待できるんじゃないかなというふうに考えまして、いわゆる農業と人口増えても大丈夫、でそのエリアの広さが選ばれたということ、そして3番目には計画都市として最初から作れるということですね。はい、まあ、いろんな建物があったりとか道路がひん曲がってる、そういうことはなか

そういった意味においては5番の目として最初から作れるということができたというふうに伺っております。なんとなんとそういうことなんですね、うん、まあそういうふうに考えますと、まあ人が入っていない土地、アイヌ民族がいらっしゃいましたけどね、そういったところが、まあ、ここに、まあ、今日据える大きな理由になったんだろうというふうにも言われております。ですからこの開発をするにはアメリカ仕込みというふうに言われてますね。アメリカ型開拓思想の影響がかなり強いというふうになっております。開拓史にはウィリアム・スミス・クラークなど外国人顧問がたくさん関わっておりました。そしてこの内陸拠点型の都市を模範にしてせっせこせっせこ作られたということですね、はい、農業と行政のセットと言ってもいいかもしれません。そういうアメリカ農業を具体化する場所としてこの広い大地が選ばれたというふうに言えるわけというふうに伺いました。なるほど、それは確かにそうかもしれませんね、札幌が本部になった理由は海運ではないよといったことが言えます。海運ではない、防衛、開拓、まあ農業ですね、防衛、農業、計画性、こういったものが重視されてここがいわゆる本部、農業地帯の中心として発展していくんだというふうになっていったということなんですね、はい、なるほど、いわゆる計画性ありきというところがあったんだなというふうに思われるということですね、はい、でこれは札幌の明治時代の経済状況みたいなことを考えますとですね、発展という意味にかけますと大体3つのフェーズに分かれるというふうに言われております。3つのフェーズ、まず1つは、開拓史時代です。これは明治の初年から、明治15年ぐらいまで、まあ、14年から15年にかけてですね、これは終焉を迎えるわけでございますが、開拓史が設置されまして札幌は、まあ、北海道当時の拠点といたしましてですね、いわゆる国のお金によりまして大規模な投資を行われております。具体的には工場であります、はい、農業と言っておきながら工場会、うん、その2つ目の側面があったということを申し上げたい。工場の方はビール、札幌ビールですね、あとお砂糖、小麦、麻、こういったものが空き缶産業としてやっていけるんじゃないかということで、立ち上げがなされております。でこのインフラということにおきましても鉄道、これが明治13年に完成ということで石炭輸送もやっていくということで、ございました。こういう、まあ、農業からスタートして工業的な工場を作るといったアクション、これにつながっていく開拓史のお仕事、これがざっと 14,5 年までというのが一つのフェーズで、二つ目のフェーズといたしましてはですね、これは三権一局時代というのがあるんですね。三権一局、これね、北海道の方も存じ上げないっていう方たまにいらっしゃるんですが、北海道にも県があったというそういう話でございます。札幌県、根室県、函館県というのは3つに分かれておりました。でこの県三権一局でやってたんですが、一局というのはその札幌という意味なんですね。やってたんですが、とにかく距離があるので、打ち合わせも何も大変だということがあってですね、なかなかこれが機能しなかった。でそしてどうしたらいいかと言いますと、道庁、北海道庁が設置されます、はい、でこの状況によりまして何が変わってくるかと言いますと、経済の主役が変わっていきました。いわゆる行政から民間に移っていくということでございますね。でこれは理由がありまして、国のお金を投ずるといったその投入型の開発がどんどんと減っていきました、はい、で札幌をどういうふうに維持するかっていう、まあ、そういった局面も出てきたんでございますけれども、そこは先ほど申し上げた工業とインフラの発達によって、なんとかそちらで金を稼ぐという、そういうことが行われましてですね、なんとか頑張ってこういったフェーズを乗り越えていったというふうに伺っております。明治22年には北海道炭鉱汽船、北炭ですね、これが本社を札幌に置きまして、石炭産業をどんどんと交流させていったというふうにも伺っております。なるほど、そしてその2つのフェーズを経てからようやく経済の発展というフェーズに入ってまいるそうでございまして、これは明治40年代から、まあ、明治は45年までですから、その明治の後半と大正をかけての話でございますけれども、人口が急増で、行政都市から商業金融の都市として地位を固めていくというふうになっていきます。象徴的な出来事、明治32年に北海道拓殖銀行、通称拓銀、これがですね札幌に本社を置きました。で開発資金の貸し付けを大々的にやっていくんですね、はい、開発する、開拓する、そういった方にはどんどんお金を貸すという、そういった、まあ、使命の銀行でございましたから、

拓殖銀行が幅を利かせてですね、ガンガンとお金を回していくというようなことが起こってまいりました。そして、対戦景気というのはその後来ますね。はい、例えば日露戦争とか、はい、一時、世界大戦とか、そういったあの対戦のですね、恩恵といいましょうか、そういったものがあって、この景気によって、ますますいろんな産業が発展するといったことがございまして、3つ目のフェーズが成り立っていくということで、ございます。こんなことがあって、この3つのフェーズによってこの札幌が築かれていったというお話をさせていただきましたけども、なかなか、札幌も選ばれたからにはみんなだがもう寄ってたかって、大きな街にしようというような、そんなことが実際行われていたんだなっていうふうに思ってしまいますですよね。はい、ところが札幌には港がない何度も言いますが、冒頭申し上げたように、札幌には日本には100万都市は12都市あるそうでございます。一番大きいのは東京都区部の970万人。ちょっとこれデータ古いかもしれませんね。で、横浜が377のデータを拾っております。次が大阪280万人。もっと多い印象がありますが。で、名古屋市233万人。で、札幌が196万人。今こんなにいないです。ちょっと減ってます。福岡。ね、166万人ですね。で、川崎155万人。神戸、はい、150万人。うん、合ってますか？はい。で、京都、143万人。埼玉、134万。広島が118万人。広島結構いらっしゃるんですね。仙台が100トンで9万人。北九州市が91万人です。はい、91万人。これ100万切ってるんですね。うん、かつてはあったみたいですね。うん、100万人いたみたい。でも今は91万人というふうに伺っております。はい、そして、札幌と埼玉だけが港ではないというふうに冒頭申し上げましたが、これかなり珍しいということですね。例えば横浜は横浜港、大阪は大阪港、名古屋は名古屋港、うん、神戸も神戸港、福岡は博多港、北九州は門司港、小倉港、そして川崎は京阪港ですね、広島広島港、仙台は、仙台港、まあ、こういったふうに、だいたい港とカップリングがあるわけでございますが、札幌と埼玉は全然ないよというふうになっていくわけでございますが、これは何でかというふうに言いますと、これは先ほど申し上げたように、札幌の場合は理由がありますが、埼玉の理由というのは、これは実はベッドタウンなんですね。はい、これは東京のベッドタウンというような形で発展をしていったということがあります。あと鉄道、はい、西武鉄道、この辺の発展もですね、人口増にはかなり頑張って影響を与えているというふうに伺っております。なるほどね、そういうふうになっていくんですね。札幌は北海道全体の中心として、いわゆる計画都市として発展していった。埼玉は東京大都市圏のベッドタウンとして急成長していったというふうに伺っております。埼玉市もなんか2001年に合併してるんですね。浦和、大宮などが合併して誕生した比較的新しい都市というふうに伺っております。カタカナな皆さんご承知のようにカタカナなんで、これもなんか新しいと言いますかね去年から山梨行った時に南アルプス市っていうのがあって、南漢字でアルプスがカタカナで、ちょっと仰天した記憶がありますが、南アルプス市、私はいつ生まれたのかっていうのを実は分かっていなくて、行って初めて知ってびっくりしたといったところでございましたが、はい、バロン一歩さん、ありがとうございます。書き込みいただきました。三井、三菱、住友よりも北端の方が先なんですね。そうなんです、北端の方が先なんです。はい、北端、これなかなかあれですよ、歴史を刻んだ会社さんでいらっしゃいますよ。はい、大変なもんがございましてですね、はい、これ明治の22年だかな、はい、北海道炭鉱汽船北端、本社を札幌に置きまして、はい、石炭産業を牽引していくという、そういった役割を担ってまいりました。はい、まあ、鉄道もですね、先週かなお話ししましたように、全国で3番目にできているということにおいてはびっくりですよね。もっともっと後かなというふうに思いましたけど、うん、3番目で、これいわゆる公式発表なんですよね。で、本当はもっと早いという話もあって、鉄道の概念をどういうふうに規定するかによって随分変わってくるそうなんです。線路を引いてトロッコを走る、これも鉄道であるというふうに考えると、実は北海道はナンバーワンじゃないかという説まであるぐらい、うん、かなり先駆的に開発が進んでいったというふうな歴史がございます。はい、いろいろ考えると面白いですね。北海道歴史探訪、山本博之がお送りをして

ております。今日は久方ぶりの特集でございまして、北海道歴史考察、札幌本府決定、札幌という街についてちょっといろいろと考えさせていただいているという、そんな時間になっております。時刻は17分30秒になろうとしています。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ヒラギシラガーだよ。
2: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい！
3: 全然聞いてない！
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史探訪。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は考察もの北海道歴史考察札幌本部決定ということについてお話をさせていただいております。鹿太郎さんいらっしゃいました。山本さんこんばんは。コメント出遅れました。何のその、はい、どんどんくださいね。ありがとうございます。番組開始と同時に巨大ウナギがかかって、格闘しておりました 笑いということで すいません、笑って咳込んじゃいました。ジョークとうなぎ、ジョークと受け取ってよろしいんでしょうか。ありがとうございます。さてさて、今日は札幌本部決定ということについてお話をさせていただいておりますが、じゃあなんで他の町ではダメだったのかということについて触れたいなというふうに思ったりなんかします。私昔から思ってるんですけどね、苫小牧という都市の位置、これ絶妙だと思うんですよね。内浦湾に囲まれた、ね、山に囲まれた内浦湾がありますし、港としても安定してますし、太平洋側沿いということがありますからね。あ、鹿太郎さんマジですと、すいません失礼いたしました。ありがとうございます。すいません。で、

位置的にですね、大都市になるなんか感覚は非常になんかあるかなと私勝手に思っているんですよね、いたんですよね。で、あの今申し上げたように工業地帯でもありますしね、うん、で、なんでだろうというふうに思ってたんですが、理由といたしましてはですね、湿地が多いんですって。湿地、それが多くて開発が難しい。あと、あの冒頭言いましたように港は防衛上難しい、ロシアが南下してくるからっていうところがどうしてもあるので、苫小牧ってのはどうなんだっていうふうには思われたらしいですね。港としては有望だ、だけど当時の中心には不向きではないかというふうに言われていたというふうに伺いました。で、大規模平野の中心ではないというふうな意見もあるんですが、いやいや、何のその大規模平野ですから、あそこ、うん、大規模平野の入り口ということについては有望だなというふうにやっぱり思うんですけどね、はい。あと日本海航路が当時あの支流でございましたから、ね、小樽の方が、まあ、船が多かったといったことも、まあ、理由があったんだろうなというふうに思いますけどね、はい。まあ、そういった理由で苫小牧は外された。私の知り合いの話を聞きましたらですね、苫小牧が本部にならなかった理由って分かるんだわっていうふうに言ってくれた、そんな話を思い出します。冬雪はそんなにないんですけど、夕方になったら気温がガクンと下がるですって。しかもその下がり方が半端でない、プラスだったのに氷点下、はい、10度近くまでガクンと下がる。それが夜中じゃなくて夕方だっていう話を聞きましてですね、そういうなんかこう寒暖差の激しい土地柄といったことを考えると本府には向かない、発展しないんじゃないかっていうふうに考えたんじゃなかろうかというふうな、そんなご意見でございました。はい、合わせてこんなこと言われましたよ。一冬住んでごらんなさい。ああなるほどな、札幌の方がなっていうふうに思うよ。なるほど、経験したことがある方のコメントだなというふうに思いますが、一冬過ごせば、うん、ここではないというふうに分かるというふうに伺いました。なかなか、うん、地元の方ならではのご発言かなというふうに思いますね。あと、じゃあなんで函館じゃダメだったのさという話について話をし、続いての話をしたいと思いますが、函館は結論から言うとですね、便利すぎる港町すぎたんだという意見があります。そんな説があります。明治政府が求めた内陸型防衛重視の、まあ、本譜に合わないといったことが、まあ、港だからというのがまずあります。ありますけども、便利すぎてダメというような理由だったそうですね。便利すぎてダメ、なんぞやそれと思うんですけど、これ当時ですね、函館市、今の函館という字ではないんですね、箱箱の箱、うん、って書くんですが、当時すでに北海道最大の港湾都市でございました。すごかったですよ。で、国際港であります。日米和親条約以降開港されておりましてですね、かなり開けておりました。行政商業の中心、はい。でもう完全に栄えておりましたから、外国人の出入りも凄まじく多いということがあったそうですね。そういったところに本部を持ってくるといったことでも、まあ本当はいいのかもしれないんですが、ちょっと開発しづらい、うん、なかなか、うん、開発しづらいということがありましてですね、ここではないんじゃないかなというふうに思いました。まあ港であって攻撃されやすいといったことと、都市が出来上がりすぎていた、本当にもうね、あいえばいう、こういうって感じですか、しないでもありませんが、はい、武家地とか商業地とか、まあ、商人の土地もありますし、いわゆる既得権といいましょうか、そういったことについてはかなり、権利が横行していてですね、なかなかそれを行政側としては回収できないといったこともあったんだというふうに伺っております。なるほどな、うん、そういうことも理由になって、まあ、これも消えたというところですね。苫小牧消えた、うん、函館も消えたという感じでございます。バナナボスありがとうございます。巨大ウナギって今川で聞いているんですか、はい、というコメントを頂戴いたしました。すいません、私がついていけません。すいません。巨大ウナギって今川で、ね、聞いているんですか、はい、大変申し訳ございません、ちょっと解説してください、私も仲間に入れてください、申し訳ございません、はい、というわけでございまして、はい、今日は町のお話について、お話を、ね、しておりますが、うん、なんで札幌だったのかということを考えれば考えるほど不可思議であって、だんだんと納得してくるなというふうに思ったりなんかいたしますけどね、はい、そういうふうに考えると面白いもんだなというふうに思います、時刻はまもなく27

27分30秒になろうとしております。北海道歴史探訪、山本博之がお送りしております。今日のテーマは北海道歴史考察ナンバー3、札幌本部決定でお送りしています。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は北海道歴史考察ナンバー3、札幌本部決定というテーマでお送りをしております。さてさて、そうか、他の町ではダメなのかという話をさせていただいておりますが、じゃあね、旭川はどうなの、旭川は内陸じゃないの、というようなところをツッコミ入れたいというふうに思っております。北海道のほぼ中央にあるのが旭川市です。人口はざっと30万人というふうに言われております。で、交通の、地点として、非常に重要な場所にあるわけですね。石北、宗谷、富良野、留萌、この方面に道が分かれる、十字路みたいな、そういう機能があります。ここに本部を持ってきてもよかったんじゃないのというふうに思うわけですね。例えば港で言うと、これは留萌がありますね。はい。そこから近いっちゃ近いけど遠いっちゃ遠いってのはありますが、港も横に行けば、西に行けばあるということがあります。はい。しかし明治の初期には問題がありました。まずこの港がちょっと遠いんじゃないかというふうに言われております。そして旭川って盆地なんですね。物運ぶのに山越えならんというのがあったそうでございまして、当時トンネル技術ってのはさほどでもないので、なかなか難しい、輸送が大変だと。そして何よりきつかったのが冬、雪が多くて寒い。北海道弁で縛れると言いますが、とにかく寒いんで、たまらない。今でも水道凍結しますからね。はい。そういう、リスクがあって、冬どうすんのよという話になったら、本部を置くというのはいかがなものかというふうになっていったという話がありますね。はい。で、開拓初期にはちょっと奥地すぎるんじゃないかっていう、そんなことがありまして、札幌に軍配が上がるというふうなことになっていきました。開拓当時ですね、一冬越えてどれぐらい雪が積もったかという話を、させ

ていただくとですね、冬になりました、雪が積もりました、木が埋まりました、立ってる木ですよ、そこで根元で切りました、はい、冬雪が ある根元で切りました、ところが春になりました、その雪が3メーター以上あったというそんな話が残っております。それぐらい雪が深いということなんですね。ですからまあ位置的にはいいんだけど、いささか最初の本譜としてはリスクがありすぎるんじゃないかということで外されてしまいました、はい、それでも旭川はその後軍都として発展しますね、陸軍第七師団というのが置かれまして、軍都として発展を遂げてまいります。そして木材、こちらもですね、非常に発展したということで、産業の方も充実してまいりました。もし旭川が本部だったら、まあ、かなり歴史が変わっていたであろうという話はいろんな方がおっしゃっていて、小樽よりも稚内とか留萌が重要な港になったのではなかろうか、そして道央の鉄道網というのも旭川が中心になったのではなかろうかというふうなことも言われておりますね、うん、札幌は、まあ、いわゆる中規模止まりだったんじゃないかというふうに言われております。ちょっと喉を潤しております、申し訳ございません。もうずっとこう1ヶ月ぐらい喉の調子が悪くてですね、お聞き苦しい、何卒ご容赦いただければというふうに存じます、申し訳ございません。さてさて、じゃあ他はどうなんだということについてお話しましょうか。帯広とか釧路はどうなのさ、帯広釧路なんでこれはダメなんだなりますね。帯広これ内陸じゃないか、しかも旭川みたいに盆地ではないですよね、そして港もそんなに遠くないだろうというふうに考えたら、帯広も結構有力ではないのかというふうに思ったりなんかしますよね。しかしながら当時の開拓の重心としてはちょっと函館が一番栄えてましたから、函館からあまりにも遠いというところもあったりなんかしましたね、はい、そして本州との交通がダイレクトに結びつかない、当時は太平洋航路っていうのがないんですねですからそういう意味においては、なかなか交通がスムーズにいかないといったことがありました。そして、気候ですね、実は風が結構強いということがありましてですね、やはりその開拓としてはやりづらいなっていうふうに言われております。ただ利点としましては広いです、はい、帯広はとても大地が広い、ご承知のように農業の地帯としては非常に有効でございまして、後に万世社という会社も入ったりなんかいたしておりますし、十勝野という今はもうジャガイモでいうと日本一といった背景もありますのでですね、農業地域としてはもうこれ以上のところはないだろうというぐらい広くて肥沃な土地なんでございますが、いかんせんちょっと先ほど申し上げたような諸般の事情によりまして、札幌に軍配が上がってしまったというふうにはなりますね、うん、残念という感じがいたします。まあ、当時ね、どうしても小樽港というのがやっぱりあったというのはあるのかもしれないな。で、釧路じゃダメなのか、釧路の位置もですね、皆様よくよくお考えいただきましたら有効だと思うんですね、はい、港町です、うん、確かに港町は防衛上って話は何度もしてますよ、何度もしてますから、そこはまあ置いといたとしても、土地も広いし、うん、場所としてはいいんじゃないかなというふうに思うわけですね。ところが湿原なんですね、湿原が大きすぎたということがあってなかなか難しい。で、湿地帯ということは先ほど申し上げたようにですね、多種多種でもダメだったように、湿原が大きすぎてなかなか農地化しにくいということがございました。で、農地化しにくいということはですね、これは道路も建設しにくいというふうにこれはつながってまいります。で、都市基盤というのが湿地が大きく入り込んでいるので基盤を作りにくいという問題も当時はあったということでございます。なんとなんとそういう理由があって石狩平野にかなわないなということがあったみたいですね。あとこっちもですね、気候が問題でございました。夏は涼しくていいんですけど霧が多い、いわゆるガスが多い、非常に多いんですね。で、農業には非常に不向きだろうというふうな、そんな理由もささやかれましてですね、なかなか釧路にはならなかったというふうに伺っております、うん、まあ、もちろん帯広で遠いって言うんだったら、うん、釧路ももっと遠いですからね、根室はもっと遠いしね、うん、そういった意味においてはなかなか候補にならなかったという話が残っております。私の友人の話、真夏といったものがないというふうに言ってました。

0: 真夏という時期になってもトレーナーを着ると半袖だけで外に出かけるといったことは年から年中ないと言ってましたね、はい、常に長袖は用意してるか着ているというふうな気候だそうであります。映画で奇襲天域という映画がありましてですね、これなかなか私好きな映画なんですが、この映画は佐藤浩市さんが主役なんですけども、釧路で、ひっそりと暮らす弁護士役なんですが、この方がですね活躍するわけですが、原作を読みますとこんなセリフがあります。夏がいつ来るんだろうと思いながら過ごしていたら秋になりました。でそういうセリフがあって、なるほどな、うん、東京から来た人はいきなりそういうふうにね、釧路の夏を経験するとそんなふうに思わざるを得ないんだろうなというふうに思った次第でございます。さて鹿太郎さん、ありがとうございます。解説いただきました、今川ではなく海の波止めなんです。そして、今小ぶりの2匹目と格闘してて返信が遅くなりました。ありがとうございます。今やってらっしゃる最中、すごいね。小ぶりな2匹目が釣れたということ、捕まえたということでしょうか。はい、
1: 巨大ウナギいいな、それいいな。はい、
0: 昨今完全養殖ウナギのニュースを見ました。うん、私も期待しています。はい、それがうまくいったらですね、もっともっと安いウナギが食えるかなというふうに思ったりなんかします。でバロン一歩さん、ありがとうございます。苫小牧雪が少なくていい、いいし少ないし、雪が少ないし、幌内から苫小牧港へ鉄道を引けば北海道の中心地として良かったと思います。温度差はそんなに重要な要素とは思えないけどね、というふうにコメントを頂戴いたしました。ありがとうございます。実はご承知かと存じますが、鉄道を敷設するときに、いわゆる三笠の方からずっと南下して、さて小樽に行くか、あるいはさらに南下して苫小牧に抜けるかといったことで議論になったという話は聞いたことがございます。その時に、なぜか北海道農学校のクラーク博士なんかも顧問で発言したらしいんですが、やっぱりここは小樽だろうというふうに言ったそうですね。理由は何かといったら、まず距離が短くていいんだよねっていう話が一つと、そして峠がない道が比較的困難じゃないというふうに、言われて、結局は小樽の方に伸びたという話がありますね、うん、この時苫小牧に伸びていれば、まあ形勢逆転、苫小牧が本プになったというか栄えたのかもしれませんですよね。苫小牧は今日本ハムファイターズの2軍を誘致しようと思って必死になって頑張っておられます。はい、素晴らしいことだなというふうに思います。札幌に住んでいて冬に出張に行きますって言うと、だいたい千歳ぐらいで晴れるんですよね。これは たまたまかもしれません、たまかもしれませんけど晴れるんです。そしてさらに、南下していきますとですね、苫小牧では完全に雪が半減します。うん、半減、もっと少ないと言ってもいいかもしれない。さらに進んでいて登別の方に行きますと雪なんかないんですよねそういう経験するとなんで札幌に私いるんだろうっていうふうになんか考えざるを得ないですね。はい、ゼビさんありがとうございます。鹿太郎さんこんばんは、気をつけて楽しんでくださいねというふうにおっしゃっておられます。気をつけてください鹿太郎さん、本当に格闘するのはいいですが、はい、水には気をつけていただければというふうに存じます。でバロン一歩さんも書いておられます。海でうなぎ釣り北海道じゃありえないな、ありえない世界だなとおっしゃっておりますが、だいたいそんな海で取れるっていうこと自体が不思議でしょうがないですねあれはなんか北海道人はうなぎを見るとですね、泥から派生したとしか思ってませんのでですね、はい、中世の思想しかありません、はい、珍しいことだというふうに思います。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は北海道歴史考察というテーマでお送りをしております。札幌本部決定というテーマでお話をさせていただいております。時刻は41分から42分になろうとしています。

0: から札幌漫画アニメ声優専門学校、同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話011-785-0737、詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は考察ものですね、札幌本部決定というテーマでお送りしております。さて書き込みありがとうございます。パノ一歩さん、旭川は全部カチンカチンになるのでダメですね、凍るからダメですね。おっしゃる通りですね。私も10年間旭川に住んでおりましたが、まあ凍りますわまあ縛れますわ、うん、息が白い、外で歩いてると鼻がくっつくね、あの鼻のね、なんていうでしょうか、あの、閉じちゃうぐらいにくっつく、うん、で、ものすごい寒い日はですね、黒髪がなんと白髪になる、そんな経験もしたことがありますね。あとダイヤモンドダストとか、はい、空気がキラキラ光ったりなんかしますね、はい、ゼビウスさんは海の、泥のイメージなうなぎを大衆にも受け入れられるように宣伝文句を考えたのは平賀源内土用牛の日、これ聞いたことあります、うん、おかげさまで土用で牛を食うというそういった習慣が我々持つことができましたね。ありがたいことだなというふうに思います。はい、うなぎはなかなか高くて買えません。はい、ですが私にはサンマの蒲焼きがあります。頑張るぞ、はい、さてさて札幌建設の具体的な話をなんか冒頭いたしましたけれどもですね、これはあの5番の目で作られたというふうに言われているのは、これはよく皆様よくご承知のことか存じます。よく京都と同じだっていうじゃないですか、京都と同じだね、札幌のような田舎者がですね、うん、はんなりとしている京都と同じだなんて、なかなかね思い切ったことを言うもんだなというふうに思いますが、はい、これ実は全然発想が違うんだなということを勉強しました。コンセプトが違う、全然違うということを思い知りました。はい、これはですね、あの京都は簡単に言うと風水なんですね、うん、言っちゃうと。で札幌っていうのは機能面をまあ最大の何て言うんでしょうか、あの目的にしてるということがあったりなんかするんですよ。ですから全然こうコンセプトが違うんです。で京都の5番の目っていうのはいわゆるこれ何て言うんですか、秩序って言いましょうか、そういったものをまあメインコンセプトにしてるんですね。モデルにしたのは長安です、中国の都市ですね。で思想のまあ中心がそのいわゆる風水というふうに申し上げましたけど、いわゆる天皇陛下、天子を中心とした宇宙観、都そのものが秩序、風水、思想の原点、こういった思いで5番の目になってるんだそうです、うん、でこの南北軸というのが国家の中心軸だそうです。朱雀王子で北に代理を配置していると、で身分による居住区分がはっきりしているということですね、はい、こういうなんか政治的なシンボルにもまあ同時になっているということが言えるということなんですね。かたや札幌はこれは近代国家のプロジェクトでありますので、どのように効率よく作っていくことができるだろうかといったことを考えている、

それしか考えていないということが言えるということなんで、いわゆる合理主義、近代的な合理主義というふうに、まあ、言ってもいいんだろうなというふうに思います。ですから風水、いわゆる秩序の象徴としての京都、開拓、そして、まあ、合理的な都市計画のための札幌の5番の目というふうに考えると真逆なんですね。うん、全然考え方が違う。ただ形状としては5番の目といったものは共通しているということが言えるわけでございまして、これもなんか同じだというふうに思うと、これが大きな間違いだとというふうになっていくんですね。まあ、そぞろ歩きをしてもですね、京都の歴史を感じるというところと、札幌のいわゆる整理された、まあ、なんていうんでしょう、広い道路で整理されてますから、そのなんかこう、工学的な感じといったものが、まあ、感じることができるんじゃないかなというふうに思いますけどもね。うん、そんな感じだそうですよ。鹿太郎さん、ありがとうございます。本州でもあんまり聞きませんね。うん。うなぎの話ですか。先週偶然釣れて、今週も釣れないかなと、岸際に糸を垂らしたら的中。これはいい釣り場見つけましたとおっしゃってます。すごいですね。本州でもあまり聞かないとおっしゃってますけども、北海道は全く聞きませんね。はい。全く聞かない。うん。すごいですね。素晴らしいご経験をされてるんじゃないかというふうに思います。で、札幌の、まあ、5番の目と京都と違うよという話をいたしましたけれども、札幌の住所、ね、道内の方は、まあ、よくご承知かと存じますけども、大通りを中心に北にこう上がっていくと、1畳、2畳、3畳、4畳というふうにだんだんだんだん行きます。なんとこれが50畳ぐらいまでありますね。はい。で、南の方にこうどんどん降りていく、南1畳、南2畳、南3畳というふうに行きまして、これが大体30何畳まであるということになっていきますね。西は、これはあんまり知られてませんけど、西30丁目まであります。はい。東はちょっと何丁目もあるか私存じ上げませんが、20数丁ありますよね。はい。それぐらい、グリッド的に配置されてますので、住所知らなくても、すぐに、あ、この辺だなっていうふうに行けるという利点がございます。例えば、京都みたいに、市場通り下がるとか上がるとか、そういったことは一切ございません。はい。ございません。あくまで何丁何丁目で、まあ、区分けされているということですね。で、もっともっと遠くに行くと、いわゆる区が、町が変わってきます。例えば、ここ、平岸につきましては、うん、これは、何条何丁目ということではございませんので、うん、そのような、平岸何条何丁目というふうな区分けになっているわけでございますね。うん、ただ、あくまで中心地としてましては、北何条、西何丁目、というふうな言われ方をします。で、面白いのはですね、北海道の場合、皆様もご承知かと思いますが、普通西何条なんですね。東何条、南何丁目とか。はい、確か帯広もそうなんだよな。うん、西が先に、西何条って来る。ですよ。で、そっちの方が多いと思います。で、札幌は、うん、南北何条で、東西何丁目。というふうになってるということでございます。うん、この辺もなんかね、うん、ユニークっちゃユニークですね。はい。大通りを、指定したときにきっと決まっていたことなのかもしれませんですね。南一条西一丁目を起点にして作るというふうなことが計画のスタートでございましたので、そんなことがあったのかもしれませんね。さりとて鹿太郎さん、気をつけてくださいね。はい、海にいらっしゃる。しかもこのお時間でしょ。はい、寒くないですか。はい、重々お気をつけになって、はい、2匹と言わず3匹というふうには、うん、頑張っていただきたいというふうに思いますけども、うん、天然ですね。羨ましいですね。はい。きっと、買おうと思ったらすごい高いんだろうな、というふうに思いますね。はい。うなぎか。まあ、北海道民とうなぎって実は結構ハードルあったりなんかしますね。うん。北海道の食と本州の食って全然違うんだなっていうふうに、まあ、思いますし、先ほどもパムさんが帰省されて、はい、東北の食についていろいろと勉強させてもらいましたけども、やっぱり全然違うというような話を伺いました。こんなこともですね、北海道の特徴として、うん、まあ、お国自慢として、語っていければなというふうに思っているところでございます。お国自慢といえば、はい、北海道日本ハムファイターズが、0対10で負けております。これまたすごいな。すごい負け方しましたね。ソフトバンクさんには勝てませんね。うん、0対10。うん、完璧に負けてますね。はい。バノイポさんありがとうございます。鹿太郎さんは、うなぎ長者になれるかも。はい。なってください。その時は私も安く買わせていただきま

そろそろお時間となります。本日の歴史探訪はいかがだったでしょうか。ではかけました今日音楽をまとめて紹介させていただきます。今日は4曲ですね。はい、1曲目 We Built This City スターシップです。流行りましたよねこの曲ね。1984年 ?3 年随分とラジオから流れていたなって記憶がございますね。2曲目サウスシティミッドナイトレイリー、これはドゥービーブラザーズで久方ぶりに聴きました、うん、なかなか優しい曲でよかったな。これまた久しぶりに聴きました。3曲目ミートシティジョン・レノン、うん、ユートピア宣言からの1曲でございました。今お聴きいただきましたのはシティオブビルディングライツ、これは U2 ですね、はい、久方ぶりに4曲とも、ね、流した曲はすべてオールディーズにすることができました。何より何よりという感じがいたします。さて来週でございますが29になるのかな、29日でしょうかね。またレギュラープログラムでやっていきたいなというふうに思います。はい、どんなテーマにするかこれから考えます。はい、これはまた悩ましい土日になることを存じます。またぜひお付き合いいただければというふうに考えております。

北海道歴史探訪、お相手は私山本博之が務めました。この後はライナーノーツです。 DJ シュガーさんで音楽お楽しみくださいませ。それでは皆様、来週もセームタイムセームチャンネルにてお会いいたしましょう。ゼビウスさん、ありがとうございましたのコメント、セーフありがとうございました。ごきげんよう、さよなら。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆかこがナビゲーター、ゆかこラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Liner Notes. I'm DJ Shugo. This program is aired on 76.5 FM Apple. Liner Notes introduces rock and roll, blues, bossa nova, Hawaiian, reggae, jazz, and soul music from 1930s to the present.Also, I'll talk about episodes of the musicians and make small talk. You might listen in your home, he's driving a car, or he's working office. I hope you enjoy it. 改めましてこんばんは。これからの時間はライナーの DJ Sugar がお届けします。この番組では1930年代から今日までのロック、ブルーズ、ボサノバ、ハワイアン、レゲエ、ジャズ、ソウルなど様々な時代の隠れた曲や埋もれた曲、まあ、あるいは知られた曲をご紹介していきたいと思っています。ちょっとしたエピソードをご紹介しながらなるべく曲をたくさんかけていきたいと思っています。今この放送をお家で聴いている、職場で仕事をしながら、あるいは運転中など様々な場面でラジオを聴いていると思いますが、リラックスして聴いてください。それから電波の届かないエリア、平岸から離れた札幌市内のエリアや帯広市、中標津町、岩内町、北見市といった町、道外では沖縄県、福岡、神奈川、東京、愛知、高知、石川、奈良、兵庫県といったところはスマートフォンかパソコンで聞いてください。先ほどもお伝えしましたが、曲をなるべくたくさんかけていきたいと思います。

その中で何曲かでも気に入った曲があればと思っています。それではこれから1時間お付き合いください。この番組は株式会社ループライズの提供で

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ライナーノーツ A 面をお届けします。今日は5月22日ということで、はい、先週コス出ますみたいな予告をしましたが、やつからね、なぜかね、連絡が来ないし、来てないんだよね。あれ、曜日間違えたのかな、あいつ。どうしたんだろう。はい、ということで、今日はコスは残念ながら欠席ですね。さてさて、どうしようかなと、思ったんですけど、まあ、とりあえず、100ゼビウスからメッセージが、こんばんはというメッセージが、シンプルなメッセージが来てますので、はい、そっからまずスタートっていう感じではあるんですけども、はい、さっきね、番組始まる10分前に、選曲をしましたね。で、今日どうしようかなっていう2回目のどうしようかなコールなんですけど、
5: なんだろうちょっと待ってよ。
4: 待ち人が来ずっていう、なるほど、100ゼビスから、ダジャレが来てますけども、あんまり笑えないね笑えないなっていうような感じでお届けしようと思います。で、前からちょっと、やろうかなと思ったんですけど、たまたまね、先週ぐらいから少し昭和の曲を聞き出してまして、はい、どんなもんかなと、いや意外とね、結構しっくりくるっていうか、まあそりゃそうだよね。だって昭和から生きてるもんね。ちょっと待ってね。鹿太郎。シュガーさんこんばんは、よろしくお願いしますということで、はい、鹿太郎も間に合ったっていうところで非常に嬉しいです。ありがとうございます。はい。で、昭和の曲が結構しっくりくるなという話で、選曲をそういう感じでやろうかなと温めていたものの、その中のトラックからこうピックアップして急遽、はい、メッセージ、メタルシェッケルからこんばんは、コスさん大丈夫でしょうか。いや、どうなんだろうね、あいつ連絡来ねえからな、なんかぶっ倒れてんのかな。まあいいけど、

仕事だって言ったら、この次はぶん殴ってやるかなと思ってるけど、まあいいや。はい、ということで、元に戻りましょう。昭和の話だ。なんかぶん殴ってやるっていう表現も、ちょっと昭和っぽいよなと思いながら、はい、言ってから少し、照れたりしてるんですけど、まあ、とにもかくにも、はい、なんとなく昭和っていうと僕のイメージだと、ビールのね、あんまり冷たくない、キンキンに冷えてない、中瓶のビール、それから、小さい、シャレっ気のない、コップみたいな、ほろ苦い味みたいな、そんなイメージが僕は、昭和っていうと、思いますね。はい。なんとなく、栓抜きもあったりすると、昭和っぽいよな、なんて、はい、思っています。ということで、早速2曲、今回2曲ですかな、お届けしたいと思います。

はい、2曲お届けしました。まず1曲目が中島みゆき、タクシードライバー。なんかちょっと叙情的でいいかなと思ってかけました。それから2曲目が ARB、After 1945、お届けしました。ファンじゃないんですけど、中島みゆき高校生の時かな、僕ね一人暮らしをしてた時期があって、最初ねちょっと下宿にいた入ったんですけど、そこの下宿の向かいのマンションが中島みゆきというか中島家が一時期住んでたマンションらしくて、親の息子ちょうどね僕ね同級生だったんですけどね、そいつから、いやここに中島みゆき住んだんだぜ、すげえだろとかって言われて、ファンじゃねえからさ、すごいも何も、ああそうなんだみたいなね、そんなはい、ちょっとした思い出がありますね。で下宿のさ、その息子って結構ろくでないやつでさ、なんかね俺もね何万かねお金貸して3万ぐらい貸してるな、なんかなんか子供ができちゃったかもしれないからお金貸してくれとかって言って、まあ多分今考えるとどう考えても騙されてんだけど、結局ね帰ってこなかったな、なんやかんや言ってさ。で、その時にね、こう、なんていうのかな、友情とお金っていうのはまたちょっと別だなというのをね、高校3年ぐらいになって、初めて学んだというか、友達に金貸しちゃいけないし、まあ、そいつがね、俺のこと友達だと思ってたかどうかっていうのもちょっと怪しい部分はあるんだけどさ、なんかね、そういうことを学んだことがありますね。はい。それから、ARB、ARB、結構ね、中学生ぐらいの時好きで、特にね、石橋亮が好きだったっていう感じですね。俳優としての、こう石橋亮をドラマで言ったら、いや渋いな、かっこいいな、将来大人になったらこういう大人になれたらいいな、なんて当時は思ってたことがあります。はい、ちょっと長くなりましたが、また2曲、お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、ライナーノーツ B 面をお届けします。先ほどお届けした2曲は、まず1曲目が RC サクセションスローバラード、2曲目が浜田翔吾、家路ですね。はい、スローバラードはまあ特に言うに及ばずっていうところですね。浜田翔吾もね、最近実はちょくちょく聞いてて、うちのかみさんが結構不安でたまに聞いたりしてるんですけど、まあ結構いい曲もあるよなって最近ちょっと思ったりします。また機会あれば紹介するのもあるかなと思ってます。はい、さっきお金を貸したっていう話をしたので、100ゼビウスからはメッセージが、お金を貸すときはもう帰ってこないと確保する、返さない限りは、円は戻されないと確保する、帰ってこなかったら自分の見る目がなかったと諦めるっていうことで、全くその通りだよね。なんかさ、最近金融教育とかこうよく言われたりするんだけどさ、お金の貸し借りをまず最初に金融化教育で俺やった方がいいんじゃないかなって思いますね。はい、100ゼビウスを講師に招いてって感じですね。まあでもさ、17歳とかさ、それぐらいだからさ、まあそもそもお金を貸す意味すらよく分かってないっていうところは、ちょっとあったかもしれないなって思いますね、今思うと。はい、せいぜいなんかすぐ返せるような関係で飲み代ちょっと足りないから貸してぐらいな、それぐらいだったらまあ1000円貸してぐらいだったらまあ人間関係も壊れることもないし、返さないっていうこともまあないわけじゃないけど、まあこれぐらいの範囲がいいんじゃないかなってちょっと思ったりもします。はい、じゃあまた2曲いきますかね。はい、それではお届けしたいと思います。

はい、2曲お届けしました、まず1曲目が有歌壇で Love is Over。 これオーヤンフィフィのナンバーですね。ただねこれね有歌壇のナンバーも1984年ぐらいに録音してるんですよね。木村勘太郎のあのスライドギターやっぱりめちゃめちゃいいなっていう感じですね。それから2曲目がロザ・ルクセンブルグ橋の下。はい、あんまり知らないかもしれないけど、ボガンボスの、ドントが、ボガンボス作る前に、ロザ・ルクセンブルグっていう、大学のメンバーで作ったグループかな。いや、確かね、そうだな。うん。京都大学とかってすげえな、とかって思って。なんかこの、橋の下っていうナンバーって、なんとなく京都っぽいよなって聞くたびに思いますね。まあ、ドントのあの感じがもう見事に出てるっていうところだと思いますね。はい、だいぶ押してるかな、大丈夫かな。うん、なんかあんまり時間見ないで選曲してるんで、なかなかスリリングっちゃスリリングですね。はい、なんとなく、そう、ラビズオーバーなんか昭和だなと思うのが、歌詞の中で泣くな男だろっていう歌詞があって、この辺はもう最近言わないよねと思いながら、最近なんか男のくせにとかってそういうことって言われることも少ないなってふと思いましたね。さらば昭和っていう感じだと思います。はい、それではラスト2曲お届けしたいと思います。

人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る。やっと

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ヒラギシラガーだよ。
1: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいっすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
4: はい、それではエンディングです。先ほどお届けした2曲は、まず1曲目が泉谷茂、春夏秋冬、2曲目がシオン、俺の声お届けしました。はい、メッセージご紹介します。ラジオネームじゃないな、先輩からですね、しみる選曲でした。これが昭和のイメージなんですかね。たまにジャパンものもいいですね、ということでありがとうございます。ですね、なんかどっかちょっとね、薄暗い感じが、僕はあの昭和のイメージが、薄暗いのと昭和の感じがこう重なるっていうか、そんな感じはありますね。はい、それからラストメッセージかな、ラジオネームおでん、シュガーさんこんばんは。こんばんは。メッセージ間に合いました。寒い横浜です、ということで。おー、寒いんだ横浜、いいね、嬉しいでしょう。札幌もね、まあまあ今日は夜は涼しいんじゃないかな、多分ね。うん、おそらくあのスタジオ出てそれを体感しようかなと思ってます。はい、来週は5月29日ですね。5月29日はゲストに、ウエスの北田さんに来ていただいて、彼女の選曲で運営しようかなと思ってます。うん、ちょっとね、気をつけなきゃいけないなと思ってるのは、北田さんとよくあのご飯を食べに行っていろいろな話をするんですけど、その話がすごく面白すぎちゃって、番組出る頃にはこう、なんていうのかな、ほっちゃれ状態っていうのかな、はい、そういう状態になることが多いので、あんまり面白い話をしすぎないように気をつけなきゃなって、次回の念も込めて、はい、お伝えします。まあ、ぜひ、来週楽しみに、していただければなと思います。はい、それでは今日はこの辺ですね。はい、また来週お会いしましょう。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りしました。アディオスアミーゴス。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785 の
3: ブランドビルが午後6時をお知らせします。
4: 知恵袋。
5: 5月19日火曜日午後6時を過ぎました。この時間は販売士の知恵袋。お相手は丸子美代子と
4: 販売士1級の長澤琴です。
5: リテールマーケティング検定販売士を持つ2人が毎月第1第3火曜日午後6時からの1時間生放送でお届けします。ミキサーはパムさん。
6: はい、よろしくお願いします。
5: ここから1時間どうぞお付き合いください。今日はね、ゲストさんなしで3人でお話ししていく回なんですけど、はい、
4: ゆるっとね、
5: はい、どんな話するかというとね、はい、まあ、皆さんお店で買うものじゃない、予定に入れてなかったのについ買っちゃったなっていうこととかありますよね。で、特にそのきっかけになるのがあれですよ、う
4: ん、あれですね、はい、そんな買いたい気持ちにさせる販売促進活動について販売士1級の長澤琴がぐぐっと深掘りして解説します。
5: そうなんです、販売促進活動いろいろあるんですけど、中でもね、はい、琴さんあれがプロなんでね、その話を聞けたらいいな
4: プロかなハードル上げるね
5: で、今日のお便りテーマは試食試飲で思わず買ったもの。あなたの周りでこんな試食があった、こんな試飲体験して思わず買っちゃったなっていうのをぜひぜひ体験談教えてください。
4: メールやファックス、X の投稿、YouTube のコメントで番組名、販売士の知恵袋、あなたのラジオネームを添えて、メールの方は apple@765fm.com、ファックスの方は 011-813-6767、X の方はハッシュタグ、販売士の知恵袋をつけて投稿してください。
5: 販売士の知恵袋はリスラジで全国どこからでもお聞きいただけます。そして FM アップルの YouTube ではスタジオの様子を同時配信中。YouTube の他にね、スタンド FM、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music でもアーカイブを後日公開しています。私ね、何があったかなって思い出したんですよ、はい、試食のこと。
4: うんうんうん。
5: 昔ね、ラーメンの試食があって。
4: ラーメン？
5: はい。ラーメンの。
6: 袋ラーメン？
5: あ、そうそうそうそう。で、スープが味噌、塩、醤油って3種類あって、うん、なんかちっちゃいカップで本当一口ずつ、
6: 紙コップのね、
5: はい、そんな感じの、はい、で試食させてもらったんです。その時私高校生で、うん、なんだけど、なんか食品売り場に行ったらちょっと味見してみたいな感じで食べさせてくれて、3種類食べて、うん、どれも美味しくて、
4: うん、
5: でも麺買ったらスープ2種類ついてくる、選べなくって、ずっとね、なんか2分ぐらい味噌塩醤油から2つに選べなくって固まってたら、もう3つあげるよって言われて
6: え、くれたの？
5: 本当なら麺にスープ2種類のセットだったんです。でもそれを3種類にしてくれたんですよ。
6: 麺は何食ついてるの？
5: それ覚えてない
4: なんかスープだけ余りそう。
5: いや、でもなんか選べなかったんだよね、どれもね、
4: うん、そんな迷う
5: っていうのをちょっと思い出しました。あの時のおじさんありがとう。
4: はい、
5: はいはい、皆さんからのお便りもお待ちしております。この番組はリテールマーケティング販売士検定を広めて小売業の発展と消費者サービスの向上を目指す一般社団法人日本販売士協会、満足弁当

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシ
1: ー。ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安美
0: 味しい
1: 満足弁当最高かよ。
0: さあ始まりました、販売士の知恵袋。今日はその販売促進活動をテーマに、
3: まあ、試飲試食をメインにお話したいんですけど、うん、その前にちょっと嬉しいメールが来てるので一つ紹介してもいいですか。
0: じゃあどうぞどうぞ。
3: ラジオネームエルムさんからいただきました。
0: エルムさんありがとうございます。
3: これは土曜日に来てたメールですね、うん、昨日黒千石大豆届きました。
0: あ
3: プレゼントね、
0: はいはいはいはい、
3: 幻の大豆の味とても楽しみです、どうもありがとうございました。
0: あそっか
3: コメントいただきました。
0: 嬉しい、なんかそのご報告してくださるのもね嬉しいです ね
3: 嬉しいですね。多分当選者の方そろそろね、うん、届いていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ黒千石大豆楽しんでください。
0: 楽しんでください。ありがとうございました。
3: さあ
0: 今日はね
3: 試飲試食について、
0: こっちどうする、もうちょっと待つ、そっち先行く、こっち行っていい、
3: はい、
0: はい、こっちってなんだって思いますよね。リテマチャレンジです。
3: はい、
0: はい、あの販売士の問題の中からですね、クイズを出しているんですけれども、今日もその販売促進活動にちなんだ問題でございます。特売、催事、実演販売などのほにゃららは店舗に入店した顧客に商品の購買を促すために行う店内での販売促進活動である。で、選択肢が4つあります。プロモーションミックス、インストアプロモーション、インストアマーチャンダイジング、アトラクティブプロモーション。特売や催事、実演販売などのほにゃららはお店に来たお客さんに商品を買ってもらうために行うお店の中での販売促進活動で当てはまるのは何でしょうか。プロモーションミックス、インストアプロモーション、インストアマーチャンダイジング、アトラクティブプロモーションという4つの選択肢になっております。正解は番組の最後に。
3: ハムさんちなみにどれだと思いますか。
4: 今回はちょっと自信あるんですけど、うん、2番のインストアプロモーション。
0: おお、その心は。
4: その心はまずお店の中っていうのでインストアだし、
3: うんうんうん、
4: 購買欲を促すっていうのはプロモーション、
3: うんうんうん、あー、なるほどね、
4: って考えると、まあ、どっちもあるインストアプロモーションかなと、
0: うんうんうん、
4: あとあのマーチャンダイジングが何かが分からなかった。
3: ああ、なるほどね、はい、
4: そこはもしかしたら重要なことなのかもしれないし、
3: これ2番ですね、
4: はい、
3: 鹿太郎さんも2かなってコメント来てますね。さすがです。
0: もうコメントくれてる、ありがとうございます、うんうん、はい、また後ほど
4: 正解は番組の
0: 最後で、
3: 最後で、
0: はい、
3: さあ試飲試食、
0: うん、
3: なんかパムさん、はい、試飲試食して思わず買っちゃったってものありますか。
4: 大体試食したものは必ず買ってるんだけれども、
3: これ
4: うまいなと思ったのが、
3: うん、
4: チーズの試食販売があったの、
3: うんうんうん、
4: と北海道の黒松内町かなんかの、うん、結構ハードタイプのチーズがあって、
3: はいはいはい、
4: あ3種類ぐらいあったんだよね、
3: うん、
4: で、まあ、全く種類が違う2つと、1つは

0: こちら4ヶ月熟成したものです、
1: うん、
0: でこちら12ヶ月熟成したものです、
1: はい、
0: で4ヶ月の試食をね、うん、つまようじに出してもらって食べるわけよ、うん、ですごい美味しいんだ、うんうん、全然美味しいな、
1: うん、
0: でこちら12ヶ月熟成したものですって、
1: うん、はい、
0: それ以上にやっぱり美味しくて、
2: ああ
1: 熟成した方が美味しい
0: んだ、方が美味しいんだやっぱり、うん、
1: へえ、
0: それでやっぱこれどうせ買うなら12ヶ月だよなって言って買っちゃったわけよ、うん、でこれうまいなと思ったのが、
1: うん、
0: 1個だったら買わなかったかもしれない、
1: ああ、そっか、
0: 食べ比べて
1: 12ヶ月で、
0: そうそうそう、12ヶ月単体で渡されても、
1: うん、
0: あ美味しい美味しいで終わるかも、うんうんうん、割ったかもしれないんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: その4ヶ月熟成食べた後の12ヶ月熟成食べた時に、
1: はい、
0: やっぱりそのな差別化じゃないけどさ、
1: うんうんうん、
0: だからうまいな後から思ったらまんまと思ったけど、
2: 要はなんか2つその目の前に来たことでどっちにしますかっていう、
0: そうそうそう、
2: ところに持ってかれたわけですよね、
0: もうだから買う前提よね、
2: そうそうそう、
1: そうですね、
2: 買う買わないじゃなくて、うんうん、
0: どっちを選ぶかだから うまいな、
1: 中にはねちょっとあっさりな方が好きで4ヶ月の方が美
0: 味しいっていう人もいるかもしれないけど、
1: でもうまい戦略ですね、
2: だからその2種類食べ比べられるっていうのが、
1: うん、
0: 多分 ね12ヶ月の方が若干高かったと思うの、
2: あ、そうだと思
0: います、同じ値段じゃないと思うの、
2: うんうん、
1: 手間がかかって
0: る、だけどねそれはねうまいなと思
1: ってうん、確かに
2: 確かに、あでもそれで言ったら私も、
1: はい、
2: ジャムの試食をしたことがあって、
1: ジャム、
2: ジャム、なんかマルシェみたいな感じでいろんなブースがあって手作り品売ってる人とかお茶売ってる人とかいたんですけど、ジャム作ってる人がジャム売っててもうなんか片っ端から試食させてくれて、またねラインナップが変わってるんですよ、いちごバナナ、
1: うん、
0: いちごバナナ、
2: そういちごとバナナじゃなくていちごバナナ
1: ミックスになってるのね、
2: ミックスになってるとか、いちごレモンもありましたね、あとゆずジンジャーとか、あとベルガモットマーマレードとか、なんかちょっとこうおしゃれなやつとか、いちじくも白いちじく黒いちじくみたいな、季節でいろいろあって、それはもうどんどこどんどこ、キウイもね赤いのと緑のとみたいな、
1: うんうんうん、
2: いろいろ食べさせてくれて、
1: そこまで食べたら買わなきゃダメですね、
2: 買わなきゃダメだし、もうなんかどれもうまいみたいな、
0: でもさ、さっきのラーメンの味噌塩醤油選べなかったマルコさんがさ、
1: そうだよ、
0: そんなだったら一生選べないじゃないの
2: すごいいっぱい買ったそうね、でも本当どれも美味しかったんで、三鷹にある、あの東京のね三鷹にあるミジャムっていうジャム屋さんなんですけど、すごい好きで、あの結構私が引っ越す時のお友達への選別に使ったりとかしました、
1: あ贈り物に良さそうですね、そうそうそう、
2: ちっちゃい瓶だとねちょうど良かったりするので、
1: は
2: い、
1: 確かに
2: いろいろ食べられる試食、魅力がたっぷりですね、
1: は
2: い、
1: そうです ね、
2: ね、
1: まあそんな店内での販売促進活動っていうと、
2: うん、
1: 2種類分けられるんです。
2: 2種類、
1: はい、人的販売活動っていうのと、うん、非人的販売活動っていう、人がやるものと、うんうん、人がいなくてもできる活動と2種類に分けられるんですね、
2: う
1: ん
2: うん、
1: で非人的活動、人じゃない、
2: うん、
1: 販売活動になると、例えばポイントカードとか、
0: えそれもそうなの、
1: それも販売促進活動の一環なんです、
2: うん、
1: あとは値引き値下げとか、
2: うんうんうん、
1: あとサンプルくっつけるとか、
0: ああ
1: いうのも人的販売活動に、非人的販売活動に入るんです。で今回お話ししたいのは非人的活動じゃない方の人的販売活動の方をお話ししたいと思ってます。
2: 人がやる方ですね、
1: 人がやる方です、
2: うん、
1: まあ、人がやる方何があるかなって考えてみると、例えばカウンセリング販売、よくあの肌診断やってますよとか、女性はねあるんですよ、
2: 化粧品のカウンターに行くと無料でねこうなんかスコープ当てて肌の水分量がとかって、あなたに合ってるこれサンプルですみたいな、
1: ちょっと水分量少ないから水分多めに取った方がいいですよとか、キメがちょっととかね、そういうのも人的販売活動です。あとはよくある実演販売とかね、
2: ああ
1: それとか顧客サービスで大型商品は無料配送しますよっていうのも、
2: あそうかそうか、それも人がやる販売促進、
1: そうです、うん、配達してくれるんだったら買おうかな買えるかなって思いますよね、
2: うんうんうんうん、
1: あとはイベント、
2: イベント、
1: うん、例えば、うん、最近あったのが、
2: うん、
1: あの我らが販売士知恵袋のスポンサー様の満足弁当さん、
2: はい、
1: 満足弁当さんはキャンディーズちゃんっていうアイドルちゃんたちが知ってます？

0: アイドルグループ。
1: アイドルグループすごい可愛い女の子たちいるんですけど、そのイメージキャラクターになってて、
0: うんうん、
1: その子たちが店内で販売というか賑やかしというか、そういらっしゃいませって
0: 満足弁当のアンバサダーとしてお店でお客様をお迎えしてね、あの接客してるっていう感じでいいのかな。
1: で2人ずつぐらいたまにいた時があって、うん、そうすると普段満足弁当さんに来ないようなファンの方も行って、ね、
0: うん、
1: 頑張ってねって言ってお弁当を買っていくっていう、うん、
0: それはねだって推しにお弁当勧められたらそれ買うよね。
1: そう、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: したら普段行かないようなちょっと浅ぶと遠いんだけどなっていう方でも足運ぼうかなになるじゃないですか、うん、
0: なるなるなるなる。
1: それも販売促進活動になるわけですよ。
0: 確かに、
1: はい、というわけで、
0: はい、
1: 本日の1曲目、
0: はい、
1: キャンディーズちゃんの曲を流したいと思います。
0: はい、
1: これがね満足弁当さん公式テーマソングっていうのを出してまして、うん、新満足弁当の歌 with T、
0: はい、
1: はい、お願いします。

0: では1曲目お送りした曲がヤンキーズでシーム・アンド・グループザ・ウィズ・ティーです。
1: なんかねすごかったね、本当に満足弁当の歌だったね、
0: うん、
1: 1キロおにぎりとか
0: そう
1: 半額の話も出てたね。
0: そう SDGs、はい、大気が怖いよ
1: 素晴らしいたくさん食べられて幸せ。
0: そうですね、
1: 本当にそうです。
0: さあさあ、
1: うん、
0: 今回は店内での販売促進活動についてということで、
1: うん、

0: ーム、ひーさんからいただきました。
1: ひーさん、ありがとうございます。
0: 基本的に勧められても、うん、試飲試食しない方です。
1: あー、いかがですかって言われても、うん、いかない、
0: いかない、
1: はい、
0: してしまうとなんか買わなきゃいけない雰囲気になるじゃないですか万が一まずかった場合、まずいとか言いそうですし
1: 素直だなまあまあ、それは言ってもいいんじゃないかな、まあま
0: あ、でもワインのテイスティングみたいのだったらありかなって書いてますね。
1: あ、
0: 近くでたまにワインの
2: やってるよね。
0: やってますよね。
2: あの、椅子出してきてさ、本当に座って、そうそうそうそう、いろいろ説明しながら 4、5種類、
0: 4、5種類ぐらい飲めて、うん、あれ仕事中に行くと、いや飲みたいんだけど仕事中
2: ダメでしょ、それは。
0: そうそう、あの、終わったら来ますって言うんだけど、うん、ちょっと終わってから来ましたって言いづらくて。
1: あ、本当？
0: 聞いたことないです。
1: 嘘、私だったらもう約束通り来ましたってい
0: いお客さん。
2: 今ほら、今度またさ、うん、ライラック祭り始まるじゃん、
1: はい、
2: そこに多分あるよ、その人たちいるよ、き
1: っと。ワインのシーンも、
2: シーン、
0: あら、
2: 毎年見かけるもん。
0: へ
2: ー、3種類ぐらい
0: 食べちゃったら買っちゃってその場で飲んじゃいますね、うん、
1: ねえ、明日からでしたっけね、ライラック祭り。そう、あ、札幌以外の皆さん、大通公園でね、はい、やるんですよ、ライラック祭りって。
0: ライラックが咲く頃に、
1: うん、
0: 踊りで、お酒を飲んで。今年
2: はもう特に咲いてるけどね。
1: ねえ、
0: ねえ、でもなんか寒いです ね、
2: ね、寒いね。
1: リラビエってね、言うじゃない。
0: そうそうそうそう、うん、外で飲む感じではないような気はしますが、
1: まあ、どこかで、どこかで天気のいい日もあるでしょう
0: ね。行きたいですね。
1: 美味しいものを飲み食いする大通公園のイベントです。
0: はい
1: はい
0: さあさあ、
1: うん、
0: そんな店内促進、販売促進活動で、
1: うん、
0: 今日メインでお話ししたいのが、
1: うん、
0: デモンストレーション販売っていうものです。
2: うん、
0: デモンストレーション販売って難しく言うけど、要は試飲会ですね。
1: はい、
0: 私先日、
1: うん、
0: 月ガムにあるキテネ食品、マイク大丈夫ですか？ちょっとマイクの調子が悪いようで。
1: そう、あのコトさん、この間キテネ食品館っていうところに、はい、あの激安のスーパーですけれども、
0: そうなんです、
1: 行って試食試飲のお仕事してきたんですよね。
0: 黒戦国事業協同組合さんがペットボトルの黒戦国茶の試飲をしてきてほしいっていうお仕事のご依頼があって、
1: うん、
0: キテネさんでやってきたんですけれども、意外とね、
1: うん、
0: そういう試飲会って難しいんですよ、
1: もう
0: やってる側は、
1: うん、だってあれ、その どんどん声かけて試飲してもらわないことに何も始まらないけど、
0: そう
1: そう、やっぱそのさっきのひーさんみたいに素通りしてしまうお客さんもいるわけじゃない。
0: これがね、よく考えてください、うん、
1: はい、
0: 試飲どうですかってグイってやられたらちょっと引きません？
1: あ、
0: なんか買わされんじゃないかな、うん、押し売りされるんじゃないかなって思うじゃないですか、
1: うん、
0: そう思わせてはいけないんです。
1: うん、
0: じゃあどうやって自然に試飲をしてもらうかっていうのが、
1: うん、
0: なんと販売士の2級のテキストにコツが書いてあるんです。
1: はい、
0: これを私がね、試飲会で一番難しかったなと思った時に思い出したんですよ。あ、購買心理過程の8段階っていうのがあって、
1: 買う時の心の動きを、はい、8つの段階に分けてる。
0: 分けてます、
1: はい、
0: 圧迫感を与えないようにして、
1: うん、
0: まずはあのじっと目を見てね、
1: うん、
0: さあ来いってなったら嫌でしょ
1: もう、ま、待ってるよみたいなね
0: 行きたくないでしょだからとりあえずなんか物をこう設置したりとか、
1: うんうん、
0: なるべく動いてて、
1: うん、
0: 作業してますよっていう雰囲気を出すんです。
1: あ、
0: で、あの近くに寄る前に店内に入ってきた方に向けて、うん、注目をされるようにまず声出しをするんです、
1: うん、
0: ここで黒戦国茶の試飲やってますっていうのを近くにいる人じゃなくて、
1: うん、
0: 遠くの入り口の人に声をかけて、
1: うん、
0: あっこでなんかやってんな、なんか騒いでんなっていうのを注目してもらいます、
1: うんうん、入った時に気づいてもらう。
0: そうです。だからそばにいる人はちょっと一旦置いといて、
1: うんうんうん、
0: まず遠くの人に向けて、
1: うん、
0: どうぞ寄ってってくださいって声をかけるんですね、
1: はいはい、
0: そうしたら人間は注目した後に興味を引くんです、
1: うん、
0: 何やってんだろう、
1: うん、
0: ちょっと気になるな、
1: うん、
0: まあとりあえず回って様子見るかってなるんです、
1: うんうん、
0: でその後連想するんです。あ、黒戦国茶って言ってる、飲めんのかな、
1: うんうん、
0: ちょっと飲んでみたいな、どんな味なんだろうなっていうのを連想してくるんですね。

0: 周りの人今度どんどん飲み出したら、うん、欲望が出てくるんです。試してみようかな、飲んでみようかな、うんうんうんうん、ちょっと興味あるなって。であれって人がいっぱいいると、うん、自分持って行きやすいんですよ。
1: あ、わかる、ね、わかる。もう店員さんだけが待ちかねてる状態でいると、うん、ちょっと一人で行けない。
0: そうでしょ、うん、だから今いる人に声かけて、うん、いろいろお話をしながらどんどん人を集めていく、
1: はい、
0: そうするとこうだんだん試してみようっていう人が増えてくるので、うん、いざ試してみます。そしたらお茶を飲んだ人でもお茶もいいけど他にも商品ないのかなって思ったりするんですよ、
1: うんうん、
0: その時になんとなく他の商品も気になってそうな人がいたら、あ、お米に入れる雑穀米もありますよ、
1: うん、
0: 冷凍の納豆もありますよ、うんうん、っていうのを説明すると比較検討し始めるんです。
1: あ、
0: これもいいけどこっちの方がうちのお家にも合ってるなとか、
1: 4年ものか12年ものかの、
0: あ、そうそうそうそうそう比較検討し始めたら質問が来るんですね。こういう時はどうなんですかとか、うんうんうん、食べ方どうしたらいいですかっていう話になるので、そこで信頼していただいてご説明をすると、うん、あ、この販売員信頼してもいいかもって思ってくれるんですね、
1: うんうん、
0: そうすると買おうっていう行動を決定する、
1: うん、
0: そして買ってよかったっていう満足につながるっていうのが、うん、購買心理過程の8段階です。
1: じゃあまず注目、
0: 注目、興味、
1: 興味、
0: 連想、欲望、比較検討、信頼、決定、うん、満足。
1: なるほど。
0: これがね、
1: うん、
0: いや実際ね試験にも出るんですよ、
1: この単語を選びなさいみたいな。
0: 選びなさいどころかさ、こう抜けてて、うん、これはなんだみたいな
1: あああああ
0: 私はこれを頭頭文字覚えて試験に臨んだんですけど、チキレヨヒシケマ
2: 意味なさすぎ
1: やろ それ覚えれる
2: それ覚えるんだったら8個覚えた方が早いんじゃないか
1: 頭文字ってなんかその富士山のゴーム泣くみたいに意味があるから覚えられるじゃん。もう一回言って、
0: チキレヨヒシケマ
2: けどこれもう完全にメンタリズムだよね。
0: あ、そうですね。でもこれを覚えてたので、最初ね久しぶりの試飲会だったので、
1: うんうんうん、
0: 試飲いかがですかって言って人がねちょっと警戒しちゃったの、あれちょっとおかしいな、うんうん、何がダメだったんだろうって思った時に、あ、そういえばこれあったなと思い出して、うんうん、ちょっと一旦近くにいる人捨てようと思って、
1: うんうんうん、
0: 遠くの人から試飲会やってますって言って、ちょっとずつ動きを交えつつ、うん、あ、飲みますみたいな、
1: うんうんうんうん、
2: これ前なんかテレビで見たけど、
0: はい、
2: 日本一売るマネキンのおばさんがいるらしいんだよ。
0: あ、
2: 試食の時にどんなものでももうすごいこのおばちゃんに頼めば売れるとか、コツは何ですかって言った時に、はい、お客さんの目見ないって言ってた。
1: あ、そう、うん、どうしたコトさん、
2: ヘッドホンが飛ぶくらい納得した。
1: ヘッドホンが飛びました
0: 今思わず、
1: うん、
0: ヘドバンしちゃった。
1: ヘドバンしちゃったね。ちょっと
0: 分かる分かると
1: 思って。ヘッドホンがポンって飛んでいきましたけど。
2: 今度逆に消費者側の我々とはさ、はい、そういう人たちがいたときに、
0: うん、
2: あ、今注目ね、
0: うん、
2: 今信頼ねとか、
1: そうやって比較検討ねみたいに思っちゃう。
2: やってるなっていう。
0: そうそうそう。
2: 見ちゃうけど、まあそれはでもいいね、そういいじゃないですかね。
1: 目を見ないっていうのは、
0: 目を見ないのもありです。
1: うん、
2: だから つまうちに刺してさ、例えばソーセージとかさ、
1: うんうん、
2: 揚げるときに、
1: うんうん、
2: もう顔あっち向いてる。
0: ノールックいいと思います。
1: 確かにあのコストコにめっちゃ試食があるんですけど、うん、コストコってあの果物とかお肉とかめっちゃ試食あるけど、みんなあのとにかくその素材を切ってちっちゃいトレーに乗せるもうずっとやってるから、お客さんに顔向けてないんですよ、うん、でも手元のブドウとか見てる、
0: うん
1: うんうん、
0: 私も試飲会やるときにお客さんに渡します。手元のカップなくなります、うん、すぐ用意しないです。次お客さんが来て飲みたそうにした時に継ぐようにしてます。
1: あ、
0: だから今手元を見てますよ、うんうんうん、あなたの方見てないですよみたいな感じにしてますね、
1: うんうんうん、あれ服屋さんとかもそうだよね。
0: あの、あ、そうそうそうそう、
1: なんか作業して服畳み直してますみたいな感じで、はい、お客さん対応、うん、ちょっと声かけられるの待ったりとかさ、
0: そうそうそうそうそう、それをねどうぞご覧になってくださいって言われたら逃げたくなるでしょ。
1: わかる、そう確かにそう、
0: うん、そうなんです
1: という

0: これが2級からのお話でしたね、はい、
1: じゃあちょっと次の発展系をまたコマーシャルともう一曲お届けした後に聞いてみましょうか、はい、チキレオヒシケマ続きをお楽しみに。

0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安
0: 美味しい
1: 満足弁当最高かよ。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など、美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月寒店でも
0: 販売中。

でリスクだ。 We got target on。 スピディに飛ばしてくスピディに目まぐるしく We got target on。 あるもの全部使う、俺が手に取れば全部光る。 Dark side, light side、 揺れる心、それでも選ぶ愛。

0: お送りした曲はスノーマンでバン。この曲は4月29日発売のシングルで、うん、なんでこの曲にしたかっていうと、スノーマンのね、うん、佐久間大介さん、
1: わかります？あ、
0: ピンクの髪の子、
1: 子？青年、
0: うん、青年がね、うん、彼は手話をやるんですよ。
1: あ、
0: で手話つながりで私も今月から無事に抽選が通ったので、あ、手話の勉強が始めることができることになりました。
1: 今年挑戦したいことで言ってた、
0: はい、うん、まだ始まってない、今月の25が1回目です。
1: お、来週だ。
2: 手話の一歩目って何なんだろうね。
0: ね、私何の一つも分かんないので、もう真っさらな状態でいくので、何からやるのやら、ね、あいうえおかな、う
1: ん、なんじゃない、
2: それも分かんない。だってあいうえおで手話を表してるわけじゃないでしょ、だって
0: 多分単語ごとですよね。
1: じゃあ挨拶かね、やっぱりこんにち は、私の名前は長沢ことですみたいなところをやるのかな、
0: かもしれない、うん、長と沢とことで分けるのかな、
1: そこどうするんだろうね、
2: その辺はじゃ あ、ね、あの教えてください、
0: ね、あ、ね、勉強してきます、
2: うん、こうやって始まったっていうのを ね、
0: はい、じゃあ近況報告の時にお伝えしますね、は
2: い、その新職とかに手話できるとちょっと強いんじゃない。
0: そうなの、それも私思って、うんうん、販売してる時に、いや、あの声だけで販売するのもいいんですけど、うん、いろんな人に伝えたいってなったら手話ができた方がいいと思うし、うん、本当はね英語もできた方がいいなって思うの、
2: ね、
0: うん、
1: まあ、でも今ほら、はい、翻訳アプリとかもあるから、
0: あ、ね、
1: うん、英語はまあまあ、あのもしかしたら機械に任せることができるかもしれない、
0: うん、だといいんだけど、うん、あの鰹節で働いてた時に昆布が分からなくて、
1: シーウィード
0: 分からなくて、コーンブってずっとやってました
2: ジェスチャーでやっちゃった、
0: ジェスチャーでコーンブ、
1: ね、皆さん、コトさんの今のコーンブのジェスチャーなんて言ったらいいの、
0: ナハナハみたいな
1: 顔の両サイドで手をひらひらさせながら上下させて、
0: そう、What is this? って言われて、コーンブ、ナハナハみたいなの延々とやってました
1: 伝わった、
0: いいえ、いや、だってそもそもお出汁文化ないから
2: でもね、今ちょっと調べたら、うん、
0: はい、
2: ケルプって読むのか分かんないけど出てきたけど、
1: はいはい、
2: もうまたは昆布だって、
0: 昆布がね伝わらなかったんですよ、うん、そうなんだね、
2: でもやっぱり日本食とかの料理名では、
0: うんうんうん、
2: 昆布って書いてることがあるらしい。
0: へえ、
1: だって確か旨味っていうのも
2: ないんだよね、
0: そう、
2: 他の
0: 日本語で通じるっていう、ね、
1: だから向こうでも旨味って表現してるって、
0: じゃあ私の変に昆布がダメだったのかな、
2: いや、トウモロコシに思われたかもしれない
0: コーンねこれトウモロコシかなみたいな
1: 、うん、はい、そっかじゃあ黒千石大豆とかも英語で言えるようになっておいた方がいいかもしれないね。
0: ブラックビーンズ違うかな、
2: でもそれだとただの黒豆になっちゃう
1: よ
2: ね。
1: そうだよね、うん、
0: 戦国をどうしたらいいんだろう
1: ね、
0: ブラックサウザンド、
2: そうなってくると意味が分かんなくなる
1: けどね、
2: 直訳したらおかしなことにな
1: ってちょっとね、ジョムと、ね、高田ジョムと相談して、
0: はい、知識の幅を広げていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、英語は二の次だなさあさあ、
1: うん、
0: 店内での販売促進活動続きまして、うん、今のは2級の話だったんですけど、
1: うん、
0: 次1級にもそんな話が書いてます。
1: はい、
0: これがね1級となったら難しいって、
2: うん、
0: ちょっと警戒しがちでしょ、
1: ものすごく思ってる。
0: 簡単なのを選んできた。
1: あら、何でし
0: ょう。いろいろある中で、
1: うん、
0: SNS 時代における販売促進戦略っていうのも、
1: うん、
0: 今やもう戦略の一つなんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうだよね、 SNS で、うん、あの商品を紹介したりとか。
0: そうなんです、
1: いっぱいいろんなお店さんしてるもんね。
0: はい、あの食料品とかって生活必需品はさ、
1: うん、
0: 実際にお店に行ってから何買おうかなって決めるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: そうじゃなくって SNS を活用してサービスの認知度を上げて、
1: うん、
0: 前もって買い物リストにアップされることを目的として、
1: うん、
0: SNS を活用するといいですよ、うん、だから行って決めるんじゃなくて、
1: うん、
0: 例えば今回ね黒千石茶の試飲会やりますっていうのを私もしたし、
1: うん、
0: 黒千石の常務もしたし、
1: うん、
0: キテネさんも SNS で上げてくれたんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうね、自分の店でやるからね。
0: そうなんです、うん、インスタだったりスレッズだったり、うん、X に、
1: うん、
0: キテネさんは TikTok もやってるのかな、
1: すごい、
0: うん、で私は Facebook にも上げたし、
1: うん、
0: そうするとあ、この日行ったらちょっと面白そうなことやってるなとか、うん、試飲できるんだなって思って、うん、

0: じゃあ行ってみようかなになってくれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 実際ね私あのフォロワーさんが数名来てくれたんです。
1: あら
0: ありがたいことに、
1: ね、うん、SNS 効果
0: そうあの X 見てきましたって言って僕アカウントこれなんですけどって見て、うんうんうん、あ、 ありがとうございますみたいな。
1: すごい
0: ね、だからそういうね SNS 時代における戦略っていうので、うんうん、こういうのも活用どんどんしてった方が、うん、あの販売促進活動としていいですよっていう、
1: うんうんうんうん、本当だね、うん、でそれってさこうなんていうのかな残るわけじゃない、まあ、タイムラインで、ね、埋もれてしまうことももちろんある、うん、けれども発信したものはそこに残るから、はい、なんか後でねリポストしたりとかしてまた上げることもできるし、
0: うんうん、そうですね。であの時試飲会は行けなかったけどお店に行ったらこの商品が置いてるんだって思ってくれれば、
1: うんうん、
0: 違うタイミングで行ってくれて、うんうん、あったあった買ってみようかなっていうのにつながったりもしますよね、うん、はい。そして今回もう一個仕掛けをしてます。
1: あら
0: あのお茶雑穀米、うん、納豆、うん、購入した方に、うん、きな粉か、うん、黒千石丼ってそのまま食べる豆なんですけど、うん、それをプレゼントしますっていうのもやったんですよね、
1: はいはい、
0: 例えばお茶買った人でももしかしたらさきな粉食べてみたいかもしれないじゃない、
1: うん、
0: できな粉食べてあこれも美味しいってなったら次行った時きな粉が売れるかもしれない、
1: うんうん、
0: これも実はそのサンプルをくっつけるっていうことで店内に配布した商品に添付する方法をパックオンって言います、
1: うん、パックオン
0: パックオン商品の中に入れるのはパックインって言います。
1: あ中に入れ込む、
2: あのビールの6缶パックにカキピー乗ってるみたいな感じ、うん、
1: それがパックオンですね、
0: うん、
1: インはなんだ。
0: インは開けた時に入ってるもの、例えばちょっとちっちゃいサンプルが入ってたりとか。
1: うーん、うんう
0: んうん、考えてる、
1: うん、
0: 何があったかな。
1: そう、あでもちょっと違った、私が思ったやつちょっと違った。
0: ちょっと違った、
1: なんでもない、
0: うん、パックインどんなものあったかな、ちょっとパッと出てこないんだけど、
1: うん、
0: で今回すごいいい効果があったんですけど、うん、あのきな粉買いに来たお客さんいたんですよ、
2: うん、
1: あ、はいはいはい、
0: たまたまその日きな粉が前日までに爆売れしちゃって品切れしちゃったんですよ、
1: うん、
0: なんかきな粉の宣伝したみたいで今日きな粉ないんですっていう時に、うん、でもお茶か納豆買ってくれたらきな粉のサンプルプレゼントできますよ
1: そっかそっか、売る商品はもうないけどサンプル分はまだある、う
0: ん、サンプルのちっちゃいやつだったらあるんだけどって言ったら、うん、じゃあお茶買ってきますって言ってお茶が売れたっていうね
1: 欲しいのはきな粉だけど、
0: そう、
1: はい、お茶を買えばきな粉がついてくる。
0: そうそうそう、
1: なるほどなるほど、
0: じゃあ次仕入れるまでこれで我慢するわみたいな、うんうん、
2: それってもたまたまだけど、
0: はい、
2: 狙うこともできるよね。ずるい話だけど、
0: あ、まあまあまあ、うん、そうですね、
1: うんうん、
2: 本当あるけど、
0: うん、
2: サンプルだったらあるんですけどこれとこれ買ったらパッと渡せますよみたいなさ、まあ、それはねお店の判断に任せるけど、
0: まあ、そうですね、うん、まあ常務がね、この戦国の常務が太っ腹なんで、
1: うんうん、
0: 買った人にプレゼントしていいよっていうのをねいっぱいくれたんで、
1: うんうんうんうん、
0: そのお客さんは嬉しいわって言って、
1: で逆にだからねお茶を試すきっかけになったってことよね、その人にしたら、ね、
0: そうなんです、うんうんうん、だから相乗効果があるっていうか、いろんな商品知ってもらうにはこのサンプルプレゼントっていうのもとてもいい作戦だなと思います、
1: うんうんうん、へー、なんかいろんな作戦があるね。
0: いろんな作戦があるんですけれども、
1: うん、
0: まだまだ一級はこんなもんでなくて、
1: はいはい、
0: 本当はもっとあるんです。こんな紙にね私手書きでいっぱい書いてきたんだけど、これどこまで言えるかしら、ね、
1: YouTube の人にはちょっと 見えたかもしれないですけどね、今日ねことさんめっちゃ手書きで細かいね
0: 字で
1: 書いてきてるの、はい、自分でまとめてきてるんですよ今日のお話するのに、チラシの裏に、
0: そうなんかマンションの
1: チラシの裏に
0: チラシの裏に、はい、
1: なんかでも奥深いね。
0: だからこうやって現実で使える戦略がたくさんあるので、やっぱ3級2級1級続けて勉強してってよかったなっていうのが今回の試飲会でとっても活かされました、
1: ね、だって本当に仕事に直結したわけだもんね。
0: そうですね、でこれから販売

0: 合もあると思うので、うんうん、そういう時にもこの知識を生かして、うん、もちろんその接客だけじゃなくって陳列とかもそうですけど、ポップとか見せ方とか、うんうん、そういうのが全部活かされてるので、すごい学んでよかったなと思ってます、ね、
1: これからどんどんパワーアップして突き進んでください。
0: はい、
1: はい、それではここでコマーシャル。

0: ド黒千石大豆、
1: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時俺んとこ来ないか。
3: ドラゴンケースに入れてね。
0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安
0: 美味しい
1: 満足弁当最高かよ。
4: さあ、販売士の知恵袋、皆さん最初にリテマチャレンジクイズ出したの覚えてますか？問題もう一回読みますね。
1: はい。
4: 特売、催事、実演販売などのおにゃららは、店舗に入店した顧客に商品の購買を促すために行う店内での販売促進活動である。今日ね、そういうお店の中での販売促進活動の話いろいろしてきました。そのほにゃららのこと何というか、選択肢4つあります。プロモーションミックス、インストアプロモーション、インストアマーチャンダイジング、アトラクティブプロモーションの4択でございました。
1: はい、答えはダラララテン、2番インストアプロモーションでした。
4: おパメさん正解、はい。
1: これがさ、はい、インストアが店内、
4: うん、
1: 販売促進はプロモーションなんです。本当パムさんの言ってる通り、
4: うん、
1: 大当たりなんですけど、私普段インストアプロモーションってずっと言ってるから、
4: うん、
1: 今日店内販売促進活動が噛む噛む
4: なんかちょっと言いにくそうにしてたよね。
1: そうなの。
4: これを今だから答え言う前にその単語を出しちゃったら、
1: そう、
4: あ、それだなってなる
1: バレちゃうから、
5: たどたどしかったもんね。
1: そう、
5: ね、で確認しながら言ってたもん、
4: ね、店内促進みたいな
1: インスタープロモーションって何回言いそうになったことか。はい、危なかったですね。
4: はい、そんなインスタープロモーションいろいろあることを今日はお伝えしてきました。そんなね、知識を生かしてことさん、まだまだお仕事、はい、情報あるんですよね。
1: イベント、うん、出展することが決まりました。
4: おめでとう。
1: 5月の30日土曜日、31日日曜日の 2days、
4: うん、
1: 道の駅石狩アイロード熱田。
5: おー、熱田の道の駅ね。
1: 熱田の道の駅です、うん、あそこでね、黒千石事業協同組合さんの商品を持って、
4: うん、
1: なんと朝8時から
4: お
1: 早いよね
4: 待って、朝8時から売るの？
1: そう、だから多分7時過ぎぐらいには行って
4: 設営しないと、
1: ね、設営したりして、多分朝市がやってるんですって。
5: そうそう、
1: あ、うんうん、そこのお客さんをめがけて販売したいねってことで8時からになってるんですけど、
4: うん、
1: できるだけ早めに準備を終わらせて、うんうん、もうすぐ売りたい、
4: うんうんうんうん、
1: で、大体決めてないけど3時4時ぐらいまでかなっていう感じですね。
4: ああ、3時4時ぐらいに起きるかなじゃなくて、
1: あ、
4: 朝の、
1: あ、違う違う、あの夕方3時4時ぐらいまで販売会してます。
4: でも起きる時間、それきっとすごい早いよね、あなたね。
1: 多分早いと思う。4時かな。
4: 4時かな、やっぱり。
1: うん、あ、でも4時じゃないよ。熱田まで行くの結構遠いので、
4: うん、
5: 6時。1時間はかかるよな。
1: 1時間はかかるから、6時に家出なきゃいけないかな。
4: うん、
1: ってことは、あ、でも4時、
4: ね。4時かな。
1: 4時
4: かな。4時かな。
1: まあでも私、イベント大好きなので、うん、楽しいので、今からワクワクしてます。うん、これが、私は黒千石商品を販売するんですけど、
4: うん、
1: 隣で心強い味方がいて、
4: うん、
1: ピエトロさんドレッシングの、
4: はいはい
1: はい、一緒に販売させていただきます。
4: あのパスタソースとか、
1: そうです、あとサラダのドレッシングとか、
4: うんうんうん、
1: この間チカホでピエトロさん販売してたので買ったんですけど、
4: うん、
1: パスタソースマジ美味しいと思って、ぜひこっちも食べてほしいです。試飲試食やりますので、う
4: ん、なんか朝市で買った海産物とそのパスタソースと、
1: はい、
4: そして黒千石茶をともにみたいな、
1: あとサラダだったらサラダの上に黒千石フレークを乗っけて、うん、ピエトロさんのドレッシングをかける。
4: いいね、
1: 素晴らしいですね、
4: はい、という月

0: 末ですね、はい、30日31日の2日間
1: 2days、
0: はいはい、
1: 土日、
0: はい、熱田の道の駅で、はい、琴さんが販売しております。
1: 遊びに来てください。
0: それでは今日の最後の曲お送りしましょう。

0: 選んだのは私すごい歌詞が好きで、その中の歌詞で新しい景色を見たいなら漕ぎ出そう、待ってるだけじゃ始まらないっていう歌詞があって、
1: いいね、
0: いいでしょ、背中押される感じで。というわけで新しい景色見たいので漕ぎ出した結果ですね、はい、私たちからお知らせがあります、
2: はい、あります。
0: まずは
2: まず、私は、はい、トドックアンバサダーをこの5月まで一期トドックアンバサダーとして務めているんですが、
0: はい、
2: 第2期も継続が決まりました。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そして私長澤こと6月から第2期トドック公式アンバサダーとして就任いたしました。
3: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。というこの2人が2人とも、うん、トドックのアンバサダーに、
0: はい、
4: なりました。
0: ということは、
2: はい、来月からトドックのラジオが始まります。この販売士の知恵袋は、はい、第1第3火曜日にお送りしているんですが、第2第4火曜日の同じ午後6時からの1時間は、
0: はい、
2: ラジオで
0: トドック
2: という新番組が私たち2人で始まります。
0: 同じく1時間の生放送になるんです、はい、
2: あのトドックの中の人だったり、うん、同じトドックアンバサダーで活動している方だったりをゲストにお迎えして、はい、トドックの裏話とか、うん、いろいろ思うことをどんどん話していきたいなと思いますので、
0: おすすめ商品だったり ね、ここをこうした方がいいんじゃないかとか ね、いろんな話が飛び出すと思います。
2: 来月の第2土曜日、第2火曜日が初回なので、はい、ぜひぜひお楽しみに。
4: 6月9日
2: そういうことで
4: です、ね、
0: トドックは9日ですね、はい、
2: なのでぜひこちらもラジオでトドックもよろしくお願いします。
0: はい、
2: さあそろそろお別れの時間ですね。この販売士の知恵袋の次回は6月2日の火曜日午後6時からの生放送です、はい、でゲストが山椒石田商店の高橋真嗣さん、これ私たちが行ってきたあのおにぎり屋さんです。
3: あの連休中に行ってきたことね。
0: そうです、
2: あのこの間ほら番組の前に行ってきちゃったっていうパムさんに熱弁したあれ、
0: そうそう、
2: はい、
3: あのおにぎり屋さんが来るんですね。
2: おにぎり屋さんが来ます。なのでおにぎりの愛をどんどん語ってもらおうかなと思っております、
0: はい、なのでお便りのテーマはあったら嬉しい専門店、まあ、おにぎりの専門の方がいらっしゃるので、
2: うん、
0: こんな専門店あったら嬉しいなっていうのを教えてください、
2: ね、
0: 番組名販売士の知恵袋とあなたのラジオネームを添えて、メールの方は apple@765fm.com、ファックスの方は 011-813-6767 までお寄せください。 X の方はハッシュタグ販売士の知恵袋をつけて投稿してください。
2: というわけで販売士の知恵袋は第1第3火曜日、
0: うん、
2: 第2第4火曜日は6時からはラジオで届く、
0: はい、
2: 略してラジトド、
0: はい、
2: この私たち2人でそしてパムさんと3人でお送りしていくので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回6月2日火曜日の午後6時に販売士の知恵袋でお会いしましょう。ここまでのお相手は丸子美代子と
0: 長澤ことと、
4: パムでした。
0: バイバーイ。バイバーイ。
2: 販売士の知恵袋はリテールマーケティング販売士検定を広めて小売業の発展と消費者サービスの向上を目指す一般社団法人日本販売士協会、満足弁当、黒戦国事業協同組合、札幌販売士協会、以上の皆様の提供でお送りしました。

0: なんだかお腹空いたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ヒラギシラガーだよ。
1: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいっすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってる。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: グッナイト。
2: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマ

談です。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時オレンジ国くらいが
7: ドラゴンケースに入れてね。
8: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
9: JOGG1AJFM JOGG1AJFM、こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

ございます。モーニングアップル火曜日担当、たんちゃんこと私神田清子です。5月26日火曜日8時になりました。モーニングアップルのスタートです。皆さん1週間お変わりありませんか？もう5月も最後の火曜日になりました。次は6月ですね。1年早いです。今日の札幌は曇り空ですよ。なんか雨が降ってきそうな感じですけれども、天気予報としてはこれから晴れ間が出てきそうという感じですね。なんかすごくね、天気悪いんですけどね。昨日の札幌の最高気温は 22.6 度でした。とてもねポカポカ

して過ごしやすかったですよ。今日の日の出は4時、日の入りは19時1分とね、朝早くね、明るいですよ。もう日の入りもね、長くなりました。先週はね、割とのんびりした1週間だったんですけど、まだね、足が痛いので昨日もマッサージに行ってちょっと良くなってますね。ジムでね、運動もほとんどあまりできなくて、本ばかり家で読んでるので、もう今月は 4,5 冊読みましたね。また新しいの借りたりしなきゃと思っております。日ハムのね、試合とかも見ていましたが、本当にいいとこまで行くんですけども、あと一歩届かずって感じですね。最後の最後にやっぱりソフトバンクにはやられてしまうという。今までね、一度も勝ってないんですよ今年。そんなバカなって感じですけどね、もう一勝でいいからお願いって感じになってきましたけれどもね。今日からね、もう交流戦なんですよね。早いです。気分を変えてね、頑張ってほしいですよね。先週のね、土曜日、町の方で仕事があったのでね、車で移動してましたら、すごく人がいて、まあ、随分人が多いなと思ってましたら、なんとですね、やっぱり8丁目ではね、踊り、8丁目ではラーメン祭り、そして7丁目ではライラック祭りとね、ライラック祭りではなんかワインとか飲める、フードコーナーもあるようですしね、皆さん観光客だけじゃなく札幌市民の方も楽しんでたのかなと思いますね。次の日の朝なんかはですね、もうラーメン屋さんに並んでたりしてね、いろいろ調べてくるんだなーなんてね、思っておりますけれどもね。今週末は小学生運動会が多いのかな。この前学校の前をね、車で通ったら大きくね、音楽が流れていました。練習中だったのかなと思いますけどもね。運動会もいろいろと様変わりもしてると思うんですけれども、まあ午前中で終わるとかね、あるのかなと思うんですけども、大変なね、昔の朝早くからね、お弁当作って、そして場所取りして、そんなんでも本当に大変だ。もう運動会ったらもう1年間の一大行事みたいな風になってたんじゃないかなと思うんですけど、今はどうなんでしょうね。そんな場所取りとかないかもしれませんね。もう分けられてるのかなと思ったりね、おじいちゃんが早く行って場所を取ったりとか、おばあちゃんやお母さんは一生懸命ね、お弁当作りをしてくれたりとか、いろんな人が来て楽しかったですね。楽しいなと思いながらも大変だなって言いながら、やっぱり結果楽しいのかなと思いますけどね。皆さん運動会の楽しい思い出とかないでしょうかね。ただですね、こう学校の周りに車をどうしても止めなくちゃいけないみたいな人がいて、止めているとね、近所から苦情が来るんですよね。警察から止めないでくださいなんて放送が回ってきたりしてね、車がね。でもなんかたった一日のことじゃないですか。ほんの少し我慢できないのかなともう思いますね。もうちょっと放送の音楽小さくしなさいとか、こっちは夜働いてるんだから寝れないじゃないかとかね、そういう苦情の電話が来るともうなんか本当にね、寂しい気持ちになりますね。なんでこう応援してあげたいっていう気持ちがないのかな。ほんのちょっとじゃないですかね。まあいろいろそんなことを言ってるね、情があるような世の中ではないのかもしれませんよね。自分のことが一番かもしれません。さて今日のテーマですけども、出かけたいところありますか。行きたいところなんかないでしょうか。今行きたいなと思ってるところとか、まあ、近くでも遠くでもね、あったらリクエスト曲などと一緒にね、メッセージなどと一緒に送ってくださると嬉しいです。
さて今日もあなたからのリクエストメッセージお待ちしております。これかけてだけでもいいですよ。ファックス番号は 011-813-6767 813-6767 番、メールはapple@765fm.com です。 apple@765fm.com です。そしてラジオの音声聞きにくい方はスマートフォンからウィスラジというアプリを取ってください。クリアな音声で聞くことができます。また YouTube では生配信をしております。チャット機能がついておりますので、そこからリクエストすることもできます。今日もファックスは、ファックスじゃないね、メールですね。ラジオネーム哲光さん、1番に入ってくれましたね。お約束通り1番に、今日もねリクエスト曲お聞きしますね。そしてチャットを見ますとね、ああゼビウスさん、おはようございます、1番でしたね。そしてゴジラくんはパッパッパッといっぱい書いてくれましたよ。で、シカタロウさん、おはようございます、ゼビウスさんの神戸は21度、快晴です、だって。ああそうなんだ、いつものねレギュラーの方たちが入ってくれるともうほっとしますね。ありがとうございます。今日もたくさんの情報と音楽をお届けしてまいります。いつもは全然アクセスしてないけれども、今日はちょっとしてみようかな、リクエストしてみようかなとか、ちょっと声をかけてみようかなと思ったら、全然気軽に番組に参加してください。8時から10時までの生放送、火曜モーニングはたんちゃんこと私たんだきよこと2時間お付き合いください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社、中西出版、電話 011-785-0737、詳しくはホームページで、中西出版と検索ください。
1: 販売士の知恵袋。
2: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
1: ついつい買いたくなる仕掛け、
2: 販売士の視点から
1: お店の秘密をご紹介。
2: フリーアナウンサーの丸子美代子と
1: 販売士一級の長澤ことが
2: 第1第3火曜日
1: 午後6時から生放送、聞いてね。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目

今日も CM がね、久しぶりにぶつりと切れてしまいましたけれども、小笠原いいんですよ時刻は8時10分になりました。朝一天気予報です。まずは全国の天気から。今日は西から低気圧や前線が近づいてきます。九州はだんだんと雨が降り出してくる見込みです。夜は中国や四国でも雨の可能性があります。近畿から北海道にかけては雲が広がりやすく、山沿いや山間部ではにわか雨が心配です。気温は高めで、西日本や東日本では少しムシムシと感じられそうです。石狩地方の天気ですけれども、札幌の市心現在の気温は 14.4 度です。濃霧注意報が出ていますね。札幌の日中の予想最高気温は24度。

今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧です。降水確率は午前午後夜とも 0% です。そして深夜から明日の朝までは 10% となっています。今日は雲が多くてもだんだんと晴れてきます。気温が高めで昼間は暑く感じられそうです。帽子や日傘をお持ちくださいということでね、今日は今本当に曇り空なんですけれども、どんどんと晴れてくるようで24度まで上がるということで、冬眠にしては暑いなって感じですよね。では1週間の天気見ていきます。明日水曜日は曇り、予想最高気温は23度、降水確率は 10%。 明後日木曜日曇り時々雨、予想最高気温21度、降水確率は 70%。 29日金曜日曇り時々雨、予想最高気温21度、降水確率 60%。 30日土曜日曇り一時雨、予想最高気温19度、降水確率は 50%。 おしまいに31日日曜日です。曇り時々晴れ、予想最高気温22度、降水確率は 30% となっています。日曜日で今月も終わりですね。月曜日から6月に入ります。今週は周期的に変化しながらもすっきりしない天気の日が多くなります。週後半は強い雨や雷雨、強風に注意が必要です。週末は気温がぐっと下がるので体感変化にお気をつけください。なんか雨の予報がねちょっと多くなっていますよね。今日も元気にね、気をつけていってらっしゃい。今日もいい日になりますように。時刻は8時14分です。それでは立道さんからのリクエスト曲おかけしますね。

今朝のファーストナンバーはラジオネーム哲道さんからのリクエスト、小柳ルミ子、雨でした。懐かしかったですね。メッセージ読んでいきます。丹田さん、おはようございます。おはようございます。哲道さん、あと1ヶ月もしたら今年も半分終わりです本当にね、半分なっちゃいますよね。裏の空き地ではカエルが大合唱しています。そんな田舎じゃないよね。もう少ししたら虫の鳴き声が聞こえそうですってことなんですけども、どの辺なのかな、うちはね。ありがとうございます。いつも一番にねリクエストをいただいております。そしてカワウソさんからもね、メールが入りました。リクエスト曲、皆さん後でね探して書きますから、ちょっと待っててくださいね。さて、時刻8時19分になりまして、今日は何の日です。5月26日です。今日は5月の最後の稼働日、東名高速道路全通記念日です。5月26日は東大寺、奈良の大仏の開眼供養が行われ752年に行われました。1969年に東名高速道路が全線開通しました。歴史的な出来事、1963年横綱大鵬が大相撲史上初の6場所連続優勝でした。今回のね場所は両横綱がいなくて、全然ねなんかえっていう感じで楽しくなかったですよね。青錦もいませんでしたよね。次のね場所は出てきてくれると思います。2008年三浦雄一郎が75歳7ヶ月の史上最年長でエベレストに登頂しました。いくつになっても素晴らしいですね。2012年、竹内洋楽がヒマラヤ山脈のダウラギリに登頂し、日本人として初めてヒマラヤ山脈の8000メートル級の山14峰を全て登頂したということです。2019年、北海道道東地方で5月としては異例の記録的猛暑となって酷暑となりました。サローマで 39.5 度、帯広で 38.8 度など

道東各地で5月の歴代最高気温を大きく上回る記録でした。サロマにおける 39.5 度は日本全国でも見ても5月における歴代最高気温の記録を更新するものだったそうです。今本当にね、本州の方もそれぐらいになるのかなってぐらい暑いですよね。今日までの有名人著名人、木佐亜希子、グレーの拓郎、鶴野武志、伊藤美咲、伊藤美咲さん、そういえば最近出ません、見てませんよね。でスケートの小平奈緒さん、誕生花はオリーブ、花言葉は平和。今日はこんな日でした。時刻は8時22分になっています。

映画おそ松くんのテーマでスノーマンブラザービートお送りしました。ちょっとチャットを覗いてみますね。今日トップに入ってくれたゼビウスさん、おはようございます。そしてゴジラくん、いつも通りありがとうございます。

ゴジラくんは大阪からいつもね聞いてくださっててありがとうございます。今日はね阪神とのね交流戦ですからね、テレビで放送するのかな、どうでしょうか。応援したいですね。小泉孝太郎、小泉孝太郎じゃないや清宮孝太郎でしたどっから出てきたんですかね。

さてね、カワウソさんからリクエスト曲も来ましたしね、もうちょっと待っててくださいね。そしてラジオネーム辰道さんから、昔の運動会は車で行きませんでした。いつから路地駐車するようになったのでしょう。道東方面へドライブに行きたいです。今日はね、行きたいところありますかというテーマで、道東方面にドライブに行きたい。うわー、道東方面行きたいけど遠い本当に遠いですね。今日は晴れてほしいです。新しいリハビリの女性の方に雨男の異名をつけられましたと。鉄人さんが行くといつも雨なんですね。今日は大丈夫そうですよ。今にもね、雨降りそうなね感じですよね、空見ると。でもこれから晴れてくるみたいなんで、雨男返上ですね。なんちゃってね、雨男が行くとやっぱり雨になったりしてリハビリ頑張ってください、鉄人さん。時刻は8時28分になっています。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、鉄分ポリフェノールなど栄養満点。冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。ネットショップは黒千石 .com で検索。大丸札幌店、来てね月サム店でも販売中。
3: 時刻は8時31分です。今日の同様です。今日お送りするのは大巻き場は緑、そしてずいずいずっころばしごま味噌ずいですよ。

今日の童謡は大巻馬場緑ずいずいずころばし。昔子供の頃やりましたね。こういう風にしてずいずいずころばし一個捨て、ね、最後に抜けてって最後まで残った人は勝ちみたいな感じでしたよね。時刻は8時36分になっています。

5月26日火曜日、今日の朝刊から気になる記事をピックアップしてお伝えいたします。新幹線札幌までのね、延伸もういつできるんだろう、いつできるんだろうって感じで、雪も降るしね。

結局できてもどうなんだろうなんて思いながら、まあ札幌から函館まで行くのに便利かな、早いからいいかななんてね、いろんな考えがあるかなと思うんですけども、北海道新幹線、延伸は2038年度末と仮定した場合、実質開業初年度となる39年度の経済波及効果が年間1820億円に上るとの試算を公表しました。道内経済成長率の上昇基調や訪日客の急増などを織り込んだため、道が13年に行った31年度開業想定の試算の 1.7 倍となっています。どんどんね、ちょっと開業が伸びているのかなと思いますけれどもね、早くできたら嬉しいですね。もうここまで来たらできなくちゃって感じですけどもね。さて、ゴミ袋も、中東情勢の悪化でね、供給不足が懸念されているということでね、上がったところもあるらしいですけれども、札幌市は年内値上げはなしということです。十分確保できてますから、そんなに慌てて買いだめを押したりしないようにしてくださいと呼びかけていますけれどもね、在庫を確保できている、落ち着いて買い物をしてほしいと説明しています。最近はもう熊の話題とか、熊だけじゃなくてね、人を、やめたりするね、本当に恐ろしい世の中になったなと思うばかりですけどもね。昨日、旭川の17歳殺害の内田被告、殺人罪否認しているということですね。私は殺害は殺意はありませんでしたと橋から落下させていませんと言ってますけどね、早く落ちろ落ちろとかって言って、それでいいんでしょうかね、人にやらせるというか。どうしてこんなことになってしまうんでしょうか。もうそれが旭川と思ったらもう本当にびっくりしてしまいますけれどもね。検察側としては直接背中を押したわけではないけれども、言動で転落させたと、弁護側は橋の上に置き去りにしただけだと、まあね、実行行為巡り対立しているということですけれども、まあそれでだけじゃなくて北海道は恐ろしいですね。江別の公園でね、大学生の長谷さんが集団暴行を受けて亡くなったこの事件は本当に恐ろしいなと私は思いますね。付き合うのをやめたいというふうに言ったら、こう暴行されたと、まあその4分間くらいはまだ良かったと、それからキャッシュカードを取られて、でこれからその後2時間ぐらい暴行を続けたという、なぜそのことになってしまうんだろうと、もう暴行はねエスカレートしていったと言っていますけれども、3人は間違いありませんと、いずれも起訴内容を認めているそうですけれども、もう江別市の公園でそんなことが起こるなんてね、もう考えられない、なんか変な世の中になってしまったなと、世の中をね憎むばかりですね。本当に怖いですね。一人で道を歩いてはいけませんよ皆さん、何をされるか分かりませんね。そしてコンビニの生みの親、鈴木敏文さんが93歳で亡くなったというセブンイレブンという、いい気分という感じですけどね。春季全道高校野球大会が開幕しました。札幌萌え沼公園野球場で開幕しております。

それでですね、クラーク高校、北照高校、北海高校がね今勝ち上がっております。これからどんどんね春季大会頑張ってほしいですね。北海も勝っておりますよ。順調なところでしょうね。気合と根性で最後まで戦いますと選手宣誓、旭川志穂3年の師匠が、今大会は選抜大会から導入された指名打者 DH 制を初採用です。日程が順調に進めば29日は休養日となり31日に決勝が行われるということです。羊ヶ丘展望台、来年の春から休業です。施設の改修、28年夏再開します。羊ヶ丘展望台を運営する札幌観光協会は、施設改修のため2027年4月1日から、来年の春からですね、展望台を全面休業とすると発表しています。じゃあ、 クラーク像で写真を撮ることもできませんね。でももう老朽化してるのでね、もっとみんなが利用しやすくレストランなんかもできる、たくさんできるのかなっていうような気もしますね。クラーク博士の銅像、丘の上のクラークで知られる札幌有数の観光地です。休業中は銅像も見られなくなります。2025年度は42万人が訪れています。28年の夏再開、27年の4月1日から28年の夏、1年ちょっとかかりますね。新しくできたところにまたね、大勢の観光客や札幌の道民が集まるのではないでしょうかね。なんか変なことがありましたね。巨人の阿部監督を逮捕って、どうしたのかなと思ったら、娘に暴行疑いということなんですね。兄弟喧嘩をし、姉妹喧嘩ですね、兄弟喧嘩をしているところを静かにしろと言ったところ、言い返してきたのでカッとなって吹っ飛ばしてしまったっていうか、そんな感じですね。もうでもそれが、お子さんが警察に電話したんですよね。18歳の胸ぐらを掴んで倒してっていうことなんですけども、警察を呼ぶほどのことだったのかなと思ったりもしますけれども、いかがでしょう。さて、マイナビオールスターゲーム2026年ファン投票の中間発表が昨日始まり、パ・リーグの日ハムの指名打者部門でレイエスが 35,212 票でパ・リーグの最多となるなど、3部門でトップとなりました。よかったですね。まあもう交流戦、そしてオールスターの話までなってますね。さて、今ちょっと下がってきてますけどもね、大体みんな団子状態なのでね、飛び出してほしいですね。そこから抜け出してほしいです。で、大相撲の夏場所では本当に両横綱がいないということでね、ちょっとがっかりした試合、相撲展開になってしまったんですけれども、優勝は若隆景でしたね。ただですね、2回目だそうですね。大関へ昇進できるかな、どうかなということでね、これからは大事だと思っているっ

今日は伊藤大海が先発投手ということでね、交流戦でねたくさん稼いでほしいですね。頑張ってほしいです。今日の朝刊から気になる記事をピックアップしてお伝えいたしました。時刻は8時47分です。ではね、ここでね、川嘘さんからのメッセージ読んでいきます。ありがとうございます。おはようございます。なんか寒いですねって。本当ですね。もう昨日もなんか一昨日だったかな、寒かったですよね。雨も降りましたしね。これから暖かくなるのかなと。今日はちょっと暖かくなるみたいですよ。最近詐欺メール毎日のように来ています。エキネットを語るやり口も出ました。しばらくアクセスしていないので、なんとかかんとか利用したこともないのに。ではまたということでね、あまり相手にしないですぐ電話を切ってくださいね。川本さん、本当にあの1億1000万円取られたとかって聞くと、いやーひどいなと思う。裏腹で、あの1億ってどうやって家にあるんだろうと思うと本当びっくりしますね。ある人はあるんだなと思いながら、騙されないでください。本当にせっかく貯めたお金ですよね。さあ、カウサさんからリクエストありました。山本リンダ狙い撃ち、来ますよ。ちゃんと入ってくれるといいんですけどね。

シャットを覗いてみましたら、どら焼きさんからメッセージが入っていました。ありがとうございます。たんちゃん、しか太郎さん、ゼビウスさん、皆さんおはようございます。札幌は曇り。昨夜巨人軍の阿部監督ニュースびっくり。阿部ちゃん結構カッとなる性格だけど

残念ということでね。養母は巨人の大ファンで涙です。そうなんだ。はいはい、リクエスト曲ね、あいみょんね、わかりました。つけときますから待っててくださいね。鹿太郎さんなんかどら焼きさんじゃなくてそら焼きさんになっちゃって転生してますね。本当にね、そういうまあ親子喧嘩というかそんな感じなので、そんなにね、大騒ぎすることでもないんじゃないかーっていう感じがしますけどもね。まあどっちもね、痛いわーっていう風になって警察に訴えてやるみたいなね通報してやるみたいな感じになっちゃったのかなと、そんな風にも思いますけどもね。もう夫婦喧嘩とかはね、きっと日常茶飯事でそんな通報するほどのあれでもないかもしれないけどね、 DV になるとまた違いますよね。今日ねテレビでセパ交流戦やりますよ。よかったです。清宮幸太郎応援しようと思っております。さてタンちゃんが選ぶ今日の一曲です。お送りする曲はですね、キング&プリンスです。踊るように人生をという曲なんです。ちょっと聞いてみてくださいね。

0: んちゃんが選ぶ今日の一曲は King&Prince 踊るように人生をでした。今ねライラックの花が綺麗に咲いてライラック祭りが行われている札幌です。時刻は8時57分になってます。
1: 市民の安全を守る交通誘導員としてあなたもネクストサービスで働いてみませんか。チームで連携しながら車両の誘導や歩行者の案内を行います。髪型も自由、制服もあります。一緒に働く仲間を大募集。詳細は 887-0487 ネクストサービスまで。
2: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り激安美味しい
3: 満足弁当最高かよ。
4: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒東三条、月寒東四条地区の避難場所をお知らせします。月寒東小学校、あやめの中学校、東月寒中学校、東月寒地区センター、白樺台小学校、東月寒白樺会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また電車やバスに乗っているときに地震が発生した場合は、急停止に備えて手すりやつり革につかまりましょう。乗務員の指示に従って冷静に行動しましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

今日は5月26日火曜日です。5月最後の火曜日となってしまいました。毎日月曜日から金曜日まで朝8時から10時までの生放送のこのモーニングアップで、今日火曜日はかんちゃんこと私田中清子がお送りしております。今時刻9時を過ぎました。皆さん今日はどんな朝を迎えていますか？一昨日だったか、本当にね雨が降って寒くてね、これをやはりリラビエというんだなと思いながらね、まあリラビエという言葉にね、なんかちょっとねいいなっていう感じで、雨もいいななんて思いましたけれどもね、ちょっと寒い日が何日かありました。今日ほらまたちょっと明るくなったのでね、きっと雨降らずに天気になっていくのかなと期待しております。今日のテーマとしては、出かけたいところありますかということなんですけども、鉄道さんは道東にドライブに行きたいということでしたが、私としてはですね九州に行きたいですね。九州にね、なんか食べに行くのが好きなんですね。ごまさばだとかね、できたらペイペイドームでね西ハム戦を見てからね、美味しいもつ鍋を食べたいなと。ラーメンはやっぱり私札幌ラーメンが好きなので、ラーメンはそう魅力に感じないんですけども、もつ鍋が美味しいです。ほんと食べたいですね。皆さんどっか行きたいとこないですか？なんか足が痛くてちょっとね、温泉入ったらジクジクするしねもうちょっと早く治ってほしいなと。でももうそろそろ5月いっぱいで治ると勝手に決めておりますけどね。